0: 米子周辺のどこかの空の下、
1: 夕方5時からは金だらデラックス和田だよ。
2: ネオ、
1: 私和田敏子と
2: メグ、そして
3: トマル、
4: マーシー、
5: 佐藤、
6: 吉田
2: の週替わりでお届けします。
1: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
7: さらちひろみの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。
8: 還付金詐欺では銀行 ATM を操作させる手口が大半です。電話で操作を指示される場合は間違いなく詐欺です。また万が一騙された場合でも ATM 利用限度額を引き下げておくことで被害を軽減することができますよ。
9: 振込詐欺はほとんどが電話をきっかけに、そして被害者の大半が高齢者となっています。自分は大丈夫と過信しない、そして普段から社会の皆さんの声掛けが大切です。ダラズ FM と米子警察署が共同で繰り広げる振込詐欺撲滅キャンペーン、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫もこの活動に協賛しています。
10: ダラズ FM 7キッパ。
9: ここからの時間はサラジュヒロミの選択の人生の再放送をお送りします。本放送は毎週月曜日午後6時30分からお送りしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。

サラジュヒロミの選択の人生。この番組はセレモニーアドバイザー、そしてライブスカウンセラーとしてサラジュという屋号で活動しております私石田ヒロミが、人生100年と言われるこの時代、今日から先の未来に向けて自分らしく選び整えていき、楽しく元気に過ごしていくためのヒントや情報をお伝えしていく番組です。さて5月も2週になりまして、ゴールデンウィークも終わりました。楽しいことが終わった頃にね、ちょっと身も心も疲れちゃうっていう人が多い時期となっております。皆さんは大丈夫でしょうか？楽しく、そのまま楽しく過ごしておられるでしょうかね。まあ、今日はね、何の日っていうのを見てみましたらですね、まあ、13日の水曜日の話なんですけど、メイストームデイということでございまして、直訳すると5月の嵐の日ということなんだそうですが、これはバレンタインの日から88日目となりまして、恋人にね、まあ、バレンタインデーということは、まあ、そこで成就する恋もあるわけですよね。でその恋人にお別れを切り出すのに適した日なんだそうです。これは88夜の別れ霜っていうのがありまして、これをもじったようなんですけれども、この88夜の別れ霜っていうのは、立春から88日目に降りる霜を最後に天候が安定していくという農業の目安の言葉なんだそうです、ね、バレンタインのねドキドキの青い気持ちが88日経つと冷静になって考えられて、交際続けるのか、この辺で区切りつけるのか、しっかり見据えてダメそう

ならこの辺りで終了にしておくのがいいよということなんでしょうかね。それを嵐の日と呼ぶのもまた面白いなと思います。なんかね、88夜の別れ時もそんなつもりじゃないとは思うんですけれどもね、それにもじられた日ということでございます。でもね、今年の日本はね、5月の嵐といえば国民的アイドルグループ嵐が活動終了するので、そちらの方がピンときてしまいます。本当にね、活動終了残念なんですけれども、形を変えてまだまだ見る機会もあるでしょうし、彼らの作品たちはいつまでも残っております。お疲れ様、そしてありがとうというふうな思いを届けて、まだまだ応援していきたいなと思っております。ということで、今日のオープニングナンバーは嵐で5

0: 健康の源って言うよね。
1: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
0: 充実したセカンドライフの話題をつゆこと
1: みどりが楽しくお届けします。
2: 幸せ時間のレシピ、
0: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
1: お楽しみに。
3: ハローワンダラニャンダラ。
4: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを1匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊ダラズネクスト内午後5時20分頃から。
5: コーチングオフィスビーンズの
6: 豆トーク。
5: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
7: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
6: みんな聞いてね。
0: CM 前にお届けした曲は嵐で5でした。さてさて、今日は先週に引き続きゲストの方がスタジオにお越しでございます。自己紹介お願いいたします。
8: はい、松江市にあります高野山信号宗の薬師院の住職をしてます小川義信と言います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。先週ね、いろいろとお話をあれこれ聞かせていただきましたが、はい、今日そのうちのメインのお話を聞かせていただきたいんですけれども、はいはい、その島根仏教会が主催をするイベントのお話ですよね。はいはい、先週ちらっといろんな宗派のご住職 お坊様方が集まっていろいろとあるということですよね。
8: はい、
0: そうですね。
8: はい、
0: このいろいろな宗派が集まるということはそうそうないことですよね。
8: いや、その通りですね。うん、だからなかなか本当に自分とこの宗派でいろいろな集まりがあったりとかすることはあるんですけど、うんうん、宗派を超えていろんな宗派が集まってみんなで何かをやるっていうことはなかなかないことなので、
0: ないですよね。はい、たまにとある宗派のイベントで違う宗派の方に来ていただいて講話をされる、それはまだあるんですけども、
8: う
0: ん、
8: そうですね、
0: 集まるっていうことが、
8: 集まるってことはないですよね。松江でいうと、松江仏教会では年に1回だけ灯籠流し、あの大橋川です、
0: はいはい、
8: あの時はあらゆる宗派がみんな一緒になってやるっていうことで、うんうん、松江仏教会の主催でああいった行事は行ってますけど、うん、それぐらいかなとあんまりないと思いますね。
0: ですよね。
8: はい、
0: 聞くこともないですしね。
8: そうですね。はい、
0: でそのね、先週ちょっとお話を聞いたんですけども、はい、その宗教初心者の方に来ていただきたいなっていう ね、
8: そうですね、
0: こともねお話をされておられましたけれども、はい、うん、その各宗派のあのお坊様方のそういう講演会があるということで、
8: はい、今回は、仏縁のひととき、
0: はい、
8: 慈しみの法話と調べという、まあ、ネーミングなんですけれども、はい、ステージイベントとしていわゆるそのいろんな宗派のお坊さんのお話であったりとか、いろんな宗派の護衛家とか称名とかであったりとかっていうものをステージで発表をさせてもらっていろいろ聞いてもらおうと、皆さんに見てもらおうというふうな企画としてステージイベントを行われます。はい、
0: これがすごいなって思ったりして、でその護衛家って今ね お話があったんですけども、はいはい、一般の方はほぼ護衛家を聞くことがない
8: ないでしょうね。あんまりないと思います。
0: そうなんです
8: ね。
0: 檀家さんでも結構、うん、あの何ですかね、お姉様になってから、
8: はい、あのコアな方がね
0: されるっていう、
8: はい、そうです ね、
0: ね、なかなか聞くことがないんですけども、はい、実は宗派によってこの護衛家ってすごく面白いんです よ。
8: そうです。
0: 面白い
8: って言っていいか、いろいろ違うんですよね。うん、はい、違います、
0: ね、
8: だから例えばあのうちはまあ真言宗、真言宗では金剛流の護衛家っていうのがあったりとか、うん、あとは臨済宗さんですと独宗流、うん、あのとかっていう護衛家があって、はい、あとは浄土宗さんとかだと吉水流とかって言って、ね、あの雅楽もあったりするんですよね。
0: そうですね、はいはい、
8: で天台宗で言うとやっぱ称名とか、
0: うんうん、
8: 節のついたお経ですね、はい、そういうのが結構有名だったりしますけども、うん、そういうのが、まあ、順番に舞台へ出てきて、まあ、その皆さんにそれをご披露するという感じですね。はい、
0: すごくそれ私はそれがどんな風になるんだろうって思って。
8: そうですね、実は全国的に言うと、うん、ちょっとこういった

0: やってもいいかなと思ったけど、うん、どこの宗派が1位になったりとかしたらあんまりなんか良くないなと。
1: そうですね、あの近所で近所で集まってますからね、島根県で集まってますからね。
0: なおかつみんなもそれをやっちゃうと、うん、まあ、お寺さんによってはね、その住職のファンクラブとかがあったりとかすると、うん、なかなかそれでもドーンと票が集まったりとかする可能性もあるから、だからまあこれは皆さんに聞いてもらうだけっていうことで、うんうんうんうん、みんなで仲良くやって、みんなでいいとこ出し合ってやろうっていうふうに、みんなでね、そんな優劣つけずに、
1: はい、
0: とは言いながらこれ出演する方はよっしゃやってやるぜみたいな感じでは来ると思いますよ。
1: もちろんそうでしょう。
0: そうだと思いますけどね、うん、でもまあみんなでそうやって盛り上げていこうっていう風なイベントだ、うん、ということです、うん、はい。
1: だからその今ね言われるその仏教離れというか、ね、はい、が起こっていますけれども、私そのご住職方に怒られるかもしれないんですけれども、いろんな宗派の考えだったり、はい、いろんなご住職のお話を聞いて、自分がこの人って思うところに行けるようになればいいのにって思ってるんですよ。
0: ですよね、
1: 一応ね、まあ、代々続いている檀家というのも、はい、あのそれを否定するわけではないんですけれども、うん、自分がこの人にって思うところに行けるような時代が来れば、また潤いもでもいろいろとあるかもしれませんけどもね、
0: う
1: ん
0: うん、でも実際のところはね、うん、例えばそのそういうのってもうありだと思うんです、うん、あの自分が行きたいところに行くっていう風な時代ってすでにもう来ていて、
1: うんうん、
0: でなんならみんな不思議に思ってないと思うんですけど、例えば皆さんね、奈良行ったら東大寺行ったりとかするじゃないですか、
1: はい、
0: お参りに、
1: はい、
0: 京都行ったら清水寺行ったりとか、はい、金閣寺行ったりとかするわけでしょ。多分自分のところの元々の檀家さんの宗派とは違うお寺だと思いますよ。そうですね、はい、平気で皆さんそこお参りするわけじゃないですか、はい、だから同じなんですよ、
1: うん、
0: こっちで田舎であってもね、うんうん、その自分が行きたいなと思うお寺に行けばいいし、
1: うん
0: うん、なんだったら例えば、うちとかにね、十三仏霊場でお参り来る人だって、十三仏霊場って真言宗でできてますけど、はい、だけど違う宗派の方だって来られるわけで、
1: うん、
0: だからあんまりそういった時に宗派にこだわらない形での、うん、今あのお寺に行こうみたいなのをもっともっと広めていった方がいいんじゃないのかなって僕は思ってますね、
1: うん、私もなんかそれがあって、はい、
0: うん、
1: いい悪いではなく、
0: うん、
1: 自分が感銘できるところ
0: そうだと思います
1: っていうのが、はい、納得が今の時代って、
0: うん、
1: 納得しないと出せない、
0: うん、いやそうですよねそうですそうです、
1: ね、
0: はい、
1: 今までの流れだから、うん、みたいな、うん、選挙もそうで、
0: うん、
1: 地域の人だから入れるじゃなくて
0: そうですよね、
1: その人その人のちゃんと政策やりたいことっていうのを聞いた上で入れてくださいって選挙言うじゃないですか。
0: そうですよね、
1: 同じようになればいいのになっていうのはちょっと
0: ですね
1: あったりして、で今回そのいろんな宗派の方の話が聞けてっていうのはいいなっていうふうに思って、
0: いい機会です、うん、はい、
1: その皆さんのお話が全て仏さんにつながってるわけじゃないですか。
0: そういうことですよね。今回も最大のテーマとして慈しみという言葉がテーマになってるので、うんうん、
1: はい、
0: だからもうで出演していただく方々にもみんなテーマが慈しみなんで、大きな意味で慈しみというテーマでお話とかいろいろしてくださいねというふうにお願いをしたので、
1: うんうん、
0: ですから今回はもう一つの大きなテーマとして慈しみ、
1: 慈しみ、
0: はい、だからあのロゴも全部慈しみ、
1: そうですね、慈しみ
0: はい、
1: はい、これはね、あの後ほどこの放送があるときにね、いつもあの Facebook とか上げさせていただくんですけども、はい、ロゴを見ていただかなきゃロゴ、ね、と思っておりますのでね、
0: はいはい、あのね、そうです、素晴らしいロゴなんで、
1: そうなんですよ、はい、これね、あの至る所で人気です、このロゴ、
0: あ
1: のロゴ T シャツ、
0: いや本当にね、あのいや本当すごいいいデザインだなと思って、う
1: ん、はい、
0: これまあ書かれたのがね、うち の, そ の, まあ県の島根県の仏教会の会長さん、
1: はい、
0: 市端薬師さんが書かれた、
1: ね、
0: あの慈しみという字なんですけど、すごくこのなんか丸い感じの
1: ね,
0: なんかすごいこうね、柔らかい感じの慈しみじゃないですか。
1: ですで、ね、これね、はい、とある方がですけども、遠目から見たら、
0: はい、
1: なんかね、恋に見えるのって、
0: ああ確かにそうです
1: よ、ね、恋っていう字に見えたの、
0: はいはいはい、
1: って言われて、はい、恋して恋してとかって思いながら
0: いや本当そうですよね、うん、だからすごくいい字書かれるなと思って、もう、
1: ね、
0: うん、
1: 素晴らしいですよね、これはね、あのチェックしていただけたらなと思います、
0: ぜひぜひ、
1: はい、講和の方が何名
0: と5人、
1: 5人
0: 5人とあとは護衛家とか照明とかで4団体全部で9組の出演者という形であるんですけど、
1: 楽しみですね、
0: これ、
1: はい、
0: と まあ、もう一つはそのね
1: 別のブースでは、
0: 別のブースでは
1: もっと楽しい、お子様も楽しめるという、
0: そうです、

0: はい、これはお子さんがね何を楽しむかって言ったら、まあ結局なんかいろんなその手作りでなんか作れるとかっていう風なものあった方がいいなと思ってて、うんうん、まあ写経だけじゃなくて写仏とかね、
1: 仏さん、はいはい、
0: 塗り絵みたいな感
1: じで書いて
0: ある。あとは食べ物ですよね、
1: はい、
0: 実際にはですね炊き出しってあるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: いわゆるあの被災地で、
1: はいはい、
0: あれをですねあの被災地へ出かけて行って炊き出しとかをするようなその宗派もあるんです、
1: はいはい、
0: で曹洞宗さんがそれをやっておられるので、はいはい、その炊き出しで実際に出す、うん、豚汁
1: とか、みたいな、
0: うん、そういうのを皆さんにも召し上がってもらおうということでやったりとか、はいはい、あとは精進でトルティーヤ作ったりとか、
1: トルティーヤ、
0: トルティーヤ
1: 精進で
0: 精進で作ったりとか、あとはですねあのアマチャとセットでケーキをね、
1: はい、
0: お釈迦さんの誕生日ってね、まあ、そのこれ実を言うと旧暦の4月8日っていうのが、はい、このイベントがある翌日の5月24日が旧暦4月8日なんです。だからその前日で23日がイベントなので、この日はいわゆるお釈迦さんの誕生日でケーキを食べようと、キリスト教だけじゃなくて、
1: はい、
0: ということでその、ちゃんとホットケーキを作って、そのあのいわゆるあの焼き印をしてね、
1: お
0: でそれを食べてもらえるように、でこれがまあホットケーキっていうんですけど、
1: あーつみたい、ホトケに、うん、すごい上手い、うん、うまいネーミング。
0: そうですね、あとあのごま豆腐とかを実際作ってもらう体験をしたり、そういうようなこともやったりとかするんです。であとはまあお店が出てていろんなその、うん、買ってもらえたりとか、うん、今頃はあのお香とかでも珍しいお線香あったりしますよね、
1: はいはい、
0: ああいうものなんか販売されてたりとかして、うん、そういうのを買ったりとかっていうこともできる、うん、
1: で、
0: あとは子供さん向けにはいろんな宗派のマスコットキャラクターが、あの着ぐるみくんが来るんですよ。
1: あ、そんな、え、高野くんも来る？
0: 高野くんが来るのと、 あとは浄土宗のナムちゃんが来ます。
1: あ、おーすごい。
0: このお二人が来るんで、
1: あら、まあ、
0: お子さんも来て一緒にね写真撮ったりとかしてもら
1: って、まあ、
0: そういうこともできるということ で、
1: そうなんですね、
0: あのどなたでも本当に、まあ、の無料でここなんか入れますので、うんうん、ぜひぜひ、ね、お越しいただけたらなというふうに思います、
1: はい、本当になんか楽しそうな、固くはない楽しそうなイベントですね。
0: そうですね、
1: 固さもちょっとあるかもしれないけど、はい、
0: そうですね、
1: ためにいろんな意味でためになる会、
0: ためになる、はい、そうです。だから先ほどね、あの話がねひろみさんからも出てたけど、学校で教えてくれないことっていうのをなんか学ぶ、うん、日にしてもらえたらなっていう、
1: いいですね、
0: 思います、はい、
1: いや素敵なイベントでございますけれどもね、はい、じゃあここでちょっと一曲挟んで詳細を聞かせていただきたいと思いますが、
0: はい
1: はい、次の曲は、小川岸信住職からのリクエストでございます、はい、ご紹介お願いします、はい、
0: またまたサザンオールスターズでございますけども、はい、切ない胸に風が吹いてた。

0: お届けした曲はサザンオールスターズで切ない胸に風が吹いていたでした、ね、サザン大好きなご住職が選んでくださった曲でございます、はい、これもお好みの一つでございますね
1: お好みの一つですね
0: ということでね、今日はこの度5月にね行われる仏教会のイベントのお話で来ていただきましたけれども、はい、詳細をギュッと教えていただけますでしょうか。
1: ですね、まず先ほど最後の方で話したナムナム広場というのは、はい、これ同じ日に行われるんですが5月23日土曜日、はい、国引きメッセの小ホールで、11時から16時まで、はい、ナムナム広場です。入場無料です。そしてステージイベントの方は同じ5月23日土曜日午後1時から国引きメッセ多目的ホール、すぐお隣ですね、部屋が、で、行われるということでですね、どちらも楽しみに来ていただければなというふうに思います、
0: そしてですね、そのイベントのね、はい、一端をちょっとだけ私はい、担わせていただくということでございまして、
1: 本当に、
0: ね、
1: ひろみさんには当日ステージイベントの司会を、お願いをしておりました、
0: はい、大丈夫かなってちょっと思っておりますけれどもね
1: 大丈夫です。
0: まあ少々のことで間違えたら仏様も許してくださるかなって思いながら、私も楽しみながら、はい、勉強しながらさせていただきたいなっていうふうに思っておりますし、はい、このナムナム広場のね、はい、いろんなお子ちゃまも楽しめる、そして ねお母さんたちもいろんな料理もあるということでね、
1: そうですそうです、
0: ね、はい、自分のレパートリーを広げることにもなるかもしれませんし、うん、はい、ね、みんなで仏さんの誕生日を祝いましょうっていうのもまた、
1: ぜひぜひそうしていただければなというふうに思います、ね、そして花見堂とかっていって、いわゆる甘茶をねかけるというあれがあるんですけれども、はい、うん、その、花祭りっていうと大体どこの仏教界にもよくあるんですが、大きな白い像がある、
0: はい、
1: ね、そこの白像というのがですね、花祭りの時のために、まあ、どの仏教界にもあるんですけど、うん、これがですね今回集結しまして、
0: お、
1: 皆さんにここで写真を撮ってもらうと、像をバックにやると映えるんじゃないかということでですね、
0: すごい、
1: 象さんたちが、島根県内から4体集まって、それで、皆さんに写真撮ってもらえるようにということで、だからお子様連れのね、皆さんなんかはですね、ぜひ一緒に写真撮ってもらったりとか、してもらえるといいかなというふうに思ってますので、
0: だからナムナム広場のなんていうかキャラクターが、
1: キャラクター、これ象さんの形
0: をして、象さんになってるの、
1: そうですそうです、そういうことなん
0: ですね、はい、いやでもあれを運ばれるのもちょっと大変
1: だ、結構大変だと思いますね、
0: ね、はい、ね、いろいろと でもねそうやって皆さんのお目にかかってもらえるのもまた一つ、うん、
1: はい、
0: こういう それがどういう意味があるのかとかっていうのも ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: また一つ、ね、
1: 来てもらって、うん、スタッフの、ね、お坊さんたちいっぱいいるので、うん、いろんなわからないこと聞いてもらったりとかしながら、ね、
0: いろいろと質問攻めにして、
1: う
0: ん、困らせてあげるぐらい、
1: はい、それをしてもらえるといいなと思ってます、
0: ね、そうですよね、はい、なんで象は白いのっていうね、ちゃんと説明してくださるはずですのでね、はいはいということで2週にまたがって、はい、いろいろとまた来ていただきましてありがとうございました。またね、いろんな情報をまたここでお話ししていただけたらな、またお越しいただけたらなというふうに思っております、
1: はいはい、ぜひぜひよろしくお願いします。
0: ありがとうございます。義心さん、最後に一言だけリスナーの皆さんにメッセージお願いいたします。
1: はい、いきなり振られてびっくりだけど、うちのお寺にもぜひまた来てください意外と米子から近いですよ。
0: ですね、はい、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 40分、50分できますので、ね、
1: それでいきますね、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。ということで、そろそろお別れの時間でございます。さらじひろみの選択の人生、

0: 米子市空き家空き地対策室とガラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン、相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
1: 相続した空き家どうする？
2: 売ったり貸したりできるかな？
3: 解体費用もいくらかかるのか。
4: そんなお悩みは？
5: 住まいと暮らしの相談窓口、純窓よなご。
6: 住宅のプロが無料でアドバイス、純窓で検索。
7: 謎の2人がグダグダ喋り、時に真面目にお送りする番組、それが
8: チュンチュンダラーズ。
1: 毎月第4週日曜日夜10時から放送中。
7: 絶対聞いてくるよな。
0: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、金ダラデラックスワダダヨで放送中。
8: ダラス FM 防災メモ。
6: 災害時家族の安否確認は災害用伝言サービスで、電話は171、携帯電話は各社のホームページに操作方法が掲載されています。
9: You're listening to Astounding Radio ダラス FM。
0: 10時です。
10: クラス会話との
3: 音楽室 70!
10: 1週間のご無沙汰でした。クラス会岩田です。そして
3: マンチャラゼミです。
10: はい、今週もよろしくお願いします。さて今日の特集なんですけども、はい、今日はですね、先月アルバムがリリースされました浜田省吾さんの生まれたところを遠く離れてから、かけていきたいと思っております。はい、これは知ってる？
3: ごめんなさい、わからないです。
10: 実はですね、これはファーストアルバムなんですよ。ソロデビューからちょうど50年ということで、1976年の4月21日にソロデビューということで、路地裏の少年というタイトルのシングル曲、はい、そして同時発売で生まれたところを遠く離れてというね、アルバムが出たんですよ。
3: はい、
10: で今年同じ4月21日にこの生まれたところを遠く離れてリミックスバージョンが発売されたんですね。
3: はい、
10: ちょっとエミさんには見てほしいんですけど、こういったね、
3: あ、かっこいい、
10: ちょっとボックスに入ってる、ボックスに
3: 今ね、岩田さんが手に持ってらっしゃる紙でできてるんですか？
10: そうですね、
3: ボックスタイプの CD のケースに開けると、
10: 今からなんだけど、こういう風にパカッと、
3: パカッと、
10: まあ、昔のねアルバムのジャケットのものがこう出てくるという、
3: はいはい、
10: そんな感じ。あ、ボックスの方はだからシルエットになってるわけですよね。はいはい、
3: 浜田省吾さんのシルエットに、なんでしょう、グレー、チャコールグレーっていうんですか、なんかちょっとかっこいい渋めの色のとこにシルエットだけが浮かんでいる、かっこいいジャケット。
10: そうなんですよ、

0: スペシャルパッケージ内容ということで、ソニーからね、公表されている内容がですね、はい、ワンピースボックス&オリジナルブレンドマテリアリティスクトレイ、あ、マテリアルティスクトレイ仕様なんかよくわかんないけど、
1: はいはい、
0: それで、12ページ歌詞ブックレット、
1: はい、なんか写真集みたいな感じになってますね。その歌詞カードっていうんですか、それブックレットがさっき、あ、これはね、そっちか、
0: うん、はいはい、12ページ仕様で本当に歌詞だけが、あ、ちょっと写真がね、
1: でも写真も入ってますよね。
0: この写真もね、あのアルバム、あのレコード時代にはなかった写真が掲載されてますね。そして40ページ別冊ブックレット、1976年当時の秘蔵写真未発表を含む、なんだ、歌詞大役で構成したフォトブックプラス武秀樹による1万字ライナーノーツということで ね、それが特別についてるわけですね。
1: お高いんでしょ、
0: ね、ちょっと高いです。
1: お高いんでしょ、
0: ちょっと高いです。3850円税込みとなっております。
1: でも良心価格ですね、そんな豪華版なのに。
0: はい、ね、そうなんですよね。なので浜田省吾さんのファンはもちろんのことね、ちょっと昔のね浜田さんの楽曲を聞きたいなという方はぜひ手に取っていただきたい。
1: それこそね、私たちみたいにその昔の浜田省吾さんを知らず今になって浜田省吾さんを知ったという、
0: うん、
1: あのまだ勉強している最中の者たちからしたらすごい曲ですよね、それね。
0: あ、そうなんです
1: ね。なのでなんかこう勝手にね、その小根たくましい人たちがみんな大人になって大人買いできるんでしょって思って、あの高めの設定にしていろんなのとか思ったらあら、割と良心的な価格。
0: あ、まあそうですね、ちょっと高いとね、さすがにまあ昔聞いたことあるアルバムだからまあいっかなみたいになっちゃう可能性もなきにしもあらず、はいはい、だけどそこはねちゃんと抑えられていて、あ、じゃあ買ってみようかなというね、
1: 適正価格、
0: うん、はい、ですよね、はい。でね、そのさっき武さんのライナーノーツが載ってるんですけども、はい、ね、どこから読もうかな。改めてリミックスについて説明した方が良さそうだ、うんうん、同じように近年耳にすることの多いマスタリングは元の音源に手を加えず音質を整えたりする作業、
1: うん、
0: リミックスは元の音源になっている歌や演奏に手を加えて作り直すという作業のことだ。
1: あ、なるほど、わ、うん、かりやすい。
0: でそのためには作品の大元のマスターテープが必要になる、うん、つまり一から始めないといけない。高橋信彦の提案で、高橋さんというのは社長なんですよ、はい、ね、浜田省吾のアルバムはアナログ版で再発され続けている、
1: うんうん、
0: この生まれたところを遠く離れてと77年5月発売の2枚目ラブトレインはリミックス版として発売、生まれたところを遠く離れては限定版 CD としても発売される、
1: うんうん、
0: なぜリミックスだったのだろうかということでね、うん、で、その高橋さん あの社長の言葉なんですけども、僕はこのままでもいいと思ったんですけども、浜田は1枚目2枚目はちょっと考えさせてくれ、やり直したいって、多分他のアルバムでもそういう気持ちはあるかもしれない知れない、でもキリがなくなりますよね、
1: うん、
0: そういうことも全部分かった上で1枚目と2枚目はやり直したいと言ったんでしょう、
1: うんうん、
0: と高橋さんがおっしゃって、で、あのプロデューサーの鈴木幹春さんという方がいらっしゃるんですけど、昔からも お付き合いのある、はいはい、近年マスタリング技術も進歩して音も厚くできますし、音域も以前よりも出せる、
1: うん、
0: 僕もそれでいいと思ったんですけど、浜田はリミックスしたい、ミックスをやり直したい、驚きました。元のテープがどういう状態なのか確認してちゃんと音が出る状態に戻さないといけない、
1: うん、
0: どの演奏がどのチャンネルに入っているかを探して、どこを出して何を出さないかを古いデータを元に改めて決めていくわけですから、
1: うん、
0: 大変な作業になるなと思いましたというふうにね、おっしゃってたみたいですね。
1: すごいですね。でもそれだけこだわりがあるっていうことですよね。
0: そうですよね、うん、まあ、昔からあの浜田さんは結構最初の初期のアルバムはもう出したくないと、やめたいって言ってらっしゃったことがあったんで、やっぱりここに来てね50年ということで、あのリミックスで新たに作り直したいという気持ちが、まあ、ふつふつと湧き上がったんじゃないかなと。
1: なるほどね。
0: なのでファーストアルバム生まれたところを遠く離れて、そしてセカンドアルバムラブトレインはね、もう一回、昔のファンの方もね聞いていただけたらなって思ったりもします。
1: はい、
0: はい、じゃあ今日はそんなリミックスバージョン、新しいバージョンからですね、一番最初に朝からご機嫌という曲を聴い

0: ていただきたいと思うんですが、はい、ちょっと待ってくださいよ。歌詞をちょっと開きますよ、
1: はい、
0: ブックが違うんで、朝からご機嫌、あったあったあった、これね、もともとアイドっていうバンドに浜田さんいらっしゃったんですが、はい、そこを抜けるときにアイドのために書いた曲だったんですね、
1: はいはい、
0: でアイドの方々が、浜田さんの声はもう残ってなくて、アイドの方々が歌ってるものがアイドのアルバムに、セカンドアルバムに入ってるんですけども、結果的にその浜田さんの歌って生まれたところを遠く離れての収録されているこの曲の方が先に出ちゃったみたいな。
1: あ、なるほど、
0: はいはい、本当はセルフカバーなんですけどね、うんうん、っていう感じなんですね。で、歌詞なんですけども、一番が白いベッドに残る甘いお前の香り、水色の風が花の窓の花散らすと秋はもうすぐそこなんです、だから髪をほどくんだよねっていう歌詞なんですが、
1: はい、
0: 夏だから暑いから髪をまとめてったんじゃないかな、女の子が。
1: ほうほう、
0: それがちょっと秋が近づいたからちょっと髪をほどいたんだよねっていう歌詞だと思うんですよ、
1: はい、
0: で次2番、粋な昔の歌、鏡に映しながら甘色の瞳、何か言いたそうだな、窓の外は強い日差し、かげろうに都会は溶けてしまうよ、うんうん、急にまた暑くなってるんですよね。ここがねちょっと、どういうことって僕は
1: ちょっと後から私、私なりの解釈を、はい、
0: で C メロがあって、で3番が始まるんですけども、はい、誰かが壁の向こうでイカれた歌を歌うよ、俺たちで終わりの世代さ、諦めな、穏やかな黄昏が舞い降りて夕立、僕は待ってるっていうのが3番なんですが、うんうん、多分あの塀の向こうというのは要は刑務所だと思うんですね、はいはい、そこで捕まった収容された方が、その俺たちで終わりの世代さ諦めなって言ってるんですけども、うん、多分これあの学生運動があったじゃないですか、それで捕まった人がそういうことを言って、あの要はあなたたちは新しい時代を生きなよっていうことを言ったいのを浜田さんが代弁してるんじゃないかなと、うんうん、で、穏やかな黄昏が舞い降りてきて夕立、僕は待っているというのは、その夕立がすべて過去のことを洗い流してくれるのを浜田さんが待ってるよっていう歌詞なんじゃないかなと推測しております。
1: これは、岩田プロデューサー的な解釈ですね、
0: はい、そうです、僕の解釈でございますが、はいはい、皆さんはどうなんでしょうかね、
1: はい、
0: はい、ということで聞いていただきたいと思います。朝からご機嫌、どうぞ。

0: はい、聞いていただきました曲は朝からご機嫌でした。
1: はい、私の解釈を聞いていただけますでしょうか。はい、白いベッドに残る甘いお前の香りということは、うん、今彼女はここにいませんね。
0: あー、そうですね、
1: 残りがですよね。
0: うん、うん、確かに
1: 秋がもうすぐで髪をほどいてないんですよ。ほどくんだよねって言ってるっていうことは、うん、もしかしたら彼女はなんかもうすでに先の向こうの次の時代に先言っちゃってる感じがあるんじゃないかな、私の解釈ですよ。
0: はいはいはいはい、
1: だからもう新しい時代に向けて彼女の方がちょっと一歩先にもう行っちゃうんだね。それで塀の中からはもう俺たちの世代で終わりさ、諦めな、で穏やかな黄昏が舞い降りて夕立、僕は待ってる、僕はまだ動けないんでるんじゃないですか。
0: ああ、なるほどね。
1: どうですか、
0: そういう考え方ね。
1: うん、彼女の方が先にちょっと先時代を先取って行っちゃってるんじゃない、的な解釈を私はしてみましたが、浜田省吾さんいかがでしょうか。聞いてらっしゃるかしら。
0: ああ、なるほどね。
1: ちげえよってなったらお便りください。
0: うん、ああ、そっかそっか、はい、確かにそういう ね捉え方もできますよね。は
1: い、というのが私の解釈でした。
0: はい、
1: 皆さんはいかがでしょうか。
0: ね、そうラジオの、ね、お聞きの皆さんはいかが
1: でしょうか。
0: はい、また意見があればお願いいたします。はい、さて次の曲なんですけども、次の曲はね2曲続けて聴いていただきたいんですが、
1: はい、
0: 雨上がりのブルース、そして悲しい夜という曲なんですが、この頃ですね、浜田さんって結構なんかジャズが好きだったみたいで、はいはい、まあ、今でも好きなんじゃないかなと思うんですけども、そのジャズを自分の楽曲の中に取り入れようとしてこういう風になっちゃったよみたいなね。
1: なっちゃったということは岩田プロデューサー的にはちょっと納得いってないですか。
0: いや多分、ね、本人がそこまで納得いってない。
1: ああ、そうなんだ。
0: うん、あの今だとあのなんかこれも CD の、 そのブックレットで読んだのかな、ちょっと忘れましたけども、あの本人はその、演奏も自分は演奏もできないのにそれをやろうとして、ジャズをやろうとしてたという部分があったみたいで、まあ、
1: 挑戦的 なんていうか試みというか、うん、トライしてみたよって感じだったんですかね。
0: そうですね、だから聴く曲は聴く曲、うん、やる曲はやる曲としてこう分ければよかったものを聴く曲を自分でもやろうみたいな、う
1: ん、分かる、いや分かります。やりたい曲とできる曲違うんだよなって分かりますね。
0: はい、ということで、ジャズテイストをねちょっと含んだ感じの曲、雨上がりのブルース、悲しい夜、2曲続けてお聴きください。ではどうぞ。

0: はい、聴いていただきました曲は雨上がりのブルース、そして悲しい夜でした。
1: いいじゃないですか。ダメですか？好きですよ私。
0: あ、本当ですか？
1: 好き。なんかただ、うん、あのいわゆる浜田省吾さんぽいってあるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: ぽいっていうことで言うとぽくないかもしれないな、うん、例えばこれがラジオから流れてきていて、
0: うん、
1: え、浜田省吾さん、え、本当にってなるかもって思いましたけど、個人的には好きですけどね。
0: あ、なるほどね、はい、うん、あのね、浜田省吾さんのこの生まれたところを遠く離れては、これでもう自分はもう出すことはないだろうと思って作ったらしいんですよね。あのアイドでやってきて、全くアイドとは違うあの音楽性のやつをやって、
1: はいはい、
0: それをやったのはやっぱりこれでもう最後なんだから自分のやりたいことをやろうみたいな、だからいろんな曲が入っていて、その後につながる浜田省吾さんの楽曲たちとはまたちょっと違う雰囲気もある、
1: うんうん、
0: アルバムになったと思いますね。
1: 素敵でしたよ、はい、私は好きです、
0: はい、さてじゃあ今日最後の曲にしたいと思うんですけども、はい、最後の曲はですね、囚われの貧しい心でという、アルバムの最後に入ってる曲なんですが、
1: はい、
0: 渋谷野外音楽堂、はい、あそこが今もう修理でね、今年は使われないということなんです。

0: ですが、一番最初の、DVD じゃなくって販売された VHS だ、
1: はいはい、
0: VHS の中の一番最後にね、確か浜田省吾さんがその野音で一人でステージで立って歌ってらっしゃる姿が、これすごく印象に残ってて、すごく好きな曲でした。ということで聞いていただきたいと思います。とらわれの貧しい心で、どうぞ。

0: 室70いかがだったでしょうか、はい、今回は浜田省吾さんの生まれたところを遠く離れてを聞いてみました。
1: はい、よかったです、
0: ね、素敵な歌でまた蘇ってくるなと思いました。
1: はい、
0: はい、まだコンサート続きますので皆さん楽しんでくださいね。はい、はい、といったところで今週も時間となりました。お相手はクラス会ワタと
1: マンチャラゼミでした。
0: それではまた来週、
1: さよなら。

0: お聞きの放送はタラズ FM です。周波数 79.8MHz、 またインターネットのサイマルラジオ、スマートフォンアプリでもお楽しみいただけます。
1: 一こぎり5人の思い、第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
2: 鳥取県米子市発3ピースバンド、バントレンジの冠ラディオ、その名も
3: バントレンジのバントレディオ。
2: この番組では音楽的にとどまらず質問、ライブの裏話などなどゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
4: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分、放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
5: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
6: Most music and most communication. 79.8. 79.8. Taraz FM.

皆さんこんにちは。5月13日水曜日、時刻は午前10時30分を過ぎました。お昼まであと少し、ラジオから地域の元気をお届けする生放送、昼前スイッチャー、ただいまスタートいたしました。週の真ん中水曜日のお相手はお久しぶりでございます、メグでございます。よろしくお願いします。間違えちゃったですね、10時をね10月って言っちゃったんですね。まあなんせ4月の22日の放送以来3週間ぶりでございます。まあ、ちょうどねゴールデンウィーク水曜日が29日6日ね、祝日入っておりましたのでね、久しぶりの登場になりますね。まあ特番をやらせていただいたり、ワーダだよでねお話しさせていただいたり してたんですけど、お昼久しぶりですのでね、今日は張り切っておりますけど、最初から間違えちゃって失礼いたしましたね。皆さんもうあっという間にもう5月の半ばでございまして、どうですか、なんだか毎年ゴールデンウィークのあたりになると暑くなってきて半袖だななんて言ってたんですけど、ちょっとなんか涼しかった時もありましたよね。だけどここんとこ1週間ぐらいですか、ほんとやばいですね、暑くて。どうです、私だいぶ半袖を出しましたけれども、私の個人的なこのこだわりというか、まあ6月子供がいって言われているので、

月までは半袖は1枚で着ないぞというなんかね、なるべく薄い長袖を上から羽織って、でも夕方とかねちょっと日陰に入ると風が涼しかったりするので、それがちょうどよかったりするんですよね。皆さんどんな服装でどんな感じでお過ごしでしょうか。お久しぶりの昼間スイッチは水曜日でございます。ということでお久しぶりで第2水曜日となりましたので、今日はですね、第2水曜日はダブルケアな私たち神戸貴子さんにお越しいただきますよ。ゴールデンウィークの様子とかね、いろいろお話聞きたいと思いますが、その前に10時台に電話ゲストの方にねお電話して、今週末米子市公会堂で春の文化祭が行われるということで、その話題をねお聞きしたいと思います。その他私のほっとけないニュースなど曲を交えながら12時までの生放送ゆるりとお届けしてきますので、お付き合いください。昼前スイッチ、やこの番組は米子市中心部商店街発祥寺通りにある DCB ダラズクリエイトボックスの公開スタジオから FM 放送、そしてインターネット放送サイマルラジオ、さらに全国のコミュニティ FM が聞けるリッスンラジオを通じてお送りしていきます。それでは12時までお付き合いください。今日のオープニングナンバーはこの季節にあったこちら、畑基博、メイ。

0: 5月13日水曜日、メグがお届けしておりますひるまえスイッチャーでございます。さあ、ここからの時間はオープニングでもねご紹介しましたけれども、今週末5月の16日17日両日で行われます第9回米子市公会堂春の文化祭ということで、もう恒例となってきましたね。改めてご紹介していただきたいと思いますよ。お電話がつながっております。米子市公会堂の山下さんです。山下さん、こんにちは。
1: こんにちは、山下です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。もう季節が良くなって、
1: ね、
0: なんだかこの季節が来ると、あ、公会堂さんの文化祭始まるなみたいな感じじゃないですか。
1: はい、
0: ね、寒くもなく暑くもなく、ちょっと今最近続けても、なんか気持ちいい心地よい時期に、はい、行われるということで、そう、第9回となりました米子市公会堂春の文化祭、はい、こちらも9回も行ってるんですが、これどういう経緯で、はい、行われている文化祭なんですか。
1: はい、普段米子市公会堂で、まあ、定期的にご利用になっているサークルさんですとかいっぱいおられまして、
0: はいはい、
1: まあ、そういった公会堂をご利用いただいているその文化団体の皆さん の, 作品の展示発表だったり舞台の発表ができたらいいなというところで始まったイベントであります。なので皆さんの作品展示と舞台発表の場として、はい、いつも彼にさせていただいています。
0: じゃあ舞台発表されるとこなんかもういいですね。本当にもう公会堂さんってこう音響がいいっていうのが有名ですから、
1: はいですね、
0: そんなところでですよ、
1: うんうん、
0: ね、発表会音を出してできるなんて、こんな米子市民幸せなことはないと思いますけどね。米子市民ならではですよね、まあ、米子市民とか利用されている団体さんならではですよね。
1: ね、毎年参加されたいって制服希望してくださる方々もおられます、
0: うん、はい、ですよね、うん、
1: はい、
0: で、これぜひね、もうお知り合いの方が出たりとか、はい、まあ、そのこんなサークルとかこんな団体があるのを知っていただくいい機会となるので、具体的にね教えていただきたいんですが、まず5月の16、17両日朝10時から15時なんですが、その舞台の方ですね、今言ってた大ホールで行われるんですが、これ詳しいことを教えてください。これはまず場所と時間は何時からですか。
1: はい、まず、公会堂の大ホールで行う舞台発表の部なんですけれども、13時開演となっております、
0: はい、
1: なので12時30分から会場が開場になりますので、
0: うん、
1: はい、13時からスタートになって、はい、大体3時頃まで行うものになります。
0: はい、でちょっとねこうどんな方々が出られるかちょっと具体的に、はい、16日土曜日、1、2、3、4、5、6、7グループの、はい、7団体ですね、こちら、はい、ご紹介ください。
1: はい、実は16日と17日で16日が音楽の部ということで、はい、裏テーマがございまして、
0: そうなんです
1: よね、はい、で16日はなので主に音楽をされる皆さんのご出演なんですけれども、はいはい、それこそカリンバといって細いですね、まあ、カリンバってご存知でいらっしゃいますか。
0: なんとなく、でも今どんなんだったっけって一瞬、
1: そうです、そうですよね、はい、で板や箱に並んだ細い金属棒をこう両手の親指で弾いて演奏する楽器なんですけれども

0: その、あの、本当に、なんていうか、あの、とってもこうしっとりとした、綺麗な音が出るんですけれども、その、あの、カリンバの演奏を8名でされたりですとか。
1: カリンバされてる団体さんって、素敵ですね。
0: ですね。はい。ギターと、あの、キーボードが入りますので、はい、まあ、本当にゆったりとした、あの、音楽を聴いていただける形になります、ね。
1: はい。
0: はい、あとはですね、合唱の皆さんが3団体出られまして、はい、あの、虹色の木さんとアンサンブルグランツさんと山陰少年少女合唱団リトルフィニックスさんですけれども、はい、皆さん、あの、童謡だったりですとか、はい、みんながあのよくご存知 の、 あの歌を歌唱してくださいますので、これもあの素敵ですね。
1: あのリトルフェニックスさんはね、まあ、お子さんから小さいお子さんから、まあ、ちょっと若者たちなんですけど、この虹色、
0: のきさん、
1: のきさんとか、はい、アンサンブルグランツさんとかはどう、大人の方たちですか？
0: そうですよ、大人 の、 あの主に女性の方々 の、はい、あの合唱になりますね。
1: いやでもされてる方たちもいいですよね、まあ、割とね、うん、あのまあ、お兄様、ま、お姉様方、女性の方、お姉様方形が多いと思うんですけど、やっぱ歌を歌って元気な方たちっていう、はい、イメージがあるんですけど、元気いただけますよね。
0: もう本当にお元気で、あの昨日も練習をされてたんですけれども、はい、本当にお元気に、あのもうこの春の文化祭に向けて練習を今重ねてくださっているみたいで、
1: はい、素晴らしいです。はい、
0: ね、あとはあの細木ピアノ教室さんですね、はい、あの子どもたち の、 あのピアノ演奏も聴いていただけまして、うん、はい、本当に幼児さんからあの可愛いあのピアノ演奏も聴いていただけるようになっております、はい、うん、あとは、まあ、最後の鳥を飾るのがゴスペルオーブさんとなっておりまして、
1: いいですね、はーい、オーブさんの舞台を北海道のね、はい、舞台で聴くって最高ですよね。
0: ですよね。
1: 本当に。
0: もう本当に元気をもらえる、本当にゴスペルのね、うん、歌唱ですので、
1: うん、素晴らしいですね。
0: 今回もパワフルに歌っていただけると思います。はい、うん、
1: そして次の日17日は。
0: で、80代のメンバーの皆さんが、はい、
1: あの、素敵なお兄様、お姉様たちに元気をいただかなきゃいけないわ。
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: はい、
0: あとはですね、打って変わって子どもたち の、 あのダンスがあるリッキーダンスカンパニーさん、はいはい、もこちらは本当にたくさんの子どもたちが出演して、うん、もう最後トリオを飾っていただきますし、うん、あとはネギーズさんですね、はい、あの沖縄のエイサーの踊りを披露していただきます。
1: はい、ね、こちらも有名ですけどもね、
0: はい、であと日本中国友好協会さんは太極拳を、まあ、本当にゆったりとした太極拳の動きを披露していただくのと、
1: 太極拳もね、あの、うん、ご自分でこの体のためにって言いますけど、あれも演舞としてね、あの演舞ですからこう、奏でるじゃないけど、こう皆さんに見せるっていうのもありますもんね。
0: そうですね、本当に見ていて心地の良いやっぱり演舞の動きだと思いますね。
1: はい、
0: あとあのチームピーチクさんというのは今年 初参加になるんですけれども、主に2、30代の若い人たちが集まった演劇の団体さんで、はい、あの本当にこの春の文化祭のためにこの15分間のためにあの今演劇を作り上げてくださっている状態ですね。はい、
1: もちろん演劇を好きで集まった若者たちってことですよね。
0: そうですそうです。でもあのサークルとしてあのされていますね。
1: あ、素晴らしい。はい、そして日本舞踊もありますね。
0: はい、藤住会さんですね。はい、本当にあの聞きなじみのあるあのよあの歌謡曲もやっておられますし、あともちろんほどいさんですね、
1: 日本舞踊で歌謡曲、
0: はいですね、それも、そうなんですよ。
1: 珍しい。
0: お着物でやっぱりしっとりと踊っていただけますので、これもあの見どころですね。
1: ちょっと舞台ちょっと詳しく聞きましたけど、もうなんか楽しみ、うん、ワクワクしてきましたね。もう具体的に聞いてもよかった、すごいワクワクしてきました。
0: ありがとうございます。
1: さあ、そしてあの舞台だけではなくて展示の部ということで、こちらもあの皆さん普段公会堂さんのこの上の集会室、会議室みたいなところを使って集まられてるという、
0: はいはい、そうなんですよ。もう皆さん本当に定期的にあの集会室で活動をされてる皆さんで、
1: これこんなにたくさんこのいろいろなね分野で、はい、されてる方が多いんだなって改めてこう、ね、知ることができますけども、どんな例えばです、いいですけど、はい、
0: そうですね、あの今

0: グラスアートサークル的なんですよ。あのもうガラス工芸といいますか、本当にあのステンドグラス風に作った、はい、あのオーナメントですとか、はい、あの小物入れだったり、まあ、いろいろなあの小物を作っていらっしゃるんですけれども、はい、本当見ていて涼やかでとっても綺麗ですね。
1: わあ、すごい、やってみたいですもんね、うん、なんかね、グラスアートって。
0: うん、そうなんですよ。気楽会さんというからの方々もおられるんですけれども、はいはい、木彫り の, あの作品を作っておられて、あの本当に見事な、毎回あの熊の木彫りでしたりとか、あと、まあ、あの本当に飾りとしてもですし、見事なあの木彫作品を作っておられますね。
1: 本当に丸田棒の木からこう削っていくんですもんね。
0: そうですね、そうですね。
1: それもこう、あ、カクカクしていくんじゃなくて、本当に滑らかな、うん、こう湾曲したところとかも綺麗に出てるでしょ。
0: そうです。で、艶を出していって、
1: 艶と、
0: はいですね、本当に綺麗なあの木彫り作品ができていますね。
1: 素晴らしい、はい、
0: あとはもう絵画もありまして、はい、月一アトリエさんですね、はい、あのもう水彩画、油絵、デッサン、もう何でもなんですけれども、まあ、うん、特に油絵が多いと思うんですけれども、うん、あの毎月あの公会堂で集まられて、あの絵画の教室をこうしておられるだったり、
1: すごい、いろんなこと。あとその他にも、もう書道系だったりとか、
0: 短
1: 歌を、俳句だったりとか、
0: は
1: い、
0: い
1: や、これは皆さんね、はい、絵手紙もありますね。
0: はい、そうですね。
1: ちょっとこう展示されているところを見て、ちょっと興味があったらちょっと参加したいなっていうところで、
0: は
1: い、
0: ぜひぜひ。そうですね、
1: 当日
0: ね、パンフレットをお配りしてまして、あの何曜日にやってますみたいな紹介文も書いてありますので、またあの気になるサークル参加あれば、公会堂にお声掛けいただければと。
1: これはいいですね。あの、はい、どなたでも、はい、あのちょっと興味のある方は ご相談していただけることは可能なんですね。
0: そうですね、公会堂までお知らせください。
1: そういうのにつなげていただきたいですね。
0: はい、うん、ですね。
1: でその他、ホワイエではお花華道があったりとかしますが、
0: はい、そうなんですよ。で特別展示としまして、鳥取県花菖蒲協会さんが、はい、花菖蒲とあやめですね、はい、とってもいい時期ですね。本当にもう毎回見事なあの本当にあやめ、花菖蒲、アイリスを持ってきてくださりますので、うん、はい、はい、こちらもぜひお楽しみにというところですね。はい、はい、
1: でその他ですね、会場では美味しいものももちろん売って、はい、たりとかパンとかね、キノコとか詰め放題ありますが、なんと米子市の医療生活協同組合、米子医療生活協同組合の方たちが来られて、16日土曜日はこう健康チェックができると。
0: そうなんです。あの13時30分から15時まで、で、まあ、簡単な健康チェックですね。あの血圧を測ったりとか、そういった健康チェックの他に、あの医療のご相談なども受けたまっている
1: 。おー、いいとこですね。
0: はい、
1: そして米子健康ポイントというのは、これは何でしょうか。
0: そうですね、こちらは米子市さんがあのされておられる米子健康ポイントというビデオがあるんですけれども、はいはい、あの実はですね、この、まあ、フレイル予防ですね、
1: はい、
0: あの40代以上の皆さんに、あの健康のためにいろんなあの運動をしていただくと、あの、まあ、それに応じて米子健康ポイントがもらえるんですけども、そうです、はい、春の文化祭も実は登録イベントになっておりまして、
1: あの、
0: はい、春の文化祭にご来場いただいて、あの窓口までおっしゃっていただけると、この米子健康ポイントが100ポイントもらえますね。そうなんですよ。
1: だからそのままポイントとして100円として使えるってこと。
0: そうですね、
1: で、
0: それは後々あの税コインのポイントに交換することが、
1: そうですね、
0: はい、できますので、はい、
1: 私もそれ入れてますけども、これはこういうのがあるっていうのも改めてね、米子市との連携もされているということですからね、はい、皆さんこれは今週末天気も良さそうですので、ね、
0: あの本当に集会室の展示を見て回ったり、舞台発表に参加されていただくだけでも、やっぱりいい運動にはなると思います
1: ので、階段登ったり降りたりね、それもいい感じですよね。
0: はい、なのでぜひそれで米子健康ポイントもゲットしていただければと思います。
1: はい、で改めまして5月の16、17、両日10時から15時ですが、はい、こ駐車場はどちらになりますか。は
0: い、あ、そうですね、ひまわり駐車場

0: ですとか、あとイースティープレイスの立体駐車場ですね、
1: はい、
0: あと米子市役所の駐車場が、はい、あの割引処理ができますので、
1: はい、
0: あの駐車券をお持ちになって、あの公会堂にいらしてください。
1: はい、そしてバスの割引もあるとか、
0: はい、あ、そうですね、あの当日あの市内路線バスで、あの5月16日と17日の春の文化祭の日のみ使える200円の割引券をお配りしております。はい、
1: うちのところから公会堂のところは250円ですよ。だから200円いただいたら50円できるってこと。
0: 50円で、そうですね、そうですね、はい、これもあの窓口におっしゃっていただければもちろん、は
1: い、そうですか、素晴らしい企画でございますので、はい、ぜひこれチェックしていただきたいと思います。はい、お忙しいところ山下さん、すみません、この後リハーサルがあるっていうことで。
0: そうですね、この後実はあの、はい、日本舞踊の肉汁踏み会さんのリハーサルがありますね。はい、
1: ということで、ね、そのお忙しい中お電話つないでいただきました。
0: はい、
1: 最後にじゃ あのリスナーの皆さんに呼びかけメッセージお願いします。
0: はい、あの本当に公会堂のご利用の文化団体の皆さんが、あの意欲的にあの作品発表、舞台発表してくださっておりますので、ぜひご来場お待ちしております。
1: はい、米子市公会堂の山下さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それでは曲に行きましょう。今瀬ユートピア。

0: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。サンレイフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円。特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: ヨンワカイプレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030、まもなく100周年を迎えるヨンワカイグループからさまざまなゲストをお迎えし、ヨンワカイグループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1・第3金曜朝9時から。
2: 冬の独り言レディオ、安来出身のシンガーソングライターういです。僕ウユの音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1第3土曜日夜9時半から放送。メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。一番身近なビジネスドクターマホロバ税理士法人も地域の元気を応援しています。
3: 11時です。
4: Most music and most communication
5: ダラーズ FM。
6: せーの、ダブルケアな
7: 私たち。
6: さあ毎月毎月第2水曜日のこの時間は、看護師の神戸貴子さんと子育てと介護のダブルケア世代の立場でわっちゃわっちゃとおしゃべりするというコーナーです。今日もお越しいただいております、私の看護師さん神戸貴子さんです。お願いします。
7: ただいま帰りました。
6: 帰ってきた。どこ行っとった、そうだ、
7: そう、東京都2拠点生活のようなぐらいにバッタバタしております。全国走っております。
6: 本当に、まあ、まあちらでね、はい、いろいろとこう需要があって、まあ、どんどん広げられてますけれども、
7: でも、ね、どうですか。需要もあるんですけど、実は東京ね、皆さんの周りでも、いやお隣さん東京に行きなったわみたいな感じで、いい、ね、年齢の人たち、だから私たちの世代の50代、60代、はい、70代ぐらいの方々が、はい、もう米子出身で東京在住の方がいらっしゃるわけですよ、
6: はいはい、
7: その方々からちょっと話聞いて、ごせとうもう言わなくなっちゃったけど、ちょっとなんかインテリ風な感じでね、おしゃべりされて、
6: あ、
7: いやちょっと田舎のね、兄弟がねとかね、親がねっていう相談に乗ったりとかしてます。
6: あちらのに住まれてる方がこっちの心配をしてってことですね、は
7: い、そう、皆さんね、割とね、あれなんですよ、親御さん大事だからって言って飛行機飛ばしながら往復される方いらっしゃるんですよ、月に2回とか。でも自分も年齢がね、60代70代になってくると、いやどっちが先に行くかわからんわっていつも笑いながらの話なんですけど、なかなか移動もしんどいと。なのでどうしても自分が帰れない時にはぜひとも行ってほしい、でもそういうことができるのかっていう相談とか受けたりとかしてます。
6: なるほどね。なんかね、うちもね、母が、はい、うん、今日はこの話題でいきたいと思うんですけど、うちの母が、まあ10月に父を亡くして、
7: はい、
6: まあ、父の介護がある意味、何でしょう、やりがいとか生きがいだったのに、うんうん、ポッカーンとなって、そういう方おられませんか。
7: いや、そんな人ばっかりですよ。
6: どっ

0: でもね、これめぐちゃんの場合はお母さんの話でしょ、
1: はい、
0: これがね、男性が残った時ってよく話あるじゃないですか、
1: うん、はい、
0: でも特にね、私も自分自身のことすごい心配なんだけど、やっぱ男性がいわゆる定年退職を、仕事という関係性、人間関係を失った時というか、そこから卒業してしまった後っていうの引きこもっちゃうわけですよ。
1: そうですね。
0: 私今回のゴールデンウィーク、さっきめぐちゃんが何しとったって言われて、
1: はい、
0: いや何もやることなかったから仕事しとったみたいな感じで、
1: はいはい、
0: 本当に急に休みって言われると何もすることない、働く戦士たちはっていう感じで、男性たち、おじいちゃま、おじさまたちっていうのは意外にね、会社の中では人間関係あったけど、地域にこう何つながりのある人が少ないの、全部お嫁さんに任せてた。
1: そうですね。お父さんはどうですか。
0: いやー、うちの父親はまだね積極的ではあるけど、はい、母親ほどではない、
1: はあ、でしょ、うん、やっぱり、まあ、なんか奥さんがいろいろシャカシャカ
0: うん、
1: やってくれるのが、まあ、当たり前な世代というか、うちのね、主人の方もそうですよ ね。
0: だからもう今日ね、めぐちゃんと花子話をしてて、今日の話題はっていうのは、もう意識して積極的に地域に出かけようというのを、うん、私たち世代というよりももう当事者、いわゆる70、80、なんなら90歳でもいいわっていう感じで出ていくのが、自分を守るため
1: です
0: ね、にもつながるよって話をねしていきたいと思ってます。
1: そうですね。でうちの母がそんな感じでちょっとしばらくね、なんかやる気もないしポッカンとしてたんですけど、でももうこの冬は行けなかったので、春になって暖くなって行ったら、私班長、この班長ね、班があるじゃないですか、
0: 町内会の班長
1: が回ってきて、やることにしたって言うんですよ。
0: 素晴らしい。
1: えって思って、まあ、うちの父は自治会の関係のちょっとこうバリバリやってた人なんですよ、どっちか行ったら声かけられて喜んで行ってたんですけど、それでお父さんもやっとったし、で、まあ、配り物を配るぐらいと、年に1回町内会費を集めるぐらいだから、まあ、で皆さんに声かけてもらえば、
0: はい、
1: こちらも声かければ私の存在をね、皆さんちょっと気にかけてくれるんじゃないかみたいな、そういうことを言ってるんですけど、
0: もちろんそれおすすめですっていう話で、私もよくいろんな講演会でね、はい、お話しさせていただくんですけれども、はい、やっぱりね今周りに若い人が減ってきた、
1: はい、
0: だからまず同居してないって話があるわけじゃないですか、はい、もし自分に何か起こった時に誰が助けてくれるかってなった時に、もう隣にいる、まあ、同じ世代の人だったら、ね、どっちが先に行くかわからないわけですよ、トラブルが起こるか怪我するかわからない、だからこそ一切でも若い人とつながり作る必要があるという意味においては、やっぱりこう現役世代を、ね、卒業してしまった人はこういう町内会とかそういうところでなんかつながっていくというのはすごい大事なことだと思います。
1: 確かに家庭によっては挨拶頭下げるぐらいのところもありますけど、はい、やっぱりこう、前班長というかやってでられた方とかとは交流があったりとかするので、それが若い世代なんですよ。まあ、私たちより若い世代、小学生の子が中学生がいる、
0: はい、
1: でとてもなんかこう父が病気の時でこう倒れた時とかも手伝ってくれたりとか、うん、そういうとこから交流が始まってるんで、おばさん一人になって大丈夫みたいな声をかけてくる。
0: いい感じ、皆さん聞かれました、いい感じでしょっていう感じで、家族に頼らない介護大事。
1: いや、まあ家族、うちの弟も近くにいるんですけど、やっぱ仕事してたりとか、いざとなってすぐっていうわけにもいかないので、そうなった時で、それこそ年末、去年の年末にうちの母が骨を折って倒れた時も、近所のおばちゃんが散歩している時に声かけてくれて助けてくれたんですよ。
0: もう理想的じゃないですか、本当に。
1: いわゆるこう横が近い団地なんですね、道路が1本入ってる、何本も入ってる団地、はい、地区に住んでいるので、ね、でたまにこうお庭の手入れとかわざとして、こう、まあ、それも自分の気分転換になるんですけど、はい、人が通れば喋って、こんにちはみたいな、結構私が行った時になかなか外に出てって草取りするとか言いながら全然出てこんと思ったら人を喋ったりとか。
0: いいね、
1: 素晴らしい。私もあら、バーバー結構頑張ってんじゃんと思って、
0: うんうん、
1: 最初の時はね、本当大丈夫かなとか思って、

0: たんですけど、なんか自分のなんていうのかな、世界を作ってるっていうか、一人で。
1: だって私たちがね、こうやる、私も出身が福岡で、はい、親となんか連絡取ろうと思っても、はい、電話だけじゃわからないことたくさんあるんですよ。
0: そうです。
1: だからこそ地域のね、いわゆる、まあ、家族が近くにいない場合だったら、うん、隣近所親戚でもないような人たちとコミュニティを作ってほしいなと思ってます。いや本当
0: そうです。でもう一つ、
1: はい、
0: 最近は夕方、うん、その団地結構広くて公園もあって、団地とかそんなに住宅地ですけど、ぐるーっと歩いて、まあ30分40分ぐらい、その家の合間をぐるぐる公園の方まで行って、畑がなんかちょっと外れの方になると畑の地域があって、そこをぐーっと歩いて喋って帰ってくるらしいですよ。
1: いいね
0: だから母の日のプレゼントはちょっとおしゃれげな帽子を送りました
1: すごい。いやそれこそもう一石二鳥って話で行くならば、子供たちがね帰って下校してる時間帯、
0: はい、
1: この時間帯を狙ってお散歩していただくと、もしね、もちろん子どもたちの防犯という意味でも守ることできるし、いつものあのおしゃれな帽子をかぶってるおばあちゃんだって分かってくれればもしね、お母さんが道路でこうつまずいて怪我した時だって、はい、あ、いつものおばちゃん、声かけてくれるおばちゃんが困ってると思ったら、知らない人に声かけるのはすごいハードル高いわけですよ、子どもたちは。だけども、あ、いつものあのおばちゃんって話になると助けてくれるかもしれない、
0: うん、
1: お互いにとってウィンウィンだからね、
0: はい、
1: 一石二鳥。
0: そうなんです。そのうちの家の実家の斜め前の家の、その小学生とかがいる、はい、家のところは、本当父がこう車を乗るときにちょっと倒れてしまって、
1: も
0: う母が一生懸命やってたけど、そこの幼稚園だった子が、お母さんを呼びに行ってくれたんですよ。
1: 素晴らしい。
0: でお父さんも出てきて、ちょうど休日だったんで、助けてもらったみたいな、もう本当にありがたい話で、だから私も離れて住んでいるからこそ、まあね、助かってるなと思って。
1: いや本当ですよね。私たちもこの、多分皆さんもねご経験されてると思うんですけど、この3月の末とか4月頭って、町内会の役員決め、これ結構ね揉めない、口に出して揉めないんだよ。ただ無言のね総会が開かれるわけですよ。次誰がどんな役をするんだよみたいな。これをね皆さんね手を挙げない、まあ、どうしても現役世代の人たちは仕事との両立があってなかなか難しいことがあるんですよ。で、ご高齢の方からするとも、私たち年だけんって言って、それを理由で辞めていこうとされる方がいらっしゃいますけど、今めぐちゃんの話聞くと、いやいやいいんですよね、 100% パーフェクトに町内会の仕事をしなくても、要は自分の安否確認を無料でやってもらえる。だって私の看護師さんのねサービス使ったら高いですよ。
0: まあまあお金はどっち、ね、何でもサービス使ったらお金はかかります。
1: でもこれを町内会で何かちょっとね、週1回とか月2回ぐらい何か配り物をするっていう時に自分の安否確認をしてもらえるわけですよ、いいね。
0: いや本当に、うちの母のなんでしょ、まあ、まだね、まあ、一応82か 3かな、ですけど、まだまだ全然自分で車運転してイオンに行って、
1: はい、
0: イオンの中歩いて一周して
1: 近くお元気だ
0: なんかしてる、まあ、そういう方多いじゃないですか。
1: 若い
0: ね、はい、ご年配の方たち、だから そういうなったら、まあ、そこぐらいだったらまだそうやって自分でもう一歩踏み出すっていうのがいい、本当にもうちょっともう段階が上がった時は もちろん私の看護師さんみたいなところでね、お願いしなきゃいけないですけど、
1: はい、
0: なるべくお世話にならないように、あと子どもたちにもみたいな。
1: そうですね、本当に私たちのね訪問させていただいてるお家とかもそうですけども、皆さんね施設に、まあ、入られる方も多いんですが、お家でギリギリまで住みたいっていう人いらっしゃるんですよ、こうなると介護事業所の私たちの出入りもします、けれどもご近所さんとの関係性ができていたら、なんか本当にね隣の人がねふっと上がり込んでというか、それ関係性あっての話ですよ、
0: はいはいはい、
1: でもそうやって、訪問してくださるわけで寂しい時間もなくなるし少なくなるし、安否も確認してもらえるという意味においては、ね、今からでも遅くない。
0: いや本当そうだと思いますね。なんか、逆に私たちはまだちょっと、ね、働いてて家にちょっとべったりしてるわけじゃないので、はい、なかなか

0: 近所の人挨拶ぐらいだけど、うん、なんかもうちょっと年取った時にそういうことをしていけばいいんだと、ええ、そういう環境を今の高齢の方たちがどんどん作っていってくれたら入りやすいし、
1: うん、そう自分自身でね、まず自分自身でやっていくこともすごい大事もありますし、あとね、私介護相談もお子さん世代から受けているんですよ、はい、お子さん世代、現役世代から、はい、でもう結構ね、地方に住んでいる、地方じゃないね、地方に住んでいる親御さんに対して、都会とか海外に住んでいるお子さんからどうしたらいいですかっていう相談があるんですよ、うん、万が一の時に自分たち駆けつけられないから誰かでね、ちょっとお願いしたい時にどうしたらいいって言ったら、やっぱり私たち勧めるのはご近所さんとの関係性大事ですと話をします。でもちろん今までのエピソードでいくと、親御さんご自身が隣近所さんに対して、まあ、日頃から挨拶ができる関係性大事だよねって話をしますけども、私たちは、まあ、私たちがね、お子さんたちにお話しするのは、まあ、盆正月実家に帰った時にちょっと東京からひよこまんじゅうでも一つや二つ買って帰って、うん、お世話になってますって言って、自分の名刺持って行って何かあったらこの電話番号鳴らしてくださいって言うと本当にね助かりますよって。
0: それしてるのよ私も。でこの間ちょっとたまたま母親から、うん、この間誰々さんとご世話になったけど、わざわざ私が持っていくより娘が来たから、ええ、うん、私がちょっと来てるの近所も知ってるの、ええ、来たから米子の土産だっていうちょっとしたもんでいいからまた買ってきてって言われて、あ、それぐらいでちょっとね、しょっちゅうあげるのもまたね、あれなので差し上げるのもっていうのはあって、そうですね、だから一緒に挨拶してもね、
1: ね、本当にいいことだと私思っています。
0: いや本当にね、
1: みんなが安心だもん。
0: 本当そう思う。なんかね、割と自治会とか、まあそういう地区のね、ことって入りすぎると面倒くさいしっていうのもあったんだけど、だから私たち今はなかなか難しいなと思ったけど、やっぱ高齢になった母を見るとこれはね、なるほどなって、やっぱりね、
1: もう本当にね、年齢と関係なく活躍できるんだったらぜひとも地域に出てってほしいなと思ってます。
0: すごいですね、本当 ね、自分たちが助けてもらうと思えばいいのね。
1: そうそう、いつかはね、回り回ってくるからね。
0: 回り回ってくるよ、
1: はい、
0: っていうお話を、相談も受けておりますよ、私の看護師さん。
1: はい、私の看護師さんやっておりますよ。
0: 本当に遠くに米子にいるんだけど、例えば大阪とか、はい、
1: そう、ね、東京とか、海外のお子さんからもね、いや皆さんご存じないでしょ、米子のねお子さんみんな活躍してて海外にねいらっしゃる方何人もいらっしゃるんですよ。
0: あ、います、ね、
1: ご相談を受けて、
0: あ、海外で、
1: うん、
0: 米子にこっちに、
1: で、まあ、親御さんの病院受診、まあ、はい、どうしようもないっていうか、とてつもとてつもない大事な話をされるときには帰ってきますって話なんですが、
0: はい、
1: 通常の眼科受診とかね、整形外科受診、なかなか海外からこう帰ってくるにも今飛行機で高いじゃないですか、
0: はい、
1: ということもあって私たちは代わりに入っていったりとか、でみんなね申し訳なさそうにおっしゃるんですよ、親子ができなくてごめんなさいみたいな、うん、でもね近くにいてもね仕事忙しかったら近寄れないし同じですよと。
0: いや本当、
1: 近くも遠くも一緒
0: ね、長崎でも名古屋でも愛知でも、
1: そうです、
0: ね、思うから海外なんか余計ですよね、うん、
1: 本当です、
0: 本当気軽に声をかけていただきたいと思います、はい、改めて私の看護師さん詳しい情報を教えてください。
1: はい、電話番号申し上げます。0859-304856 30-4856 です、
0: はい、
1: ホームページも私の看護師さん、こちらを検索していただきますと、ででんと私の顔がアップになってるようなホームページがあります。
0: 広告塔でございます。神戸貴子が広告塔でございます。
1: はい、
0: SNS、インスタグラムもね分かりやすいの、
1: ありがとうございます、
0: 担当の方がされてるんですね。
1: そうなんです。
0: いいですよ、
1: いいですか、
0: ぜひちょっとチェックしていただきたい。
1: はい
0: 私も勉強になるなと思って見てますので、はい、お伝えください、担
1: 当の方に。承知しました、ありがとうございます。
0: 褒めとってよっつって、
1: はい、
0: ということで今日も楽しいお話ありがとうございました。また来月よろしくお願いします、
1: はい、
0: ダブルケアな私たち、私の看護師さんでした、ありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: 神戸貴子さんでした、ありがとうございました、
1: ありがとう。ダラーズ FM、 ダラーズ FM
2: 79.8。 あ、今外で防災行政無線鳴っとらん、
0: え、そう、 でもうちってなかなか聞き取れないんだよね。今日みたいに雨風が強いと余計に。あっちゃ、米子市の防災ラジオ持っちょらんの？防災行政無線が放送されるのに合わせてダラズ FM の放送を通して聞けるようになってるみたいなんだけど、自動で電源が入ってラジオから音が出てくるけん、窓開けたりせんでも家の中で聞けだがん。
2: そうなの？
0: 米子で聞けるラジオ局6局の放送もダイヤルで選ぶだけで聞けるけん、とっても簡単だし、停電した時に自動でつく非常灯があるけん、停電の時にも助かったわ。防災グッズとして持っちゃってもいいじゃない？
2: そうだね。あ、終わったみたい。で、結局何言ってたんだろう。
0: そうそう、録音機能もあるけん、後で聞き返すこともできだが、
2: 安心のためには持っといた方が良さそうだね。
3: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で1世帯1台まで。新たに事業者や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
4: 楽しいイベントで子どもの笑顔とこの町の希望を作っちゃいます。
0: 中田さん、ええことしとうなあが
4: ん。めぐさんも遊ぼうで
0: という感じのラジオ番組です。ホップシャスプレゼンツ
4: ラジオで
0: 遊ぼうで。放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
4: ポッドキャスト配信もあります。
5: おはいごんだ。
6: おはいごんよ。
7: 待ちなさい、みんなおはいごんさせて許せない。
5: な、
7: 土曜はおはいごんで島根情報やエンタメを食らいなさい。
5: やられた。土曜はオーハイゴン、オーハイゴンすぎる。
6: 第3土曜日は午前10時から。土曜はオーハイゴン2時間生放送。
8: FM79.8
0: メグのほっとけないニュース。
9: ほっとけないよ。
0: さあ、地域や世間での話題のニュースをゆるりとお届けしようというコーナーなんですが、まあ今日のね、日本海新聞からちょっとご紹介しようと思うんですけれども、まあ、日本海新聞にも載ってましたけども、もうね、世間でもネットニュースでもテレビでも話題になってるこの記事です。日本海新聞ニュース、日本海新聞からご紹介しますが、カルビーのポテチ、今月下旬からパッケージが変わるという記事見ました？皆さん、ちょっと衝撃的というかびっくり、ある意味でもちょっと楽しみっていうのも正直あるんですけど、カルビーは12日、スナック菓子、ポテトチップスやかっぱえびせんなどのうち主力の14商品の包装を5月の下旬から順次白と黒の2色とすることを発表したと。中東情勢の悪化によるナフサ不足で包装用の印刷インキの原料供給が不安定となっているためということですけれどもね。で、総理大臣、高市総理大臣は12日の閣僚会議で、印刷インキの原料について前年実績での供給が可能であることを確認できていると主張したが、政府と企業との認識にずれが生じているということで、そうなんですよ、これずれが生じているというのは昨日のゼルのニュースでもやってましたけれどもね、実はこのナフサという原材料が化学、石油化学メーカーがこの溶剤メーカー、パッケージの原料となる溶剤をするメーカーに卸して、でこの溶剤メーカーがパッケージを作る製品製造の方に卸すと、のその流れの中で流通経路の根詰まりが起きているということ、昨日夜のゼロでやってました。で、この根詰まりというのは、この溶剤メーカーがですね、出荷量をね、こう抑えてるということがあって、ちょっとこう控え気味というところがあるらしく、そこで製品製造パッケージのちょっと不足、不安定が出てるということなんですね。で、この包装を白黒にするのは ポテトチップスの薄塩味

とコンソメパンチ、そして海苔塩味のそれぞれの各商品、あとカッパエビセン、あとシリアルのフルグラ、そして6月下旬には片揚げポテトの海苔塩味とブラックペッパーも白黒になるということで、これねもうパッケージがねカルビーさん鮮やかじゃないですか。もう皆さんあのだいたい色と雰囲気で変わっちゃうでしょ。いやなんかこうポテトチップス赤だし海苔塩、あちゃちゃ薄塩で、海苔塩はこう黄色に緑のラインが入ってるし、でコンソメパンチは薄い黄色にこうちょっとオレンジというかのコンソメパンチって入ってるしみたいなね、雰囲色で買っちゃいません。私は片揚げポットが大好きで、もうポテチが食べたいとなるとこの大きいあのポテトチップスだとなんかたくさん入ってる気がしてちょっと少ないんじゃないかと思ったらあんまり変わらなかったですね。これを青い方買ってたんですよ。青い方っていうのは薄塩です。こうやって色でね判断して正直私買ってるとこがあったので、もう一つカッパエビセンどうですか。カッパエビセン赤ですよね。これが白黒になったらどんな雰囲気になるんだろうということで、で農林水産省がね12日に聞き取りを行ったそうなんですが、カルビーからの面会申し出があったそうです。で農林水産省は石油を原料とする食品包装や農業に使う資材の流通状況を調査しており、供給不安の解消に取り組むという考えだそうですけれども、どうでしょう、これ色が変わってちょっとまあのネットニュースとか見るとその、リサーチをしている会社の代表さんとかもだけど、まあポテトチップスはパッケージよりかも味とかもう昔からの皆さんの愛着があって、まあ、カッパエビセンもそうですね、この商品すべて、まあ、そんなに影響がないんじゃないかっていう方もおられますけど、私もなんかねこの逆に白黒になったポテチたちを買ってみたいなっていう気がしましたね。だっていつかは戻るでしょ、ずっとじゃないですよ、これ何にも書いてないですけど、なんかこれ貴重だなと思って、ある意味このパッケージも取っときたいなって思うぐらいですけどもね。皆さんどうですか、ポテチ好きでしょ。もう好きだけど食べちゃいけない、食べ過ぎちゃうわなんて思っちゃってね、抑えてたとこがあるんですけど、帰って今度ポテチ愛がまたなんか盛り上がりそうです。私的にも。皆さんはどの味のポテチが好きですか。全種類いきましょうかね。はい、という話題でした。でその、まあ、影響もあって、その昨日のねそのゼロでもやってたんですけど、日清製粉のウェルナさんなんかはパスタね、パスタとかのパッケージの中の束になっているテープあるじゃないですか、パスタの。そこに何グラムとか書いてあったやつも今、まあ、あのテープ真っ白にしてるとか、少しずつそういうところで調整しているところが多いようですね。その他もあのパッケージの高騰で値上げが相次ぐということで、三つ角の納豆6月1日から山崎製パンの四季島パン7月の出荷から食パンなどを値上げすると。これねあの材料高騰というよりか本当にねパッケージ包装材の価格高騰でこう上がっていくっていうのがちょっとね、時代がなんかこんなこともあるんだと思って私もね感じております。価格も上がるのかな、価格は上がらんでほしいけど、価格が上がるというところまではポテチはまだないですけどね、上がる可能性もありますね。さあもう一ついきますよ。もう一つ日本海新聞21面です。今ねあの水面に太陽の道ということで、米子城跡オレンジロードが綺麗に夕日見えておりますよ。国史跡米子城跡の天守台から望む中海に沈む夕日を反射する光が

本の道のように浮かび上がるオレンジロードが見ごろを迎えているということです。登場した人だけが見られる束の間の絶景を市民らが楽しんでいると。で、この米子城跡からは4月の中旬から8月の下旬までの間、島根半島に沈む夕日が見られる。5月と7月下旬から上旬にかけては、米子市彦名町の茅島と安来市の、八広花の間に夕日が沈み、中海の水面に太陽の道が現れると。11日にも散歩に訪れた家族が、や訪日かくらが壮観な眺めを楽しんだということで、私もゴールデンウィーク前の日にですね、上がってみました。4月の末ですね、オレンジロードで来てました。ちょっとね、いい写真がね、なんか女性と男性のカップルがそのベンチで座っていて、写真撮ったらいい感じに撮れて、ちょっとこれインスタグラムとかに上げていいですかって言ったら、あ、いいですよって言って、素敵な感じで、ね、もっと今の方がもっと綺麗かもね。太陽の光も強くなってて、ね、また登ってみたいなと思って。あ、今ね、あの米子城跡登りやすくなってて、階段が、私ね、運動がてら行ったので、10分ちょっと、15分かかってないですよ。帰りなんかちょっとこう小走りで降りてきたら、7、8分で降りてきましたね。本当にね。運動がてら上がりたいと思います。さあ、そして市の観光協会は16日の午後6時から、米子城オレンジロード観望会開催するということで、オレンジロードをイメージしたパンやオレンジジュースを登場客をもてなすというイベントがあるそうです。毎年されてますけども、これたくさんの人が来られるそうです。でもまだ8月ぐらいまではね、見れるけど、今が一番季節的にいいじゃないですか。暑すぎず寒すぎずね。なのでぜひこれチェックしていただきたいと思いますよ。ということで、メグのほっとけないよニュースでした。それではここで一曲いきましょう。世界の終わり、虹色の戦争。1, 2, 3.

0: go。
1: さあ時刻は11時35分です。ここからの時間は今日の給食なんだろうなお届けしていきますよ。米子市内で出される学校給食の献立をご紹介していきます。さあ早速久しぶりだ給食ご紹介。いや今日はなんだろうな子どもたち、いきます。お5月13日の献立紹介、ポークカレーでございます。カレーはインドで生まれた料理ですが、私たちが食べている一般的なカレーは100年以上前の明治時代にイギリスから伝わってきました。日本のカレーはインドのカレーよりもスパイスが控えめでとろみがついているのが特徴です。日本人の好みに合わせて肉や魚介類、身近な野菜を使って作り、みんなが大好きな家庭料理となっています。皆さんは何カレーが好きですか？今日は豚肉を使ったポークカレーです。みんなで楽しく食べましょうということで、はい、今日はカレーでございます。もう間違いなくおかわり行列できるでしょうね。じゃんけんですか？クラスによっては残らないんじゃないかな、おかわりね。みんなカレーだとね、おかわりで行列するって言いますけども。ということで今日カレーにしようかなと言った保護者の方々、違う味にしてください。ポークカレーじゃないやつにしてください。はい、割とカレー、あーかぶっちゃうって時ありますよね。ね、でもまあ子供はね、お昼がカレーで夜がカレーでもカレーだったら大好きじゃないですか、喜ぶんじゃないですか。お肉だけ変えたらいいかなと。私はまあ過去そうしたことがあります。さあその他のメニュー見たいと思います。今日はカレーですね。ご飯、牛乳、ハムステーキ、カラフルサラダ、ポークカレーです。材料の種類と体内での働き、体を作る1群タンパク質は鶏肉、豚肉、2群無機質は牛乳、体の調子を整える3群カロテンはブロッコリー、人参、4群ビタミン C は大根、きゅうり、スイートコーン、玉ねぎ、エリンギ、ニンニク、エネルギーの元になる5群炭水化物はご飯、じゃがいも、6群脂質は油と

0: なっております。ザラゼ FM の木の皆さん、今日のお昼は何ですか？私はまだ何も考えてないんだけど、昨日業務スーパーさんに行って炊き込みご飯の素がいろいろあって、ちょっと悩んだ。今回買ったのがひじきと野菜と茎わかめも入って、すごい2合分なんだけど、具が盛りだくさんで、これおすすめですね。業務スーパーのコーナーみたいになっちゃってるけど、178円ぐらいやった。これはね、お水も入れなくてそのまま2合のご飯ジャバって入れて、もう味がこうなんかわざとらしい味じゃなくて、本当にわざとらしい味って言ったらおかしいですよね。しっかり味がついて、なんかお母さんが作った炊き込みだなっていうひじきご飯、今日はそれを食べたいと思います。もう体調管理しながらしっかり美味しいものを食べましょう。以上、今日の給食なんだろうな、お届けしました。それでは CM に引き続き日本海新聞ニュースいきたいと思います。ダラーズ FM
1: 79.8。米子市からのお知らせです。7月19日日曜日に開催される全日本トライアスロン会計大会のボランティアを募集しています。活動内容はコース上での選手誘導やエイドステーションでの対応、傷病者の対応などです。会計トライアスロンホームページからまたは電話で6月12日までにお申し込みください。手話のできる方、医師看護師の方、夕方以降も活動できる方、大歓迎です。全国から集まる鉄人たちと感動を一緒に体験しませんか？詳しくは大会事務局までお問い合わせください。
2: 太田ピアノサービスの歌。

0: のお店。
1: そこはピアノ弾かないけんがん。
2: やっぱり
3: エイカーズアキラくんはフラッと気軽に立ち寄れる車屋さん。軽自動車から大型車までお客様の欲しい車を探します。新車中古車の販売買取からアフターメンテナンスまで、これからもお客様と長くお付き合いできるよう努めてまいります。米子市川崎のエイカーズアキラくん。
4: 直江貴一です。
5: 今井博美です。
4: 直江貴一、
5: 今井博美の
4: ハッピーミニッツ。日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
5: 毎週水曜午後1時半から
4: ぜひ聞いてください。
5: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
4: 腐った身がなんかじゃねえ。
6: 果たしてこの番組、世間の毒かそれとも薬か。
7: 毒の元、
6: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
7: お相手は私バシコと謎の師匠。
6: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
8: 日本海新聞ニュース。この時間は新日本海新聞社の協力でお送りします。
9: 気になるニュースをいち早く、日本海新聞のインターネット版ネット日本海、速報ニュースなど最新のニュースが盛りだくさん。また日本海新聞をご購読いただいている方はお悔やみ情報やニュース閲覧数の制限のないプレミアム会員登録も可能です。詳しくは日本海新聞ウェブサイトで。
10: 時刻は11時41分です。この時間のニュース担当は AI エシコがお伝えします。
11: 福島県郡山市の磐越自動車道で高校の男子生徒が死亡したマイクロバス事故を受け、鳥取県の平井伸治知事は昨日、高校と特別支援学校の部活動公式大会の旅費について県の支援策や仕組みの点検を進めていると述べ、6月県議会の補正予算編成で拡充を検討する方針を明らかにしました。2019年に公立高校の部活動で白バス利用が発覚し、県は2020年に送迎に関する規則を見直しました。原則として JR や貸切バスを利用し、教職員が運転するマイクロバスの使用も可能としています。加えて、県立学校には部活動の公式試合の旅費を補助し、私立高校は

0: ット数などに応じて補助金を支給しています。平井知事は、県バス協会に注意喚起したことも明らかにした上で、見直しを指示し、予算の検討作業に入った、と話しました。看護の日の、昨日、米子市の鳥取大学医学部附属病院で、加齢に伴う体の状態を知るためのフレイルチェックや骨密度測定、認知機能相談コーナーなどが設けられ、来場者が看護師と交流しました。看護の母と称されるナイチンゲールの誕生日に由来する看護の日には、毎年看護への理解を深める催しが各地で開かれており、附属病院のイベントにはおよそ30人の看護師が参加して来場者に応対しました。筋肉の量を調べる検査などのコーナーでは、看護師が器具の使い方をサポートし、病院へのメッセージを書き込むボードには、看護師さんの笑顔と優しい声かけは、とても嬉しく、元気になれますと、感謝の言葉が綴られていました。附属病院には、およそ900人の看護師が勤務しており、イベントの担当者は、健康を考える一助となり、看護師にとっても初心に帰り、看護を問い直す、一日になればと話していました。山陰、近畿道の鳥取県内で唯一整備されていない、通称、南北線の整備をめぐり、鳥取県は昨日、都市計画決定を15日に県の広報で告示すると発表しました。県道路企画課によりますと、先月下旬に国土交通省から国土交通大臣の同意が通知されたということです。県は国交省による来年度の新規事業採択を目指し、規制同盟会などと要望活動を加速させる方針です。平井伸治知事は昨日の会見で来年度確実に新規事業化に進むように要望活動を強めるステージへ移る。この重要な1年間で南北線のエンジンをかけていきたいと意欲を示しました。南北線は山陰道鳥取西インターチェンジと鳥取市浜坂の各自交差点を結ぶ7キロの高規格道路です。県は2020年に都市計画手続きに着手しましたが、地元関係者との調整などで整備に向けた動きがおよそ5年間中断していました。鳥取県は昨日、米子北郎空港を発着する国際航空路線の4月の利用実績を公表しました。ソウル便の総搭乗者数は7379人、搭乗率は 84.5% で、いずれも4月としては、就航以来過去最高を記録しました。また、台北便の搭乗率は 80.9%、総搭乗者数は2330人で、9ヶ月連続で搭乗率8割を超えました。ソウル便の搭乗者数のうち、日本人は全体の 18.5% にあたる1365人でした。県は今月から韓国のテレビショッピングでの春夏旅行商品の紹介やゴルフ雑誌の取材対応などを通じて誘客を強化するということです。台北便の搭乗者数のうち、日本人は 13.7% にあたる319人でした。前半は台湾で人気の高い桜のシーズンだったことから台湾から多くの利用があったとみられます。県は今月22日から25日に開かれる台北国際観光博覧会への出展や SNS による夏向けの情報発信でさらなる利用促進を図ることにしています。この時間の日本海新聞ニュースを AI アナウンサー、エシコがお伝えしました。
1: 気になるニュースをいち早く。日本海新聞のインターネット版、ネット日本海。速報ニュースなど最新のニュースが盛りだくさん。また、日本海新聞をご購読いただいている方は、お悔やみ情報やニュース閲覧数の制限のないプレミアム会員登録も可能です。詳しくは日本海新聞ウェブサイトで。
2: 日本海新聞ニュース。この時間は新日本海新聞社の協力でお送りしました。
3: 昨 ここからの時間は天気予報をお伝えしていきましょう。鳥取地方気象台が11時に発表した鳥取県中西部の天気予報、気象情報をお伝えしていきます。鳥取県は高気圧に覆われておおむね晴れています。13日は高気圧に覆われておおむね晴れますが、気圧の谷や上空の寒気の影響で雨や雷雨となるところがある見込みです。14日は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。中西部、今日は北の風のち南の風晴れ、昼過ぎから夕方曇り、ところにより夕方まで雨を伴うでしょう。雨で雷を伴うでしょう。沿岸の海域の波の高さは 0.5 メートルでしょう。明日は南の風、のち北の風、晴れ、時々曇りでしょう。波の高さは 0.5 メートル、のち1メートルでしょう。明後日は北の風、晴れでしょう。波の高さは1メートルでしょう。降水確率です。中西部、この後1ミリ以上の雨の降る確率は、13日午後6時まで 30%、14日深夜0時まで 20%、14日の正午まで 0%、14日の午後6時まで 10% です。気温です。米子の今日の最高気温は26度。明日の朝の最低気温は14度。最高気温は22度の予報となっています。ということですけれども、今日26度ですね。25度以上だと夏日って言うんじゃなかったっけ。でね、もう夏ですか。今日半袖でいいはずですけど、私はね、オープニングでも言いましたけど、5月中は長袖を着るという。でも暑いですね。で、週間天気をね、見てみると、やはりもう雨マークがありません。ということはもう乾燥してるですね。でもカラッとしててとても気持ちがいいですよね。私最高で気持ちがいいと思ってます。で、気温の方を見てると、やっぱり、鳥取県では、今日が26度でしょ、明日24度でずっと26度から来週の火曜日は26度28度の日もあります。なのでもう半袖ですね。強がっててもいけません。はい、晴れ時々曇りがほとんどです。でその間に雷を伴って大気の状態が不安定になってっていう時があるみたいなので、まあ急な雨はね困るけど、まあ今急に雨降っても暑いからちょっと走ったらいいのかな。でも気をつけてくださいね、雷だけは。ということで以上天気予報をお伝えしました。続いてはこのコーナー、それなら私はこの一曲、音でつなぐ予行日リレー。さあ久しぶり、私この予行日リレー楽しみですね。このコーナーは昼前スイッチャーのパーソナリティが毎回テーマに沿って月曜日から木曜日、予行日でご紹介するというコーナーですけれども、今週は、テーマがやる気がみなぎる曲ということで、これで毎回テーマは皆さん言ってます、シーバさんが決めるんですよ。シーバさんがだから何が来るかわからなくてちょっとドキドキしてるんですけど、今週のテーマ、今週というか今回のテーマはやる気がみなぎる曲で、担当はおんちゃんでございますね。月かとね聞いてますけども、あ、月曜日おんちゃんが自分で紹介したのね。 XG の Is This Love でございます。 XG ご存知でしょうか。世界で活躍する日本人7人組のガールズグループですね。で、彼女たちは小中学生の頃から5年間にわたり歌、ダンス、語学の厳しいトレーニングを受けてデビューしてますね。で、今なお世界最高を目指して努力を続けています。なんか自分でやる気が起きないとき、こう聞かれるんです。 もし自分が XJ

だったらと本当にかっ笑ってなってますけど本当笑えるわ。タロちゃんが XG とか、ね、とても楽しいあの置き換え方ですね。世界を相手にするためにはサボってなんかはいられません。曲を聴くとみるみる自覚とやる気が湧いてきますと。ちなみに部屋を掃除するときはもしこれから大谷翔平が家に遊びに来るとしたらと置き換えてやる気を出します。これいいかも。掃除するとき誰かが来るっていうのをね考えながらね。まさかおんちゃんが上がる曲がやる気がみなぎる曲が XG だとは思わんかったですね。なんと XG ね、あのうちの姪っ子の同級生らしくて一人いるらしく愛知県大府市出身の子がいます。おんちゃんでそれ会うたびに言われる、 なんとかちゃん XG この間出とったねとかね言われるんですけど、でも小さい時から頑張ってたって言ってました。ということでおんちゃんの今週のやる気がみなぎる曲、それでは聞いてみましょう。 XG で Is This Love。

昼前スイッチや水曜日メグが久しぶりにお届けしてきました。エンディングとなりましたけれども、今日もねいろんな方に、ご出演いただきて楽しかったですね。米子市公会堂の春の文化祭、今週16日17日とね文化祭が行われるということでね、ホワイエでもね美味しいものたくさんあったり健康チェックもできますので、ぜひ足を運んでください。さあダラズ FM、 この後です。夕刊ダラズネクストは青木さと子さん、そして明日の昼前スイッチャーはありささんです。そして夕方もまたね私、ちゃんと言うよ、笑顔パパッとキッチンね、業務スーパーのコーナーも参加したいと思います。今日はね今ね全力祭って言って業務スーパーさんやってるんで、その中からお得商品をご紹介したいと思います。美味しいものですよ、お楽しみください。昼前スイッチは水曜日、ここまでのお相手はメグでした。この後も素敵な午後をお過ごしください。それではまたね。

0: イバイ、ありがとね。
1: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、タルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
2: おっす、オラ原吉尾。毎週金曜夜19時からアホ男原吉尾のこうやってこうするフライディ、地域のあんなことやこんなことそんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分。金曜夜どうする、こうやってこうするフライディ、絶対に見てくれよな。
3: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
4: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
3: クラスカ岩田の
4: 音楽室
3: 70。 MC はクラスカ岩田と
4: マンチャラゼミ。
3: 放送は毎週水曜日の朝10時から、
4: ぜひお聞きください。
5: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私アリサがインタビューします。放送は金曜午後6時45分から、ポッドキャスト配信もあります。
6: 人、物、心動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫も地域の元気を応援しています。
7: 正午です。
8: おつか初回プレゼンツ、カズヨシダスボサマニア。
9: ボアノイチ音楽プロデューサーの吉田和夫です。
10: ボアノイチアシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ、カズヨシダズボサマニア。さあ今週もスタートいたしました、はい。さてゴールデンウィークは終わりましたけれどもね、皆さんはどうなんだろう、旅行とか行ったんでしょうかね。海外に行くとき最近やっぱり旅行代金が高くなってて、なかなかね、
9: 高いですよ。
10: 思い立っても、これ、まあ、そこに加えてまた原油が高くなっちゃったから、うん、プラスアルファで燃油サーチャージってものはね、
9: 気になりますね。
10: 気になりますよね。今日はこの後そんな話題もお届けしたいと思います。さあボサマニア、今夜もあなたにブラジルの風お届けします。
7: 大塚商会プレゼンツ、カズオヨシダズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはオノリサ&ミューシャでサンバドアビアオンでした。
1: 現在はアントニオカルロスジョビン空港、リオの空港なんですけども、当時の名前はガレオンという、名前でした。到着時に見える美しいリオの風景、故郷に帰る嬉しさをジョビンが曲にしました。
0: さあ、そして番組ではあなたからのメッセージを募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp まで。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: カズヨシダスボッサマニア、
3: ガッチリくっつくテープのり、こんなの初めテープ。デスクマットが届いたおマットさんでした。
4: パソコンからお茶まであ
5: なたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: パーソナルタノメールも大塚紹介。
3: 新しい延長ケーブル使って延長、表彰状入れる額頼み忘れちゃったん、ガク
4: パソコンからお茶まであ
5: なたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: ケアタノメールも大塚紹介。
2: 大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダスボスマニア。
1: ボスマニア、音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美でお送りしております。さて、原油価格高騰のニュースでね、燃油サーチャージという言葉、最近よく聞くんじゃないかなと思います。サーチャージっていうのは追加料金とか割増料金という意味なんですね。ですから燃油サーチャージというのは燃料代の追加料金ということになります。なんとなく追加料金だなっていうのはわかるんだけど、仕組みまではよくわからないっていう方がほとんどなんじゃないかなと思うんですが、はい、燃油サーチャージっていうのは一言で言いますと、航空会社がジェット燃料のコスト上昇分を旅客に転嫁するための追加料金ということになります。正式名称は燃油特別付加運賃と呼ばれています。飛行機飛ばすには大量の燃料が必要ですから、その燃料の価格っていうのは原油の国際価格と連動して毎日変わっているんですね。航空会社はチケットの値段を事前に決めていても、その後に燃料代が急上昇してしまうと、大赤字になってしまいますよね。ですから燃料費が上がった分は別途いただきますという形で設けられたのが、この燃油サーチャージということになります。原油の価格が1バレルあたり60ドルを超えると、このゾーンなら1区間あたりいくらいくらですよという形で設定されます。原油価格が上がれば燃油サーチャージも上がって、価格が下がれば0円になることもあるというわけなんですね。
1: 最近の原油価格は変動が激しいのでね、はい、航空会社も大変なんでしょうね。

0: そうでしょうね。
1: それでは昔の航空会社の話です。1945年から65年の間、ラテンアメリカ最大と言われたブラジルの航空会社パネイール・ド・ブラジルに思いを馳せるミルトン・ナシメントの曲をお聴きいただきましょう。初めてのコカ・コーラの味なんていう歌詞も出てきます。サウダージ・ドス・アビオンイス・ダ・パネイール。

0: 送りしたのはミルトン・ナシメントでサウダージ・ドス・アビアオン・イス・ダ・パネイールでした。
1: このパネイール・ド・ブラジルという航空会社はリオデジャネイロとヨーロッパのパリ、ロンドン、マドリード、リスボン、ローマなどを結び、特にそのサービスの良さは素晴らしいものがあったそうです。後にパンアメリカン航空と一緒になりました。
0: さて、今日は燃油サーチャージの話題をお届けしていますが、その燃油サーチャージの金額なんですけれどもね、日本の航空会社の場合は過去2ヶ月の平均価格をもとに2ヶ月後の価格を決定しているということなんですね。だからある程度予想はできる。ただ海外の航空会社の場合は決定方法がまちまちですので注意が必要となります。ちなみに5月1日時点の日本とブラジルの往復の各航空会社のおおよその燃油サーチャージ見てみましょう。エミレーツ76,000円、デルタ航空とユナイテッド航空が63,800円、そしてアメリカン航空が66,000円と各社まちまちなんですね。
1: そうですね。
0: 1万円近く違うってなると結構大きいですけれどもね、はい。まあ、最近は多くの航空会社や予約サイトが航空運賃に燃油サーチャージは含めた総額表示にしております。これが多いですので、トータルな価格で比較するのがいいかなというふうに思います。一方で格安航空券の比較サイトとかありますよね。
1: あります、
0: こういったもの、特に海外のサイトなどでは運賃と燃油サーチャージが別々に表示されることもあるんですね。ウェブサイト上で予約に進んでいっても最後に燃油サーチャージが加算されて、最終的にあら高かったっていうことになるということもありますので、
1: あります、
0: これ、ね、内訳確認しながら予約していきましょう、はい。あとはですね、違う航空会社を乗り継いだりすると、まあ、別々に燃油サーチャージがかかって結果高額になってしまうということもあります。こちらも注意が必要です。燃油サーチャージはチケットを購入した時点の設定価格が適用されます。先日ですね、アジア系の航空会社が燃油サーチャージを大幅に上げるという報道がありました。最近の原油価格は高止まりですので、各航空会社値上げすることは必至です。燃油サーチャージはチケットを購入した時点の価格が適用されますので、海外旅行の予定があるという方はどうぞお早めに。
1: この2ヶ月ぐらいを見てるとすごくオイルの値段は上がってますから、もうそれを参考にして先を決めるということになったら、これ結構上がりますよ。
0: そうですね、
1: それでは曲に行きましょう。先日リスナーさんからメッセージをいただきましたけれども、昔エアチェックして聞いてくださっていたという曲です。スピッカーのスパンでミッドナイトウィザウトユー。

0: 吉田さんのバンドスピック&スパンでミッドナイトウィザウトユーでした。
1: 1985年の作品ですから今から41年前、うん、僕が35歳の時の録音ですね。
0: お若かったですね。
1: 思い出しますあの録音の時のこといろいろと。
0: 多くは聞きませんか
2: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や専門的な

0: 知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
1: 大塚商会プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。

0: お送りしたのはスピック&スパンでトワイライト・イン・レブロン。
1: スピック&スパンは、まあ、当時結構ファンの方多くて、はい、この間銀座のスイングでやった時もあのスピック&スパンのファンだったんですよということで、ずいぶんお客さんが声かけてくださいました。今お送りしたトワイライト・イン・レブロンは当時のピアニストの小林治の曲でした。最後の凄まじいギターソロは宮武浩二でした。
0: サボサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ、今夜の特集です。
2: 大塚初回プレゼンツ、カズヨシダズボサマニア。
3: 印鑑が届いた。使ってもいい印鑑？君が頼んでくれた消しゴム、なんだか和む。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 野菜ジュースも頼んだ。これで野菜も飲み野菜。ロッカーがすぐに届いた。さあ仕事やるか。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: ケア頼メールも大塚紹介。
6: 吉田和夫のポントジビスタ。
1: ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ、和夫吉田ボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美がお送りしております。さあ、毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は。
1: はい、今日は久しぶりにキーワード、ソルチという言葉です。
0: ソルチ、
1: はい、これは運ということです。
0: もう運がいい悪い運、
1: はい、そうです。
0: はい、
1: 幸運のことはボアソルチ、うん、テンソルチっていうのは運を持っている。まあ、ソルチだけでも幸運という意味にはなるんですけれども、例えば受験に行く学生を送り出す時なんかはボアソルチって言って、幸運を願うよみたいな感じで、送り出します。これもとってもよく使う言葉なんで、便利です。覚えておいてください。それでは早速曲に行きたいと思います。バネッサ・ダ・マタでボアソルチ。

0: バネッサ・ダ・マタでボアソルチでした。
1: 彼女は現在50歳、ブラジルとポルトガルで人気のシンガーで、ラテングラミー賞も受賞した実力派です。ビブラートがかからないいい声なんですよね、
0: はい、
1: 僕そういうの大好きなんです、はい、さて次は先日特集したサブリナ・マリエロスでラブ・ソルチ、そしてガル・コスタとカエターノ・ヴェローゾでソルチ、2曲続けてどうぞ。

0: 2曲続けてお送りしました。まずはサブリナ・マレイリョスでラブソルチ、そしてガル・コスタ&カエターノ・ベローゾでソルチでした。
1: カエターノとガル・コスタが歌っていたソルチは1985年、今から40年ほど前の録音でした。さてソルチ特集、最後は若手のアーティストで締めくくりましょう。カタリーナ・フィリッピでソルチ・ア・ノッサ。

0: Exacto.
1: お送りしたのはカタリーナ・フィリッピでソルチアノサ、
2: カタリーナ・フィリッピはアメリカ生まれで両親がポルトガル人、1歳半でポルトガルに戻り、22歳でブラジル人の恋人とサンパウロに住んで現在31歳です。 YouTube で人気を得てロックインリオにも出演しました。バーチャルからリアルの世界に進出したアーティストです。先ほどのバネッサ・ダ・マタもそうなんですけども、こうして国をまたいで活躍するアーティストが最近多くなりました、
1: はい、
2: YouTube には国境がないですからね。
1: そうですね、
2: はい、若きアーティストたちにボアソルチ。
1: 以上ポントジビスタのコーナーでした。

0: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
1: ヘルメットが届いた。これで危険がヘルメット。新しい工具いいね。工具。
2: パソコンからお茶まで。
3: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
2: パーソナル頼メールも大塚紹介。
1: 介護用品たくさんあるな。今が買い。ゴー。新しいマスクを頼みマスク届きマスクすぐ使いマスク。
2: パソコンからお茶まで。
3: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
2: ケア頼メールも大塚紹介。
4: 大塚紹介プレゼンツ和尾義田ズボサマニア、そろそろお別れの時間です。ここで近々のライブのお知らせです。5月の15日の金曜日、大宮のスイングバーズで僕と同じ川越出身のボーカリストの三上しおり、ギターの達人小畑和彦、そして僕のドラムの3人でのライブです。5月15日の金曜日、大宮のスイングバーズへぜひお越しください。お待ちしてます。
5: さあ、そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで、願いが叶うリボン、ピータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、bossa@musicbird.co.jp、アルファベット小文字で、bossa@musicbird.co.jp まで。プレゼントご希望の方は、住所、そしてお名前もお書き添えください。お待ちしております。さあ、ボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けしていきます。お相手は川村由美と
4: 吉田和夫でした。チャオチャオ。
5: 大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？なら、チャーハン大王、出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かっていないんですよね。
2: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
1: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか？
2: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
1: なるほど。海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね。はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか？
2: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
1: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
2: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか？
2: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
2: そうですね。今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 安来市加納美術館
1: 光の森通信。
2: このコーナーではナビゲーターの私石倉真希子と
0: 館長の千葉牛尾が
2: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時昼前スイッチ内で
0: 安来から
1: 平和の光をお届けします。
3: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS、 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
4: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組ダラズ競馬予想ラジオ、個性的なダラズ予想家たちがああでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。
5: 1時です。
6: ここからの時間はお車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオをお送りします。番組の更新は毎月第1水曜日午後1時からです。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
7: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちます
8: ゴリラジオ。
7: こんにちは、お車買い取り専門店ゴリラスタッフの大前純也です。
9: はいさい、石垣島帰りの山田チャーハンです。
7: この番組は注目の新車種の情報や毎日のメンテナンス基礎知識、車の買い取りの裏話など車に関するさまざまな情報をお送りします。どうぞ最後までお付き合いください。この番組は地域一番店を目指すお車買取専門店ゴリラの提供でお送りします。

0: 車を売ったんだ。
1: うん、ゴリラって知ってる？
0: ウホウホでしょ。
1: 違うよ、お車買い取り専門店ゴリラ。親切丁寧に査定をしてくれて、財布の中身もウホウホ。
0: ウホウホ？
2: 車を売るならゴリラ。
3: ゴリトーク。車のことはもちろん、ゴリラのスタッフのプライベートについてなど、毎回テーマを変えてトークします。
4: お願いします。
3: お願いします。
4: メンソーレということで、
3: 沖縄帰り、
4: かぶれちゃって、かぶれちゃって、
3: 羨ましいね。
4: 聞いてる方は伝わらないと思いますよ、今、うん、短パン半袖ですからね、僕今寒い寒い。
3: そうそうそう、
4: やっぱりこっちは。
3: いや、どこの浮かれた人が出てたのかなと思ってい
4: や、ちょっと楽しすぎましたね、石垣島、うん、沖縄本島には何回か行ったことあったんですけど、うんうん、ちょっと石垣島ちょっとレベルが違いましたね。日本語の通じる外国でした。
3: へ、
4: 本当に石垣島を拠点として、うん、西表島、うん、竹富島っていうとこ行ったんですけど、うんうん、めちゃくちゃ面白かったですよ。西表島に関しては信号が2個しかないらしくて、
3: マジで、
4: はい、人口が2500人とかで、
3: はあ、あ、でも2000人おるんだ、
4: うん、
3: はあ、
4: すっげえ面白かったですよ。
3: へ
4: え、車売るなら本当にその辺ですよ、うん、今
3: マジで。いや、陸送とか考えたらどうなんかな、
4: は
3: い、
4: 和と礼しかなかったですよ、ナンバーが とりあえず
3: その2500人の人たちは、うん、多分あの軽トラとか箱番とか、
4: はい、
3: うん、あんなんでよう足りてるんじゃん、島だし。
4: 確かにボンゴとしかすれ違わなかったです確かに牛車かボンゴとしかすれ違わなかった。牛車もすごかったな。
3: 牛車ってあの水牛がなんか引っ張ってた。
4: そう、20人ぐらいをね、1頭が乗させてもらいました。
3: でも時速2キロぐらいなん
4: じゃん。それぐらいそれぐらい、
3: うん、牛歩の歩みって言うもんね。
4: そう、いや可愛かったな。でも
3: マジか。でものんびりしてすげえ良さそうだよね、
4: うん、めっちゃ良かったですね。ヘルメットかぶってる人ほんと見なかったですよ、本当に。
3: まあまあ、ある意味無法地帯だからね
4: で、あのアクティビティで、あの、うん、川の上流から、うん、山の中のなんか滝壺に飛び込んだりとか、うんうん、徐々に下っていくアクティビティやったんですけど、うんうん、そこで初めてヘルメットも見ましたもん、本当に。ライフジャケット

0: ですよ。ほう、だからそんだけ観光客が来てるから、はあ、多分ゴリラレンタカー業開くなら石垣島です。
1: マジか、
0: 本当に、はあ、マジでボロ儲けだと思う、
1: はあ、石垣島だけで、
0: だけで、
1: へ
0: え、巨万の富を得れますよ多分
1: マジっすか、
0: マジで、
1: は
0: あ、石垣島に来るなんてもう観光客しかいないからお金持ってるんで、
1: うん、
0: 歩きで移動する人はまずいないんでね、
1: うん、
0: どこ行っても和ナンバーかレナンバー、めっちゃ楽しかった。
1: そうか、いいね、うん、なんか一足早いゴールデンウィーク的な
0: でした本当に、はあ、でゴールデンウィークはずっとこっちで過ごすんですけど、
1: は
0: あ、まあ、でも奥さん家族と、
1: うん、
0: 奥さんのお父さんお母さんと僕4人だったんですけど、
1: うんうん、
0: なんだろう、そのバカンスなんだけどバカンスじゃなかったというか、 なんか、
1: うん、
0: 決まった時間に起きなきゃいけないとか、
1: ああああ、
0: 羽伸ばせてるようで伸ばせないみたいな。
1: まあまあ旅行行ってたスケジュールは普通パンパンじゃん。でも、うん、
0: いやでも、うん、沖縄行って、
1: うん、
0: 沖縄料理食べたいじゃないですか、
1: うんうん、そうだね、
0: よし明日はな、お父さんがラーメン連れてってやるよっつって、
1: うん、
0: お父さん勘弁してくださいよっつって、
1: うん、
0: 沖縄来てなんでラーメンなんですかってちょっと半笑いしながら、
1: うん、
0: いやいや分かる分かる、そういうのは分かるっつってからめちゃくちゃ美味しくて、めちゃくちゃ美味しい札幌ラーメン出てきて
1: マジか
0: 沖縄で札幌ラーメンいただくとは思わなかったですよ。
1: あ、
0: めちゃめちゃ美味しかった結果お父さんのアテンドでよかったなっていう。
1: あ、そうなんや、お父さん計画だったんだ
0: 全部。お父さん、
1: すげえね。
0: 3泊したんですけど石垣島、うんうん、もう3泊目やることなくなって、
1: うん、
0: 2泊の間に全部アテンドしてくれて、
1: うん、
0: 3泊目マジで近所の浅い海で泳いでましたけど、うん、その日に限って雨降って、
1: うん、
0: マジで海底の海より汚かったですよマジで意味なかった、何も見えなかった。
1: そうか、いいね。でもそうやって家族でゆっくりとかいいよね。
0: よかったですね、いい思い出になりました。
1: 素敵だ、羨ましいな。
0: いや、ほんとちょっと移住したくなったな
1: 行っちゃえ行っちゃえ。
0: いや、ほんと多分税金とかないんじゃないかない
1: や、あるでしょ、
0: あるかな
1: 、うん、でもあれでしょ、もともとがそのなんちゅうの、住みます芸人的な、
0: はいはいはい、
1: やつだったもんね。
0: 僕はそうですね、うんうん、こっち帰ってきたのが。
1: 沖縄にもそういう人らおるの？
0: います。
1: あ、そうなんだ。
0: 沖縄にもいますし、はあ、沖縄の島限定で住みます芸人います。
1: ああ、バラバラの島に一個ずつ。そうそうそう
0: そう、女村住みます芸人みたいなのがいましたよ
1: そうなんや。
0: どうなってるのか分かんないですけどでも沖縄って沖縄事務所があるんで。
1: ああ、そうなんや。
0: 多分ね、ないんじゃないかな今は。
1: あ、
0: そういうこと。ガレッジセールさんとか、
1: うんうん、
0: 沖縄出身の、
1: なんか沖縄のね、あの歌手もそうだし、うん、芸人さんもなんかいっぱいおるなっていうイメージだけど。
0: いや、で食べに行くところ、食べに行くところ、なんか働いてる女の子に聞いたら、うん、島の方ですかって言ったら、うん、島んちゅです、出たことないですって言って、うん、だからもう出たくないぐらい楽しいんだなと思って。
1: うーん、
0: いや、ぜひ今聞いてる方々、もう遅いと思いますけど来年のゴールデンウィークはぜひ石垣島おすすめです。本当にちょっとぜひ行かれてみてくださいというわけで、以上ゴリトークのコーナーでした。続いて曲をお送りします。井上源、幸せについて僕が考えたこと。

0: 山田チャーハンの教えてゴリラさん。いや本当石垣島、あ違う違う、このコーナーは私山田チャーハンが車に関するあれこれをゴリラのスタッフさんに教えてもらいます。今日のテーマは車税です。お願いします。
1: お願いします。
0: いや本当まだまだ知らないこといっぱいあるんだなと思ったんですけど、僕だけか分かんないですけど、本当に今日知ったんですけど、車って同じ車乗り続けてたら車税が上がるって聞いたんですけど、そんなことないですよね
1: 自動車税の話、
0: 自動車税の 話、
1: うん、ちょうどね今ゴールデンウィークだから、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク明けぐらいから皆さんのお手元にね、はい、自動車税の通知届いてると思うんですよ、はい、そろそろ、はい、早いとこはもう軽自動車とかだったら届いてるところもあるし、
0: はい、
1: うん、ぶっちゃけ今の質問の答えとしては13年、丸13年経つと割増しになります、はい、
0: なんでだよ
1: はい、
0: うん、逆でしょ普通。
1: いやまあね、あの通常の税金よりも 15% から 20% ぐらい増額しましょうっていう。
0: マジ、
1: はい、
0: 軽自動車で1万いくことがあるかもしれないってこと。
1: そうそう、軽自動車ってあの昔から乗られてる方、
0: はい、
1: 平成27年4月までの車だったら、
0: うん、
1: あの7200円だったんですよ自動車税って、
0: はいはいはい、
1: うん、でまだ今27年車だったら11年ですが、うん、
0: はい、
1: だから割増になってなくて7200円なんですよね、
0: はいはいはい、
1: ただ27年4月以降の軽自動車だったら、うんうん、皆さん1万800円すでに払ってるんです。
0: マジかよ、
1: うん、で割増になるとその1万800円に対しての割増になるんで1万2900円になるんですね。
0: えぐ
1: っ、だから7200円で乗ってた人は、はい、上倍かよみたいな感じに
0: ですよね
1: なる。
0: え、
1: な
0: るんだよね、知らずに、
1: うん、
0: 中古車で買って、
1: うん、
0: あの安いから、
1: うんうん、
0: そしたら軽自動車イコール7200円だと思ってたら、
1: うんうんうん、
0: え1万来てんだけどってなっちゃいますよね
1: なるよね、なるなる。
0: ちなみに、
1: うん、
0: 大間さん僕が乗ってる車ご存知じゃないですか、
1: うん、はいはいはい、はい、
0: 僕初めてこの車買って、
1: うん、
0: 今度自動車税来るんですけど、
1: うんうん、
0: 僕はいくらのが来るんですか通知。
1: あれはねワゴンなので、
0: はい、
1: 1万2900円が来ます
0: 13年以上経ってるってこと。
1: 経ってるね、経ってるね、うん、
0: なんだよその仕組み。
1: そうなんですよね、
0: マジかよ、
1: うん、まあただ例外的に、
0: はい、
1: あの環境に優しい車、
0: はいはい
1: はい、はい、あの電気自動車、
0: はい、
1: あのガス車、あの、
0: はい、
1: あ、うん、そうそう、ガス
0: で走る、EV だったり、
1: そうそうそう、はい、であとハイブリッド、
0: はい、
1: この辺は13年経っても割増にはなりません。
0: 何なのその買わせようっていう
1: そうそうそうそう、
0: EV 車ハイブリッド車は買わせようっていう、
1: うん、なのでこういうものを考えると、まあ、あの丸々13年なので、
0: うん、
1: だから今が2026年の5月ですが、
0: はいはい、
1: だから、ここの13年前だから2013年の5月から乗ってる人はもう丸13年経ったよねで割増になります。
0: というか、

0: 2013年の5月より、前に作られた車ってことですよね。
1: そうそうそう、
0: に乗ってたらってことですよね。
1: そうそうそう、うん、だから今年の8月で、はい、13年なんだよなっていう人は、はい、あの4月1日所有者のところに自動車税計算していくので、うん、
0: はい
1: はい、だから現時点では13年経ってないから、うんうん、割増になるのは来年からだね。
0: なんか納得いかねえな仕組みが。
1: そうそうそう、
0: これ全世界ですか？
1: いやー、こんなんしてんの日本だけ
0: じゃないかな
1: って思う。ちょっとずつね、古くなるとやっぱ維持費もかかるし、はい、環境にも優しくないから、はい、割増にしてる国もあるとは思うんだけど、
0: はい、
1: ただ聞いた話によると、はい、一遍上がるけどその後安くなるんだって。
0: ほう、
1: なんかその国の文化を守るためにずっとその車お金かけて大事に乗ってるっていうことだから、なんか優遇されるところがあるらしい。
0: いや素晴らしい政策。
1: 本当はね、日本もあの車社会だから、
0: うん、
1: だからね、まあ、有名な世界のトヨタさんであるわけじゃない、
0: ね、はい、
1: もっとこういうのをね、古い車大事にっていうのでもいいと思うんだけど、
0: ね、
1: 思うんだけど、まあ新車買えやっていうね、国のね、ぶっちゃけた話の。
0: いや聞いてますかバッジつけてる方々。そうそう、届け永田町。
1: うん、これね、自動車税 だけじゃなくて重量税も割増だからね。
0: え、
1: うん、あの車検の時に、はい、重量税っていう税金を納めるんですよ。
0: え、うん、え、え、うん、車検代とは別に？
1: いや、あの車検代に含まれる法定費用って呼ばれてるものですね。で、法定費用って、まあ、言うと強制的に保険をかける自賠責保険と重量税っていう国に納める税金。
0: なん、え、は？自動車税があるのに、
1: はい、
0: それ以外に自動車に関する税金を取られてるってこと？
1: そうそう、車検の時にね、2年に1回だけどね、
0: 買う時に消費税も払ってるのに。
1: そうそうそう、
0: おいおいおい国
1: うん、あの環境性能割っていう税金もかかってるよ。昔で言う取得税だね。
0: でも怖いっすわ。
1: うん、そうそう。
0: いやもうちょっと立ち上がりましょうよみんな本当に声を大にしていきましょう。
1: まあね、こういう部分はどうしてもまあその車屋さん誰が得してんだろうなとは思うよ。
0: ですよね。
1: 思うけど、まあでもこういうお金がないと多分財政回らないんだろうね日本は。
0: なるほど、
1: うん、
0: まあ、このように国への、注文などはですね、番組へのメールとして、届けたいと思いますので、798@darazfm.com darazfm ホームページのメッセージフォームからお送りください。以上、山田チャーハンの教えてゴリラさんのコーナーでした。
2: お車買取専門店ゴリラなら全国オートオークション取扱いによる確かな価値を車の買取価格に反映。もちろん査定は無料です。ぜひお試しください。
3: 車を売るならゴリラ。
2: 米子川崎産業道路沿い赤い看板が目印です。
1: お車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。はい、ここではお車買取専門店ゴリラの在庫車情報や買取を特に強化している車キャンペーンのお知らせなどをお伝えします。
0: お願いします。
1: はい、まあうちは買取店ですので、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク明けですし、そろそろあの相場も復活してきて、
0: ほう、
1: はい、あの値段がまた一変下がってたものが上がってくる時期ではあるんですね、うん、通常、はあはあ、うん、まあただ海外輸出系の車の相場が今若干弱い、
0: はい、お
1: お、
0: うん、わけは聞きませんけど、
1: そうそうそう、ニュースで見てる人はなんとなく想像つくかもしれないけど、
0: いろいろ なんか業界が打撃受けてますね。
1: そうなんですよ、うん、まあでもそんな中、まあそれを理由に買い叩く車屋さんとかも中にはいらっしゃる、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、もう今出ないから廃車になるよとか、
0: は
1: いはい、お金にならないよとかいうところもあるかもしれないので、まあ、どのようなお車でも私どもゴリラにご相談いただければ、
0: はい、
1: その時の、まあ、時価にはなっちゃうんですけど、はい、今だったら今のタイミングでの一番最高値、ここまでだったら何とかしますよっていうお話はさせてもらいますんで、
0: はい
1: はい、ぜひぜひ買い取りもあの下取りなんかと比べてもらってですね、
0: うん、
1: はい、あのゴリラの方を使っていただけたらなと思います。
0: もうどこよりも有料店ですもんね、買い取る価格は。
1: もうちょっとでもお客様のためにっていうのが、まあ、はい、うちのね はい、モットーですので。
0: 嘘だと思うなら一度ぜひね比べられてみてください。皆さん、
1: はい、まあ、そこはね、全然あいみつ取ってもらってもいいですし、はいはい、下取りなんか買取店なんかと比べてもらっても全然いいので、うん、ちょっとでもお客様のためになるような提案とご案内ができるかなと思います。
0: はい、
1: はい、ぜひぜひお店の方に遊びに来てやってください。
0: はい、お願いします。
1: はい、でまあ、買取店としてはそういうところなんですが、
0: はい、
1: あとはですね、あの求人、
0: まあまあまあまあまあ、まあ、うん、車売りに来ても人がいなきゃね。
1: そうそう、僕もね、あのおかげさまでその時間のスケジュールご予約していただける方は結構増えてきてて、
0: はい、
1: 時間も結構ちゃんと使えるようになってきたんですけど、うん、でもそんな中はやっぱ今日はこのぐらい時間が空いてるからなって言って出張査定をちょっと集めてたりするんですね。
0: はいはいはい、
1: でこの日の何時から何時ぐらいは全部出っ放しみたいな時間があるので、うん、あのお店に来ていただけるんであればご予約いただいた方が間違いないですし、うん、もしそうやっていざ来てもらった時に代わりに対応してくれる人がいると ね、
0: そうですね、
1: また全然お客様の満足度も変わるかなと思ってですね、はい、あのぜひあのこういう車業界ですね、興味があるかもみたいな方でも大丈夫です、うん、はい、あの私どもが1から10まで、はい、小さなところからお教えさせてもらいますので、はい、ぜひ車ごと、まあ、バイバイ、まあ、
0: 営業という、接客好
1: き、はい、そうですね、営業というよりは、まあ、車に興味のある話をお客様と一緒に聞きながら考えようっていうような感じのお仕事ですんで、うん、はい、こういうところにいっぺん行ってみたいな、話聞いてみたいなってなったら、うん、ぜひあのお店の方にも遊びに来てもらえたらと思います。
0: はい、
1: はい、あとはですね、今探してる車が実はあります。
0: お、何でしょう。
1: あのね、ステップワゴンのハイブリッドで、
0: はい、
1: 今もう、新車ではなくなったんですけど、
0: はい、
1: 後ろに昔あのワクワクゲートって言ってですね、
0: はい、
1: 上に開くハッチバックのドアを実は閉めながらちっちゃいドアが左から右に開くっていう、
0: はあ、
1: なんか CM とかでもね一時大ブレイクした、そうそうそう、上に開くと横に開くっていう風な感じのギミックのついてるバックドアがついてるステップワゴンがあって、
0: はい、
1: これのハイブリッドめっちゃ探してます今。
0: へえ、それ乗りたい人がいるってこと
1: か。あんまりね、物のいいのないんすよね。
0: あー、なるほど。
1: うん、
0: あるはあっても、
1: そうそう、
0: 結構古めなんですか。
1: いや、古くないですよ。あの令和5年ぐらいまでだから、今の現行ステップワゴンに出る前。ああ、そうそう、ワクワクゲート付き、はいはい、
0: すげえ、こんなのあったんだ、
1: う
0: ん、
1: そうそう、もうお子様がいらっしゃるお家とか、
0: はい、
1: 大きい自転車積まれる方とかも普通に使える車で、
0: うん、
1: うん、一時人気があったんですけど、なぜかやっぱ今の車には標準装備ではなくなってしまって、
0: うん、
1: その方のやつめっちゃ探してます。
0: でもこれ自動車税ちょっと高めなんじゃないですか。
1: いや、まだ新しいから大丈夫か
0: な。あ、まだ新しい、
1: まだ、うん、一番古いの買っても平成29年とかなので、今9年落ち、
0: あ、
1: まだ割増しにはなってないね。うん、
0: あ、なるほど、
1: うん、
0: うーん、
1: いい車なんですよ。ファミリーユースにはうってつけ、
0: う
1: ん、
0: まあ、そうですね、
1: うん、なんでね、こういう車、まあ、ミニバンでハイブリッドで、なかなか今新車って高いじゃないですか。
0: 高いですね、
1: うん、だからそんな中家族で使えるような使い勝手のいい車ないっていう方結構いらっしゃるので、
0: はいはいはい、
1: はい、そういうお車も強化買取中でございます。
0: はい、
1: はい、どのようなお車に乗っていらっしゃっても諦めずに必ずゴリラを通っていただければお力になれるかなと思います。
0: どんな車って言っても
1: どんな車でもですね、
0: 後ろに工藤静香とかデザインが施されてても、うん、工藤静香命みたいな、
1: あ、通称イタシャって呼ばれるような、は
0: い
1: は
0: い、でもいいんですか。
1: どのような車でも大丈夫です。
0: わかりました。だそうです、皆様、
1: はい、まずはご相談からお願いします。はい、はい、続いて曲をお送りします。ミスターチルドレンで 50s マップ大人の地図。

0: エンディングの時間になりました。
1: あっという間さ。
0: いやだいぶ沖縄っぽくなってんな。いや嫌いじゃねえよ、はい、そんな感じ嫌いじゃない、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます、
0: はいはい、ではですね、米子店が米子市川崎にあります。産業道路沿い431号線手前、ゴリラの赤い看板が目印です。
1: 沖縄からだと2時間ぐらいですかね、
0: はい、2時間ちょっときついかもしれない、はい、はい。倉吉店が倉吉市住吉町にあります。エースパック未来中心の近くです、
1: はい、
0: 営業時間が午前9時から午後6時まで。定休日は毎週水曜日と毎月第1木曜日です。電話番号がフリーアクセスで0800200-5886、0800200-5886です。お車の買取希望や購入を検討の方、お気軽にお問い合わせください。
1: そして番組へのメールは798@darazfm.com、 ダラズ FM ホームページのメッセージフォームからお送りください。
0: そろそろお時間のようです。ここまでのお相手は大前純也と
1: 山田チャーハンでした。
0: 次回放送を
1: お楽しみ に。
0: この番組は地域一番店を目指すお車買取専門店ゴリラの提供でお送りしました。

0: スターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。タラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: 一こぎり5人の思い第58回米子市民レガッタ開催、4月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。

0: 友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく。未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
1: キンコンシネマクラブ。この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
2: ならず FM 7ゲッパ。
3: 直井貴一、
4: 今井ひろみの
3: ハッピーミニッツ。直井貴一です。
4: 今井ひろみです。この番組では毎週お題を取り上げながら皆さんとハッピーな瞬間をシェアしていきます。
3: これ持ってるさ、
4: はい、
3: これ今井さんのするボールペン、
4: いえ、
3: そうそうだよね、
4: 何ですか、はい、
3: ボールペンでしょ、
4: ボールペンです。
3: 俺のこれフリクションって言うんだけどさ、
4: はい、
3: これ便利だね、今頃言うのも変だけど
4: 便利ですね。
3: これ20年ぐらい前からあるんだろうけどな、ボールペンって消せるのね、
4: 消せるやつ、はい、
3: うん、俺4色緑とさ、
4: はい、
3: 赤と黒とか使えるやつだけどさ、
4: はい、
3: これはあのそうだ20年ぐらい前だよな、こう先端でこう消せてな、
4: そうです。それしかも裏技も知ってました、
3: 知らない、
4: これ、うん、冷やすとまた文字がファッと出てくるらしいです。
3: あ、そうなの、じゃあ消えてないんじゃん、
4: 摩擦で一瞬消えてるように見えるんですけど、うん、冷やすとまた出てくるって聞きました。でもやったことないから分かんないですけど、
3: じゃあさ消すじゃん、
4: はい、
3: でまたその上に書くじゃん、
4: はい、
3: で今度冷やしちゃったらあの前のやつもあるからダブっちゃうわけ
4: なんですかね、
3: そうなのかね、ちょっとやってみたけど、
4: 私もやってみようと思ったんですけどやるの忘れてました。
3: 氷かな、氷で冷やす、
4: うん、冷蔵庫に入れておくとかね。
3: おお、じゃあ全然これってさ、
4: はい、
3: 公文書には使えないね。
4: そうですね、うん、
3: そういうことか、はい、
4: うん、
3: あの例えば議事録とかさ、
4: はい、
3: 使えないんだね。
4: 使えないですね。日記帳とかいいですね。
3: ああ、どんどんどんどん重ねちゃえばいいのか。
4: はい。日記帳。でさっき消しちゃったやつなんだっけっていうと、冷やしたらもしかしたら戻ってくるっていうね。
3: ああ、そういうことか。
4: ね
3: え。いや、いろんな文房具ってあるね。
4: 今すごいですよ。
3: うん。こんな文房具あるのってあるじゃない、いっぱい。
4: ありました。私も見ましたこの前。
3: うん、
4: これなんていうんだ。うん、ボードがあって、うん、そこに書くと。文字が書けてで、うん、なんかふかふかした部分で消せるみたいなのあったじゃないですか、うんうんうんうん、昔ね、あれをなんて言うんですかね、
3: うん、忘れたけど
4: ありますよね。ああ、なんか学校とかでもそうじゃないですか、
3: はいはい、
4: ね、まあ、黒板じゃないけど、あっちのマジックペンで書くのね、うん、はいはいは
3: い、
4: あれが
3: ホワイトボードみたいな、
4: そうですそうです、うん、進化してたんです。
3: うーん、
4: で、まあ、そのボードがありますよね、
3: うん、
4: でペンは普通なんですよ、
3: うん、
4: ですが右下になんか丸いくぼみがありまして、
3: うん、
4: ペンの後ろでそこピッてやると全部パッて消えるんですよ。
3: ほほ笑っちゃうね、なんかね、
4: え、何これ
3: さ、そういう文房具ってさ、
4: はい、
3: どこ行ったら会えんの、東急ハンズ、
4: 私は日記帳とか、うん、あと何ですか、ペンを買いに行くときに、うん、ついでに見るんですけど、すごいですよ本当今。
3: どう、そういうの専門で売ってるとこってあるんだろうね。
4: そうですね、
3: うん、
4: そういうなんとか道みたいな、
3: いろんな道具のね
4: なんとか
3: 何で検索すれば出てくるんだ、
4: わかんないですけど、
3: ね、AI にチャッピーに聞くしかないか、
4: 文房具屋さんに行ってください、いっぱいありますから。
3: こんなのあんのってのがね、
4: そう、
3: 普通の孫なんかもへーってのを見たことあるよ。なんか
4: 今もうね、うん、タブレットとペンになっちゃってるじゃないですか、うん、学校の宿題もそれなんですよ、うん、紙がなしでね、うん、そういう時代に入ってるんですけど、文房具が進化しすぎて面白くて私結構見に行っちゃうんですよね。
3: そうだよね、うん、俺もちょっと見たいな、
4: うん、
3: でもなんかこの間さ、タブレットでやっぱ授業してるけど、やっぱ字も教えなきゃいけないのもあるんでしょ、
4: うん、そうですね、
3: やっぱちゃんと教えるようにするとかして、だって字書けないもん、
4: 書けなくなっちゃいますよこれ。
3: 俺たちだってね、うん、ああやってもうパソコンでやっちゃってるからさ、
4: あ、私も書いてます、
3: なんだっけってなっちゃう、字が忘れちゃって漢字
4: たまにあるんですよ。
3: でもやったと最近ひらがな多くなっちゃった。
4: いや、わかります、わかります、めっちゃ
3: 本当だよね、
4: うん、こういう感じだったっけって形を疑う時ありますもん、うん、
3: 読めるかでも書けないってやつだよな。
4: そうです、あれ、あってたっけ、うん、
3: そうそう、うん、やっぱパソコンから悪いから文房具って言ってもさ、
4: はい、
3: まあ世の中はちょっとね、うん、いろんなものに飽きてきてるようですけどね、
4: はい、
3: じゃあちょっと今週は今井さん教えてください。
4: 心だけもう一度ゴールデンウィークへ、現実逃避のプレイリスト特集です。
3: おー、ゴールデンウィークにね、うん、もう一度ゴールデンウィークへってことだな。
4: そうです、
3: 5月の10日あと13日放送だから。
4: そうです、
3: 終わったばっかってことで、
4: 終わったばっかりで、
3: なるほどね、
4: 現実逃避していきましょう、
3: はい、じゃあ早速いきましょう。じゃあ今井さんお願いします、
4: は
3: い、
4: 1曲目は松任谷由実で優しさに包まれたならです。どうぞ。

0: これ魔女の宅急便だね。
1: そうです。
0: やっぱいいね、ユーミンはね。
1: いいですよね、うん、
0: 優しさに包まれたなら、
1: はい、
0: 優しさにってね、いいよね。あ、なんかこれ何、あ、ゴールデンウィークが終わっちゃったっていう感じでこれになったの。
1: ゴールデンウィークが終わっちゃってまた、うん、ね、休みの日に戻りたいなって心だけは休みの日にこう入っていくように。
0: そういうイメージね。
1: そうです、
0: 今井さんがそれのチョイスね、
1: はい、
0: あ、いいですね。
1: うーん、
0: でもやっぱユーミンはいいよ。
1: いいですよね、うんうん、
0: 全然話があるんだけどさ、
1: はい、
0: これは中島みゆき特集かなんかでさ、
1: はい、
0: オールナイト日本状態でやってた中島みゆきのやつが NHK でやってたのよ、
1: はい、
0: うん、中島みゆきもいいね。
1: いいですよ、
0: うん、なんかガツンときてなんか見てて NHK 見てて、
1: うーん、
0: でもなんであんな喋るとあんな、こうなんていうの、こうアホっぽいの中島みゆきって
1: どうなんでし
0: ょう。すごいよね、なんか脳天気っていうかさ、あーらテンション高いよね。
1: あの伝説のラジオみたいなの今だにあれですね、
0: う
1: ん、回ってきますよね、中島みゆきさんの、
0: うんうん、全然なんか雰囲気が違うよね。

0: うーん、
1: その割には最初の頃のさ、当時の LP とか、うん、アルバムの名前が恨みますとかさ、すげえ重い名前なんだけど全然なんかさ明るいんだよね。
0: そうですね、
1: うん、ユーミンも俺イメージってさ、うん、サザンと抱き合、桑田佳祐と抱き合ってるのがあったじゃん、
0: うん、
1: あの紅白で
0: ありましたね。
1: わーと思ったね、
0: すごい、うん、なんか激レアでしたね。
1: そうだよね、
0: うん、
1: はい、じゃあ次行きましょうか。
0: はい、はい、次の曲は宇多田ヒカルでトラベリングです。どうぞ。

0: この番組へのメッセージ、リクエストはホームページ happyminifm.jp、 各放送局のメール、ファックスからも受け付けております。皆さんからのお便りお待ちしております。
1: 宇多田ヒカルさんってね、まあ、おいくつなの？
2: 今おいくつなんでしょうね。
1: オートマチックだっけ？
2: オートマチック、はい。
1: あれの頃って15、6歳でしょ？
2: そうです、そうです。
1: そうだよね、もう40近いのかな。
2: うん、と思います。
1: そうだよね、
2: はい。
1: あれ、安室とかと、宇多田ヒカルとは、
2: はい、
1: 同じ年差だったっけ？
2: いや、安室ちゃんの方が
1: 上
2: じゃないですか。
1: うん、ちょっとその辺の時代がよくわからないや、もう、うん、
2: はい。
1: やっぱこの藤圭子さんの娘だよね。
2: そうです。
1: 森進一、森政子といえ三浦友和、山内桃江の、ね、お子さんといえ、
2: うん、
1: こう2世ってのはすごいね。
2: すごいですね、勢いが
1: やるね。
2: 天才が多い。
1: うん、そうだよね。
2: サラブレッドですから。
1: そうだ、サラブレッドだな。
2: そうです、
1: これこそサラブレッドだよね。
2: うん、
1: うん、そう思うわ俺も。うん、なるほどね、わかりました。
2: はい、
1: はい、これなんでこれ選んだの？だ、トラベルだから。
2: トラベルだからです
1: うん、
2: 心の中でトラベルしちゃえという。
1: ああ、そういうことか。
2: はい、
1: うん、トラベル予定は？予定っていうか5月ゴールデンウィーク、これ収録だからだけどさ
2: 予定ないです、今、うん、のところは。はい、
1: 俺ゴルフってバーベキューしてくるよ。
2: ああ、最高じゃないですか
1: 埼玉国際に行って、ね、あのみんなで10人ぐらいで泊まって、うん、あのゴルフ泊まってゴルフで、
2: はい、
1: 1泊2ラウンドで、夜はバーベキュー。う
2: ん、ああ、いいですね。
1: そうそうそう、ちょっとそれが楽しみでございます。
2: はい、
1: 次行きましょう。次、はい、次の歌、
2: 次の曲はスピッツで空も飛べるはず。
1: いいじゃないですか、いいじゃないですか

0: これはさ、はい、白線流しだっけドラマ、
1: うん、
0: それの主題歌になってたんだよ。
1: あ、
0: それキムタクとかが出たやつなんだよな、
1: あ
0: の卒業の有名な学校の話なんだよね、
1: うん、
0: 白線の白いねこうあれをこう紡いでっていうかさ、
1: はい、
0: 繋げて川に流してどっかの学校の本当のやつなんだ。
1: うーん、
0: それの話の時のこれ主題歌だったんだよな。もうずいぶん前だよ、30年ぐらい前じゃない、スピッツのデビュー曲ぐらいだからこれ。
1: うーん、かなり前ですね。
0: でもこの歌いいよね。
1: いいんですよ。
0: 俺ロビンソンも好きよ。
1: あ、いいですね。
0: ロビンソンって全然知り出てこないんだよね。俺がロビンソンだとかさ、ロビンソンさんがいたよとか何にもないんだよね。だけどロビンソンなんだよね。
1: うん、
0: うん、やっぱスピッツはね、あのこのボーカルの人の声は好きだな。
1: うん、そうですね。
0: ゴールデンウィークの後のこの優しさに包まれるのにはぴったりな選曲でございますね。
1: ありがとうございます。
0: ようやった今井くん。
1: ありがとうございます。
0: うん、なるほどね。でもまあ、ね、いい曲があるね。
1: ありますね。
0: 最後の曲は何選んでるんだっけ。
1: 斉藤和義で歩いて帰ろうです。
0: 斉藤和義ってさ、
1: はい、
0: なんだっけ、愛をくださいってやつだっけ。
1: それはズーですね。
0: ダラリーってやつ。
1: ズーの歌ですね。
0: ズー、違う違う違う違う、はい、ダラリレタンダラってなんだよあれ。斉藤和義だよ。愛に追われて、
1: ああ、ありますね。
0: ラララララララって、
1: はい、タッタッタラ、
0: あの、そう、なんだっけ、あの家政婦のよ、
1: 三田です。
0: 三田のあれも斉藤和義だよね。
1: そうです、そうです、そうです。
0: あの人だよね。
1: そうです。
0: あ、そうかそうか。
1: これあのポンキッキーズ見てた人は懐かしく思うんじゃないかなと。
0: あ、ポンキッキーズもやってんの、この斉藤和義って。
1: はい、ポンキッキーズのエンディングテーマかなんかだったので、ちょっと懐かしいなと思って。
0: あのじゃあ何、あのガチャピンとかムックも、うん、一緒にこれ踊ってたのこれ。
1: 最後はねそんなのがなかった気がしますけど、オープニングは踊ってましたけどね。
0: ガチャピンとムックってさ、
1: はい、
0: 色変わった？
1: 変わってないです。
0: CM 見るとピンクになってなかったガチャピン。
1: あのなんかバージョンです。 UQ
0: かな。あ、そうそうか、
1: ね、
0: あ、そうかそうか、
1: CM 用です。
0: CM ね、あれ本当に変わったんじゃないの。
1: 赤と緑だっけ。
0: あ、そうかそうか、
1: そうですね。
0: これ色変わっちゃったのかなと思ってた俺。変色違うのか、
1: はい、
0: 期間限定ね。あ、そういうことね。あ、びっくりしたよ、あれ色変わってるよと思ってさ。
1: うん、
0: うん、でもやっぱゴールデンウィークが終わると、うん、もうしばらく休みないよね、お盆まで。
1: ないけどね、
0: 頑張って働くしかないね。
1: そうですね、
0: ですね、
1: うん、
0: じゃあ、最後の曲ちょっと紹介してください。
1: 斉藤和義で歩いて帰ろうです。
0: はい、それでは直江貴一と
1: 今井ひろみでした。
0: また来週。

0: 地域に大きな夢と活力を。鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。悩みを話して人生を変える各番通り法律事務所、地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも応援しています。頑張れガイナーレ。
1: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉夫、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが、アイアル投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
2: 株式会社フロイデプレゼンツ、壊れかけのレディオ。
3: 番組パーソナリティは私マリコと
4: 新山大輔がお送りします。
3: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど脱線だらけの番組です。
2: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
3: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
2: みんな聞いてね。
5: 安来市白田川のほとりにある観

0: 耕牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックス和田だよで放送中。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
2: 2時です。

0: 丸郷協賛地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間10,000円、特典として収穫したお米から10kg分のハタハッタンを申請します。詳しくはだらず FM のホームページで。
1: 学研教室フリパフリパ、
2: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1、第3火曜日朝8時15分から放送中、学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
3: 業務スーパーめぐみ店淀江店プレゼンツ笑顔パパッとキッチン、このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリー、毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。
4: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送、地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
5: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、
6: お役に立ちますゴリラジオ。
5: ゴリラのお得情報や
6: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
5: お相手はゴリラの大前と
6: 山田チャーハン、放送は毎月第1水曜午後1時から、ぜひお聞きください。
1: You're listening to Astounding Radio. Astounding Radio Station. Daraz FM 79.8.

0: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1、第3、金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみ、マスクド。
1: シュシュフルールプレゼンツ、花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表、高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
2: 倉吉市在住のシンガーソングライター、戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。
3: ララズ FM 7キッパ。
4: ここからの時間は学研教室プティパプティパをお送りします。番組の更新は毎月第1第3火曜日午前8時15分です。この後も地域のラジオ、だらず FM でお楽しみください。
3: 学研教室プティパプティパ。
5: みなさんこんにちは、学研教室の遠藤さよこです。この番組は学研教室から子どもたち、そして保護者の皆さんへ向けて、プティパ、一歩前へ踏み出すヒントになるトークをお届けします。学研教室からのお知らせや学びの現場の本音トークもお届けします。それでは今回も楽しくプティパトークしていきましょう。よろしくお願いします。この番組は子どもたちに学ぶ喜びと自信を、学研教室の提供でお送りします。

0: 5月5日子どもの日です。今日も学研教室プティパプティパ楽しくお届けしたいと思います。今日も素敵なゲストをお迎えしております。権田先生。
1: はい、ゴンちゃん先生こと権田貴子です。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ先生、子どもの日です
1: ね。もう5月よ
0: ね。
1: 早いよね。
0: 早いです。新学期からもう ねスタートして1ヶ月経って、
1: ね、でやっぱりほらもう子供たちも、もう新しい生活に、子供ってさ新しい生活に結構順応性があるからね。
0: そうね、ま、
1: もう慣れて、お友達も作ったりとかしてるけど、案外お父さんやお母さんの方がさ
0: あ、ちょっとドキドキね、大丈夫かしらってね、慣れて。
1: でもね、このゴールデンウィーク中ちょっとまたね、ご家族でいる時間が長かったから、またね、小学校とか中学校とか行ってどうなんのかしら、うちの子大丈夫かしらって心配されてるお父さんお母さん多くないかな。私はちょっとお父さんお母さんの方が心配。
0: あ、なるほど、そうですね、まあでも親心と言いますかね、
1: でやっぱり今ね、あのお父さんやお母さんの方が案外と孤独だったりするんだよね、あのっていうのがやっぱりこう子育て今核家族が主流じゃない、
0: ね、
1: おじいちゃんおばあちゃんとは別所帯で、まあ、近くには住んでるんだけど別の所帯で暮らしてるから、なんか相談するようなことを、もう同居だったらさ、ねえ私の時はどうだったとかって自分の親にね聞きやすかったりもするけど、案外別々のところに住んでるから、もうなんか自分のことを聞いたりとかそういうことがない、
0: そうですね、
1: だからね、なんか案外お父さんお母さんの方が子育てに関してちょっとこう、なんていうか、あのこう狭まってるっていうのかな、感覚が。
0: だからこそやっぱりちょっと心配しちゃったり、
1: そう、だからね、やっぱりあの保育園の先生であったり小学校の先生にね、ご相談できるね親御さんはいいんだけれども、まあ、全然やっぱりこう殻に閉じこもっちゃって、なんかこんなこと先生に相談しちゃいけないんじゃないかみたいな親御さんもすごく多いんじゃないかなと思って、でそういう時にこそ、私たち学研教室の先生に、あの相談してほしいなって思うんですよ。
0: あ、そうですね、あの学校の先生、園の先生だとやっぱり特に学校の先生だとね、あの成績表のことだとか、
1: そう、
0: なんだかいろんなちょっとね、いろいろ心配しちゃったりしてズバッと聞きにくいことも学研教室の先生はね、
1: それに今世間的にも、なんかのモンペっていう話あるじゃない、言葉皆さん知ってます、モンペって、あの白モンペじゃないよ農作業する、
0: あ、違うんだ
1: モンスターペアレント
0: はい、
1: ですごく今ね話題になってて、なんかちょっとでもちょっと子供のことを学校なんかに相談親御さん的には相談したつもりが、案外とそれがクレームみたいに捉えられちゃうんじゃないかと思って、ドキドキして言えないっていう人もすごい多いのよね。
0: あ、そっか、
1: だからそういう時にこそ、私たちに相談してほしい。
0: あ、なるほどね、
1: あのやっぱ私たちは、あの学研教室の先生でもあるけれども、一人のあの親として、
0: あ
1: の自分たちのこう経験値をおしゃべりしたりもできるから。
0: あ、そうですね、
1: そう、
0: 本当学研教室の先生ってあのお母様、ね、の方が多いから、そのお母様のお気持ち、お父様のお気持ち、親の気持ちっていうのが、そのご自身の子育て経験もあり、で学研教室の先生としての顔もありっていうことだから、いろんな引き出しをお持ちですもんね。
1: そう、本当にその通りで、でこの間ね、実はね、年少さんから通ってきてる、あのくれてる女の子さん、あの一人、最初一人子が長かったのね、その子、そしたら ある、年長さんになってから弟たちができて、あのこうお姉ちゃんっぽくなったんだけども、もうお母さんもやっぱり一人っ子さんだったから、すごいもうあのおろおろおろおろやっぱりされて、であの誰に相談しようもないしみたいな感じで、で、まあ、学研教室に入っていただいて、そしたらすごいいろんなこう相談とか、あの今こんなことで悩んでるっていう話をずっとしてくださってて、で、あの保育園、ね、から同じ保育園からその小学校1年生になるときに、お友達が誰もいないからすごい心配なんですっていう話をすごいされてて、もうお友達ができるんでしょうかうちの子とか言われてたんですけど、案外ね、 親御さんが思ってるほど子供の方が強かったりするのよ。
0: なるほどね、
1: うん、でやっぱりその子を私も3年間ちゃんと見てきたから、うん、もう絶対大丈夫ですよこの子はって言って、うんうん、お母さんが考えてるより全然この子は強いですよって、うん、あの言ったら本当ですか本当ですかってすごい心配されてたけど、うん、入学式の日にもうね、は
0: い、
1: お友達をね3人作ったんだって でも先生の言われてた通りでしたって言って、うん、でだからもう全然心配してませんって言われて、
0: あそう
1: で先生なんでそんなねやっぱり

0: 分かるんですかって言われて、だって3年間もね、うん、この子週に2回見てきたんだよって、
1: うん、
0: 分からないわけないじゃんって。でやっぱりもう保育園の時っていうか、その幼児の教材ってさ、うん、初めて習うことばっかりじゃない。
1: そうですね。
0: 小学校の教材っていうのはまだ学校で習ったことの復習だったりっていうのもあるわけじゃない、
1: うんうんうんうん、
0: だけど幼児の教材って初めて触れるもうお勉強なわけよ、子供たちにとったら。
1: そうですね、う
0: ん、それをできなくて当たり前、大丈夫大丈夫できないでいいんだよって言って、うん、励まして励まして励まして3年間過ごすわけじゃん、
1: うん、
0: で小学校送り出すわけじゃない、
1: ええ、
0: 子供たちに自己肯定感が生まれないわけがない。
1: 本当ですね。
0: 私は本当にそう思ってる、
1: うん、
0: だから幼児の時こそ、うん、学研教室でしっしっかりと自己肯定感を養ってほしいなって思います。
1: 本当ね、うん、もう揺るぎない自信を持って
0: そう
1: 小学校に上がれるってことね。
0: そうもうね、子供もねやっぱり私はできるから、うん、僕はできるんだっていうね、やっぱ自信に満ち溢れて、うん、やっぱお友達を作る時もあ、どうしよう誰も知らないじゃなくって、うん、知らなくったって声をかければ大丈夫だっていう、
1: うんうん、
0: そういうなんか子供たちに自信を与えた、
1: うん、
0: 生きる力、これこそ生きる力を与えれるんじゃないかなって思います。
1: 本当ですね、
0: うん、
1: いや本当だわ。一つでも、
0: はい、
1: こうね胸張って自信持ってね、うん、一歩踏み出せるそういう力ね授けてあげたいですね、はい、これからも。
0: はい、
1: はい、いやさ、さてさて、それでは先生、そうそう先生、最近なんか泳ぐの。
0: そうなの、私ねこのね4月からもう一回ねちょっとねスイミングにね挑戦してるんですよ。
1: 先生も挑戦ですね。
0: そうなんです、もう新たに挑戦。
1: あーいいですね。
0: やっぱ泳ぐといいですよ。もう 無になってその足と手を動かす、それだけしか考えなくていいです。
1: あーいいね、うん、さあじゃあ先生の最近ハマってるスイミングにちなんで、
0: はいはい、
1: 今日の一曲です。 BTS スイム。

0: 学研教室からのお知らせです。学研教室ではただいま無料体験学習を受け付けています。今ちょうどねゴールデンウィークでお休みですけれども、フリーダイヤルはおつなぎできますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。ちなみに5月の新入会社さんにはプレゼントがあります。ただいま人気の 3D 立体シールをプレゼント、全員にプレゼントです。5月のご入会の方に向けてのプレゼントです。でもまずはフリーダイヤルで無料体験学習お試しいただきたいと思います。はい、フリーダイヤル0120-114-154 0120いいよ行こうよまでぜひお気軽にお問い合わせください。それから、夏の特別教室、ちょっと気持ち早いんですけれども、夏の特別教室の受付も絶賛いたしております。こちらもぜひお気軽にお問い合わせいただきたいと思います。夏休み中の、3週間、お試しいただけます。こちらもぜひご検討ください。
1: はい、
0: ということで、ゴールデンウィークね、もうあと今日明日で終わりますけれども、
1: はい、どうでしたか？何か楽しいことありました？
0: また後でゆっくりね。
1: はい。
0: さあ、元気にお伝えしてまいりましたけれども、ぜひ次回のプティパプティパもお楽しみになさってください、
1: はい、
0: ということでそろそろお時間となりました。ここまでのお相手は学研教室の遠藤さよこと、
1: ゴンちゃん先生こと権田貴子でした。
0: 次回もプティパのトークをお楽しみに。
1: ごきげんよう。
0: この番組は子どもたちに学ぶ喜びと自信を学研教室の提供でお送りしました。

0: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性男性子どもたちレッツ脱毛。米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
2: 3時です。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス
1: 東京 FM 世田谷洋画スタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開、失礼しました、生放送でお送りしています
0: 公開はしてございません。
1: 公開はしておりません、失礼しました
0: 水曜日のお相手松本英子と
1: 青山啓太です。
0: そうなんです、今日は洋画スタジオから。
1: そうなんですよ、
0: こんなにお天気なのに
1: 公開じゃないというね。
0: そうなんです、
1: あ、めっちゃいい天気だな今日、英子さん。
0: はい、ね、きっとキャロットタワーからだったら富士山が見えたかな。
1: 今日は見えてたでしょうね、間違いなく。
0: おそらく ねという感じなんですが、はい、さて今日本当にいいお天気でございますが、たくさん、ね、メッセージも届いております。先週の金曜日に、はい、ザ・ヨルパラベスト10、無事に終了いたしまして、
1: お疲れ様でした。
0: イエーイ、いや本当に楽しかったですね。
1: いや本当に楽しかった、うん、若干ロスってます。
0: あれちょっとじゃあもうライブすぐ企画します。
1: いいです、
0: 大丈夫です、
1: それは大丈夫です
0: 、もう月曜

0: ちょっと水曜のね、はい、アッパラメンバーの、まあ、スピンオフ企画ということ で、
1: そうです、ね、番組を飛び出して自主企画ということでやらせていただきました、
0: はい、やらせていただいたんですけれども、第1部はベスト10方式で、はい、10位まで、ね、10位から10位までの、皆さんからの、まあ、リクエスト募った曲の中から、はい、まあ、あとは私たちもね、演者もリクエストをしつつ、はい、というので、司会をもう久米宏さんと黒柳徹子さんのようにまあ、広賀さんとね、ケイタさんがやってくださって、
1: はい、
0: うん、そして、川久保秀和さんと私が歌に徹するという、
1: もう川久保プロデューサーから、はい、絶対に話さないから、
0: うん、
1: そちら二人でやってっていうね指示がありましたんで、
0: そうなんです、もう、とにかく MC はまあ第2部がオリジナル楽曲でまあゆっくり ね、
1: そうですね、
0: お届けできるので、それまではもう口にチャックだよと言われて、
1: 絶対に喋らないからって言われましたんで、
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: まあ、ちょっとトラップがありましてね、
1: うん、
0: 私喋ってしまって喋っちゃったの、マキさんの ね
1: スペシャルトラップが
0: トラップに引っかかっちゃって、うんうんうん、なんか結構もうすでにね、配信もご覧いただいてる方も多くて、
1: 今日はありがとうございますね、うん、ご覧いただいた方もたくさんのね感想のメッセージもいただいておりまして、
0: そうなんですよ、はい、なのでね、それもまあご紹介していきたいなとは思っているんですけれども、はい、見ました、ちなみにアーカイブ、
1: 恐る恐る見ました、目を半分ぐらい開けて、
0: 目を半分、
1: うん、
0: 大丈夫でした、
1: すごい滝汗をかきました。
0: いや、だから自分が歌ってる姿ってあんまり見ないですよね。
1: 初めての経験です、私は。
0: そう、どんな感じなんですか。
1: いや、しかもね、あんな感じだったじゃないですか、
0: うん、あんな感じって
1: あんな感じ、
0: いや、盛り上がったね、
1: そうですね、まあ、いろいろ初めての体験だったので、
0: はい、
1: まあ、MC はいいんですよ、 MC はお仕事ですから、
0: う
1: ん、はい、ただ歌に関しては本番と同様に滝汗をかきましたねこんなに汗かくんだってぐらい汗かきました、実はアーカイブ見て。
0: いや、ね、ドキドキしますよね。
1: あ、こういう感じなんだ、アーティストの皆さんっていうのもちょっとね、
0: うん、
1: あんな感じではないか、プロの皆さんは
0: いやいや最初はでもなんか変な感じはしますよね、うん、
1: いや、汗かきましたけどね、
0: うん、
1: はい、
0: いや、でも、うん、皆さんね、5月22日までなんと、
1: はい、
0: アーカイブ配信がありますのでね、うん、ぜひチェックしていただきたいんですが、ちょっと黒木名社さんから、
1: はい、
0: 早速ね、いただいておりますので、先日の10代の頃の胸アツソング夜パラベスト10生配信お疲れ様でした、
1: ありがとうございます、
0: とても贅沢な時間、そして面白くて涙あり笑いありの約3時間ありがとうございますと。そして黒木リクエストの8位浅田美代子さん赤い風船を松本英子ちゃん歌ってくれて本当にありがとうございます、
1: はい、
0: ということで、ありがとうございます、とても声素敵でしたよということで、うん、往年の美代ちゃん超えてますね、そんなわけはございません、
1: いや、でも
0: 必死です、
1: 透明感半端なかったですね、
0: いやいや、うん、ドキドキしました。そして6位のセーラー服と機関銃の後に、はい、司会の牧ひろかちゃんモノマネはモノマネはという、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: それですよ、
1: これがトラップね、
0: で似てないからって、あれ喋っていいんでしたっけってどういうことかと思ってました、教えてということで、
1: うんうん、
0: そうなんです、だから第1部は松本英子は喋らないという手だったんですが、
1: はい、うん、
0: 牧さんがね
1: 見事にトークを引き出してしまったというね、
0: そうなんです、だから喋っちゃダメな

0: あのまだご覧になってない方のためにもう一度ご説明させていただきたいんですが、はい、僕の中のいわゆる別人格ということでですね、うん、僕じゃないんです、本当に僕じゃないんですけど、はい、鈴木雅之さんの恋人を歌わせていただいたんですが、
1: そうですね、
0: その僕の別人格のアーティストネームが鈴木雅之、うん、
1: はい、
0: 金曜日の金です。鈴木の木は金曜日の
1: 金。
0: マシャーはカタカナです、はい、鈴木マシャーユキが歌わせていただきまして、
1: そうですね、
0: もう本当にありがとうございます、こんなわざわざね触れていただいてい
1: やもうあんまり言うと配信楽しみにしている人にネタバレするので言えないかななんていうことで、ね、第2回のヨルパラ楽しみにしてますと。
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、ぜひね、うん、配信で、じっくりと、
0: はい、
1: 何度でも
0: まだまだこれからご購入いただいてねご覧いただくことができますので、はい、ぜひチェックしていただければと思います、
1: いやこんな感じで感想もたくさん届いておりますけれどもね、
0: はい、
1: 今日のメッセージテーマがございます、
0: はい、お願いします、
1: 今日はですね5月13日、
0: はい、
1: 今日がメイストームデー、
0: メイストームデーです、
1: はい、バレンタインデーから88日目、
0: はい、
1: 88夜の別れしもにあやかって別れ話を切り出すに最適な日ということで、立春から88日目頃に霜が降りなくなるというところからこのねメイストームデーがあるということで、
0: こんな恐ろしい日があったんですね、実は知らなかったんですけども、
1: 切り出したい方はぜひ、
0: はい、
1: はい、
0: うん、
1: どうでしょう、わかりませんけど、
0: はい、
1: ということで〇〇との別れで、
0: はい、
1: はい、今日のテーマはいきたいと思っております、
0: はい、ぜひあなたからの〇〇との別れメッセージをお待ちしております、
1: はい、
0: メッセージの宛先です。 E メールの方メールアットマークアフパラ .jp すべて小文字です。 mail アットマーク afpara.jp x ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。今日のテーマ以外のメッセージ靴おたも大歓迎です。お待ちしています。
1: お待ちしてます、さあここでですね、
0: はい、
1: なんと先日のそのヨルパラのライブバージョンの音源を
0: なんとなんと初公開
1: ちゃうということで、はい、本当は恋人をねオンエアしたかったんです。
0: 事故りますのでやめましょう、
1: 事故ります
0: ね、放送事故になりますのでやめましょう。
1: あれすごい良かったんですけどでも
0: 公共の電波に載せるのは危険すぎます。
1: いやいや、ぜひねこちらは、
0: はい、
1: 本当に配信の方でね
0: ネットでぜひ
1: 楽しみにしていただきたい、はい、そうですね、
0: はい、
1: パフォーマンスも含めて、
0: はい、
1: 楽しみにしていただきたいということで、これはですね何位だったっけ忘れちゃった、
0: 何でしたっけ、
1: もう何位だったか真ん中ぐらいでした。
0: そうですね、はい、
1: 第何位かはちょっと忘れちゃいましたけど、アキタヌーンパラディスさんでしたっけね、これ
0: アキタヌーンパラディスさんからいただきました、
1: パラディスさんからのリクエストだったような気がします、
0: はい、
1: はい、ということでドリームスカムトゥルーのこの曲なんですが、
0: はい、
1: 私もドキドキしながら、はい、歌わせていただきました。
0: ぜひハイトーンボイスにご注目いただきたいです。
1: これ緊張しますね、
0: はい、
1: はい、では、ピアノは長谷川久美子さん、ギターは、川久保秀和さん、そして松本英子、ヨルパラオールスターズで好きライブバージョン。

この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめにアニメルパン三世の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが4日午前6時8分老衰のため東京都の自宅で死去しました。84歳でした。次です。フィギュアスケート女子で今シーズン限りでの引退を表明している坂本花織選手が神戸市内で記者会見し、たくさん支えてくれたことに感謝していますと語りました。フィギュアスケートでは日本女子初となる冬のオリンピック3大会に出場した26歳の坂本選手は、現役で練習することは青春なんだなと感じていると選手生活を振り返りました。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバス事故で、バスを運転し逮捕された68歳の男が事故の5日前に起こした追突事故をきっかけに免許を返納すると知人に話していたことが分かりました。男は3ヶ月ほど前から物損事故を繰り返していて、保険会社から任意保険の契約打ち切りを伝えられ、返納の意向を打ち明けたということです。おしまいに、大西洋のクルーズ船で発生したハンタウイルスの集団感染をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は12日、一般市民への感染リスクは低いとする評価は現在も変わっていないという見解を示しました。テドロス事務局長は、現時点では大規模な流行に発展する兆候はないとしています。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
2: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のメッセージテーマは〇〇とのお別れ。
3: はい、
2: そして先週の夜パラの感想もたくさん届いてまして、
3: ありがとうございます、
2: ね、皆さんありがとうございます。泉さんからいただきました。英子さん、啓太さん、こんにちは。
3: こんにちは。
2: 5月8日、下北沢のおとくらでのライブ、ザ・夜パラベスト10、大変お疲れ様でした。
3: ありがとうございます。
2: それは楽しい時間を過ごさせていただきましたということで、川久保さん、英子さんの歌声はもちろん最高でしたが、啓太さんのお友達のパフォーマンスには大爆笑させていただきました完全に振り切ったあの感じ、啓太さんはドキドキしながら見守っていたのでしょうかという。
3: そうですね、生きた心地なかったです
2: 、さて今週のテーマ、〇〇との別れですが、
3: はい、
2: 考えついたのは我慢する自分との別れです。おうおう。ということで、昨年の9月、小さな交通事故に遭いました。入院することも大きな傷を負うこともなく済んだのが不幸中の幸いでした。その時に思ったのが、一度きりの人生、我慢することなく自分の範囲でやりたいことをやろうでした。
3: 素晴らしい。
2: なるほど、逆の発想でね、
3: うんうんうんうん、
2: 行ったことのない街への旅行も、口コミポイントの高いお店でご飯やスイーツを食べることも、
3: はい、
2: 素敵な歌声を聞くことも心から楽しみたいと思います。英子さん、啓太さん、旅行先でここをおすすめ、行って景色を見てほしいという場所はありますか、ということでいただきましたよ。
3: はい、あ、そう、
2: あ、啓太さんのお友達は熱唱している時の素敵な写真をね、
3: 鈴木まさゆきの写真もたくさん、
2: すごいドアップでいただき、
3: いや、すごいドアップですね。
2: またいいショットなんだな、
3: ね、カメラ壊れませんでした。ちょっと泉さん、ね、大丈夫ですか、
2: 壊れたかもしれません、ね、
3: これは壊れそう、あ、すごい寄っていただいて、いや、これすごい、
2: もう名シーンばかりを、
3: ちょっといただいて鈴木まさゆきに渡しておきます。
2: これグッズにしませんか、
3: 需要あるのかな、
2: プロマイド、プロマイドとしてあ、ステッカーでもいいですけどね。
3: あ、もう全然ね、需要があれば。
2: 完成度高いな、これ。
3: いや、すごいショット、ありがとうございます、
2: ありがとうございます。
3: すごい瞬間切り抜いていただきましたね
2: 見事なね、
3: 見事でございます、さすがです、ありがとうございます、
2: おすすめの場所とか景色とか、
3: エコさん、何かあります？やっぱでも秋田ですか、やっぱり。
2: もちろん秋田でございます。
3: エコさん、ね、秋田なんですよね、やっぱりね、
2: やっぱり男鹿半島のあたりとかもね、気持ちいいの で、
3: ね、
2: 行っていただきたいですし、でも全国各地、まあ美しいですよね。
3: そうですよね。逆に僕が行きたいところがありすぎて困ってます。
2: ああ、なるほど。
3: 残りの人生で絶対行くことできないから、まあ、どこに行こうかなと思って。
2: またね、あの、膝腰が元気なうちにね。
3: そうですよ、そうそう、本当そうなの。
2: だから私、富士山とかは、もう登れないかな、どうかなっていうギリギリを、
3: 僕もね、一回は行っときたかったんですけど、今も結構微妙な状況かな、今
2: ね、
3: 無理っぽいですよね、
2: ちょっとなんか半々なんですよね
3: そうそうそうそう、
2: もう行きたいけど行けるかな、もうせめぎ合ってるうちに何年も過ぎてて、
3: そうそうそうそう、
2: ね、やっぱりこう思い立ったら吉日で、本当にね、やるべきことはやった方がいいなとは思いますけどね。
3: そうですね。
2: いや、おすすめ場所はいっぱい、それこそあの天川村、奈良県のね。
3: あ、そうですね、
2: もう天川村は本当にあの景色もいいです、水が綺麗なので。
3: あ、ね、おっしゃってましたよね。
2: はい、ぜひなんか訪れてみてはいかがかなと思いますし、
3: はい、
2: もういっぱいある、またちょっとリストアップしたいですね。
3: そうですね、逆にそういう特集また組んでみてもね、かもしれないですね。
2: 確かにメッセージテーマにするのもありかもしれませんが、はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、ここで先日 の、
3: はい、
2: あのリクエストの中にも入ってて、私がモノマネをしきれなかった本家を、
3: はい、ご本家をこちらで
2: ここで本家をお届けしたいなと思います。薬師丸ひろ子さん、セーラー服と機関銃。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は、うなぎ、うなぎ、国産うなぎが安いです。うなぎの卸もこなす隠れた名店監修の国産うなぎのかば焼

0: 紹介です。丼に乗せたいカットうなぎと、うん、食べやすい刻みうなぎをなんと合わせて1キロの大ボリューム、これあまりにお得すぎて、試食したスタッフも、これは買いでしょうと言い切った大特価なんですよ。
1: 名店監修の国産うなぎが1キロで大特価ですか、
0: はい、そうなんです。これを監修したのは、うん、大阪府堺市にあるうなぎどころ藤野商店、うん、インターネットのレビューでは、このクオリティのうなぎがこんなに安いのと、もう驚きのコメントがずらり、卸も行ってまして、大阪市の多くのお店にうなぎを届けています、卸で使った目利きと仕入れルートを生かして、高品質のうなぎをリーズナブルに提供している隠れた名店なんです、
1: いや、このご時世にそんなお店があるんですか。
0: あるんですよ、はい、今日のうなぎは国産、はい、国産です、はい、およそ1年かけて育てることで、皮が薄く脂がたっぷり乗ったうなぎに、この立派な国産うなぎを一度白焼きしてじっくり蒸します。さらにタレ漬けと焼きを3回繰り返して完成。想像してみてください、このじゅわーパチパチと脂がはじけて皮が焼ける香りが漂ってきました。たまらずパクッといくと身がふっくら、うなぎの旨味とタレの風味がぶわーっと広がるんです。
1: あさん、もうね、皆さんね、うなぎの口になってると思いますよ。
0: もうまずはですね、カットうなぎ、大きなうなぎですから1枚の存在感がすごいんです、もう届いたらすぐうな丼で、もう丼の上に乗せたらご飯見えないくらい大きいんですよ、肉厚の身、バクッと頬張るともう甘辛いタレにうなぎの脂とうまみがじゅわーっときて、あーうなぎ最高ってなっちゃいます。もちろんご飯との相性も最高です。
1: 本当に美味しそうです。もう今すぐ私も食べたい。
0: 美味しいですよ。そしてもう一つが刻みうなぎ、刻みなんで食べやすくてアレンジもしやすいです、卵と一緒に焼いたうまき、あとちらし寿司の具とかお弁当に入れてもいいですよね、お仕事や学校で頑張ったお昼にうなぎ入ってたらテンション上がっちゃいますよ。
1: うわ、もうそれは大人も子供も超嬉しいですね。
0: はい、私たちも食べたんですけど、もうふっくらしてます。もう柔らかいです、ジューシーです。でうなぎそのもののうまみが豪快で、分厚くて食べ応えがありました。もう家でこれが出てきたら超嬉しいとみんな大絶賛で、ちなみにこれ付属のタレなしでの感想なんですよ、
1: それってうなぎの味だけですでに十二分に美味しいってことですよね。
0: そうなんですよ、うなぎどころ藤野商店監修国産うなぎセット1キロ、もう1枚で大きいカットうなぎがおよそ 85g で6袋、刻みうなぎがおよそ 50g で10袋、合わせてなんと1キロ、タレと山椒も一緒に16袋セットです、
1: 国産うなぎをカットでも刻みでも楽しめるセットですよね、
0: はい、
1: お値段いくらですか。
0: 税込み1万800円、1万800円、1食あたりが税込み675円の大特価です。
1: うなぎ1食が675円、これは買いですね、はい、
0: ただお安くしすぎたので、このお時間100セット限定です。うなぎどころ藤野商店監修、国産うなぎセット1キロ、カットうなぎが6袋、刻みうなぎが10袋の合計1キロで、税込み1万800円、1万800円。送料、代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは、0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10

様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
2: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
3: 東京 FM 世田谷ヨーガスタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしています。
2: 水曜日のお相手は松本英子と
3: 青山啓太です。
2: さあ、今日のテーマ、まるまるとのお別れ、
3: はい、
2: いただいております。福本ちゃんから、来ましたよ。
3: ありがとうございます。
2: 今日も仕事なので午後3時頃から4時頃まで仕事しながらリスラジで聞いてます。
3: お疲れ様です。
2: まるまるとの別れといえば先週のこと、アフパラ水曜日の見学に初めて行きました。
3: あ、ね、嬉しかったです、う
2: ん。英子さん、青山さんにお会いできて、さらに川久保さんにもお会いできてサプライズでね、
3: うん、
2: 嬉しかったですと。でもわずか15分でのお別れでしたので残念でした、
3: ね、
2: すっごい短い時間 ね、あの寄ってくださったんですけど、
3: いやでも嬉しかったです、うん、そんな、ね、時間ない中わざわざ、ね、お越しくださって本当に嬉しかった、
2: その15分でのお別れは、うん、電車代をケチるためだったんですが、うん、その結果電車代は3000円ほど浮いて最寄り駅までの時間は倍かかりましたということ。
3: あ、なるほど。
2: ゆっくりね帰られたっていうのは
3: ね、
2: あのその後の X とかでも、ね、
3: そうそうそう
2: 見てたんですけど、
3: おっしゃってましたもんね、
2: うん、
3: いや嬉しかった。でも
2: 会いに来ていただいて ね
3: わざわざ
2: 本当に
3: ありがとうございました。
2: またタイミングがあったら ね
3: ぜひぜひお待ちしていま す。では続いてこちらの方いきましょうか、
2: はい。
3: ラジオネームヘビーリスナーさんいただきました。
2: 来た来た、
3: ありがとうございます。いただきましたよ、
2: ヘビーさん。リクエストもいただきましたからね。
3: 英子様、哲也山様、いや元い鈴木真由紀様、ご機嫌うるわしゅうございます。ありがとうございます
2: 、はい。
3: 今日は水曜日らしからぬ晴天でございますが、この後波乱が巻き起こるのでしょうか。いやでもね、本当びっくりするぐらいね、最近では一番こう気持ちの良い青空ですよね。最近ずっとどん天でしたもんね、
2: 本当ですよ、
3: 毎週水曜日ね。
2: 最高の天気ですよ。
3: 最高の天気でございます、
2: はい。
3: さて、先週のザ・ヨルパラベスト10ライブ、ベスト10ライブお疲れ様でございました。お疲れ様でした。恥ずかしがり屋の私は会場行く勇気が持てずに配信で楽しませていただきました会場も大変盛り上がっておりましたね、
2: うん。
3: 青山啓太大活躍の巻という感じもいたしました。失礼しました、本当に青山さんもどんどんああいった側面を出されていくと、さらに人気も右肩上がりになるのではないかと思います、うん。本当ですか、ヘビーリスナーさん。もう需要があるんであればね、私いくらでもやるんですけど、
2: うん、ありますよ、
3: ね、需要があればいいんですけどね、ちょっと検討させていただきます、はい。そして何より私のリクエスト、セーラー服と機関銃を英子様に歌っていただき、うん、大感激、それこそ快感でございました。こんな感じですよね。
2: そうです、そうです、
3: ねえ、
2: う
3: ん、ありがとうございました。おそらく英子様的には世代の曲ではないと思いますが、
2: うん、
3: 歌ってみてどのように感じられたでしょうか。当時の薬師丸ひろ子さんは16歳、いわば少女がさよならは別れの言葉じゃなくて再び会うまでの遠い約束と歌い始めるわけですが、どんな気持ちで楽曲に向かっていたのかなと思ってしまいます、
2: うん。
3: とはいえ当時の楽曲はかなり歌詞が大人向けになっていましたよね。
2: そうです
3: よ
2: ね。
3: 少し前の時代にはなりますが、山口百恵さんなんかはその典型ではないかと思います。本当ですよね、うん。だって山口百恵さん当時20歳ぐらい
2: だと思いますけど、
3: でもね、あの雰囲気と楽曲ね、もう本当大人のオーラすごかったですもんね。
2: すごいしね、
3: うん。第2回はいつ開催されるのか、その時のテーマは何になるのか、
2: うん。
3: で、20代の頃の胸熱曲、 CM で流れた胸熱曲、
2: うん、
3: アイドルが歌った胸熱曲、ドラマで使われた胸熱曲、アニメで使われた胸熱曲などなど、いかようにでもできそうですが、
2: 確かに
3: 開催されるのを楽しみにしております。

0: ます、うん、その日まで鈴木正幸様の恋人をアーカイブで予習しながら復習しながら、はい、この素敵な一夜のイベントとの別れを惜しみたいと思います、うん、それではこの辺で、あ、今日は東京都日野市の日野版のど自慢の書類選考、明日は英子様が審査員をされる国立市矢川プラスのど自慢の書類選考が行われるらしいですよということでいただきます。
1: いよいよ
0: 書類選考なんですね。後ほどねライブの情報は
1: ね、
0: ご紹介しますが、
1: はい、
0: いやそうなんですね、いよいよ迫ってまいりましたね。
1: 本当ですね、もう忙しいですね、
0: 忙しい
1: 次から次へと。
0: いやでも改めて英子さんどうですか、今回のそのセーラー服と機関銃。
1: いや一番難しかったです。
0: あ、本当ですか、
1: うん、やっぱりその世界観が、うんうん、なんていうか自分っぽく寄せることが最もできない曲でしたね、
0: うん、あそうだった。
1: かといってモノマネもできないから、うん、どこに着地点を置いたらいいか最後まで悩んで、うん、最後までわからないまま終わったっていう感じの、ま
0: あ、聞いてる方からすると全くその迷いは見えなかったですけどね、
1: うん、いやなんかどういう歌い方がやっぱりフィットするのかって、うん、やっぱり薬師丸さんの歌なんですよね、
0: う
1: ん、
0: あー、だからもうなるほど、
1: あの歌以上のものはないっていう最も冴えたるものというか、うんうん、
0: あ
1: なのでなんかわかんないです、もうちょっとアプローチとかアレンジとかね、うん、変えてみたらよかったのかもしれないですけど、うん、すごいやっぱり、うん、あの薬師丸さんのセラフと機関銃は、うん、もう圧倒的な、
0: まあ、ビジュアルも含めてね、本当に世間に衝撃を、ね、与えましたからね、
1: すごいなと改めて思いましたし、うんうん、その本当に歌詞の、
0: う
1: ん、なんか内容っていうの
0: も、う
1: ん、なんか改めてはすごいやっぱり歌詞なんだなっていうのを思ったら、うん、とても楽しくて勉強になりましたね、
0: うん、でも今回初めての、ね、挑戦だったと思うんですけど、
1: はい、
0: また第2回があればね、こういう今まで英子さんが披露してこなかった楽曲っていうのもね、ぜひ聴いてみたいなと僕も個人的に思ったんで、
1: ドキドキですよ、もう恐怖ですよそれこそ、うん、
0: よろしくお願いします。
1: いや
0: ぜひ
1: ね、もし会った時には頑張りますけれども、
0: はい、
1: その時は多分鈴木さんが多分5曲ぐらい歌ってくれると思う
0: ね5曲、逆にクレーム来そうだからやめときましょう英子さん、
1: うん、もうで
0: ワンコーラスぐらいで十分ですよ、
1: トイ道具は来ると思いますんで楽しみにしててください
0: よろしくお願いします。
1: さあそれではここで、はい、カバーという意味ではこれもとっても素敵ですね、夏川りみさん木蓮の涙。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。ものすごい量があるのでちゃっちゃと行きたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まずはですね、5月の22日まで、夜パラ、はい、夜パラベスト10のアーカイブが配信ということで、
0: はい
1: 配信ぜひゲットしていただいて、
0: はい、
1: 22日まで何度でもご覧いただきたいと思います。
0: お楽しみください。
1: はい、もうなんか目をそらさないでくださいよ。慶太さん、
0: ごめんなさい。
1: ね、本当に鈴木さんの恋人をぜひね、
0: まあそうですね、
1: はい、
0: それも含めてぜひお楽しみいただければと思います。
1: はい、そしてなんとあさってですね、
0: はい、
1: ちょっともう解禁になったばかりの突然のニュースなんですけれども、はい、私松本英子、中高6年間ソフトボール部で、
0: はい、
1: ずっと頑張ってたんですけれども、そんな私がなんと、ホンダリベルタというですね、はい、女子ソフトボールチームの応援歌を制作させていただきました。
0: これ解禁ほやほやですよね。
1: はい、昨日一昨日ぐらいに、曲が上がりまして、もうギリギリなんですけれども、
0: はい、
1: そんな中でですね、なんとあさって5月15日のホーム戦、宇都宮本拠地ですね、清原球場で行われますホンダリベルタ対太陽誘電の試合にてなんと初披露させていただき、
0: おお、すごい。
1: そうなんです、初生歌グランドでね、はい、生歌を披露プラス始球式も、
0: あ、始球式も含めて。
1: そうなんです。
0: これは英子さんすごい大役ですね。
1: もう歌よりピッチングの方にも気合が入っていてそっちがまず一球勝負じゃないですか。
0: あ、まあね、
1: そうなんですよ。
0: 確かに
1: これができるかっていうのはちょっとドキドキしてるので、ぜひ、栃木県宇都宮市宇都宮清原球場、
0: はい、
1: 夜ですね、6時10分からおそらくあの歌唱披露があると思います。でその後18時30分から試合開始ということなので、はい、ぜひナイターですが、
0: ナイター
1: いらしてください。もうソフトボール楽しんで、
0: いやこれなかなか貴重。

0: そうですよね。歌唱はあっても始球式までってなかなかですよね。ないですよね。
1: 夢の、もう私デビューからずっと夢だったんで始球式、もうぜひ皆さん遊びにいらしていただけたら嬉しいです、はい。そして5月の23日なんですが、こちらは山梨県に伺います。平井圭さんの、ドラマーのね、はい、平井圭さんの平井圭スペシャルとしてですね、北斗市で野外でのステージ、はい、ということなんですが、うん、もうスーパーバンドのもう皆様と一緒に、はい、共演させていただきます。ベースが田中慎吾さん、 T スクエアですね、はい、スティールパンに伊沢陽一さん、そして我らが大石ゆりか様、
0: はい、ゆりか様、
1: 今回のね、ソフトボールのテーマソングもゆりか様がアレンジ。
0: あ、そうなんですね。
1: しかも超ロックに。
0: あ、ゆりか様がロック、
1: あの人もあのベースある X ジャパンなんで、
0: すごい振り幅ですよね、ゆりか様って。
1: でも多分ほぼ初めてのロックアレンジだと思うんですけど、
0: これはますます気になりますね。
1: めっちゃかっこいい。あの音源はあのここでもね、番組でも流したいと思ってますので、楽しみにしててください、
0: はい。
1: でそのゆりかちゃんも参加しますし、そして青柳誠さんがピアノということで、はい、サックスもプレイしますということで、ぜひ楽しみにしていてください、
0: はい。改めてご紹介します、
1: はい、
0: マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらが5月23日土曜日の開催です、
1: はい。
0: オープンタイム、オープン DJ タイムが15時から、本編開演が16時からとなっております。ぜひ詳細は松本優子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: はい、待ちしてます、そして6月の7日がですね、地元秋田由利本荘市にありますリバーロードというところでランチライブです。今回ですね、それこそロックつながりなんですが、
0: はい、
1: 初めてのロックバンドとのツーマンライブということで、うん、地元在住もう私の大好きなカラスというバンドと、
0: はい、
1: 英子とカラスツーマンライブ劇場のスコールと題しまして、
0: うん、
1: ちょっと今までにない
0: 新しいスタイルで、
1: はい、
0: もうタイトルから新しいですよね。
1: 多分、
0: う
1: ん、今まで私のコンサートで一番音圧が大きくなるんじゃないかな、
0: う
1: ん、
0: いやこれはもう必聴必見ですね
1: ぜひ
0: 盛り上がること間違いなし、
1: こちらもいらしてください、
0: は
1: い。
0: 松本優子さん、英子とカラスツーマンライブ劇場のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場12時半、開演は13時半からお昼の公演となっています。会場は秋田県由利本荘市の、リバーロードでの開催。こちらもぜひ松本優子英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います、
1: はい。チケット少なくなってきてますので、ぜひお早めに、
0: お早めに。
1: そして6月の13日は東京ですね、六本木クラアップスでの27周年記念ライブです。この日は大西雄介さん、長谷川久美子さん、もういつものね、
0: はい、
1: メンバーでお届けしたいと思います。
0: はい、27th anniversary スペシャルセッション、松本優子さんのワンマンライブでございます、
1: はい。
0: 6月13日土曜日の開催、会場は18時、開演は19時からとなっています。会場は東京の六本木クラップスでの開催でございます。
1: はい、それから6月の27日は先ほどもねメッセージにありました矢川プラスのど自慢ですね、
0: はい。
1: もうこちらは選考が始まるということなので、
0: はい、
1: ぜひね、皆さんちょっといろんなあの方々の人生も乗ってきますので、ぜひ皆さん遊びにいらしてください、
0: はいはい、はい。こちら矢川プラス音楽の日のど自慢大会、6月27日土曜日の開催です。18時半から21時の開催となっております、
1: はい。そしてこちらもですね、最近発表になりました7月の4日なんですが、パーカッショニスト三沢又郎さんにお声掛けいただきまして、こちらライトスタッフというですねフュージョンバンド、
0: はい、
1: もう伝説のフュージョンバンド40年ぶりの再結成ということで、
0: すごいですよね。
1: こちらになんと私ボーカリストとして呼んでいただくというですね、
0: すごいスペシャルな、
1: もう恐ろしいドキドキなんですけれども、はい、今度はフュージョンにも挑戦させていただきます。
0: すごいですね。
1: もう分かんなくなってきました最近
0: 今年挑戦がすごい、
1: もう大丈夫かな、
0: うん、
1: ドキドキなんですけれども、はい、本当にかっこいいアルバムなので、こちらの CD 化記念ライブとなります。ぜひ遊びにいらしてください、
0: はい。40年ぶりの再結成ライトステッフ CD 化記念ライブでございます。7月4日土曜日の開催、会場は東京都豊島区西池袋のアブソルートブルーでの開催となっております、
1: はい。
0: 会場18時15分、開演は19時からでございます。
1: こちらももうねチケットすぐ売り切れちゃうと思いますので、
0: ぜひお急ぎでお願いします。
1: でラストが7月の19日です。この番組にゲストに来てくれましたずっといるの3人、このね ボーイズグループと一緒に初のツーマンライブになります。
0: はい、はい、ずっといるプレゼンツゴールデンタイム7月19日日曜日の開催です。会場17時15分、開演は17時45分からとなっております。会場は東京の渋谷ジージでの開催、詳細は松本優子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしてください。
1: めっちゃお忙しいですけれども、
0: はい、

0: あのその中で富士山の登山も頑張りたいと思います。
1: 行きたいな、ね、行きたいですよ ね, ねタイミングがあればね、
0: まあまあまあ、でもライブはね皆さんぜひどこかでいずれかでなんか遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います、
1: は
0: い、
1: お待ちしています。
0: 6月13日の方は配信もありますのでね、はい、そちらもチェックしてください。さあここでウィズカリファです。 See you again featuring チャーリープース。

0: 米越秋屋空き地対策室とガラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン。相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
1: 相続した空き家どうする？
2: 売ったり貸したりできるかな？
3: 解体費用もいくらかかるのか。
4: そんなお悩みは？
5: 住まいと暮らしの相談窓口、住窓よなど。
4: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
6: あ、今外で防災行政無線鳴っとらん？
7: え、そう？でもうちってなかなか聞き取れないんだよね。今日みたいに雨風が強いと余計に。
6: あっちゃ、米子市の防災ラジオ持っちょらんの？防災行政無線が放送されるのに合わせてダラズ FM の放送を通して聞けるようになってるみたいなんだけど、自動で電源が入ってラジオから音が出てくるけん、窓開けたりせんでも家の中で聞けだがん。
7: そうなの？
6: 米子で聞けるラジオ局6局の放送もダイヤルで選ぶだけで聞けるけん、とっても簡単だし、停電した時に自動でつく非常灯があるけん、停電の時にも助かったわ。防災グッズとして持っちゃってもいいじゃない？
7: そうだね。あ、終わったみたい。で、結局何言ってたんだろう？
6: そうそう、録音機能もあるけん、後で聞き返すこともできだがん。
7: 安心のためには持っといた方が良さそうだね。
0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で1世帯1台まで。新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
8: スーさん、最近体調どう？
9: シャキッとせんでな。
10: そんな時は私たちにお任せください。
11: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
12: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
13: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
14: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
15: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
14: 日本は年々高齢化が進んでいますが、その中で高齢者の方が自ら防災対策をするにはどうすればいいでしょうか？
15: はい、まずお住まいの市町村の防災もしくは、危機管理を担当する部署を訪ねてみてください。
14: あ、そこでハザードマップを受け取ってくるんですね。
15: はい、ただ受け取るだけではなく、住所を伝えて住んでる場所の洪水ハザードマップをはじめ、内水氾濫や土砂災害、地震や津波などの、災害リスクのあるものをすべて受け取ってください。そこで自分が住んでいる場所の印をぜひつけていただきたいと思います。
14: あ、なるほど、それはいいですね。地図に慣れていない方や、そもそも地図が苦手という方もいますからね。あと、受け取った後どのような災害に注意が必要なのかを説明してもらうのもいいですよね。
15: そうなんです。その場所は洪水の時どれくらいの水深になるのか、2階の垂直避難で大丈夫なのか、避難の必要性があるのか、どの段階で避難すべきなのかを納得するまで説明を受けてください。また地震であれば、家の耐震診断の必要性や液状化リスクの高い地域での対策についてもいろいろと聞いていただきたいと思います。
14: あ、なるほど。洪水ハザードマップ見たことあるんですけれども、水深の色って結構似ているものもあって分かりづらいですもんね。はい、
15: そうですね。
14: 説明を受けるには意外と時間がかかりそうですね。
15: はい、まあ、それがお役所の仕事ですし、担当ではこれくらいの知識や勉強は必要だと思います。まあ、実際これがきっかけで周囲のお年寄りにも情報が広がるということもあるんです。
16: 高齢者の中には自力で避難することが困難な人もいるでしょうし、体に障害のある人、そして認知症など自分自身で避難の判断ができないという人はどうすればいいんでしょうか。
15: はい、お住まいの市町村では避難行動要支援者に対する支援制度というものがあります。これは災害時に自力で避難することが困難な人を対象に事前に名簿を作成して地域で支援してもらう制度なんです。必要に応じて個別避難計画を作成して、避難経路などを決めておくんですね。地域住民の助け合いというものが原則になりますので、支援する側の人手が足りないこともあるので、ぜひ支援の輪を広げてほしいと思います。
16: 少しでも支援の輪が広がるといいですよね。防災インフォメーション、お相手は
15: 災害リスク評価研究所松島康夫と
16: 小林作家でした。

0: こぎり5人の思い第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
1: 金曜お昼は
2: スーさん、
1: マイの痛快ミラクルラジオ。
2: 各業界のツーが持ち寄る情報を
1: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
2: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
1: スーさん、マイの痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
2: 聞いてほしないよ。
3: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。旬の食材を楽しむように旬の花を楽しみませんか。シュシュフルールも地域の元気を応援しています。
4: 4時です。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 東京 FM 世田谷洋画スタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ、ここからはゲストのコーナーです。本日パーカッションマリンバ奏者の相川ひとみさんをお迎えしております。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 相川ひとみです。
3: ようこそ。
1: ようこそ。
2: ありがとうございます。嬉しいです。
3: 今回は、はい、相川ひとみさんとそしてピアニストの林正樹さんとのデュオという、
4: はい、
3: ことなんですけれども、はい、まあ、普段はそれぞれの活動も、
4: そうですね、はい、まあ、別 の、 あのお仕事だったりライブを、はい、主催したりとかはしてるんですけれども、あの私の方から、はい、あのピアニストの林正樹さんに声をかけさせていただいて、
3: はい、
4: あのデュオ、結構珍しいんですけれども、パーカッションとピアノ、
1: そうですよね、
4: はい、なかなか、そうですね、あの人は少ないんですけど、楽器がとにかく多いという感じのデュオになっております。
3: そうか、パーカッションもそうだし、はい、マリンバもね、
4: マリンバも大きいので、うん、
3: 存在感が全部あるみたいな、はい、
4: ピアノと同じぐらいの幅をパーカッションも取っているので結構迫力があった、あの面白いデュオなんじゃないかなと個人的には思っています。
3: なかなかに面白いです、はい、うん、改めまして相川ひとみさんが、まあ、マリンバとそしてパーカッション奏者ということで、はい、最初に始めたものは何ですか？
4: 一番最初の楽器はピアノでした。
1: あ、
4: は
1: い、ピアノなんですね、
4: はい、母親があのピアノの先生をやってて、家であのあの生徒さんに教えるみたいな感じのをやってたんで、なんか私もピアノをずっと聴いてたので、なんかやりたいって言っちゃったんですけども
1: 言っちゃった
4: 言ったが最後やっぱこう師弟関係が親子になるともう本当に容赦なくて、
3: これ難しいんですよね、
4: はい、難しいですよね、うん、もう鬼でしたね。
3: いや、
4: 母親聞いてないと思うんで言ってもいいのかな
3: 容赦なく、
4: 容赦なかったです、はい、
3: やっぱりそうなんだな、は
4: い、でも好きだったんですね、ピアノが、すごくピアノが大好きだったんですけれども、うん、もう怖いし、うん、でそのままなぜか怖いんですけど、うん、ピアノでちょっと中高私立の、
3: あ
4: のピアノ科に進んだんですよ。
1: ピアノ科、
3: はい、すごい。
4: そうで大学行く前に、なんかこう自分のねこうやりたいことをちゃんとしとかないとまずいなと思って、ピアノはやっぱりちょっとやめとこうかなと思ってしまいまして、やっぱ、うん、あのピアノは難しい、はい、そしてなんか、うん、なんでしょうね、怒られてた記憶があるので、
3: そこにちょっとトラウマが、
4: そうですね、ありましたね、
3: 乗っかってきて、
4: やっぱピアノじゃないんじゃないかなと思って、打楽器にあの吹奏楽で出会ったら、まあこれが合うんだろうなってその時思いまして、
1: ビビッと来るものがあったんですか？
4: ビビッと来ました。あの
1: そうなんだ。
4: 結構最初からこれはいけると、すごい自信満々に、その時ある高校生なんで、これはいけるんじゃないかと思ってパーカッションに転向して、そのまま大学はちょっと違う場所に。はい、入学しました。
1: 大学は打楽器か、
4: はい、打楽器に、
1: 打楽器専攻、
3: 東京芸大でございます。
1: 東京芸大でございますよ。
3: ちょっと天下の、
1: でも転校してすぐに東京芸大のそのね打楽器専攻、はい、音楽学部、
4: はい、
1: 器楽科打楽器専攻ですよ。
4: 長いですよね。
1: そこにでもよくまた入られましたね。
4: あのそれはもうピアノやってたおかげっていうのは結構ありまして。
1: あ、そうなんですね。
4: あの音楽大学 の、 そのピアノ科じゃない、あの学部もやっぱりピアノとかその音符の勉強しなきゃいけないので、そこを今までやってたのパスできたんですよ。
1: なるほど。あ、なんかベースがもうあったから、
4: あとはもう打楽器だけを練習すればいいっていう状態だったんで、なんか良かったです。やってた結果やって
1: て、それでもそんなすぐ入れるもんじゃないですよ。いやいやいや、東京芸大
3: 知ってます、恐ろしいハードルの高さですからね。
1: もうもちろんでございますよ。
3: 本当に
1: すごいですね。
3: の塊でございますよ。いや、でもなんかそのパーカッションとその打楽器科って、はい、まあ、打楽器もたくさんあるじゃないですか、はい、そのマリンバもその打楽器にな
4: ります、はい、あのティンパニーと小太鼓とマリンバっていう受験科目がありまして、はい、で私は小太鼓だったんですけど、
3: 小太鼓、
4: 小太鼓でした。
3: そしてまさかのマリンバじゃない、
4: マリンバじゃない。
1: 聞くほどもうびっくり、
4: 小太鼓の方がいけるんじゃないかと思ってて、でそれであのマリンバ家になかったんですね、はい、持ってなくて、小太鼓となんか、そうですね、他のちょっとしたこうマリンバの音階みたいなのが試験課題でした。
3: で今はマリンバ、
4: マリンバ、マリンバなので、ちょっとやっぱ鍵盤打楽器に戻ってきたんですよね。やっぱ好きなので、はい、ピアノがもともと

0: と、なんかすごく納得がいきました。なんか最初から打楽器だとまた違うじゃないですか、
1: なんでってなりますよね、やっぱり、
0: やっぱりその演奏のねタイプが違うから、まあ、だからなんかゆえにこの林正樹さんとのデュオっていうのもすごく、
1: あ、そう

0: そのね、どんな風にそのパーカッション、マリンバとそのピアノっていうのがどんな音楽なのかっていうのね、うんうん
1: はい、
0: きっと皆さんわからないと思うんですよ。これだからどんな風に作られていくのかなっていう、相川さん
1: 曲 を,
0: 曲を、はい、
1: あの作曲もしてるんですけれども、うん、あの作曲の時はピアノで作曲します。マリンバとピアノのデュオの時もピアノで作曲して、パーカッションとピアノの曲もピアノでやっぱ
2: ベースにち
1: ゃんと合わせるんですね。なので本当にあの先ほど言いましたけど、母には結構感謝をしなきゃいけないなと
2: 一周回って、
1: はい、一周回って
0: 鬼の教育も
1: 今役に立っていたということで、
0: めちゃくちゃ役立ってますよね、
1: はい、であとはそのジャズ的に、はい、そのあまりちゃんと書かずに、
2: はい、
1: あのコードとメロディーだけで2人で作っていくという感じでやってます。
0: ね、こうどこまでがアドリブでどこまでかっていうのがすごい気になりながら、うんはい、すごく楽しく聞かせていただいたんですけれども、ではここでね、は
1: い、
0: 曲紹介を、はい、したいと思います。
1: エンプティーケージーズ、相川ひとみ&林まさきデュオでお送りいたします。

0: したのは相川ひとみ&林正樹デュオ Empty Cages でした。
1: いやすごい、
2: もうザートですね。
3: ありがとうございます、
2: 本当に
3: 嬉しいです、うん、皆さんに聞いていただけて、
2: もうこのかっこいい曲の間にまた新たな面を発見しちゃいまして、
1: うん、相川さんすごい引き出しいっぱい持ちなんですね。もう、もう話が止まらない、
2: 実話がすごいいっぱいあるから、
1: はい、聞きたいことだらけになっちゃってね、英子さんこっちもね、
2: 本当に、
3: うん、本当に、
2: はい、
1: すごい、
2: 大学受験の時も、
3: 大学受験の時も、
2: すごい一発芸を披露され、
3: そうなんです、今あるのかな、ちょっと、まあ、芸大のね、その
2: 芸大の一発芸って何だろうって思ったんですけど、
3: そうですね、うん、この話しても大丈夫、
2: もちろんですよ、
3: ありがとうございます。今ちょっとあるかどうかわからないんですけれども、私がその受験をした当時、うん十年前なんですが、基礎と実技と自由表現っていう、
1: 自由表現、
3: はい、自由表現っていうのは、打楽器を用いて何か時間内に表現しろという、
2: それ決まってるんですか？
3: 決まってるんですよ。で、打楽器の種類は決まってないんです。なので、自分が打楽器を持って何か表現しろという、
2: 何でもあり、
1: 何でもいいんですね。
3: 創作ですね。
2: 困る。
3: で、そういうの一番困るんですよ。高校生にとって、
2: う
3: ん、
2: そうですよ。
3: 何かやれって言われて100点取るのがいいのに、うん
2: ね、
3: なんか勝手にやれっていうのが一番難しいんですけれども、はい、私はそこで、うん、当時アフリカ音楽にすごいハマっておりまして、は
2: い、それも面白い、
3: はい、でポリリズムの楽曲とか CD でずっと聴いてたので、はい、なんか今自分を表現できるとなったら、うん、もうアフリカのポリリズムを自分で作曲するしかないと思って、うん、
1: すごいですよね、
3: はい、それを作ったんですね。
2: 長い時間かけてやったんですか？
3: そうですね、結構半年以上作曲してたかな。
1: すごい、自由表現のその3分に
3: かけ
1: てたんですね。
3: かけてて、でもやっぱりこう自分のねできることってそこでしか披露できないので、
2: うん、
3: で結構うまくいったんですよ、
2: はい、
3: 受験の時、でやったと思って、
2: はい、
3: これでいけんじゃないかって、他の実技はちょっとあれだったんで、
2: うん、
3: もう自由表現だけでいけるんじゃないかと思った時に、
2: うん、
3: 曲だけやればいいと思っていたのに、
2: はい、
3: 題名はって試験官の方に言われちゃって、
2: それ最後に聞かれたんですか？
3: 最後に、
2: 終わってから、
3: 終わってもうこっちがイエーイってなってる時に題名はって言われて、題名なんか考えてないってもう ああいう時の人間のシナプスってすごいですね。
1: ね
3: え、パパパパって言ってパッと出た言葉がアフリカの出産で、
2: なんで出産
1: すごいよくそのワードが出てきましたよね。
2: はい、白いよね、
3: 本当に分からなくて、なんでアフリカの出産って言ったのがそもそも、
2: 確かに、
3: はい、今こういうの大丈夫なのかなって思うんですけど、なんかそういうイメージがあったのかどうか、もしくは何か言わなきゃって言って勝手に出てきた言葉だったのか、もうその時点でもう落ちたなと思いました。
2: あ、やっちゃったみたいな、
3: やっちゃったと思って、でその後合格したんですね。
1: すごい、
3: 持ってる。
1: で、
3: その時の教授に、君はその音楽表現が一番だった。
2: おー、
1: すごい、アフリカの出産がナンバーワンだった。
2: でもさ、もはやさ、タイトルはとりあえず聞いたけど、もう演奏で OK だったはずですよ、それは。
3: で、その後に実技は一番下だったって言われて、よかった、
1: まさにそのじゃ、はい、自由表現で、
2: はい、すごいな、
3: それでもう言ったので、もう今なんかね、真面目に勉強されてる方ごめんなさいって感じなんですけれども、まあこういうね、臨機応変も大事なんじゃない
1: か。すごい、
2: でもね、うん、どこで評価を得られるかってやっぱり分からないからなんです、
1: ね、
2: やっぱそのチャレンジする心意気っていうか、
1: そうですね、
3: 優しい、
2: 絶対多分、ね、振り切り方が尋常じゃなかったなと
3: 思うんですよ。そうですね、まあ、うん、そうですね、
1: 半年間かけて産み落としたわけじゃないですか、
2: 出産、
1: ね、だから出産で OK じゃない、
2: 間違ってない、
1: 間違ってない、大正解ですよ。
3: ありがとうございます、
2: 教授はそう思ってくださったんだろうという、
3: 嬉しいです、ね、
1: この子が産んでくれたんだ、
3: 成仏しました、この思いが今日、
1: ね、
3: 嬉しい、
1: そういう思いだったじゃないですか、
3: はい、
1: そうとしか思えないですよね、
2: 本当です、
3: ありがとうございます、
1: 素晴らしい、
2: まあ、先ほどの、ね、楽曲も素晴らしかったですし、林正樹さんとのデュオ、はい、だからそのパーカッションとピアノ、マリンバとピアノみたいな感じで、はい、
3: 両方こう楽しんでいただける
2: ね、
3: はい、
2: これだから楽曲によってまた世界観全然変わってきますよね。
3: そうですね、先ほど聴いていただいたエンプティーケースは、はい、割と、太鼓の曲なんですけれども、なんか違う、やっぱマリンバと、ピアノだけの曲もやっぱやりたいなと思って、そういう作曲もしたりしてます、
2: ね、
3: はい、
2: すごい素敵、振り幅が面白いなと思って、
1: ね、
2: さあそんなお二人のですね、デュオライブが、はい、 6

0: 月ということなんですけれども、はい、ではケイタさんご紹介いただけますか。
1: ご紹介します、相川ひとみさん&林正樹さんのデュオですね。相川ひとみ&林正樹デュオ、こちらのテント戦ツアー2026東京公演でございます、はい、来月の開催でございますね。6月10日水曜日、会場は、東京都世田谷区池尻のグッド店舗での開催。会場18時45分、開演は19時半からとなっております。またいいですね、夜の大人時間の開催ということで、ね、雰囲気も出ますね。
0: 本当に、ね、これね、あのグッド店舗の会場っていうのがすごいまた素敵な雰囲気なので、はい、合うよね、
1: ぴったり合うこと間違いないですよね。
2: 楽しみです。
0: とてもおしゃれなので、はい、ぜひ詳しくはですね、相川ひとみさんのオフィシャルサイトなどね、はい、グッド店舗の方もぜひチェックしていきたいなと思います、はい、この日はどんな感じになりそうですか、ライブは。
2: そうですね、うん、まずは車いっぱいの楽器を持っていきます。
0: おっと、
2: はい、もうマリンバ
0: ガラガラガラ、
2: はい、こう、はい、たくさん持っていきます。
1: いろんな音色じゃ楽しめるわけですね、
2: はい、いろんな音色も楽しんでいただけるかなと思います、
0: うん、楽しいメロディーなんですよ、ね、
2: ありがとうございます。
0: ぜひこれを生でね、
1: は
0: い、
1: 体
0: 感していただきたいと思いますので、はい、ぜひチェックしてください。では最後になっちゃいましたけれども、これはマリンバとの、
2: はい、マリンバとピアノの、はい、デュオの曲です。
0: はい、はい、ではラスト曲紹介お願いいたします。
2: はい、マリーゴールド、相川ひとみ&林正樹デュオでお届けいたします。
0: ゲストは相川ひとみさんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: ハローチューリー。最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: い、たくさんもうねメッセージいただいてまして、
1: ありがとうございます、
0: 金曜日の配信ライブでは楽しませていただきました。2時間あっという間でしたね、というのは七尾パープルおばちゃんです。
1: ありがとうございます
0: ね、配信の方でも多分ハッシュタグ夜パラでつぶやいていただいてたかなと思います。
1: ありがとうございます。
0: さあ、まるとの別れですが、ゴールデンウィークに埼玉から来ていた3歳の暴れん坊の孫息子、金沢駅で見送るとき、バーバも新幹線に乗るよと言ってくれました、
1: うん、
0: バーバは大泣きでお別れしました。次会えるまでに節約して孫のために貯金します、という。
1: そうだ、
0: ね、
1: このゴールデンウィークね、そういうおじいちゃんおばあちゃんいっぱいいらっしゃったんでしょうね。
0: うん、帰省されて ね結構新幹線も混んでましたしね、本当にお子様たちを乗せてる親御さんたちも大変そうでしたけど、
1: ね、
0: 確かにお見送りの方もね、たくさんいらっしゃってたので、
1: そうですよね、
0: うん、
1: こう来た瞬間は嬉しいけどね、やっぱり帰りのこと考えると
0: ね、
1: おじいちゃんおばあちゃんちょっとね胸が痛みますよね。
0: でもね、多分疲れてるはずです。
1: あ、それもあると思います
0: お相手して結構ね、
1: そうね
0: 大変だったと思いますけど、
1: 全力でね愛を注いでいらっしゃるんでしょうからね。
0: いやでも、もうラブですね、可愛いですよね。
1: ラブですね、
0: 本当小さい時あっという間ですから。
1: うん、
0: ね、いや、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。続けては川崎の黒さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: あ、嬉しい。エコさん、鈴金さん、エコさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。もうこれちゃんと拾っていただいて本当にありがとうございます。
0: もうさすがです。
1: さすがでございます。
0: はい、
1: 先週金曜の夜パラライブ楽しすぎました。
0: うん、
1: 大津山 D 渾身のと伺っている夜パラのジングルっていうんですか。
0: お、
1: あれが流れた瞬間めちゃくちゃテンションが上がりましたよ。
0: いや、さすが。
1: さすがです。
0: 目の付けどころ。着眼点が
1: もうね、オープニングのジングル、
0: はい、
1: 大津山 D 渾身の
0: 超渾身ですよ。
1: 作品なんですけど。
0: はい、
1: ものすごいね時間かけて作ってくださったそうなんですよ。
0: 途中のね SE だったりとか、もう全編にわたってそうなんですけど、
1: そうなんです、
0: 本当に。
1: だから大津山 D のああいうね、いろいろ演出等がなければ、はい、今回のイベントやっぱり成功なかったですよね。
0: いや本当ですよ。
1: そうだから本当に今回改めてああいうイベントって皆さんの力が結集して、
0: そうです、
1: 初めてこう成し得るものなんだなといい勉強になりましたしね、本当感謝しなきゃいけないと思いました。
0: 感謝ですよ。前説もね、
1: そうねえ、
0: もうイベントを盛り上げるっていうのはね、多くの方がやっぱり全力を、
1: そうですね、
0: いかに注いでいただけるかという、
1: まあ、その上でこうやって楽しんでいただけて本当に何よりですよね。
0: いや、もうハッピーですよ、本当に
1: ハッピーの極みでございます、ベスト10の最初の1曲が自分のリクエストした渡辺美里さんのマイレボリューションだったので、
0: はい、
1: 心の準備ができなくてあわあわしましたがどの曲も聞き応えありましたね。そう、黒さんのリクエストでしたよね。
0: そう、
1: 里さんはね、
0: 1曲目が ね、
1: うん、素晴らしかったマシャキンさんとも終演後お話ししたかったのですが、はい、時間切れでお話できず、素晴らしかったですよ、ありがとうございます、
0: うん、
1: ただちょっと似ていませんでしたがありがとうございますそれはダメ出しも含めて嬉しい。いいんです、いいんです。それでこそ鈴木でございますので ね、
0: そうですね、そうです、
1: そう、似ていないところも含めてお楽しみいただければと。そうなんです、ちょっと違う方向行っちゃってますからね。もはや鈴木雅之さんに失礼じゃないかというね、
0: もう謝ってください。
1: そうそう、本当土下座したい
0: いいんです、いいんです、
1: いいんです、いいんです、またいつか楽しい企画をお願いしますということで、ありがとうございます、はい、黒さんからいただきましたよ、
0: ね、嬉しいです
1: ね、ありがとうございます。
0: さあ、こちらは服部さんからいただきました、
1: ありがとうございます。
0: 今月のテーマ、〇〇との別れとのことですが、まずは5月8日のザ・ヨルパラベスト10、とても楽しませていただきました。
1: ありがとうございます。
0: 何より英子さんずっと出ずっぱりで、メインボーカルかコーラスか何かしら絡んでくださったの嬉しかったです、ということで、
1: もうこちら本当にありがとうございました。
0: いや、もうそれこそね、角保さんもずっと弾いて歌っての、
1: いや本当ですよね、
0: もう出仕切っての、全てをやられてましたから、大変だったと思います、はい。第1位の二人のアイランド、石川優子とチャゲは最初にリクエストしようと思った曲だったそうです。
1: そうだったんですね。
0: じゃあよかったですね。
1: よかった、よかった。
0: その時代すでに20代前半だったので断念しました。あ、なるほど、10代の胸熱曲だったから、
1: そっかそっかそっか、そういったね、
0: そう、
1: 縛りもありますからね。
0: 縛りがあったから、服部さんはちょっと真面目に20代前半だったから断念ということで、なのでリクエストしてくださった方に感謝です、そして何より英子さん、川久保さんの歌声と歌いっぷり感動しました、実はその昔石川優子さんのファンクラブに入っていて、
1: そうだった、
0: 彼女のライブでゲストのチャゲさんとデュエットしたのも聞いていました、 エコさんの艶っぽい歌声、目を閉じて聞いたら石川優子さんとそっくりでびっくり&感動しましたよ。本当ですか、
1: うん、
0: 嬉しいです。石川優子さんのファンだった期間は確か私が19歳、10代とのお別れの頃にファンになり、29歳、20代とのお別れの時にファイナルコンサートが、歌手石川優子さんとのお別れになりましたということで。
1: ああそうだったんですね。
0: 途中飛び入りゲストでチャゲさんが登場し、2人のアイランドをデュエットしたと記憶しています。その日のコンサートパンフには当時のファンクラブ会員全員の氏名がカタカナで記されており、
1: あすごい、
0: 私の名前もしっかり刻まれておりますですって。
1: 今じゃちょっと考えられないですけど、時代ですね。
0: 全員すごい、素敵ですね。
1: 嬉しいですよね。でもね、
0: いやでもよかった、二人のアイランドも ね、あのリクエストしようと思ってくださってたって、ありがとうございます。
1: でも当時の曲って強いですね。
0: いやもうね、
1: 曲の力がね、
0: 本当に
1: 改めて感じましたけど、
0: もうパワーがすごかった、ね、歌っても楽しいしね。
1: そうそうそう、皆さん歌ってたのが僕本当に嬉しくて、
0: みんな大合唱でしたよね。
1: 地図さんでそうくださっていたのが
0: 夏
1: そうそうそうそう盛り上がりましたよね。本当に嬉しかったです。
0: いい曲だ、
1: ありがとうございます。それから続けてラジオネーム猫議長さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 各種ラジオ番組でのパーソナリティの方々の番組卒業が寂しいです。お別れですね。長く声を聞いていて、メッセージを読んでいただき反応していただいた方々との別れは寂しい、新たなパーソナリティの方々も嬉しいですが別れは寂しいです、ということでいただきました。ね、これはねやっぱりね、このラジオ番組とってはね、やっぱり別れというのはね切り離せない部分ですけど、まあ、いつか必ずね始まりがあればお別れがやってきますから、
0: 別れがあるというね、卒業っていうのがありますから ね、
1: その日までね精一杯ね頑張りたいですよね。
0: 本当ですよ、
1: この時間をね大切に
0: 大事にお互いに ねしたいですけど、
1: いきたいですね。
0: 小山1130さんです、
1: はい、
0: 先週金曜ヨロパルお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 英子さんの雰囲気ある生歌唱に目の前で触れられて大変嬉しかったです。ケイタさんの緩急ある MC で緊張していた心が震えました。
1: あ、よかった、ありがとうございます。楽しんでいただけて、
0: 機会がありましたら町屋ゆきさんの歌も再びお聞きしたいですねということで、
1: いやもう本当に真に受けていいんですか、これ。
0: いやこれだってこんなに来てるんですよ、ケイタさん。
1: 真に受けていいのかな、
0: もうこれはいいと思います。
1: 本当ですか、
0: うん、みんなもう大好物ですから、
1: いやもうであればもう喜んでね
0: 喜んで
1: また呼びますんで、やつを
0: もう味を占めて、
1: はい、
0: 一人で多分2曲連続でメドレーとか歌っちゃったりとかしてね。
1: さすがにそれは皆さんドン引きだと思うんで、ちょっとだけね、またね、
0: いや多分ね、
1: お声があれば
0: リスナーさんも、多分空気読むと思いますんで。
1: 本当ですか、
0: うん、
1: じゃあ遠慮なく
0: 大丈夫だと思います、
1: 気があれば
0: さあお題ですが、
1: はい、
0: 〇〇との別れ、還暦を過ぎて脂っこさからの別れ。
1: あ、これはね僕も別れたかも。
0: あ、同じく、全く食べないわけではありませんが、脂身のあるお肉を食べることが徐々に減っています、以前は気にせずに何でも食べられたので不思議なことですね。
1: あ、確かにね、
0: ちょっと一瞬ためらいますもんね、やっぱね。
1: そうですね、
0: なんかお肉もなんかがっつりステーキ、ちょっと今日食べたいなって思っても、半量ぐらいのなんか、
1: そうですね、
0: お前だったらグラム数ダーンみたいなのがね、
1: そうそうそうそうそう、
0: なんかよかったけど、外食行った時もなんか何ポンドみたいなあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: もうだいぶ消極的になりましたもんね。
1: 頑張っちゃって後でほら台無しになる場合が大人になるとあるじゃないですか。
0: なんか秒速で胸焼けしていくっていうね。
1: そうそうそうそう。なんか全然美味しかったのがこうどっか行っちゃって苦しいだけみたいなね。
0: ある
1: ありますもんね。
0: いやだからね、自分に保険かけますよね。
1: あります、あります。すごいよくわかる。
0: これはみんなそうですからね。
1: 大人って
0: 共感度高ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: それから続いてまいまいさん、ありがとうございます。えいこちゃん、けいたさん、スタッフさん、リスナーの皆さん、いかがお過ごしですか。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 元気です。
1: 今日私はチートデーにしました。おー、いいですね。
0: もういい、
1: 日頃控えているものを3つも食べました。何食べたんだろう、
0: ね、
1: 体重などは瀕死の危機でも、私のハートはウキウキですよ。もうそれでいいんです、さて先日は夜パラで私のリクエスト曲勝手に仕上がれ、ジュリーさんの曲が2位に選ばれて汗びっしょりでした。そう、まいまいさんのリクエストでしたもんね。楽しく盛り上げて、主人も喜んでいたみたいです。あ、ご主人さんもご覧になっていただいたんですかね、アーカイブで。嬉しい、ありがとうございま す、
0: いいですね。
1: いいじゃないですか、チートデーね。
0: チートデーね、
1: チートデーばっかりやってるからこんななっちゃった
0: エブリデーチートデー
1: エブリデーチートデー 毎晩チートで
0: 羨ましいわ。
1: ひどいね、本当本当ひどいと思いますよ。
0: ですよ、
1: もうごめんなさい、本当に謝ります。
0: X も行きましょう、
1: はい、
0: 白イルカニさんです。
1: はい、
0: 英子さん、山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先週のおとくらイベント夜パラ本当に楽しかったです。
1: ありがとうございます。
0: お二人にお話できて嬉しかったですし、
1: 嬉しかったです。
0: 普段は仕事で聞けないですが雰囲気を感じられてよかったです。

0: またイベントがあったら参加したいです。今度も青山さんが全部持っていくのかなって書いてます。
1: 僕じゃないです。
0: 本当にもう、あ、そうですね、お友達
1: お友達ですね、
0: お友達でしたけど、はい、いや皆さんやっぱりすごい楽しかったっていうね、コメントがたくさんなんですが、
1: で
0: うん、あ、そしてこちらはですね、ロケーツさんかな、はい、A子さんとケイチンのデュエットによる渋谷で5時の替え歌で世田谷で1時という歌、誰か作ってください。
1: 嬉しいもんね、ケイチンって呼んでくれてるのがすごい嬉しい。
0: 渋谷で5時でしょ、
1: うん、
0: 世田谷で1時、結構ね長いのよね。
1: ちょっとあれですよね、
0: 変えないと世田谷で1時みたいな感じですね、うんうんうん、ちょっとこれはね、かっこわす、うん、
1: いやでもほら、だって月曜日ね、もうチーム月曜日はもう月曜日のテーマソングありますから、
0: ね、
1: A子さん水曜日も歌作りましょうよ。
0: 世田谷で1時は、うん、まあ字余りね、ちょっとやってみますかね。
1: いやもうケイチンは本当おまけ程度でもちろんいいので、
0: ケイ
1: コさんメインで僕は賑やかし隊で後ろでなんか踊るとかでいいんで。
0: いやでもさ、うまいこと言うねと思って。
1: いやいや本当ですよ、めっちゃ嬉しい。
0: すごいな、うん、ちょっと考えちゃうじゃん ね
1: 結構本気で僕ね、うん、僕とかケイチンが多分やりたがると思います。
0: やる気あるな、
1: 前提でね、
0: やる気ある、めっちゃやる気あるじゃん。
1: ごめんなさいね、なんか癖になっちゃったみたいな。
0: もう先週までのあの人はどこ行ってしまったんだよ、
1: みたいね、
0: 嫌だ嫌だ言ってたのに。
1: すいません、もう、
0: ね、人って1週間で変わるんですよ、
1: ね、本当
0: たった1日で変わっていくものですからね。
1: 単純でごめんなさいね、本当に申し訳ないです。
0: さあ、そして今日はね、なんか本当にいっぱい、ね、
1: そうなんです、いっぱいいただいていて、
0: いただいててね、こちら金さんはね、
1: はい、
0: おもちゃとの別れ、三女が使っていたうさぎのモーターで動く人形が寿命を迎え音を押し出しました。それでも人形を使う三女、人間模様を感じました。しょうがない、パパは中の配線とモーターを買って手術をしました。機材が足りずに手術はうまくいきませんでした。けなげに使って飽きた時に人形との別れを迎えました、ということで、ねえ、まあ、ちゃんとね大事にね、
1: そう
0: 使ってあげてて、
1: やっぱり女の子は特に、
0: うん、
1: 人形さんとかぬいぐるみとかちょっとお別れ皆さんやっぱありますよね。
0: あります、
1: 成長の段階で。あれって結構悲しそうですよね。
0: 悲しいし、
1: うん、
0: 本当にだから未だ私生まれた時からのぬいぐるみいます。
1: あ、ね、やっぱそういう方いらっしゃいますよね。
0: 別れられないから、
1: うんうんうん、
0: もう無理すぎて、うん、そうですね、めいめいちゃんっていうんですけど、
1: あ、めいめいちゃん、可愛い、
0: 羊のめいめいちゃんね、もう真っ黒です、
1: 元は白かったんですよね。
0: 元は真っ白、
1: それがいいです。
0: 元は真っ白も今グレーみたいな感じになって洗うんですけどね、定期的に洗ってるんですけどちょっと グレーみたいな感じ。
1: その汚れも含めてね、愛のこう結晶というかね、
0: 多分宿ってると思う、本当に、
1: うん、A子さんの愛
0: が、ね、魂が、うん、お友達も
1: 機会あったら見せてください。
0: あ、そうですね、めいめいちゃん、ね、あのね、うん、ジャケット写真にもね、実は
1: そうなんですか、
0: ちょっと転がってたりとかして、カタルシスってアルバムに、
1: はいはい、カタルシスの、
0: はい、私のお部屋を再現してるんですけど、
1: ちょっと見てみよう。
0: その中に私のギター、今使ってないか、ギターと、うんうんうん、めいめいちゃんと、うん、もう一人よしみさんっていう、
1: よしみさん、めっちゃ気になる、
0: よしみさんっていう、ぬいぐるみがいます。
1: そうなんだ、
0: そうです、
1: めっちゃ突っ込みたいけど時間になっちゃいましたね。
0: すいません、ごめんなさい、
1: 続きはまた今度ね、よしみさんの続きは。
0: 失礼いたしました。それでは、ここで今日最後の曲をお届けします、
1: はい、お願いします。
0: アルバムカラーリングブックから松本英子、虹とさよなら。

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。さあ来週なんですけれども、5月20日は世界計量記念日ということだそうで、
1: はい、
0: 来週のテーマは丸々測ってみました。
1: あ、まさにあの計量カップの計量ということですね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、
0: なので、まあ、愛の重さ、距離、
1: あららら、
0: 身長、体重、
1: 英子さん、
0: 走行距離、
1: たそこ行きます
0: ね。まあいろいろ測るものはございますんで、
1: た来週も痛そうだな。
0: いろんな痛みを伴う皆さんも身を削っていただかなくても、
1: ね、まあそうですね、
0: 大丈夫なんでね、
1: お気持ち程度で、
0: 何を測るか、うん、あなたの測ってみましたお待ちしております、
1: はい、
0: 16時台のゲストはシンガーソングライター長澤あすかさんをお招きします、
1: はい、皆さん今週もたくさんのメッセージをありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日もねたくさんいただいたんですよ、
0: ね、
1: できる限りご紹介していきますね、
0: う
1: ん、まずまゆゆさん、ありがとうございます。
0: ヨ
1: ルパラコンサート配信で見ました。すごく楽しくて歌とお話良かったです。アーカイブで何回も見ています、ということでいただきました。以前からアフパラでこんな企画してほしかったです、ということでいただきましたよ。
0: そうなんだ、
1: 嬉しい、ありがとうございます。それからね、今日たくさんいただいてるのが車なんですけど、
0: 車多かったね。
1: ヘベレケさん車、ヘブンズノアさんも車、あ、スターレット KP61 です。でもすごいここで話したかったけど、またの機会によろしくお願いします、
0: はい、
1: それからマッスーさんも車、うん、ヒゴノダルちゃんも車、それから龍神姫さんは犬、
0: ワンちゃんですね、
1: とキキボレさんも犬、それから自撮りとみかんさんは、あ、牛ね、それからアッパレにピコさんは
0: ウサギさん、
1: それからマイマイさんは先日の夜パラのお写真いただきましたよ、
0: ありがとうございます。
1: それからマサジロウさんは弟との永遠の別れ、
0: うん、
1: ちょっと
0: ね
1: 涙なくしては語れない部分でしょうが、それからエッコさん、こちらは、両親との別れ、
0: はい、
1: ラッコノスケさんは祖母との別れ、カロイチコさんは実家との別れ、
0: うん、
1: 田舎ヒロシ&フラさんはマリンバ、
0: お、
1: 先ほどのちょうど ね
0: ゲスト
1: さん、相川さんの、ね、マリンバのお話もありましたが、それからダブルオーライザーさん、それからカバジンさんは教員との別れ、それから、勝地友の日々さん、家電話との別れ、
0: はい、
1: ということでたくさんいただきました。皆さん本当にありがとうございました。さあ明日のアフパラは 杉正道さんお休みをいただきまして、なんとピンチヒッター、うん、ゴメスザヒットマンの山田俊明さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。
0: お子ちゃん好きです ね
1: 楽しみですね、そして明日のメールテーマ、 AI 使ってる、 AI 使ってるをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに、
0: はい、来週は三軒茶屋キャロドタワー、曇らないことを祈る26回スタジオキャロドから公開生放送です。そうですね、というわけでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
1: 青山啓太でした。
0: あさって始球式頑張ります。
1: 頑張ってください。

0: 気合だ気合だ気合だ気合だ、センスだセンスだセンスだセンスだ、土地のご要望をどんどんぶつけてください。気合とセンスで答えます。
1: 注文分譲プロデュースケアノエコーポレーション、
2: 大山上野ナルタウン第一期好評分譲中。
3: 休みの日に行ける楽しいとこないかしら。
4: さあ始まりました、休日肥満中女性 VS 自由空間米子漫画ミュージアム店の異種格闘技マッチ。楽しい時間を過ごせるのか。あっと、まず仕掛けたのは自由空間米子漫画ミュージアム店だ。漫画収蔵20万冊超えの圧倒的スケールだけではなく、ネットオンラインゲーム、ビリヤード、ダーツ、卓球などなど使い放題。あなたの楽しいが止まらない。
3: めっちゃ楽しい。
2: みんなが一日中楽しめる街中オアシス、米子各番町グッドプレスガーデン内3階自由空間米子漫画ミュージアム店へぜひお越しください。
5: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
6: 鳥取マガジンのラジオ、
7: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
6: 鳥取マガジンのマガラジオ。
7: MC は私藤井美音と
6: 編集長のとまる。
7: 放送は第1、第3金曜夜10時から。
6: 聞いてね。
8: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
9: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
8: 浜谷の All Right Now、
9: 放送は毎週日曜昼3時から。
8: Don't miss it。
7: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
10: ダラズ FM 七げっぱ。
11: 暮らしのインフォメーション。
12: この時間は米子市からの行政情報や催し、生活情報をお送りします。まずは物価高騰対策臨時給付金についてのお知らせです。一人当たり5000円の米子市物価高騰対策臨時給付金を支給しています。世帯主宛にハガキが届いた方で、口座変更、振込が完了していないなどの理由により手続きが済んでいない場合、郵送している届出書などで申請してください。確認書が届いた方は返送またはオンラインで手続きが必要です。31日日曜日までにお手続きください。令和8年1月19日時点で米子市に住民票がある方でまだ封書が届いていない方は、米子市物価高騰対策臨時給付金コールセンター 050-3647-9564 までお問い合わせください。次に、高齢者向けのバス定期券補助についてのお知らせです。バス定期券グランド70の割引販売を行っています。利用できる主なバスは、県内の路線バス、ダンダンバス、どんぐりコロコロ、ヨネギバス、ミノリンバスです。6月1日からは満70歳以上の方の販売価格を2万円に、運転免許を自主返納した満70歳以上の方の購入回数の上限を最大1回までに変更します。グランド70は米子駅前バスターミナルで販売しています。詳しくは交通政策課 23-5274 までお問い合わせください。最後に、全日本トライアスロン会計大会のボランティア募集についてのお知らせです。7月19日日曜日に開催される全日本トライアスロン会計大会のボランティアを募集しています。活動内容はコース上での選手誘導やエイドステーションでの対応、傷病者の対応などです。会計トライアスロンホームページからまたは電話で6月12日までにお申し込みください。手話のできる方、医師・看護師の方、夕方以降も活動できる方、大歓迎です。全国から集まる鉄人たちと 感動を一緒に体験しませんか。詳しくは大会事務局 34-2819 までお問い合わせください。広報米子5月号により詳しい情報を掲載していますので、併せてご覧ください。暮らしのインフォメーションでした。

0: 米子市からのお知らせです。米子で12年ぶりのプロ野球公式戦となるファームリーグ広島東洋カープ対阪神タイガースのチケットが絶賛発売中です。日時は16日土曜日と17日日曜日、両日とも午後0時30分試合開始です。場所はドラドラパーク米子市民球場です。周辺は駐車場の数に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。なお17日日曜日はバスで GO 運賃無料デーです。詳しくはスポーツ振興課までお問い合わせください。
1: 子供が小さくてお買い物が、
2: 重い荷物を運ぶのが辛くて、
1: 安心安全な食材を選びたい、そんなお買い物に悩む方におすすめ、グリーンコープ生協鳥取、ライフスタイルに合わせてご自宅までお届け。まずは無料サンプルをお試しください。詳しくはグリーンコープ生協鳥取ホームページで。
3: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
4: ダラス FM 防災メモ。
5: 地震の揺れを感じたら、まず落ち着いて身の安全確保。丈夫な机やテーブルの下に身を隠し、座布団などで頭を守りましょう。
6: You're listening to Astounding Radio. Taraz FM.
7: 5時です。
8: JOZZ 880 FM 79.8.
9: What the hell is going on?
8: Taraz FM.

5月13日水曜日夕方5時を過ぎました。地域の話題やエンタメ情報をポジティブ&アクティブにお届けするゆうかんだらずネクスト。こんにちは、水曜日担当の青木さとこです。この番組は米子市発祥寺町のだらず FM のスタジオから生放送でお届けしていきます。 FM 放送周波数 79.8MHz、 インターネット放送はパソコンで聞けるサイマルラジオ、さらにスマホは全国のコミュニティ FM の放送を聞くことができるリスンラジオ、リスラジのアプリからお聞きいただけます。いやー、なんだかお天気が暑かったり寒かったりね。でもちょっと私的にはあの声を聞いていただいた通り、あのとっても元気ではあるんですけれども、なんかでもなんか着るものとかなんか上着とか忘れて朝晩寒いみたいな、難しいですよね。本当気をつけていきたいなと思いますけれども、皆さんでも日焼けとかも気をつけなきゃいけないしね、これからね、日傘を持ったり忙しいわ。さあぼやいてしまった。さあ今日のメッセージテーマなんですが、今日はですね、ゆるっとあなたのお家の目玉焼きを教えてもらおうかなと思っています。はい。なんとなく聞きたくなって聞いています。特に狙いはありません。なんかでも目玉焼きってお家によっても片焼きとか、あの半熟とかもやわやわとか、あとはもう目玉はもう1個じゃなくて2つ、卵は2つ割って作るんだっていう方もおられるかもしれないし、かとも思いますし、あとはかけるものね、塩派、ソース派、醤油派、なんだマヨ派、ケチャップ派、あとはなんだ、いろいろ何もかけない派、あと目玉焼きはこうやって食べるのが一番おいしいっていうレシピなどもしありましたら教えていただけたら嬉しいななんて思っております。メッセージの宛先は e-mail798@darazfm.com でメッセージをお待ちしております。ちなみに私はですね、片焼き派で熟ではなく、本当がっちり黄身がもう何白くもうガチガチに固まるぐらいの目玉焼きが大好きです。そんな話をしていたら柴さんに、だったらゆで卵でよくないですかって言われたんですけど、それとこれではまた違うんだよ、割って焼くのがいいんだよっていうよくわからない理屈を語っておりました。皆様はどんな感じでしょうか、教えてやってください。今日のオープニングナンバー、この曲をお届けいたしましょう。ミルクです、アイドルパワー。

0: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ笑顔パパッとキッチン。このコーナーは笑顔の食卓のお手伝い、業務スーパーめぐみ店よどや店の提供でお送りします。さてここからの時間は業務スーパーのおすすめ商品をお料理大好きめぐちゃんに紹介してもらっています。さて今日は何を教えてくれるのかしら。
1: はい、どうもどうも、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日さっちゃん聞いてくれる？
0: 何何、
1: 私昼前スイッチは3週間ぶりだったの。
0: あそっか、連休だったから。
1: そうなの。
0: 大丈夫、忘れてなかった操作とか。
1: 大丈夫でしたけどね。逆に楽しくやれましたけどもね。
0: 新鮮なフレッシュな気持ちで、
1: はい、そこでももう夕方、はい、もう張り切ってやっちゃうよって言ったので、はい、張り切ってやりたいと思いますけども、はい、うん、私いつもあの業務スーパーめぐみ店さんにね伺って打ち合わせをするんですが、はいはい、業務スーパーめぐみ店さん今ね、うんうん、全力祭ということで。
0: 何それ、すごいよね。
1: 店長おすすめのものというか、うんうん、とにかく店長が本気出しましたみたいな形で、
0: はい、
1: いくつかこう全力祭という、
0: いやちょっと見逃せない商品がめちゃめちゃ貼られてて。
1: そうなんですよ、
0: これすごいね。
1: あの入り口にね、うん、あの商品のポップというかが全部貼ってあるって、
0: うんうんうん、
1: すごい賑やかに、
0: すごいラインナップなんだけど。
1: そうなんです、よく見て。ほんとその中で今日は一品なんですが、
0: はいはい、
1: もつ煮込みでございます。
0: もつ煮、これうちいつも買ってるよ。
1: あら本当に、
0: うん、美味しいんだよ。
1: あの白いパッケージですけども、
0: はいはいはい、
1: これなんと、
0: う
1: ん、赤味噌が使ってるっていうことで、赤味噌といえば私名古屋でございますけれども、
0: ね、
1: はい、なんだか、これは居酒屋で食べるような感じかなと思って、うん、ちょっとね、うん、今回このやつを選びましたけれども、はい、これパッケージには、うん、こう赤味噌使用ということで国産の豚もつ使用でございます。さと、うん、ちゃんどうやって食べてんの、いつもこれ。
0: 私いつもあのお豆腐とか大根とか足して。
1: そうです、
0: ボリューミーにして食べてます。
1: これ、うん、あの食べ方としては湯煎にするか袋から出して600ワット2分なんですけど、うん、でもこれ結構お汁というか、
0: そうなの、
1: あるか野菜入れた方がいいよと思って、
0: うんうんうん、
1: 私はもつ煮といえば、
0: はい、
1: 送っていらしていただきました、
0: はい、
1: キャベツでございます。
0: 私キャベツやったことないわ。
1: ほらもう、
0: うん、
1: キャベツが合うんだ。
0: そうなのね。
1: もうこのキャベツと玉ねぎが最高でございまして、で割とこれちょっとピリ辛というか、
0: うんうん、そうそうそうそうそう、
1: ね、でも私たちでも食べれるピリ辛で、
0: 全然美味しい。
1: なので
0: とても、
1: あの今回は、うん、鍋に入れて、うんうん、キャベツと一緒に入れて炊いてみました、
0: うん、やってみよう。
1: キャベツよ、くさ
0: キャベツなんだ、
1: はあ、おすすめでございますよ、はい、でもキャベツの甘みとあとこのお味噌と、うん、このもつの甘みがちょっと絡まって美味しくて、うんうんうん、であのお肉もとても柔らかいでしょ。
0: そうなの、そうなのよ。
1: でこんにゃくも入ってますし、
0: たっぷり入ってるから、
1: はい、にんにくも入ってて、うん、しっかりした味がついてます、うん、ごまも入ってんだよ。
0: 入ってた、
1: はい、で牛乳がちょっと入ってるので。
0: あ、そうなの、
1: はい、あの材料に牛乳
0: って見てなかった。
1: なので、うん、真っ赤ではないんですよ。
0: それ
1: であの名古屋人にしたらもっと濃い赤茶というかなんだけど、あ、なんでかなと思ったら牛乳が入ってマイルドに仕上げてあるので、食べやすくなるということで、
0: うんうん、
1: これがね、なんと全力祭ということで、はい、369円でございまして、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: 買って帰ります。
1: これあの税込みでも3キュッパなので、うん、これは 2,3 日持つよ、野菜入れた
0: ら。いいよ、本当に美味しいんだよ。
1: もつ鍋をしようと思ったら、うん、もつからするとい
0: や無理無理
1: なかなか臭みとかがあって
0: できないよ。
1: これはおすすめですので、はい、一品ご紹介しました、はい、今日はもう一品あるの。ほら、さとちゃんの、
0: ねね、
1: はい、さとちゃんにも渡ししたけど、
0: ほかほかしてんだけど。
1: そうです、今度は新商品でございます、
0: はい、
1: 新商品の、うん、これちょっとね話題になってましたけれども、うんうんうん、10ウォンパンでございます。
0: あの10ウォンパンだけ10円じゃないんだよこれ、10円じゃないのみたいなやつでしょ。あれ話題になってたやつ、
1: ある

0: 屋台とかで見るでしょ、
1: うんうんうん、
0: 10円パンってあるけど、うんうん、これもともと韓国が出したから10ウォンなんですよ。
1: なんだね、うん、
0: で10ウォンパン、うん、これはですねモッツァレラチーズが中に入っていて、
1: うん、
0: で表は、はい、甘い生地、ちょっと食べてください。
1: いいですか。
0: 私も食べました。
1: なんかでっかい大判焼きみたいな感じ。
0: そうですね、でもホットケーキ、うんかなっていう感じで。
1: 甘い生地、
0: ちょっと冷めちゃったけん、これね本当はあったかい時だとピヨーンとチーズがとろりと溶けるチーズとともにですね、
1: うん、この
0: 甘さとふわふわがいいですよね、
1: うん、
0: でちょっと酸味があるこのモッツァレラチーズが、うん、あ伸びてる
1: 伸びてる伸びました。
0: はい、いいでしょ、
1: うん、
0: でこれおやつにもいいんですけど、
1: うん、
0: 朝ごはんにもいいと思いませんか。
1: 確かに
0: チーズだし、うん、そうなのでこれねぜひ新商品でよう売れておりますわ。
1: じゃあ甘いとしょっぱい、甘いとしょっぱいでさ、
0: だからこれ甘いんじゃないかと思われる方多いと思うんですよ、うん、なんだかね
1: このチーズがちょっとしょっぱさもあって、外は 甘いし
0: 甘じょっぱくて美味しい、
1: おいしい止まらない、はい、
0: で、材料もですね小麦粉、砂糖、マーガリンが使われていて、
1: うんうん、
0: あとまあ膨張剤ってね、うんうんうん、ね膨らますのもありますけども、
1: うん、
0: なので何順なんていうのかな、うんうん、素朴な味付けなのに、
1: うんうん、
0: なんだか今っぽい
1: ぽいぽい
0: ね
1: ぽいよ。
0: この10ウォンというお金のような大きさ的にはこれ何センチぐらいですかね。10センチぐらい
1: ある、
0: うん、直径10センチぐらい、
1: ね、結構大きいよ。
0: もうちょっとあるか、12、3センチか。これ電子レンジで袋を先を切ってもらって2分30秒チンするだけなんです。
1: あらいいじゃない、うん、簡単に朝ごはんの支度もできて、
0: だからさとちゃんに食べていただこうと、うん、今さっき、うん、
1: あちちちちちちち持ってきたもんね
0: 持ってきましたけども、
1: ね、
0: これも本当に人気でですね、うんうん、もうなくなったらごめんなさいでしょうね。
1: あららら、ら新商品、
0: 値段は379円です、
1: うん、10円じゃなかったか。
0: これ大きいから、
1: いや大きいよ、食べ応えあるしちょっと幸せになれるわこれ、はい、
0: そうです、
1: うん、
0: で、まあ、もちろん屋台で買うとね結構するんで、
1: うん、
0: 業務スーパーさんで買っていただいて、ね、冷凍しておきますので、
1: そう
0: 冷凍して、うん、そのままチンするだけ。
1: いや食べる2分半、1個ずつ、もう1個で個装になってて そのまま袋でチンだから、
0: 袋をちゃんと
1: 切ってね、
0: これすごい丁寧なんだけど、うん、よく見て袋に
1: ギザギザ
0: ギザギザ、え、ここハサミのマークがあるんですよ。一番右のところにハサミの線があって、
1: 本当だ、
0: これだけ切ってチンしてねってこと。
1: 点線でここまで切れって書いてある。
0: そうです、
1: 優しい。
0: そうなんですよ、これが手が込んだというか、うん、
1: 優しい設計です。
0: 優しい設計でございますので、はい、ぜひぜひ皆さん、
1: うん、
0: これチェックしていただきたい。はい、業務スーパーめぐみ店さんとヨドイツ店さんのインスタグラムにもそれぞれ、うん、新商品って言って載ってました。
1: いや乗るよ、だってこれ絶対話題の商品だもん。
0: 話題なので、
1: みんなで会っても子供とかも、ちょっと買ってよとか絶対言うし、
0: これいいと思う。
1: 一回買ったらちょっと癖になるし、美味しい、
0: 癖になるし、お腹が結構膨れると思う、
1: うんうん、ほんとそうだね。朝ごはんにでも確かにチーズとかだから餅もいいかもね。
0: いいと思う、
1: うん、
0: なのでチェックしていただきたいと思いますよ、はい、ということで、そして今言いましたけれども、
1: はい、
0: 全力祭がやっておりますので、
1: はい、
0: インスタグラムとか、うんうん、それぞれこまめに淀江店さんもめぐみ店さんもチェックしていただくと、
1: うん、
0: え、今日これやってんのみたいな。
1: いやちょっとだから私今日はちょっと不意打ちというか、うん、え今日もやってんのって思って、
0: そう
1: びっくりしたの。
0: そういうことが多いのでチェックしてください、
1: はい、
0: 結構なるべくここで情報を ね、
1: うん、
0: お伝えしたいと思いますが、
1: うん、幸せな情報です。
0: はい、不意になりますのでチェックしてください、
1: はい、
0: はい、
1: ということで今日もいろんな商品教えていただきました。ありがとうございました。
0: また来週。
1: このコーナーは業務スーパーめぐみ店よどえ店の提供でお送りしました。曲一曲聴いていただきましょう。鈴木雅之 with 佐藤のよしおフューチャリング岡崎体育で街角トライライト。

0: 毎日がお買い得の業務スーパーめぐみ店よどえ店はプロの料理人から一般の方まで大歓迎。安心安全の新鮮青果にこだわりの輸入食材、あっと驚く品揃えでお待ちしています。業務スーパーめぐみ店よどえ店へどうぞお越しください。
1: スターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。タラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
2: 地域に大きな夢と活力を、鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。自然を生かした空間づくり、デザインワークス M3、 一番身近なビジネスドクターマホロバ税理士法人も応援しています。頑張れガイナーレ。
3: 鳩ノ場三幸丸境港は港の旨味がぎゅっと詰まった宝船。浜焼き広場では岩牡蠣、サザエなど取れたての海鮮をその場で浜焼きに。境港さんの食材にこだわった海鮮丼や回転寿司も、
4: うん、こりゃたまらん。
3: 鳩ノ場三幸丸境港。
5: ガラズ FM にアイドル日向坂46応援番組ができました。米子の皆さんに

0: ザ・ラーズ FM
1: 79.8 ガイナーレ鳥取ガイナトピックス。このコーナーはガイナーレ鳥取の協力でお送りします。ここではガイナーレ鳥取の最新情報を

の方と一緒にお届けしているんですが、今日も水曜日ホーム戦で夕方の今日の6時からキックオフということで、もう試合がもう控えておりまして、広報の石川さんはもちろんそちらの現場に行っておられるので不在。そしてあの先週先々週と来てくださっておりました、住ととさん、サポーターの住ととさんもこの夕方6時の試合に間に合わせるべく今会場、試合会場に向かっている真っ最中というところなので、まあちょっと今日はスタジオに私一人残されお留守番しながら、しっかりねちょっとできる範囲で、私の力不足だと思いますが振り返りたいと思います。はい、まずですね、前節5月10日日曜日のお昼の2時、アクシスバードスタジアムにてギラバンツ北九州との一戦が行われました。こちらはもうヒヤヒヤの対決となり、1-1で引き分けで PK 戦の末に鳥取が勝利。もうヒヤヒヤギリギリのところでしっかりでもホーム戦で勝利を掴んでということで、ホーム戦的にはその前の週5月2日の土曜日も4-1でレノファ山口と戦って勝ってるんで、まあこう一応気持ちのいいホーム戦2連戦となったわけですね。そして、今日の試合なんですが、こちらはですね、前にすごい大風で前日にでちょっと屋根が飛んで破損してしまってちょっと延期になったという、4月5日に本来行われる予定だったレイラック滋賀戦の振り替えということで夕方の6時キックオフとなっております。でこちらはですね、いつもの通りスタジアムグルメジーズデリーも6店舗営業されているということで、多分ね仕事終わりに駆けつけてお腹がもう減りまくりっていう方本当多いと思うんですよね。もう美味しいものしっかり食べてお腹も満たして試合にね大きな声で跳ね上げて応援していただきたいなと思うんですけれども、一応メニューがせっかくあるんで読んでいこうかな。大山鶏の親子丼、そして鳥取和牛の焼肉丼、万葉牛のプレミアムカレー、そして焼きそば、ジューシートック、そしてハイボールが中と大、ちょっと待って、中が600円で大が700円ってどういうことですか。すごいです、そんな美味しいものがたくさんありますよ。ぜひぜひとも美味しいものをしっかり食べて力を注いで、応援に力を注いでいただきたいなと思っております。そして、メッセージもねいただいてるんですよ、住ととさんから。はい、今日はこちらに向かうことはできません、なぜなら試合会場に向かっているからです。前節は少し遅れての到着で二階堂選手の退場してしまったため、今回は試合開始から行きたいと思っております。ですので青木さんには今日の選手紹介をよろしくお願いいたします、かっこエコー付きで。そしてあとホーム最終戦の寺沢シートのご案内もよろしくお願いいたします。ではそのシートより少し遠いゴール裏で応援をしてきます、頑張れガイナーレといただいております。いやちょっと待ってくださいよ、ちょっとね選手の発表とかちょうど荷が重いので、そこはお詳しい方ぜひホームページなどでチェックしていただいていただきたいなと思っておるんですけれども、はい、6時キックオフですよ。でさっき住ととさんも触れておられましたけれども、寺沢ピッチレベルゴールキーパーシートというのが、5月24日の日曜日の大分トリニータ戦にてこう特別招待するということです。ゴールキーパーを目指す小中学生の皆さん抽選で10名様をご紹介ということになっております。でそうもうね、もう試合自体が数がもうちょっと今回振り返でしょ、でその後に今週の日曜日沖縄で FC 琉球との試合で、その次が

来週の日曜日アクシスバードスタジアムの大分トリニータ戦でこの、明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドというのが終わるんですよ。これで決まっちゃうんですよ。ということで本当にその最終の5月24日日曜日のホーム戦に、プレゼント、あの寺沢ピッチレベルゴールキーパーシートが抽選10名様、小学生中学生を対象にしてご招待があるということです。でこちらはですね、参加特典としてゴールキーパーのグローブとかあの見学、あとピッチサイドレベルの観戦チケットと寺沢選手との写真撮影とサイン会も用意されているということですので、あの今ゴールキーパーをしている子どもたちやキーパーを目指している子どもたちとか、あとはこれを機にゴールキーパーに興味を持って挑戦してみたいなという子どもたちを対象に招待されるということですので、ぜひともちょっとねこうやっぱ間近に見るチャンスって本当になかなかないと思いますし、こうやっての寺沢選手がドイツでプレー経験をして通じて得たゴールキーパーというポジションの価値とか文化の高さに触れて日本でもこういった魅力をもっと知っていただきたいという思いから実現したということですので、ぜひともゴールキーパーという最後の砦の砦という責任感をね体感していただきたいなと思います。ぜひチェックしていただいて、あのホームページの方から申し込みフォームが用意されてますので、そちらから申し込みをお願いいたします。締め切りは5月16日土曜日となっていますので、ちょっと子どもたちとかあとお知り合いの子どもとか親御さんとかにぜひねちょっと声をかけていただきたいなと思います。寺沢ゴールキーパーシート特別シートが、プレゼントということになっておりますので、ぜひこちらもチェックしていただきたいと思います。ということで本当にあっという間にシーズン的には一旦ここで一回取り仕切られるということで、いやなんかねちょっとたまっこういうタイミングでこう一回振り返りっていうのもすごいことですよね。ちょっと来週はおそらくさすがに石川さんも来てくださることだと思いますので、ちょっと早い振り返りをすることになるのかもしれませんけれども、期待したいと思います。ということで本日は青木さとこ一人でガイナーレ鳥取ガイナトピックスを守ってみました。ありがとうございました。さあ一曲曲を聴いていただきたいと思います。宇多田ヒカルパッパパえパッパえパッパラえパッパちょっと待って読みちゃんと読んでるんだけど、いきます。宇多田ヒカルでパッパパラダイス。パッパパラダイス。

0: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
1: 信頼で人とつながり、
0: 確信で未来を変えていく。
2: 踏み出そう明日へ。
3: オフィスアシスタント KOA
4: 総選会計ホール5月16日大感謝祭イベントを開催。
5: ゆかんの実演や会館丸ごと見学などイベントも盛りだくさん。お気軽に家族総選用総選会計ホールへお越しください。
4: サンレーフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
6: 一般のお客様大歓迎、東亜製菓さん敷地内お肉の鍋さん米子米原店、地産地消いい肉を安くがモットーのお肉の鍋さん、お買い得情報を SNS で発信中。朝10時から夜7時まで東亜製菓さん敷地内お肉の鍋さん米子米原店。
7: 渡辺康のアンソロジーレディオプラス、この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルース、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
8: 時刻は5時36分になったところです。この時間は鳥取地方気象台が午後5時に発表した天気予報をお伝えします。現在米子市内警報注意報などは出ていません。今夜そして明日引き続き高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。明日は南の風のち北の風、晴れ時々曇りでしょう。波の高さは 0.5 メートルのち1メートルでしょう。あさっては北の風、晴れでしょう。波の高さは1メートルでしょう。このあと1ミリ以上の雨の降る確率は今夜深夜0時まで 10%、

0: の正午まで 0%、 午後6時まで 10% となっています。明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は22度の予報です。向こう1週間のお天気を見ていても、おおむねいいお天気で晴れそう、というか暑くなりそうですよ。ちょっと本格的に冬物はもうとっくにしまってると思いますけども、半袖とかね、しっかり出してちょっと涼しくなったり、涼しくする対策、暑さ対策も少しずつしていかなきゃいけないな。日焼け止めとかね、用意しよう。この9時間の鳥取県中西部の天気予報をお伝えしました。
1: キーちゃん、例の彼氏と別れちゃったんだね。
2: いつまでも守るよって言ってくれてたのに。
1: キーちゃんって本当男運ないよね。で、りっちゃんはどうなの？
3: うちはいつまでも変わらないよ。
2: いいな、大切にしてもらえて羨ましい。
4: リボルトヨダゴのカーコーティングは完全硬化型ガラスコーティングで、愛車を傷や汚れからしっかりガード。出会った頃の輝きを長く、大切な人を守るように大切な車を守ります。
2: コーティング選びは間違えないよ。
4: 祇園町国道9号沿いカーコーティングのリボルト米子、ご相談はお気軽に。
5: 古川氏か橋本氏かプレゼンツ、プロレストーク番組ギブアップでお願いします。
6: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
5: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
7: おいおい、よく聞け。
8: 今月のこれどげな、
0: 今月のコレートゲナはサンデーメイクラブだって眩しくてをお届けします。スリーピースロックバンド、先月メジャーデビューしたばかりのノリに乗ってる注目バンドです。

0: 79.8。
1: さて時刻は5時42分になるところです。ゆうかんだらずネクスト水曜日、青木さとこが1時間の生放送でこの場所を守っております。さて、今日のメッセージテーマは目玉焼き、お家の目玉焼き事情を教えていただきたいな。目玉焼きのこだわりとか、作る上でもしくは食べる上で、もしくはお家の親戚の驚きの目玉焼きの食べ方とか、何でもいいので教えてください。さて、たくぼうさんメッセージありがとうございます。中まで焼きますよ。かけるのはソース。

0: 卵焼きにはケチャップかな。
1: ほう、
0: ソース派、ソース派はまあ普通なのか、ソース派普通なのか、ウスターソース派ですか、とんかつソース派ですか、なんかいろいろありますよね。どうなんだろう。あとケチャップ、卵焼きにケチャップまあ合うよな。あんまりしたことがない、私。超シンプルだな。まあ、だし焼き、だし巻きとかかな。あとはネギとかかけたりとか。そっか、ソースね。私どっちかって言ったらソースじゃなくて醤油派、いや塩派かな。え？私は何派だ？塩？塩かな？醤油かな？どうだろう。レッドファイブさん、答えを出さぬままに人のメールを呼ぶレッドファイブさん、ありがとうございます。目玉焼き最近全然食べてないなぁと。 あら、そうでしたか。テレビドラマ、ビーバントの、録画したのをたまに見てるんですが、7話に、目玉焼きを作るシーンが、出てくるんですが、フライパンに落とした時と出来上がった時の形が違うって心の中にツッコミを入れてますあ、だから差し替えたってことだよね。あの作って卵パチンってこうカンカンカンって落とした時のシーンと、こう差し替えて多分シーンが切り替わって焼けた時の、だからそこで、あ、シーンここでカメラ切り替えてこうしたんだなみたいなのが。なるほどね。その視点はいい視点、面白視点。あ、いいですね。あ、そうよね。そうだよね。卵焼きならともかく、目玉焼きだと絶対その形をね、同じに整える方がちょっと難しい話ですよね。へえ、そうか。結構やっぱりあの目玉焼きが出てくるシーンってあるじゃない。あの有名シーンだと私すぐポンと出てくるのはラピュタの、あのパンの上にこう目玉焼きが乗っかってるやつ。あれは本当に憧れますよね。どうなのねえ誰に同意を求めているんだ私は思い出しました、それを。そして、真っ赤な忍者さん、ありがとうございます。目玉焼きですか。基本は柔らかめを食べたいです。焼きたてそのままをほかほかご飯の上に乗せて、少しの醤油とお塩をかけて、マヨネーズをぐるっと一周かけて、その目玉焼きを崩しながらご飯を頬張る。きっと美味しいんだろうな。今日のお題を聞いて真っ先にそんな妄想をしてしまいました。この時間に食べ物ネタはお題はマジできついです。実際にそれを実行してもそんなに難しいことではないと思うんだけれども、基本料理をしない僕だから、そんな妄想をしてるだけで実行しないんですけどね。いや、ここまでリアルにイメージができているのならば、今日こそやる時なんじゃないんですか、真っ赤な忍者さん。だって私はこの文章を読んだだけでもうよだれが美味しそうすぎて。そうね、そうよね。少しの醤油と塩をかけ、マヨネーズをぐるっと一周かけ、その目玉焼きを崩しながらご飯を頬張る。もう思い切ってご飯の上に乗せちゃわない、それ絶対美味しいやつ。私あの目玉焼きを作って、目玉焼きは私片焼き派なんですけど、あのお湯をちょっとピッと入れて蒸し焼きにするじゃないですか。その時にちょっと多めのお湯にして、だしっていうか、あのめんつゆ入れて蒸すんですよ。それをご飯の上におつゆごとダイブさせてごらんなさい。その上に海苔とかネギとか山椒とかかけてごらんなさい。もう一発でそれだけで目玉焼き丼の完成よ。私それ大好きなんですよ。時間ないときそれやります。おすすめ。さあ、まんちゃらゼミさんまでありがとうございます。お料理下手くそ選手権代表まんちゃらゼミですな私目玉焼きが上手に焼けません。私が好きな目玉焼きはねっとり半熟系、黄身を箸で入れても流れ出たりしないくらいの絶妙な柔らかさ。

柔らかさの半熟に仕上げたいのですが、毎回失敗してしまいます。最近は諦めてトロトロ半熟系って言ってますが、君ほとんど生です。お料理大好きめぐちゃんに弟子入りしたいのですが、申し込みも窓口はこちらでよろしかったでしょうか。さとこさん、よろしくお願いいたします。お任せください、マンチャラーズエミさん。私がお料理大好きめぐちゃんへの相談パスポートを進呈いたしましょう。今エアーで受け取ってください。めぐちゃんなら絶対にこういう風にしたらね、目玉焼きね美味しいからで、絶対にドストレートな回答がいただけると思います。マンチャラーズエミさんにお料理大好きめぐちゃんご相談パスポートを差し上げます。パスポートという限り感じだから、ちょっと期限を設けておこうか。1年でよろしいですか。めぐちゃんに何の了承も得ぬまま私はパスポートを申請いたしました。どうぞご活用ください。はい、そしてポニーブルーさんもメッセージありがとうございます。サトコラブリンこんにちは。こんにちは、サトコラブリンだよ。目玉焼きは醤油派です。あとおすすめの具はスライスハム。その目玉焼きをご飯の上に乗せて勝手に丼にしてました。仲間いた、ポニーブルーさん、仲間だ仲間。いやそうですよね、やっぱりご飯&目玉焼きは最強コンビネーションですよね。わかります。あとスライスハムね、ベーコンではなくスライスハムもいいよね。いいよね、ハムエッグ最強だな、美味しいよね。いやいい。あと両面焼きの派の方いらっしゃらなかったですね、今回はね。あと2個目玉焼き派なかったですね。あと何気に塩派も少なかったかも。いやいいですね。でも何をやっても美味しくいただけるからね。あと本当にもうみんなが知ってるあるあるを言いますけど、どんなお料理でもこうオムライスじゃない、まあ、オムライスはもう卵かかってるからな。なんだ、アジア飯とかもそうですけど、何でもかんでも目玉焼きが上に乗っかってると、もうそれだけでウキウキワクワクだし、なんか外ご飯食べに行くのでも、なんかどれ選ぼうってなった時にちょっと何目玉焼きが大戸屋とかああいう定食屋さんとかでも目玉焼きがドンって乗ってるやつがちょっと写真に載ってたりすると、ああもうこれで決定ですみたいになりません？それはやっぱりゆで卵がついてるのとは違うんですよね。目玉焼きなんですよね。目玉焼きのビジュアルの強さ最強です。卵は高くなってきているけれども、それでもやっぱり卵は美味しいし、目玉焼き最強伝説ここに極まれる。そしてスミトトさんから無事に着いたという写真も送られてきました。あ、晴天、いいお天気です。ガイナーレ鳥取、今日も勝つ、よろしくお願いします。スミトトさん応援よろしくお願いしますね。私たちの分も全部スミトトさんの方にのけておきましょう。さあ、もう一曲をお届けいたしましょう。鞘師里保のニューシングルです。

お届けしてきました夕刊ダラズネクスト水曜日、いかがでしたでしょうか。この後午後6時からの中海テレビ放送111チャンネル中海テレビニュースコムコムスタジオの今日のラインナップを紹介します。新嘗祭田植え、ディスコ世代が再集結、5分間クリニックとなっています。この後午後6時からの放送ぜひチェックしてください。ディスコ世代が再集結、私の子供の時はもうディスコはなかったから世代的に結構上なのかわからん。ちょっとぜひチェックしてください。さてそしてさっき聞いていただきましたが、さやしりほちゃんの、りほちゃんなんて言っちゃいけないね、さやしりほの2AM クールでしたね。もう27歳だってご存知ない方にはもうおられると思うんですけど、っていうかご存知ない方の方がもしかしたらもう多いのか。あのもともとモーニング娘。のメンバー、旧期メンバーで、17歳で、12歳で加入して17歳で卒業しててモーニングを、で単身、ニューヨークに渡米し、ダンスとか英語をしっかり学び、で一旦帰ってきて一回芸能活動を一回止めるんですよね、退社して。なんですけれどもそこから復活して、で自分でやっぱりパフォーマンスとかをしたいっていう風に復活、奇跡の復活劇で、それ自体ももうちょっとファンとしてはもう胸熱な映像が残ってますので YouTube に見ていただきたいんですけど、そこからの俳優業もやり、そしてやっぱりあのパフォーマンス、歌、やっぱりライブをやりたいっていうので、結構ねダンスは定評があったものの、ちょっと歌唱の方はちょっとまだまだ弱さがあったんですよ初めの頃は。今どうですか、めちゃめちゃクールで、もうすっかり27歳のしっかりしたいい大人ですよ。いやー、広島アクターズスタジオ出てね、なんて昔の話、昔話だけが長い。今のさやしをしっかり見ていただきたいし、知らない方もぜひ今のパフォーマンスを見ていただきたいなと思います。もうそういう話はもうハロダラタイムでまたいっぱいしますので、メッセージをそちらにもいただけたら大変喜びます。さあというわけで、あっという間にお別れの時間になりました。この後も素敵な夜を過ごしください。ここまでのお相手

0: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉夫、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが愛ある投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組。毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
2: サラジヒロミの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から。ぜひ聞いてください。
3: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。気合とセンスで注文分譲をプロデュース。 K&S コーポレーションも地域の元気を応援しています。
4: 6時です。ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
5: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
6: 津山も一緒だよ。
7: ホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブス。この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー。この番組はダラズ FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日は榎本くるみのアルバムノートブック2冒険ノート中を選んでみました。シンガーソングライター榎本くるみによる2009年リリースのセカンドアルバムで、嘘のない言葉で紡がれたメッセージと胸を締め付けるメロディー、生命力あふれる楽曲が大切な何かを心に残す一枚です。それではお聴きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: 食は健康の源って言うよね。
3: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
2: 充実したセカンドライフの話題をつゆこと
3: 緑が楽しくお届けします。
4: 幸せ時間のレシピ、
2: 毎月第4木曜日夜8時から生放送。
4: お楽しみに。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵
2: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
1: 津山も一緒だよ。
3: コーチングオフィスビーンズの
4: 豆と、
3: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
5: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
4: みんな

今日は榎本くるみのアルバム「ノートブック2冒険ノート中」の中から「リアル」「エメラルド」「朝顔」「ファントム」「昨日の未来」をお届けしました。圧倒的な存在感と唯一無二の歌声で切なさと希望を歌う榎本くるみによる2009年リリースのセカンドアルバムでした。だらず FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聴かなくなった CD などありましたら、ぜひだらず FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。ホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブス、今日のナビゲーターは私マリコでした。この番組は出会い触れ合いホンダカーズサイン中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: 花を飾りたいけど選び方も道具もわからないとためらっていませんか？シュシュフルールはそんなあなたを応援します。初級フレッシュコースはワンレッスン2200円、シュシュフルール本店で毎月開催。中級以上のコースもあります。日程など詳しくはシュシュフルールで検索。
3: まもなく日没時間です。今運転している車、ヘッドライトをつけていますか？夕暮れ時は歩行者、自転車、自動車、それぞれが関わる交通事故が多く発生しています。早めにヘッドライトを点灯してお互いの存在を知らせることが重要。周囲に気を配り、スピードを落として運転しましょう。ダラズ FM ヘッドライト点灯キャンペーン、オフィスアシスタント KOA、 人に優しい運転を米子自動車学校もこの活動に協賛しています。
4: 謎の2人がグダグダ喋り、時に真面目にお送りする番組、それが
5: チュンチュンダラーズ。
6: 毎月第4週日曜日夜10時から放送中。
4: 絶対聞いてくれよな。
7: 鳥取県米子市発3ピースバンド、バントレンジの冠ラジオ、その名も
5: バントレンジのバントレディオ。
7: この番組では音楽的にとどまらず質問、ライブの裏話などなどゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
8: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分、放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
0: 童話の心。
9: 今夜は福娘童話集よりコマとマリをお送りします。読み手は鈴木優子です。コマとマリが同じ引き出しの中に入っていました。ねえ、僕たちはこうして同じ引き出しの中にいるんだから仲良くしようね。コマがマリに言いましたが、でもおしゃれな服を着て気取っているマリは、ふんと横を向いて返事をしようともしません。次の日、持ち主の坊ちゃんがコマに赤と黄色できれいな色を塗りました。さあ、マリさん、僕を見てください。コマはマリにきれいになった自分を見せました。どうです?これならあなたとお友達になっても恥ずかしくはないでしょ?
10: ふん。
9: マリは鼻で笑うとコマに言いました。私はあなたとなんか友達にはならないわ。何しろ私はツバメさんとお友達になるつもりなんですからね。空を飛ぶツバメさんはなんて素敵なんでしょう。土の上をコロコロ回っているあなたなんかと遊んでいる暇はないのよ。コマは何も言うことができませんでした。ある日のこと、コマは土の上でくるくると回りながら小鳥のように空へ飛び上がっていくマリを見ました。マリは得意そうに何度も何度も空へ飛び上がりました。でも何回目かに飛び上がったマリはそれっきり帰ってはきませんでした。
10: マリがないわ。マリがなくなったわ。
9: お嬢さんがマリを探しましたが、マリはどうしても見つかりません。
10: マリはきっと
9: ツバメと一緒にどこかへ行ったんだ。コマはそう思いました。それからちょうど一年が経ちました。お父さんに金色の粉をもらった坊ちゃんは、コマを金色に塗りました。金色になったコマは嬉しくて、ブンブンとうなりを立てて回っているうちに、ゴミ溜めの中へ飛び込みました。あ、コマがどこかへ行った。坊ちゃんはコマを探しましたが、ゴミ溜めのコマを見つけることはできませんでした。
10: あー、どうしよう。それにしてもここはとっても臭いな。
9: コマの周りには腐った野菜や果物の皮などがゴミと一緒に捨ててありました。その中に腐ったリンゴのような丸い変なものがありました。
10: なんだろう。
11: あ、マリさん？
9: よく見るとそれは前に同じ引き出しにいたあのマリではありませんか。雨に濡れてボロボロになった姿はまるで元の面影はありません。
10: マリーさん、一体どうしたんです？
9: コマが聞くと、マリは恥ずかしそうに答えました。
10: あの日、屋根の樋に引っかかって、一年経つうちに、こんなになってしまいました。コマさん、これからは仲良くしてくださいね。
9: けれどその時、ゴミを捨てに来たお手伝いさんが落ちていたコマとマリを見つけました。
11: あら、坊ちゃんの金のコマだわ。
9: お手伝いさんはそう言って転がっていたコマを拾い上げました。
10: あの、私もいますよ、私もいますってば。
9: マリは一生懸命に叫びましたが、お手伝いさんは腐ったリンゴのようなマリには見向きもしないでさっさと行ってしまいました。おしまい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、はい、今日は災害時の避難ルートの問題について考えてみたいんですけれども、水上さんは災害時の避難場所どこまでご存知ですかね？
0: 家の周りには指定避難場所と書かれた公園とか、あと学校とかの標識があったように思いますが、すいません、あんまりよくわかっていません。
1: 多くの方がね、そうだと思うんですね。実際危険に直面しないとなかなか避難場所っていうのを確認することもないですからね。
0: そうですよね。
1: でも最近は気象警報の出され方も変わってきましたし、何よりお年寄りなど避難に時間がかかったり、一人では避難できない人が増えてくると、これまでのように避難所は設置したよから大丈夫だというわけにもいきませんよね。
0: そうですね。それに災害によっては避難する途中でかえって危険な目に遭ってしまうかもしれませんよね。西日本豪雨でも避難中に巻き込まれた方もいらっしゃったんですよね。
1: そうなんですよ。ですので避難所はどこにあるか、それはどういう災害のための避難所なのか、そしてその避難所に行くルートは災害時に安全なのかどうかを普段から確認しておく必要がありますね。
0: なるほど。そのためには避難ルートマップが必要ですね。
1: はい。今多くの自治体で避難場所が示された防災マップが各家庭に配布されています。
0: はい。
1: それをそのまま使うんではなくてですね、自分の家とそこに示されている避難場所との位置関係をよく考えて、できれば平時から歩いて移動してみるということをお勧めしますね。
0: 実際に歩いてみると思わぬ発見があるかもしれませんね。
1: そうなんですね。旧街道が意外と身近にあったりですね、さまざまな史跡があって、それが実は災害に関係するものだったりするってこともよくあります。夏休みに地域の学校で子どもたちと一緒に防災マップ作りをお手伝いすることもあるんですけれども、子どもは大人が気づかないようなユニークな視点を持ってますので、避難ルートの点検がある防災マップ作りっていうのはお勧めしますね。
0: なるほど。ではまずは避難場所を確認して、そこまでのルートを確認して、そしてルートに何があるか、危険なものがないかを特に調べるということですね。
1: はい。避難ルートのチェックでは途中で災害時に役立つものも調べておくっていうのも大切ですね。海岸線が近いところでは津波避難ビルの存在がありますし、コンビニなども物資の調達には欠かせません。だいぶ少なくなりましたけれども、公衆電話の場所というのを調べておくと役に立ちそうですね。
0: 避難経路も調べることがたくさんあるんですよね。
1: 危険と同時に資源も調べるというのが防災マップのポイントですね。そしてできれば明るい時に移動してみるだけではなく、暗くなっても移動できるか検証しておくのもいいですね。
0: はい。今日は避難ルートの確認のお話でした。ぜひ皆さんも一度確認をお願いいたします。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上絵里奈でした。

0: スターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナーホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: ハローワンダラニャンダラ。

0: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを1匹でも増やしたい。放送は毎週火曜、夕刊だらずネクスト内午後5時20分頃から。
1: 人、物、心を動かし、街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。販売、買取、車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラくんも地域の元気を応援しています。
2: 7時です。
3: みなもみずのユニカルラジオ、
4: おいでなって水茶屋。

時刻は午後7時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみずちゃよ。こんばんみず、ちゃや娘のみなもみずです。この番組は毎週水曜日、一部の曲を除いて夜7時から2時間、東京半蔵門から全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。半蔵門の方は雨がすごい降っていて、今どうなるかわかんないんですけど、ちょっと前まではすごい雨降ってたんですが、皆さんの地域はいかがでしょうか。今日はですね、なんと先日母の日があったにもかかわらず、今日のテーマはお父さんの話です。これがね、水茶屋らしくて面白いところ。まあね、自分のお父様の話でもいいんですが、まあね、いろいろご事情があってね、お父さんの話がちょっとするのはなという方も、もしかしたら聞いてくださってる方の中にいらっしゃるかもしれないのですが、ご安心ください。アニメやドラマに出てくるお父さんね、ガンダムだったらテムレイとかフランクリン・ビランとかいるよね。みんな知ってるよね。あとは〇〇の父とかね、サンライズで言ったらね、富野さんですよね、とかなんかそういうところでいいんです。どうなったんですか。あ、ぶっ飛びさん、仕事帰りながら水茶屋聞くぞ。久しぶりになってしまった。元気？元気、会いたかったよ。星の物語ちゃんも始まったってことでね、もうみんな集まってくれてます。ありがとうございます。よろしくお願いします。では1曲目からテンション上げ上げでいきましょう。1曲目は森高千里、ロックンオムレツ。

お送りした曲は森高千里ロックンオムレツでした。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばんは、水茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に、漫画やアニメゲームなど世界が魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに、音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。みんなこの曲聴いてさ、日曜日かと思っただろ今日が。残念、まだ週の真ん中水曜日なのだよ。まあね、水茶屋聴いて楽しんでください。毎月13日はお父さんの日、まあ、10が塔で、3が3なので語呂合わせでということで、父の日ではありませんが、今日はお父さんの話をテーマにお送りしようと思います。自分自身のお父さんの話ももちろん、あとはこんなお父さんになりたいなっていう憧れのお父さんから、あとは偉大な功績を残した人〇〇の父とか、あとはアニメとかドラマに出てくる印象に残ってるお父さんでも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。よろしくお願いします。ね、盛り上がっておりますけれどもね、飯テロがとんでもない。あとそう、雷もねありましたよね。サキレさん、今から17年前の高校時代に森高千里さんのアルバム買った記憶がよみがえりました。懐かしい。そうなの、そういうのも水茶屋に来ると昭和にタイムスリップ、スリップタイムスリップタイムトリップなんだできます、なんかできますというわけでございます。そしてですね、私が最近見たアニメの話していいですかね。ネットフリックスの超かぐや姫を見ました。これね、なんで見たかっていうと、すごくなんか X で超かぐや姫超かぐや姫ってすごい言われる

着想を得ている話ということで、ネットフリックス独占配信がスタートしてますね。長編アニメーション映画ということで、最初は映画だったんですけれども、2月20日から劇場公開されたんですが、当初は1週間限定の予定が、予約開始直後の満員が続出するなど反響が大きく、上映期間の延長や上演の、映画館の拡大が行われたということで、なんかルミネ、立川のルミネにあるカフェがもう開店前から改札前ぐらいまで行列ができてる写真を見て、これすごい、そんな面白いのかと思って昨日見たんですけど、すいません、あと1時間残して終わっちゃった、プラモデルを塗装しなきゃいけなくてですね、1時間残ってるんで結末は知らないんですが、途中まで見ました見ました。でね、これ仮想空間とか VTuber とかボカロとか、まあ、ボーカロイドとかね、そういうものとかもいろいろこうなんか盛り込まれていて、今だって竹がさ光ってるでしょ、竹取物語って。それ何、この超かぐや姫では電柱が光ってて、ゲーミング電柱みたいな感じで出てくるの、今時だなと思って。その竹取物語って昔の話のがね当たり前だと思ってますけど、実は今時の話だったみたいなことなんですね。で、ま、そんなにね、あらすじは詳しくは言いませんが、まあ、お父様が亡くなった後にお母さんと折り合いが悪くなって、家を出てアパートで一人暮らしをしている女子高生のいろはちゃんっていうのがいて、いろはが将来の奨学金のために学業も頑張りつつアルバイトでなんと学費と生活費を稼いでる超人なんですね。もうすごい、もう完璧、ピアノも弾けるし勉強もできるしみたいなね、なんですけど、そのね時にはねやっぱり過酷なので、生活がね追い詰められた時に、いろはの楽しみって言ったら、インターネット上の仮想空間、つくよみっていう仮想空間にある AI 配信者で、月見八千代っていうこの推し活だったんですよね。推しに支えられていたと。そしてそんな時にいろはの前に、そのさっき言ったゲーミング電柱、急に電柱が光って、赤ちゃんがね、女の子の赤ちゃんが現れて、まあ、どういうことなんか説明もできなくってね、警察とかにしょうがないから面倒を見るんですよね。そしたら赤ちゃん3日後にはいろはとなんと同い年の少女になったんですよね。まあ、月から来たってその子が言ったことで、まあ、いろははかぐや姫に、まあ、なぞらえて、その女の子をかぐやっていう名前にして、でまあそのバーチャル空間にね2人で行ったりして配信を始めるんですけど、かぐやがねいろはの貯金を勝手に使って、もう何でも、まあ、バーチャルデバイスを買ったり食材をいっぱい買ったりとかして、まあ、やりたい放題するんですけど、まあね、そのうちこう配信者としてのし上がってくみたいな、成り上がってくみたいなところがあったりとか、他の配信者たちとの、うん、関わりとかもあったりとかして、こういうところ結構みんな熱くなるのかな。あとね、なんといっても個人的にはボーカロイドの昔よく聴いてた曲が出てくるっていうのはすごくね、胸熱でしたね。あ、そうなんだと思って、だからそういうのもあるんだなーなんて思いましたね。最後だからどうなるかはちょっとまだわかんないんですよ。だから来週になったらみんなも大興奮して、みんな見て、絶対見てって言ってる可能性がありますけれども、もしね見たよっていう方とかいたらね、メッセージ教えてほしいですし、同じく気になってるっていう方がいたらね、ぜひメッセージとか X で送っていただきたいと思います。まあ、水茶屋に向けてみなもも日々アニメとかね、いろいろカルチャーについて情報を集めております。そして続いての曲なんですが、そんな超かぐや姫からハニーワークスと、かぐやのコラボの曲をお届けしたいなと思っております。すごい明るくてポップで可愛い曲になっていて元気が出ますので、このね雨降ってる地域の方、雨吹き飛ばしていきましょう。私は私のことが好き。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしています。今日はですね、なんとお誕生日メッセージがすごい多いです、いつもより。なので次ね、読んでいきたいと思います。で、最後におめでとうを特大でな気持ちでやりたいと思います。茶屋友ネームゲルマニさん、みなもみずさん、こんばんみず。本日5月13日は私の誕生日です。今日は休みを取ってゆっくり休みます。ゆっくりと休みます。甘いものを食べようかなということでね、休むという、絶対に休んでやるという気持ちが伝わってきますね。素晴らしいです。茶屋友ネームギフミンさん、みずちゃん、スタッフさん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。5月16日私の誕生日です。5月16日は土曜日ということでね、失礼いたしました、時空が歪んでおりましたね。ねえ、よかった、送ってくれてありがとう。ねえ、楽しみではないですか、カウントダウン。そして星のもの

語さん、水さんこんばん。水、5月15日、5月15日は金曜日、あさって私の32歳の誕生日です。誕生日おめでとう言ってくれると嬉しいです。ということでね、ゲルマニさん、ギフミンさん、星の物語さんに向けて皆さんでいきますよ。お誕生日おめでとう。 D がずっと拍手してくれてましたね。皆さんおめでとうございます。素敵な年に一緒にしていきましょうということになっております。ではメッセージを読んでいきます。チャヤトモネーム、静岡のビール大好きおじさん。水さん、チャヤトモの皆さんこんばんは。今週のテーマ、お父さんの話ということですが、ビール大好きおじさんのお父様は20年前に他界していまして、思い出は父は休みもなく働きづくめで、夜遅く酔っ払って帰ってきて鬱陶しいくらいしかなかったですね。家族旅行とかの思い出はないです。まもなく父の年に追いつきそうになり、休みもあまり取れずに働き、夜遅くに帰宅し、ビールを浴びるように飲んで寝る今の自分と同じような環境で家族を養っていたんだなぁと感極まり、亡き父に感謝の気持ちが芽生えてきましたということでございますね。多分ね、自分が同じ年とか同じ立場になった時に、親ってすごいんだなってきっと思うのかなと思うんですよね。思うしか言ってないんですけど、今私伝わってるかな。でも私が思った時は、自分がこの仕事でやっていくって決める、その大学 3,4 年生の時が一番仲が悪かったんですよね、父親とは。その時、そっから5年くらいはかれこれね、ギクシャクしてたんですけれども、そうね、でもやっぱり仕事をして自分で社会に出てくということに対して厳しくね、教えてくれたでしょうし、そういう気持ちでね、接してくれてたのかななんて思うので、今はね、幸いここまでこう続けてきたりとか、ありがたいことにこうやってラジオで喋るっていうこともありますので、仕事の報告とかするとすごくね、いつも喜んでくれたりとか、チェックしたりとか、周りにはね、自分の娘だって言ってるらしいので、本当にやめてくださいって言ってるんですけれどもね、多分それね、ちょっとずつ認めてくれてるの、ちょっとずつですね。まだまだでも厳しいこと言われます、本当に。帰るたびに言われます。ですが、そうね、そう、父親もね、そうやって働いて私のこと育ててくれたんだなと思うと、同じね、社会人になった時にそういうふうに思いましたね。ね、皆さんのお父様ってね、どういう関係性だったとかね、どういうふうに見えてたかってあると思うんですけどね。そう、そんなこと思いましたね。だから静岡のビール大好きおじさんもお父様と同じようにね、こうして頑張って働いていて、お酒をね、多分その帰ってきてからね、お酒がね、楽しみだったりするんじゃないですか、それは。大事なことでもあると思うんですよね。働くだけじゃ切羽詰まっちゃいますからね、思います、と思います。そして続いてのメッセージでございます。チャヤトモネーム SS109 さん、みなもさんこんばんは。お父さんっていうとクレシンの野原ひろしが好きですね。あ、これ来たね、これは来る。あの CM とかでもよくありますよね、野原ひろしがすごい頑張って働いてるところをね、あるある。そうだよね、ザなのかな、お父さんって感じ。またサザエさんのさ、波平とかさ、あの誰だっけ、あの人、あのマスオさん、待って、マスオさんと忘れすることある。あのその辺はちょっとまたね、ね、野原ひろしのがちょっとリアルですよね、わかる。お父さんって言うとそうだね、あのドラえもんのお父さんもあんまり出てこないしね、作中に。やっぱお父さん的なアニメキャラと言ったらね、そうかもしれないですね。そして皆さんおめでとうメッセージもね、 X の方でパチパチしてますね。こうやって水茶屋で集まってみんなの誕生日を祝えるっていうのはすごくいいね。そしてね、私ね、ラジオだけどわかるんですよ、見えるんですよ、皆さんの姿が。皆さんのお父さんとかどうでしたかみたいな話して、今お父さんについて考えて、皆さんちょっとしんみりしたり、いろんなことを考えてるんじゃないですか。

大丈夫ですか本当に。いいんですよ、たまにはこうやって思い出す機会も大事ですし、思い出さなくともね、こう週の真ん中に楽しく過ごそうっていう日なので、あんまこうガチガチにしんみりしなくていいと思いますよとパーソナリティが言うのもどうかと思うんですけれども、ちょっと聞いて、あ、聞いてほしいけど、もう時間、今日さ、たまごっちのショップにちょっと時間あったから行ったんですよ。朝から仕事してここ来るまでに。でね、なんか付き合う前っぽい若いカップルがいたわけ。これ多分付き合う前だなと思ってたんですけど、私買い物しててね、たまごっち見てて可愛いなって。なんか、え、たまごっちって今こんななんだね、可愛いって女の子が、ちょっとたまごっち買いたいんだよね、買おうかなみたいな言ってたら、なんかその男の子の方がなんか、可愛い、あ、俺も育てちゃおっかな、一緒に育てよっかって言ってて、女の子がもうやだーって言ってて、もう私本当にあーんって思ったからね、マジがなったよ本当に。何これ、たまごっちってそういう時代なの今。ということでね、すみません、ちょっと本当に物申したい。続いてはこちらの曲です。まあ音楽の父といえばヨハン・セバスティアン・バッハですよね。続いての曲はサカナクション、バッハの旋律を夜に聴いたせいです。

おいでなって、水茶やん。時刻は7時32分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって、水茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしています。だからね、思った。私、うちのお父さんってずーっと全然怒んないし、ずーっと甘かったんですよ、私に。めっちゃ、なんかこう、いいよ、好きなことやりなーってなってたのに、その大学生の時から急に厳しくなって、めっちゃ仲悪くなったんですよ。でも、そういうね、ことなんだなーって今ね、曲を聴きながら思いましたね。シングガーさん、また聴いてしまった雨なのに。というね、ところでドラマの父、自分が限りなく好きなのは、パパはニュースキャスターの田村

さんね、田村正和さんかな、ということでね、あの、いや、田村さんといえば、古畑です。最近物忘れが激しい水畑です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、ということになっております。ということで、続いてのメッセージを水畑で読もうと思ったんですけれども、各所から苦情が来そうなので、みなもさんにお返しします。水畑でした。そうだよね。ということで、茶屋友ネームなすすけさん、みずちゃんこんばんは。みずちゃんを知って1ヶ月弱。みずちゃんに関して情報量が多すぎてまだ把握しきれてないから答えてほしいです。ミズダムっていつから始めたの？そしてそのきっかけが知りたい。ガンダムはかっこいいというところから、可愛くデコろうと思ったその過程が私にはハテナハテナハテナだったのです、と。これですね、よくいただく質問です。私が今まで活動してきて一番多かったかな。なんでこれやろうと思ったのってよく聞いていただくんですけれども、ミズダムというのは、ミナモミズが作る世界で一番可愛いガンプラ、通称ミズダムということで、今はですね、ガンプラだけにとどまらず、ゾイドとか、まあ、他の作品を作ったりもしています。ブレイバーンとかも作ってますし、10月のね、レイアースに向けてレイアースも作っていきたいと思ってるんですが、まあ、プラモデラーとして活動し始めたってことなんですけれども、プラモデラーとしてという云々はさておき、プラモデルを私が初めて作ったのは今から11年2年ぐらい前のことです。なぜかというと、そのきっかけなんですが、私昔からですね、アクセサリー作ったりとか、あと高校生の時には、無印のノート、無地のノートに科目ごとに、こう新学期になるたびにデコレーションをしたんですね。こう例えば和柄の折り紙とかをこう貼って古文のノートにしたりとか、あとなんか理科だったら元素記号をめっちゃなんかドンキのポップみたいに書いてみたりとかラインストーンをつけたりとか、どんなに書きづらくなってもなんかそのデコレーションを自分の科目のイメージで作っていくっていうのが、もう毎学期すごく楽しみだったんですね。で、まあアクセサリーとか作ったり、ビーズやったりとか、よく母と昔からやっていたので、こういう話を動画配信の中でしたところ、みずちゃんそれだったらプラモデルとかハマるんじゃないかなっていうコメントを見つけて、すぐに次の日に買いに行って、まあ、全然わかんないですよね。最初何ガンダムとか言われても全然わかんないし、何がいいかわからないので、自分が作ってみたいものにしようと思ったんですね。それが、0083スターダストのフルバーニアンの SD ガンダムだったんですが、まあ、それを作ろうと思って、色とかも変えれるんだ、塗料っていうのがあるんだと思って、本当は絵の具と同じ要領で、水色と白を買って、筆を買って、で、塗りましたね。塗料皿買ったかな？それで多分最初やったんですけど、今ならわかる薄め液とかをさ、やるじゃないですか。もう、最初はもうベタって直に筆をさ、塗料の瓶の中に突っ込んで、色を作って、で、そっからこうパレットみたいなやつに出して絵の具みたいに塗ったんです。なんかすごいベトベトだし、塗膜もすごいなと思ってたんですけど、まあ、そんな感じでね、第1号ができましたね。ラインストーンつけて。そしたら、予想以上に可愛いなって愛着が湧いて、すごくですね、面白いなと思ったんですね。本当にプラモデル面白いかもと思って作り始めたのがきっかけ。でもコロナ禍になってプラモデル一回やめてたんですね、それまで。で、当時のマネージャーさんがソロになって今の事務所に来て、その時のマネージャーさんが、ミズは絶対にプラモはやめちゃいけない、こんなに、なんだろうな、こう自分の世界を持って作れるものを絶対やめちゃダメだから、もう一回やってみなって言われて、コロナ禍でやることもないしやってみるかって思ったところから、また再スタートで、やるんだったらちゃんと作品に愛を持ってリスペクトしてやらないと、もうこういうねことですからやらないとと思って、全部ガンダムを見た。それがきっかけで、

0: なんか今ではガンダムの解説をするとか、分かりやすくね言うとか、あとプラモデラーとしてトークイベント呼んでいただいたり、あとヨドバシ秋葉さんをはじめいろんなところに展示させてもらったりとかして、で今週末は静岡ホビーショーでもゲスト出展するんですが、なんかねあの時またその言葉を信じてやり始めてよかったなっていうところですね。なのでアイドルもやり、ラジオパーソナリティもやり、プラモデラーもやり、あと MC とかねイベントでやることもあるんですけれども、そういうこともやったり、トークイベント出たり、あとですね9月に発売される任天堂スイッチと Windows の、対応ゲームソフト制服彼女3というゲームのオープニングの、映像のなんとダンスの振り付けもね実はさせていただいたりして、すごいいろんな、なんかもう誰なんだろうって自分が思うくらいねいろんなこと挑戦しているんですけれども、はい、そんな感じです。なのでいろんな面の水面を知ってもらえたらなと思っております。では続いての曲です。親父にはぶたれたことないのに、永遠にアムロ、どうぞ。
1: アムロ、振り向かないで宇宙の彼方に

お送りした曲は竹村太郎&少年少女合唱隊ウルトラマン太郎でした。円谷英二さんといえば日本特撮の父、そして歌詞ウルトラの父が出てきますね。太郎みんな好きすぎでしょ。 X の流れすごかったよ。太郎だ太郎だ。なるほどね、わかりました。我々こういうのを元にね、次回からの選曲も頑張っていきたいと思います。チャヤトモネーム、ふげんさん。父の話、映画ウルトラマンゼロザムービー超決戦ベリアル銀河帝国を見に行った時です。悪のウルトラマンベリアルが若き日のウルトラの父と戦っていた時、ウルトラの母がケンと叫びました。この時ウルトラの父がの名前がケンだと知りました。多分当時は結婚する前で彼氏彼女だったのでしょう。母の名はマリーだそうだけど、父が母をそう呼んだことがあったかなと。あのさ、たまに X で見る、あのパパママって呼んでるから、パパとママに名前があることを知って衝撃を受ける子供みたいな、めっちゃ可愛いよね。名前で呼んで、パパに名前あったのみたいな、よく見るよく見る。そしてチャイトモネームヨッシーさん。私は昔からお母さん子なので、未だに父は正直苦手ですが、大人になってだいぶ話せるようになりました。うちの娘は中2と小4ですが、主人と仲がいいのでこのまま仲良くしてほしいですと。ね、娘さんだとね、ほんとお父さんとの付き合い方というかね、関係性ってやっぱりね、異性だからこそなんかお母さんには何でも相談したり、こう友達のようにね一緒に遊びに行くとかありますけどね、お父さんとはね、そうやってヨッシーさんみたいにね、あんまり話さなかったな、でも大人になって話したなって方もいれば、娘さんみたいにね仲良くってこともねありますからね。そうだよね、お父さんも気使ってんだよ、多分気使ってると思いますよ、娘ちゃんだとね。ということですけれどもね、娘ちゃんの好きな曲もね書いてくれてます、ありがとうございます。またねそういうのもね入れ込んでいくかもしれません。そちらともね、まさみてぃさん、こんばんみず。この間ダディがジジイに変わったまさみてぃです。めいっ子が生まれたからねと。父の思い出、妹二人がバレーボールの部活に入ってて、付き添うあまり審判官とかコーチングの資格まで取ってましたね。今でも指導に時々行ってたり、昔は構ってもらえなくて寂しい思いもしましたが、今では老後にやることがあってよかったのかなと思う次第です。お前はパパにならないのかって、その前に婚活だよ。ナイスツッコミ、いいねいいよ。これ水茶屋に必要なのってそのノリツッコミのスキルだと思うので、ありがとうございます。

そうね、その時が来たらなるよ。なろうって思ってもさ、なかなかなれないからいいの。それでマサミティが今幸せならそれでいいの。いいね。でもね、妹のためにで、そういうのありますよね。お父さんお母さんがね、習い事頑張ってね、指導するなんてありますけどもね。休校大切さんは先ほど、仕事を終わらせて買い物して水茶屋に間に合うように帰宅しました。今日のテーマですが、うちのお父さんは音楽好きで甘いもの好き、猫も好きなお父さんでした。残念ながら向こうに行ってしまいましたが、見てくれてるかなと思います。当たり前じゃないですか。見てますよ。大切どうかなって、大切ね、今日も頑張ってるなって。いいですね。甘いもの好きで猫ちゃん好きなんて可愛らしいと思いますね。うちのお父さんはシュークリームが好きで、爬虫類が苦手です。みなもパパ情報をね、みんなにちょっとずつ共有していくけどもね。はい、そんな感じです。ではまあちょっと告知です。来週5月20日は、5月20日の数字を 5×20 と見立て、本気度の 100%、 あ、5×20 だを表すことから、男性向けコスメブランドギャッツビーなどで知られる株式会社マンダムさんが制定したガチ勢の日ということで、汗や匂いを気にせず様々な活動を本気と書いてガチと呼ぶ。ガチで取り組み、楽しみ、夢中になった、ガチで推してること、もの、そして夢中になってることやものなどを、あなたがガチ勢になったポイントと一緒に送ってください。まあね、難しかったら全然一緒じゃなくてもいいんです。これにハマってますでいいんです。アニメじゃなくて趣味とか特技とかね、それこそさっきあったね、妹さんバレーボール頑張っててお父さんが応援してたなんてありましたけども、ガチで取り組んだものとかでもいいです。もうガチ夢中になったものを送ってください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 myz@musicbird.co.jp、 こちらまでよろしくお願いします。なすすけさんが先ほどのメッセージに対してね、まあ、回答ありがとうございます言ってくれてますね。まずモデラーの基本を誰かに教えてもらったわけじゃないのがすごいと。私が会い始めた時にやっていた先輩方は、もう活躍されていた方とかはね、川口名人とかいらっしゃいますけども、みんなやっぱりたくさん作ることが一番上手になる近道だっておっしゃってたので、私は本当にそれをね、こう軸に置いて作り続けているということですね。はい、ということで8時台もね、どんどんご紹介していこうと思います。いつもの旅人さんもね、ザ・昭和生まれの人でしたね。口と一緒に原骨が飛んでくる人だったし、壊れたテレビの枠や壊れたスピーカーの枠を使って食器棚を作ってました。最終的に風呂場を作ってしまう。すごいね、破壊神からの DIY、 すごいね。それお父さんね、何でも作れるね。私の父は美大出身だったので、絵がとにかくうまくて、よくお使いに行く時も地図を描いてくれるんですけど、めちゃくちゃ分かりやすくて、そのイメージがありますね。今でもなんかちょっと、お父さんこれさ描いてよって言うと、ささささささ、もう持ち方が違う、鉛筆の走らせ方が違う、もうシャリ構えるんだよ鉛筆を、シャッってやってね。いや、すごいなと思います。すごく器用なので、ちょっとね、ミズダムを、それこそプラモをね、見せるというのは緊張しますが、でもね、先日写真を見せたんですね。インスタに載せてるんでね、それ見てね、これ全部自分で作ったの？すごいじゃんって言ってくれましたね。ただ、うちのお父さん、エヴァンゲリオンのことをガンダムって言ってたんで、ちょっと教育していきたいと思っておりますけれども、引き続きですね、皆さんのお父さんエピソードを、ぜひぜひ、送っていただきたいなと思いますね。アニメとか漫画の本当印象に残ってるお父さんとかでもね、まだまだ募集しております。

7時台終わりの時間が近づいてまいりました。ということは一部地域の方とはここでお別れです。最後は菅田将暉虹を聞きながら7時台とはお別れですが、ユニカルラジオは8時台も続きます。お聞きいただける方はこの後もどうぞよろしくお願いします。来週なんですけれども、ガチ勢ガチで推していることもの以外にですね、実はみなも6月24日から舞台100というのに出演します。新宿シアターバンライさんで出演なんですが、そのためですね、初日が24日の水曜日で生放送ちょっと出られないので収録でお伝えしていきます。それに向けてですね、メッセージを皆さん来週20日までに送ってください。そちらのテーマはあなたが熱くなってしまうもの。もうちょっとね、ガチ勢の日と似てるかもしれないんですけれども、ね、あなたが熱くなってしまうもの、そして夢中になっていることを、まあ、送っていただいたらね、うまくね分配して読むと思いますけれども、よろしくお願いします。こちらも忘れずに送っていただきたいと思います。では8時台も盛り上がっていきましょう。7時台ありがとうございました。ここまでのお相手はみなもん水でした。おつみず。

0: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。丸郷協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: 人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
2: 8時です。
3: 水面水のユニカルラジオ、
4: おいでなって水茶屋。

時刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。茶屋友の皆さん、こんばんみず。茶屋娘のみなもみずです。ここからの約1時間、全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。前半では半蔵門は雨降ってますよっていう話なんかもしていましたけれども、今皆様の地域では天気どんな感じでしょうか。今日は語呂合わせで13日でしょ、10が当で3が3ということで、毎月13日はお父さんの日ということらしいので、今日お父さんの話をテーマにお送りしています。ちょっとしんみりもしつつ楽しくやってますよこちらは、ということで、MC 安本さんは、盛岡は今日も天気が良かったですと。で、アニメで言うと、やっぱりサリーちゃんのパパ、ムーミンパパ、バカボンのパパも定番かもです。バカボンのパパは設定上は41歳。いつの間にか私より年下になったということで驚いてます。バカボンのパパの本名が不明というのも面白い。諸説あるのも面白いということで、ここまでバカボンのパパとね、言ったらもうこの曲しかないでしょう。アイドル4。天才バカボンテレビサイズ。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばん、水茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に、漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに、音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。毎月13日はお父さんの日だそうなので、ね、父の日ではありませんけれども、今日はお父さんの話をテーマにお送りしてます。あなたのお父さんの話はもちろん、こんなお父さんになりたいっていう憧れのお父さんから、あとは偉大な功績を残した人ね、〇〇の父ってよく言いますね、とか、あとアニメとかドラマに出てくる印象に残っているお父さんでも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 myzu@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。皆さんの天気について言ってくださってて本当に助かります。群馬母ちゃんは FM 宮古から水茶屋引き続き楽しませてもらってますとかね、ありがとうございます。あとは、ビン二世さんは今は能天気だお、山田くん座布団没収でお願いします。地面が見えてますね、ビンさんのところは今。ゲルマニさん今小雨とかね。あとはハレルヤさん青森暑いね。キャッサバさん夕方に激しいゲリラ豪雨でしたが今すっかり止んでますとかね、ありがとうございますね。バカボンのパパ、今の振りでエンディングじゃないんかいって鏡みどりさん言ってるね。もう終わるかと思った、急にね、ビビり散らかしておりますけれどもね、ありがとうございます。というわけで、そしてまあ水茶屋の名誉お父さんにテムレイしようぜひということでね、テムレイっていうのはアムロレイのお父さんで、ガンダム RX78-2 を作ったんですけどね、酸素欠乏症になってね、よくわからない部品をアムロこれを取り付けるんだっつってね、言うお父さんです。あのね、アムロ曰くね、親父にもぶたれたことないのにっていうことらしいので、あのぶったことはないそうという、そういう情報だけは入ってきておりますね。というわけで皆様どんな一日過ごしたでしょうか。茶屋友ネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さん、プリティガンダムモデラー水さん、そしてスタッフさん、茶屋友ラーの茶屋友ラーね、茶屋友、茶屋友、そして水ラーの皆さんお疲れ様です。父親の話、おおむね息子と父親って話をしないんですよね。今年91歳になる父上、残りの時間もあとわずかだなって考えると、日々恩返しの時にしたいと考えている私です。迷惑かけてきましたからね、親孝行は当たり前ですかね、ということでいただいてます。皆さんね、親孝行というとね、どうだろう、なんか急にいい話みたいな話し始めたけど、特にないです私、親孝行多分してないですし、こんなね、この自由奔放に喋ってるんで本当にどうかと思うんですけれどもね、どうだろう、親はでもよく言ってましたね、自分が幸せだったらお父さんとお母さんはそれで、それがもう親孝行ですみたいなことを言われて、最初はそれに甘んじて何やってもいいかと思ってたんですけど、そうじゃないかもなって思い始めてからは、仕事でどう親を、まあ、どう喜ばせ、別に親を喜ばせるためにやってるわけではないけど、楽しくやって、まあ、次こんなことができるようになってよ、こんなお仕事してるよっていうことでね、ちょっといいねと言ってもらえるかな。でも母はですね、スノーマンさん のファンクラブに入ってるので、スノーマン佐久間さんがやってるサクサクヒムヒムっていうね、日村さんとの番組、あれにプラモデルで呼ばれてほしいとずっと言ってますね。ほんといい加減にしてほしいですね。そんなね、高いことを、高い理想を言ってくる母、そして父でございますけれども、まあね、ちょっとでも認めてもらえるように頑張る日々ということでしょうか。はい、うまくまとめております。星の物語さん、

水さんこんばんは。水、久しぶりのメールです。私の家はリンゴ農家なのですが、お父さんは毎日毎日お母さんと一緒にリンゴ作業をしています。お父さんは愚痴一つ言わずに毎日はしごに登りリンゴ作業をしています。今はリンゴの花が咲いているので花摘みの作業です。ちなみに今日はリンゴの木の薪割りをやっていました。冬に私の家でストーブにその薪を入れて炊くのです。と、素敵じゃないの。シルバニアファミリーで見たね、その

燃えやすさとか変わると思うんですが、リンゴの木はどうですかね。それが気になりましたね、私個人的に。今どうなんでしょうか、ちょっと気になっておりますけれどもね。じゃあ X の方も拾っていきますかね。青月シエルさん、佐久間さん仲間猫派なのでね、猫派みんな友達。おかんスノーマンの誰推しかなということでね、どうだろう、最初は伊達様で、でもやっぱり渡辺翔太さん、通称ショッピーさんもね、そしてラウールさんも面白いと言ってますね。ただやっぱり箱推しなんでしょうかね、ということで謎のままでございます。続いての曲ですけれども、君たちキウイ、パパ、いやマンゴーだね、ということでお聴きください。中原芽衣子、君たちキウイ、パパイヤ、マンゴーだね。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしているところでございます。選曲の理由が若干スナックのギャグのそれというコメントも来てるんですけれども、やっぱですね、こちら水茶屋と歌いますが、たまにスナックになる可能性もございますんでね、いらっしゃいみんな大丈夫、最近どう、いつものでいいという感じでね、お酒が出るので、この S あのね SS って言うんですけどね、このみなもみずのユニカルラジオのジングルのところではね、炭酸というかビールの泡みたいなことです。そういうことです、つまり、というわけになっております。コーピンさん、みずちゃん、スタッフの皆さん、茶屋ともリスナーの皆さん、こんばんみず。うちの父親は

もう他界してるんですが、自分と同じく大工でした。店は小さくて、せかせか動き、怒ったところはあまり見たことがない父親でした。外面がいい分、晩酌時に爆発してよく言い合いしてました。同じ仕事をしているからわかるけど、やっぱり親父は偉大です。もう少し一緒に仕事したかったなぁと。ああ、同じ仕事をね、するっていうのもね、すごいことだと思いますけどね。だからこそやっぱり、わかることってね、もちろんあると思いますしね。お父さんの後を追ってということですかね。わかる。そう、仕事してるとわかるよね。親ってすごいなーって思って、もう今ね、テレビというかね、画面に急にパパイヤが映って笑っちゃった今、ちょっと待って、こんなタイムリーなことあります。美味しそうだな、パパイヤ。ねえ、そんな感じですけれどもね。そうね。あね、そう、わかります。このコーピンさんが言ってること。だからこそね、やっぱ厳しかったり、言い合いしたりとかするんですよね。結局、愛なんだよね。そうね、綺麗にまとまってるわ。今日はすごい綺麗にまとまってる。続きまして、茶屋友ネーム、あつしさんです。みなもみじちゃん、スタッフの皆さん、D さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。今週のテーマは、お父さんの話ですが、昨年、父が亡くなりました。なので、思い出す機会がたくさんありました。父は私が小学生になる頃には違う仕事をしていましたが、若い頃は歌や楽器の演奏などで生計を立てていました。家ではよくピアノを弾いて歌ったり、ギターを弾いていて、父からよくギターを一緒にやろう、ピアノ教えてあげるよと言われたのを覚えてます。まあ、口うるさい人だったのと、親に教わるのは嫌だったのもあり、少し教えてもらいましたが、全然続かなかったです。今思えば習っておけばよかったなと思います。父と仲のいい親子ではなかった気がしますが、いろいろ思い出すと育ててくれたことに感謝できた自分に出会えました。父は理想の父親とは程遠いかな。でも、やっぱり自分の父親なんだなと思いました。自分も理想の父親になれるかななんて考えてます。ちょっと涙が出てきますね、ということでね。まあ、そんな風にしてね、みんな多分思い出したりなんかする機会が今週はあったんじゃないかなと思いますけどね。お父さんと話した話とかね、あんなこと言われたなとかね、思い出しますかね。思い出すと思います。私なんだろう、お父さんとの思い出、本当に前もね、この番組で言ってるから、もう何回も同じこと言うのもね、違うなと思うので、ね、言いませんけれども、すごいですね。でもね、歌とか楽器とかで生計を立てるっていうのはね、しかもそれを教えてくれるってね、一緒に多分やりたかったんでしょうね。でもやっぱりそこ、親子の関係って、お楽しいだけじゃなくて、なんかこう、うまくできなくてとかありますよね。私父がゴルフが大好きで、よくもう今でもね、ゴルフによく行ってるんですけれども、私もゴルフその影響で習ってた時期があって、レッスンしてて、じゃあ一緒にコース行こうって言って行ったんですけど、全然うまくできなくて、拗ねて帰ってきましたね。喧嘩しました。喧嘩っていうか、そう。一方的に拗ねてただけかと思いますけれどもね。なんかそう、ちょっと違うと思いますけど、そういう感覚かなと、なんか思ったりしましたね。では、そんなお二人のメッセージね、コーピンさんとアツシさんのメッセージを受けて、次の曲をお聴きいただくのは、ファンキーモンキーベイビーズヒーローという曲になっております。皆様ぜひね、これ歌詞に注目してかな、聴いていただこうと思います。続いての曲、こちらです。

続きまして銭形マーチをお届けします。銭形のとっちゃんということでねかかっておりますし、あとこちらですね、藤子ちゃんずというねグループ歌ってますが、大野裕二さんプロデュースグループということですね。また後ほど大野さんについて詳しくお伝えしていこうと思います。藤子ちゃんず銭形マーチ。

時刻は8時27分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしています。お送りしたのは、藤子ちゃんズ、銭形マーチでした。こちら、演歌歌手、南春夫さんのカバー曲ということで、ルパン音頭っていう曲のカップリング曲、B 面とのことです。ちょっと今ね、来た方が多いんですよ。今から聞きますって。ですね、説明するともう7時台からお父さんの話で割と店内しんみりしてて湿度高めなんですよ。寒暖差で風邪ひいちゃうから、気をつけていただきたい。本当にすごいしんみりしております。でね、群馬母ちゃんさんね、X の方で。まあ、旦那の出産前後の嫌なことは一生忘れない。産後の恨みは一生とか言うやつね。言うけど、お父さんになる、ってなった時の行動って本当忘れないな。昨日のように思い出します。みんな少しずつ進化してお父さんになっていくんだろうね。とね、お母さん側からのね、言葉。そうだよね。みんな頑張ってる。と思いますよ、本当にね。今から聞いてる方も、これから聞く方もですね、引き続きお楽しみいただきたいと思いますが、大野裕二さんのね、お話ありましたので、こちら読ませていただきます。アニメ、ルパン三世や NHK 番組、小さな旅の音楽で知られる、作曲家でジャズピアニストの大野裕二さんが、今年4日、老衰のため、東京都の自宅で亡くなりました。

84歳でした。高校時代に独学でジャズを学び、大学在学中からジャズピアニストとして活動後、作曲家となりました。77年からルパン三世シリーズの音楽を手掛け、テーマ曲はアレンジを変えて多彩なバージョンが作られ親しまれましたということですね。大野さんのご冥福をお祈りしたいと思います。そして、まあ、ルパン三世の話もあったんですが、すみません、個人的な話で、先日ですね、ゼータガンダムのオーケストラコンサートに行ってまいりました。その話をしたいなと思ってまして、作曲しました。三枝重明さんという方がいるんですが、こちら今ね BGM 流していただいているのが、こちらゼータガンダムのテーマ交響組曲、ね、ゼータガンダムよりということで、仙台フィルハーモニーさんがね、管弦楽団さんが演奏しております。今回この演奏見に行ったんですけど、いや本当になんか2階席だったんで、いろんな楽器のこう動きが見れるのも面白かったし、最初前半は初演ってな言っておっしゃってたんですけど、ゼータガンダムの実際劇中の BGM、 いわゆる劇版が流れていて、もう個人的には、あの場面っていうのがすごく思い起こされるような、やっぱり生の音って違うなって思いましたし、本当素敵なね演奏だったんですが、三枝さんがですね、現在83歳でいらっしゃるんですが、最初ね5分の挨拶だったそうなんですけれども、想定では30分ねお話しされまして、一応そのゼータガンダムっていう曲を作った時に、富野監督が奥様と一緒に家に来て、その本当熱意が素晴らしくて、天才っていうのはこういう人のこと言うんだなって富野監督に対して思ったという話に始まりですね、三枝さん自身はこのゼータガンダムの曲っていうのを、劇版を1日1曲ペース作られたそうなんですね。もうほぼね、もうほんとそんな感じ作っていたんだけど、ゼータガンダムの話は実はよく分かっていなくて、今回このコンサートをやるにあたり、なんかなんとなくを見て、あこういう話だったんだなと分かったという話もされておりましたね。そしてこれ BGM 劇版を書くっていうのは、作曲家にとっては当時は一番こう下に見られてしまうというか、いわゆるまあお金にはそんなにならなかったそうなんですけれども、ゼータガンダムというのはパチンコがございますので、パチンコゼータガンダムで儲けさせてもらって、ガンダム様々だとねおっしゃってましたね。会場ドカ沸きでしたね。すごい面白いトークがあり、そしてゼータガンダムの曲をオーケストラで聴くというね、贅沢な時間を過ごしましたね。すごいかっこいい。そう、戦闘曲なんかもかっこいいし、これゼータだけじゃなくていろんなのね、ちょっと前にガンダムシードもやってましたかね、横浜で。そういうのもね、ちょっと行ってみようかな、これから行きたいなと思っております。またね、そういう情報も、芸術にね、お芸術に触れていかないと、やっぱり水茶屋でちゃんとあれしていこうかなと思います。そしておやすみライダーさんからですね、水さん、茶屋友の皆さん、こんばんは。水茶屋友ネームおやすみライダーです。先ほど大野さんのお話ですけれども、今日昼過ぎに悲しいニュースが入ってきました。ピアニスト作曲家の大野雄二さんがお亡くなりになったそうです。昔から映画もアニメ作品も CM などでしょっちゅう聞いておりましたということですね。皆様もうタイムラインを X で見る限り、大野さんの曲、この曲がっていうのとかもね、いろいろ思い出をたくさん書いてくださっていますね。今日は何でしょう、水茶屋なんですけれども、ちょっとなんかしんみりしてるのかな、みなも、茶屋娘みなももびっくり困惑しておりますね。この空気感で合ってるのかなって思いながら、実は7時のオープニングからやってますけど、これでいいのかな、ちょっと迷ってるね。もう終わるんだけど、もうすぐ番組が、だけどちょっと迷ってますね。いつものふざけれる感じでもないしさ、そう、今小さな旅の曲流れておりますね。これね、素晴らしい作曲家の皆様のお話がこうしてできるっていうのもね、面白いことだなと、こういう

見ならではかなと思いますね。ルパンね、作曲大野雄二さんに始まり、ゼータガンダム三枝さんにねしかりという感じですかね。これで合ってます？この空気感今日大丈夫かな。本当に D を見てもね真顔でいるので合ってるかは分かりません。では続いての曲はそんな機動戦士ゼータガンダムの挿入歌をねご紹介したいなと思います。真島さとみ発車バイお聴きください。

東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオおいでらって水茶屋、2曲続けてお聞きいただきました。マハッシャバイの方なんですが、あの英語でね、眠るっていう意味があって、子守歌的なね感じの曲の意味なんだそうで、これゼータガンダムの13話でね、フラウボーとあとアムロがね、フラウボーたちと再会するっていうね、カツレツキッカと再会する場面でしたね。ちなみにこの曲大胆3の時にも制作されてたらしくって、歌ってる真島さとみさんは機動戦士ガンダムミハルラト契約なんですね、というね豆知識も盛り込んでいく。そして2曲目ですけどね、ファイナルファンタジーでしたけれども、茶屋友ネームともともさん、おこんばん水キュンこらって言われたいヒットともともです。お父さん、水茶屋っぽい話題であればゲームキャラでしょうか。中でも印象深いお父さんキャラはファイナルファンタジー10のジェクトです。主人公ティーダの父親ですが、豪快で男気があって身体能力が極めて高く、でも息子には不器用な、そんなキャラです。ジェクトといえば、泣くぞ、すぐ泣くぞ、絶対泣くぞ、ほら泣くぞ、ね、息子を茶化すセリフですが、あーダメだ、これ書いて投げてくる、ということで皆さんぜひ

でも体験してくださいということでございます。泣いております。そしてですね、シュッピーさん X で、確かに週に1回思いっきりはっちゃけたい気持ちは強いんですが、おじさんずには今日の雰囲気も大正解っすよとね、ありがたい、ありがとうございます、よかったです。そしてテートモネームすしすしすしすしすしすしすしさん、水さんこんばんは。自分の父親は地元大好き人間、特に消防団に力を入れています。地域の消防団員には有名人ですよと、あ、素晴らしいですね。地元大好きってね、バリバリ元気なお父さんいいじゃないですか。みんなからのね、あのお父さん話もねいっぱい来てますよ。芋吉さんは、芋吉の父はアクティブです。趣味が釣りなので、家に船があり、昔から一緒に釣りに行きました。帰ってきて魚をさばいて、お刺身で食べたり、煮付けを作ったり。そして芋吉も船舶の免許を取りました。付き合ってた女の子も船に乗せてイルカ見たりしていまして、もちろん今の彼女もね。はいはい、もう分かりました。ということでね、もう本当にそういうメッセージを書くのが好きなんだからね、本当皆さん。そしてね、ミーン二世さん、オラのお父さんとにかく運転が上手でした。大きなトラックを運転する父はオラにとってリスペクトそのものでしたと。そんな父ですが、8年前に肺炎で天に召されました。そんなオラはトラックには乗れませんが、運転が大好きで、鹿児島から北海道の稚内まで車の往復を3回したことがありますと。ほんとね、そのお父さんの息子なんだね、ビーンさんは間違いなく。あとヒートさんは、私にとってのパパはゲームメタルギアシリーズに登場するネイキッドスネークことビッグボスです。物語の原点を作るキャラクターであり、格闘や射撃、サバイバル能力に長けた人物が私の尊敬するパパです。映画化のプロジェクトも進行中とのことで、すべての方におすすめできる作品です。とかね、木漏れ日さんも、父が亡くなって間もなく4年になります。僕にとってはいいところはたくさん、悪いところはほんの少し。でも悪いところで大きな出来事が多かったかな。でもあの父で良かったと思っていますとかあります。不元さんはお父さんに煽られて反発心で高校に進学したとか、伊沢くんにジェラルタイ2号さん、父といえばもうスターウォーズのダースベイダーだったりします。これ X にもねありましたね、書いてる人がね。高子さんは、私の父は小学校に行かなかった時は心配して学校に毎日送り迎えしてくれましたとかね。愛ですね。なんやかんや本当にいろんなことあったと思うんですけど、皆さん、間違いなくその皆さんのお父様の息子娘だったということです。はい、そうじゃないと生まれてきてないということです。リスナーさんより全然年下の私がね、何を言ってるんだという話なんですが、とりあえず告知をしますね。来週5月20日は、5月20日の数字を 5×20 と見立て、本気度の 100%、5×20 は100ですね。100% を表すことから、男性向けコスメブランド、ギャッツビーなどで知られる、株式会社マンダムさんが制定したガチ勢の日。ということで、汗や匂いを気にせず、様々な活動を本気、ガチで取り組み、楽しみ、夢中になりました。あなたの、ガチで推してること、もの、そして夢中になっていることやものを教えてください。書ける方は、なぜガチ勢になったのか、ガチ勢になってしまうポイントを一緒に送ってください。もちろんね、アニメだけじゃなくて、趣味とか特技とかも何でも OK です。そして、来週なんですけれども、もう一個締め切りのものがあって、あなたが熱くなってしまうものとね、これまたちょっと似てるテーマかもしれないのですが、こちらはですね、6月の24日の日に収録でお届けしますので、そちらのための題材となってます。なので、まあ、どっちがどっちか分かんなくなっちゃったなって方は、何個か送っていただけましたら、こちらでね、うまくなんやかんやしたいと思います。よろしくお願いします。そして、みなもみず、舞台に出演します。6月24日水曜日から28日日曜日まで、新宿シアターバンライにて、舞台100というコントと即興劇の舞台に出ます。こちらもまだまだ皆さんチケット発売中です。よろしくお願いします。そして、メッセージですが、メールアドレスは、miz@musicbird.co.jp。miz@musicbird.co.jp までお願いします。

明日からですね、みなもさん静岡に行きます静岡ホビーショー行きます。作例のプラモが全然終わってません。どうしよう、今日オールするつもりです。そして水分が足りないのに飲みます。うん、このエンディングにして水分がなくなるこの感じ、ピリピリしておりますね皆さん。最後は安心パパ初めてのチューをお届けしますのでぜひ聞いていただきたいなと思います。すいません、ちょっと喋りすぎてね、喉ガスガスです。それでは最後お聞きください。どうぞ。

い、失礼いたしました。今日のユニカルラジオ終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。で最後は安心パパ初めてのチューを聞きながらお別れとなっております。また来週の水曜日、皆さんぜひこの時間に水茶屋に来ていただけたら嬉しいです。明日から静岡頑張って行ってきますのでね、またそのレポなんかも来週していきたいと思います。ということで、ここまでのお相手は、茶屋娘、みなのみずでした。おつみずー。

0: 利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

こぎり5人の思い第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。

0: ございます。出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
1: 毎週金曜夕方5時からは金だらデラックス和田だよ。
2: ネオ、
1: 私和田敏子と
2: メグ、そして
3: トマル、
4: マーシー、
5: 佐藤、
6: 吉田
2: の週替わりでお届けします。
1: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新、畑ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。
7: 9時です。
8: この後の時間はホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブスの再放送をお送りします。本放送は毎週水曜日午後6時からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
7: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
9: あなたに素敵
10: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、
11: 津山も一緒だよ。
12: ホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブス。
7: この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー、この番組はダラズ FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日は榎本くるみのアルバムノートブック2冒険ノート中を選んでみました。シンガーソングライター榎本くるみによる2009年リリースのセカンドアルバムで、嘘のない言葉で紡がれたメッセージと胸を締め付けるメロディー、生命力あふれる楽曲が大切な何かを心に残す一枚です。それではお聴きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵
2: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
1: 津山も一緒だよ。
3: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、金だらデラックスワーダだよで放送中。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、ふれあい、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。

今日は榎本くるみのアルバム「ノートブック2冒険ノート中」の中から「リアル」「エメラルド」「朝顔」「ファントム」「昨日の未来」をお届けしました。圧倒的な存在感と唯一無二の歌声で切なさと希望を歌う榎本くるみによる2009年リリースのセカンドアルバムでした。ダラズ FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聴かなくなった CD などありましたら、ぜひダラズ FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。ホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブス、今日のナビゲーターは私マリコでした。この番組は出会い触れ合いホンダカーズサイン中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵
2: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
1: 津山も一緒だよ。
3: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、タルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原芳雄、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんと演出に降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
4: ヨーワ会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030、まもなく100周年を迎えるヨーワ会グループからさまざまなゲストをお迎えし、ヨーワ会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。
5: ウユのひとりごとレディオ、安来出身のシンガーソングライターウユです。僕ウユの音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1、第3土曜日夜9時半から放送。メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
6: 楽しいイベントで子供の笑顔とこの街の希望を作っちゃいます。
7: 中田さん、ええことしとうなあが
6: ん。めぐさんも遊ぼうで
7: という感じのラジオ番組です。ホップシャッププレゼンツ、
6: ラジオで
7: 遊ぼうで。放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
6: ポッドキャスト配信もあります。
8: ダラズ FM 7キッパ。
7: この後の時間は原神の坊主カフェの再放送をお送りします。本放送は毎週火曜日午後6時30分からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。

0: 原神の坊主カフェ。この番組は町や地域の NPO 団体、個人の活動家、政治、経済、学生サークル、福祉、趣味やスポーツ、芸能の世界で活躍されている地元の元気な夢追い人にスポットライトを当てて、ここダラーズ FM 坊主カフェにお招きし、思う存分おしゃべりしていただこうと企画した番組です。どうぞ30分間ごゆっくりお付き合いください。お相手は米子まちづくり塾坊主カフェマスター源信です。さて今日はどんなお客様でしょう。
1: この番組は大切な人を思う一番近くで日本生命、365日24時間水回りのことならお任せください、サンテックス株式会社、ものづくりが好き稲田建設、地域を豊かにする家づくり砂原建築企画、以上各社の提供でお

0: 土木建築工事を行う稲田建設です。未経験の方も歓迎、社員を募集しています。仕事も遊びも全力な仲間が多い会社です。休みの日はキャンプに、
1: 私は友達とランチに、一緒に地域の暮らしを支えましょう。気になった方は稲田建設をチェック。
2: こんにちは、日本生命です。
3: 日本生命では幅広い世代を応援するため、
2: 進化する保険、未来の形であなたの人生をしっかりサポート。
3: 保険についての詳しいお問い合わせは
2: 米子市加茂町日本生命米子シティ営業部まで。
4: 砂原建築企画はおうち作りパートナーとして全力を尽くします。地元の材料で地元の職人がその土地だからできる住まいづくりを通じて、暮らしを豊かに愛着を持って長く住んでいただけるおうちづくりに努めます。砂原建築企画をよろしくお願いいたします。
5: 蛇口の水が止まらない、トイレが詰まったなど水回りのトラブル困りますよね。そんな時はサンテックス。サンテックスは水回りのトラブルに24時間365日お答えします。電話米子371230、水回りのトラブルはサンテックスへ。
6: オーハイゴンだ。
7: オーハイゴンよ、
8: 持ちなさい。みんなを配合させて許せない。
6: な、
8: 土曜はオンハイゴンで島根情報やエンタメを食らいなさい。
6: やられた。土曜はオンハイゴン、オンハイゴンすぎる。
7: 第3土曜日は午前10時から、土曜はオンハイゴン、2時間生放送。
9: 今日も先週に引き続きまして、米子市文化奨励賞を受賞なさいました怪談師の神原理香さんの後編をお送りいたします。米子城、久米城のお話からスタートいたしますよ。
10: あれね、なんていうのかな、こう夜になるとこう太鼓の音がしたりとかね、うん、それから、お城がまだ建っとったお城がうおーって言って鳴動したりとかするっていうお話だったんですけど、実は私の知り合いのお母さんが医大に入院しとられた時に、次の昼間に友達が見舞いに行ったですよ。

0: お母さんがね、はいはい、そしたらなんと昨日は奥目さんが怒っちょなったわって言ってお母さんが言いなって、はあ、で分からんもんだけん友達は何のことって言ったら、はあ、昨日ねあそこの城のとこからずっと夜中中ドーンドーンって言って太鼓の音がしよっただがんって言って、入院しちょなったのがちょうど医大の7階か8階ぐらいで、ちょうどねあのお城のあの高さになるんですよ目線が。そうそう、でずっと昨日は一晩中あそこで太鼓の音がしちょったけん奥目さんがどうもこっちょらしちゃったしこだわみたいなことをね、そうって言って、だけあれって一概にその伝説だけではないみたいよって言って教えてもらって、あ面白いと思って、そうそうそう、あやっぱり昔からあるお話がこう面々とこう何かのきっかけでつながってるんだなって思ったりして、はい、思ったですけど、
1: その地域に根ざしたそのさっきの奥目さんの話とかね、そういったものが階段に持っていこうと思ったらもちろん階段になるんだけども、はい、なんかなんていうんですかね、その地域の、まあ、民話みたいな形で、
0: う
1: ん、
0: そうです、
1: それこそ文化だね、
0: そうです、
1: はい、その地域に根ざした文化としてそれをご紹介されているような、そういうなんかちょっと解釈も幅広く ね、
0: そうですね、
1: ね、なんかなっていくような感じがいたしますね、
0: は
1: い、
0: やっぱりその現代怪談もいいんですけど、うん、私最初現代怪談から入ったんで、うん、そのいいんですけど、
1: 現代怪談と古典怪談があるわけ、
0: そう、そうで今みたいなのはやっぱり古典だったり、
1: 古典怪談なの、
0: それこそボタン道路とかも古典ですね、
1: ボタン道路ね
0: そう四谷怪談とかもそうですし、小泉八雲の雪女なんかもやっぱ古典の方になりますので、ね、お話になりますので、そういうお話をこう自分の言葉でこう朗読とはまた違う自分の言葉で伝えていくって、すごくやっててとても面白いです。朗読もしたりしてたんですけれども、幽霊滝のお話とかもありますけれども、あれも最初は朗読をしてたんですけれども、朗読よりも話の筋がきちんと分かっているのだから、これは、寝ながら子供に語ってやったら面白かろうと思って語り出したのがきっかけで、そうで語りを昔のお話を語りを始めてっていう、うん、そうそう、
1: 面白いですね、
0: うん、っていう感じですかね。
1: 語りの背景で、
0: はい、
1: こうスライド使ったりとか、
0: うん、
1: そういうなんか映像を使ったりとか光を使ったりとか、ちょっと衣装を凝ってみたりとか、
0: はい、
1: ビジュアル的に視覚で訴えるってこともあるんですか？
0: いえ、私はそれこそね、真っ白な衣装を着てるんですけど、暗闇の中で喋るので、
1: はあ、
0: 真っ白い衣装の方が人っぽくなくていいんですよ、はあ、貞子は白い服着とるじゃないですか。
1: なんかそうスライド使ったりとか、
0: うん、
1: そういうのはしないですね。
0: しないです。前に勧められたのが、なんていうのかな、効果音を入れてみたり、それこそ人がタッタッタッタッって走っていくときにタッタッタッタッっていう音を入れたりとか、風の音を入れたりとか、効果音を、ボタン一つで入るように今はなるから、ここでタブレット置いといて喋りながら効果音入れたら面白いよって言われたことがある、
1: 言われた、
0: そうあるんですけど、喋ることに集中できなくなるんですよ。そうそう、私多分ね不器用なんです。喋ってると喋ることしかできなくて、他のことができない。だけど例えば私が喋ることに合わせて効果音を入れてくださったり、
1: ここで誰かが、ね、
0: そうスライドしてくださるのは、うん、それは大歓迎
1: なんですよ。大歓迎なんだけど、
0: 私がするのはちょっと無理ってそうなので、BGM、
1: 微妙な間があるんでしょうね。
0: そうそう、
1: よっからちょっと押しちゃうんだろうね。
0: そうで押してヒューってなってから、さて次はって、ね、また
1: なっちゃうんだね。
0: そうなのでちょっと難しい。なので効果音とかも入れないで、もとにかく BGM でずっと、うん、なんか不気味な音楽がずっと後ろで流れとって、うん、でずっと私が喋ってる、もうただそれだけです。
1: ああそうですか、はい、100ほどある階段の中で、
0: はい、
1: もう鉄板というか、もう私はこれが一番好きっていう、まあ、受けと好きってやっぱ違いますか？自分の好きな階段と受けが違う、受けがいいのと、
0: うん、
1: 好き

0: だけどまあ受けは良くないみたいなのは、
1: どうだろうな。
0: やっぱり比例してますか。好きなものはやっぱ受けがいいですか。
1: あ、でもそうですね。やっぱそうですか。そう、自分が怖いと思うものは、うん、怖いと思う話は喋ろうと思います。
0: あ、そうですか。
1: そう、うん、あ、これは聞いとって面白いけど、うん、なかなかこれは今一つだなって思うものもやっぱりないわけではないので、はい、あのこれは上手に料理していかんといけんなっていうお話とかもあるんですけど、やっぱりなんていうのかな、うわーって思ってもらうものは私も喋ってて面白いし、一番最初に聞いた時のインパクトが良かったです、やっぱそういうお話は。だから好んで喋ります。
0: お、うん、その一番あの鉄板のお好きな怪談話は何なんですか。
1: ね、境港で本当にね、あの短いお話だったんですけどね、境港で、今あの住んでおられる40代の女性の方なんですけど、彼女がまだ小学校の、4、5年生ぐらいの頃、おじいさんもお父さんも歴史が好き でたまたま、大河ドラマを見ながら歴史の話をしとった。でここのところの境港も昔はな、毛利や尼子が合戦の地でな、あちこちで人がたくさん死んだだけん、そうで五輪の塔やなんかが立っとうだでっつっておじいさんが教えてごしなった。で、あ、なるほどって言って行っちゃって、でその日の晩彼女部屋で寝とったら、そしたらカシャンカシャンカシャンカシャンってなんだい音がする。で普段は絶対そげな音で目が覚めるわけじゃないのに、ふっと目が覚めてどっかで音がする。何の音だろうかと思って、待てよこれなんだい、鎧武者が歩いちょうやな音だわってポンと思った途端に、もういきなり枕元でガシャンと音がしたかと思ったら、もう自分のベッドの周りをガシャンガシャンガシャンガシャン、もうその回っていくと、うわーと思って慌てて布団の中に入ってガタガタガタガタ震えとって、でもなかなかこう逃げてもござんし、ずっと足音はしとる。もうあっち行けあっち行けあっち行けって思ったら、ガシャンガシャンって言って枕元の頭元で足音が止まった。もう怖って怖って顔が出せれんけど、しばらくそうしとったら今度は気になるじゃないですか、周りが気になって。でそろっと布団から顔を抱いたら、なんだしないんですよ。で部屋はあのオレンジ色の常夜灯がポッとついちゃって、でなんとなく薄暗い、ぐるっと部屋を見回したけども何にもない。ああよかった、なんだっただか遅かったわと思って、ああよかったよかったと思っとったら、ふーっと耳のところに息がかかって、はっと思ったら首元にピタッと冷たいもんが当たって、一言、とどめだ。そのまま彼女スーッと気が遠くなって、気がついたら朝になった。
0: 怖
1: 怖怖かったですか。ありがとうございます。怖、ありがとうございます。
0: 怖いで
1: ありがとうございます。
0: 怖いで、やっぱり言っていただけると、やっぱりうまいね。
1: いやいや、
0: ちょっと目をあのつぶんで聞いてましたけど、グッ、はい、ときますね。
1: で今日は、ね、今明るいところ でうまくその効果音も入れてもらったので、はい、あれだったんですけど、これやっぱりもうちょっと薄暗いところで、はあ、BGM もちょっと怖い BGM を流しながら、ね、この話を聞いていただくと、うわっと
0: なるなる、う
1: ん、でそげんなと今度は境港の人は夜街中焦げして歩いちょっと、ひょっとしてあの暗闇のところに、ね、鎧武者が歩いちょうじゃないだかっていうのが、
0: おもちゃ、ね、
1: そう思っちゃったりする、ね、そういうのが面白いなと。
0: あの小さい時、小学校とか中学校の時に、うん、夜クラブ活動で遅くなった時に、うん、なんか暗い道を大声で歩いたことありません？
1: あります、あります。
0: ありますよね。
1: そう、
0: あ、誰でもそういう経験ありますよね。
1: そう、
0: 来るなら怖いとか言いながら、
1: そう、歌なと歌って
0: そうやっぱり怖いですね。
1: そう、 やっぱりそうです。
0: あれは一体人間にどういうその DNA がこう繰り込まれてるとか分かんないですけど、うんうん、怖さ恐れってやっぱあるね。
1: そうですね、
0: 人間ね。
1: そうで、あの最近はもう街中あっちもこっちも明るくなったので、うん、あんまり暗闇がなくなったですけど、うん、朝日町なんかをたまに歩くと、
0: う
1: ん、本当に一本路地裏は
0: 朝日町、ね、今だいぶ暗いですか。
1: そう一本路地裏はやっぱりもうね、お店さんもしとらんくて、うん、暗になっちゃうとなんだい気持ちが悪いですよ、うん、大きな昔は飲み屋がたくさん入っちゃっただろうなっていうような大きなビルがもう一つだけ入ってなくて、あのポンと真っ暗闇に大きなビルほど タットーと気持ちが悪いなっ

0: と思って見たりはねしますけど、やっぱり暗いってね気持ちが悪い
1: です。あ、そういえばあのバケバケもそうだったんですけど、うん、なんか怖い話の階段の奥底には、うん、なんかこう憂いだったり、うん、なんかこう悲哀だったり悲しさがの中に、うん、なんかこう優しさだったり、うん、そんなものが流れてるような気がしますね。
0: そうやっぱりあのどっかで物悲しいというか、うん、怖いばっかりじゃない、そうあの、ね、人間味がある、
1: 人間味がある、そうそう人間味がある、
0: そうなんです、
1: なんか血が通ってるっていうか、
0: そうなんです、そうなんです、うん、人間味があるっていう、そんな感じの、あのこの間、雪女をあの、はあ、させてもらった時に、あの
1: 雪女ですか、怖いですね
0: あの
1: 怖いですね、
0: 本当ですか
1: 怖いですよ
0: あのふーっと息を吐いて凍ってしまってっていうところは知っちゃうけど、うん、その話以外はあんまり知らんかったって言って、で、うん、全部したらそう雪女って子だくさんなんですよ。
1: そうなんですか。10
0: 人ぐらい子供がいるんです。
1: そうなんですか。そうなんです。雪女って結婚してたんですか。
0: そうなんです。その一番最初に出会って年寄りは転いてしまうんだけど、若いお兄ちゃんはあんたは若いけん、あの私のことを黙っちゃったらこのまま生かいてあげるけんって言って、だけど、
1: そう
0: だけど私のことを誰かにでも喋ったら、うん、あなたの命はないからねって言って雪女は逃げて、でも、5、6年後ぐらいにその男のもとへやってくるんですよ雪女が、人間として。それでいい仲になって結局結婚して、で仲睦まじく暮らすんですけど、ある晩雪の降る晩に男が、そういえば焦げの晩は思い出すわって言って、その昔自分が若い頃に隣であのおじいさんが息かけて殺されて自分はあの助けてもらったって、その話をしたら、あのあんなに人に話したらいけんって言ったのになんで話してしまったかって言って、
1: 怖
0: い、でも今こんなに子供がおってあんたを殺してしまうとこの子たちが路頭に迷うからあなたは殺さない、だけれども一人でも子供を不幸にしたらあなたの命はないからって言って、でそのまま雪女は去ってしまうんです。
1: で
0: 残されたその男は子供たちを大事に育てていくっていうお話なんですけど、このお話をした時に、あ、そんな結末なんですねって言われて、あ、そうなんですっていう、うん、
1: そうそう、あの怖さだけでないというかね、
0: うん、
1: まあ、愛情も ね、
0: そうなんですね、
1: 感じるっていうかね、
0: はい、すごく人間ね、人情のあるお話が多いので、怪談は、ね、昔のお話は特にそうなの で、ね、はい。
1: 階段好きな人って男性と女性どっちですか。
0: どうだろう、女性の方が多い気はしますけど、今は男性の方も結構聞きにはいらっしゃいますね、うん、お客さんは女の方が多いのかなと思って。
1: 年齢層はどうですか。
0: 今はそれこそあの階段配信もしとられるので、うん、若い人たちもみんな階段行かれますし、でも私はどっちかっていうとその地元でそういう昔話的なお話をするので、うん、どっちかっていうと30代から上の方、30代40代で、呼ばれる場所によってはもう50代60代の方とか、うん、もいらっしゃって、
1: 場所場所で違うんです
0: ね。そうですね、はい、うん、お子さんに向けてすることももちろん、ね、はい、あの、ありますので、うん、あの境港の図書館さんなんかは毎年呼んでくださってて、そこは、夏休みにやるんですけど、1回は昼間に子ども向けにやるんですね。でもう1回は、大人向けに夜やるんですけど、うん、子ども向けにやるけど大人の方もたくさん聞きに来られるので、うんうん、それなりに本気の会談をするんですけど。
1: 泣き出す人いませんか。
0: 昼間にやると明るいところでやるとそうでもないんですけれども、うん、あの子ども向けにちょっと部屋を暗くして BGM を流してやると一番最初の話を半分ぐらい聞いたところで、部屋を出てしまう子どもやっぱりおりますよ。うん、あの最初にやっぱり聞くん、
1: ね、
0: そう最初に聞くんです、お話が苦手な人ありますかって、怖いお話ダメな人ありますかってって言うと、うん、みんな大丈夫とか、
1: 夫、
0: うん、そうそうそう、怖い話好きとかって、うん、本当かと思って、でも本気でやらないと、子供たち、子供たちだからこそ本気でやらないと反応が直なので、そう、まあ、子供たちだけんこれぐらいでいいわでやってしまうと面白がってくれない、つまらんかったとか怖くないがんになってしまう、 ね、やるときは子供たち

0: ちに向けてこそ本気でやるんですけど。
1: あ、そうですか。だけお前大人は忖度するもんね。そう面白かったですよみたいなね。
0: 子供はしないからそうなので子供たちは本気でするんです。あの大人にもねもちろん本気でしますけど、子供たちはもう本当に それこそこっちが忖度なしでやっていく。そうするとやっぱり最初は元気だった子がどんどんどんどん顔が引きつってきて、でタタタタッと後ろに行って先生のところへギュッとしたりとか、あので一つ目終わった時にまだ聞けそうな人って言ったらもう3分の2ぐらいは手を挙げるけど、3分の1ぐらいはもういいって言ってお部屋を出て行かれたり。 ありますあります。
1: 目的っていうんですかね、ご自身の中で何かあるんですか。
0: はい、いや特に何か
1: さっきの話泣かしてやろうとかなんかこう感動させてやろうとか、何かこれをもう少しこうあのこのサークルグループをこう広げてやろうとか、うん、何か目的目標があるんですか。
0: いや本当に始めたのも誘っていただいて始めた、自分が何かしたいと思って、うん、伝えたい、あの喋りたいって言って始めたわけではなくて、やっぱり誘っていただいたからたまたま始めた、うん、あの活動だったので、あの何かこうこの会談を通じて皆さんに何かっていうあまり壮大なものはなくて、
1: なくて
0: 本当に本当にあの怖い話を、楽しいという方に、はい、聞いていただければって思いながら、うん、そうあとは それこそ、今本をあまり、ね、読まなくなったじゃないですか。はいはい、昔は私らの頃とかって、ね、本とかテレビぐらいしかないんですけど、今は、ね、あのテレビよりはそれこそ動画配信とかの方がたくさんあるので、ね、本読まなくなっちゃった。本読まないとあんまり昔の話ってこう伝わってこないので、うん、そういうもともとある民話だったり昔の話、それこそさっきの米吹き話であったりとか、そういった昔のお話がきちんと今の子どもたちとか今の人たちにもこう伝わると、あの知ってもらえるといいなとは思いますけど、
1: うん、
0: うん、だからといってそこにこう一生懸命自分がこうぜひっていうわけでもなく
1: うん、ちょっと話が変わるかもしれませんが、はい、階段をやってて、まあ、いろんなあの、まあ、世界にもルールってあるんでしょうけど、はい、聞く側のねルールっていうんですかね、うん、こう神原理香さんをお招きした側のルールっていうんですかね、はい、まあ、もちろんおしゃべりしながらは聞けないし、はい、お菓子食べながらも聞けないでしょうしこうざわざわしながらは聞けないでしょうけど、笑う人っていませんか。話を聞きながら笑ったりこうなんかこっちの意図しないような反応をする人っていませんか。
0: ないわけではないですけど、うん、
1: そういう時ってどうするんですか。
0: うん、あでも、
1: それに合わせちゃう。
0: いや そこへ私が踏み込んでしまうと、うん、他のお客様が置き去りになってしまうので、うんうんうん、そういう聞き方をされる方もあるなって思って、そう、でもそれなりに雰囲気を作って階段を喋るので、うん、
1: ほぼほぼ
0: 皆さん、うん、黙って、そう楽しく聞いてくださ
1: って、エコして聞いてくれますか
0: そうですねそうですね、私決してそのものを食べながら聞いちゃいけんよっていうこともあんまないんですよ。むしろ階段とお酒はとても
1: 相性がいいんですか。
0: いいですとても相性がいいです。で、それこそお酒と、ちょっと美味しいおつまみとを用意していただいたところで、うん、こう私喋らせてもらう。最近は駅前の、お店で日本酒出されるお店で、会談を定期的に2ヶ月に1回くらいかな
1: やってるんですか。
0: はい、させても呼んでいただくのでさせていただくんですよ。でやっぱりその日本酒も出されておつまみも出していただいてしていただくんですけど、やっぱりその味わってそういうものを味わっていただきながら聞いていただくと、楽しいな。そう、
1: 外国の方もいらっしゃるでしょ。
0: そう、一度いらっしゃいましたね。この間の、お寺さんでした時だったかな、いらっしゃったかな、いつだったか外国の方

0: 方がいらっしゃって、でその時に日本語分かりましたかって言ったら私めちゃめちゃ方言で喋るので
1: 、ね、
0: 分かりますかって言ったらなあ大丈夫でしたって言われたんですけど、
1: ね、いや2週にわたってお伺いしました。もっともっとお話を伺いたかったんですけども、はい、時間の兼ね合いで、
0: はい、
1: 本日は淀越文化奨励賞を受賞なさいました怪談師の神村理香さんお招きさせていただきました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: 土木・建築工事を行う稲田建設です。未経験の方も歓迎、社員を募集しています。仕事も遊びも全力な仲間が多い会社です。休みの日はキャンプに、
1: 私は友達とランチに、一緒に地域の暮らしを支えましょう。気になった方は稲田建設をチェック。
2: こんにちは、日本生命です。
3: 日本生命では幅広い世代を応援するため、
2: 進化する保険、未来の形であなたの人生をしっかりサポート。
3: 保険についての詳しいお問い合わせは
2: 米子市加茂町日本生命米子シティ営業部まで。
4: 砂原建築企画はおうち作りパートナーとして全力を尽くします。地元の材料で地元の職人がその土地だからできる住まい作りを通じて、暮らしを豊かに愛着を持って長く住んでいただけるおうち作りに努めます。砂原建築企画をよろしくお願いいたします。
5: 直江貴一です。
6: 今井ひろみです。
5: 直江貴一、
6: 今井ひろみの
5: ハッピーミニッツ、日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
6: 毎週水曜午後1時半から、
5: ぜひ聞いてください。
6: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
5: 腐った身がなんかじゃねえ。
7: 安来市加納美術館
8: 光のぼり通信。
9: このコーナーではナビゲーターの私石倉巻子と
7: 館長の千葉牛尾が
9: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時、昼前スイッチ内で
7: 安来から
8: 平和の光をお届けします。
10: 本日も原神の坊主カフェにご来店賜り誠にありがとうございました。またのご来店をお待ちしています。
11: サンデーフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料、化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
12: 果たしてこの番組、世間の毒かそれとも薬か、
13: 毒の元、
12: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
13: お相手は私バシコと謎の師匠。
12: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
14: おっす、オラ原よしお、毎週金曜夜19時からアホ男原芳雄のこうやってこうするフライデー、地域のあんなことやこんなことそんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分、金曜夜どうする、こうやってこうするフライデー、絶対に見てくれよな。
15: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも地域の元気を応援しています。
16: 10時です。

3月にはニューアルバムをリリースして、ワールドツアーも予定されている絶好調なハリースタイルズの2022年のナンバーです。タイトルも曲もすごいですね。ミュージックフォーア寿司レストランというタイトルでございました。ミュージックフォーア Time Tricks。改めましてこんばんは。時刻は10時3分。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時まで全国のコミュニティ FM へ向けて生放送ワンマン DJ スタイルでお送りしているミュージックプログラムです。5月13日水曜日、担当は DJ ミルキーこと飯村美希です。9時から1時間、そしてここからの1時間、いつ放送を聞き始めましたでしょうか。局の皆さん、聞いていらっしゃる局によっても、そして生活のスケジュールによってもラジオとの関わりって違いますよね。ぜひ今日あなたの日常を教えてください。ハッシュタグ T_TRAXX でのリアクションをお待ちしています。そして番組メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp。 このミルキーのスペルがちょっと変わっておりまして、 MILKEY です。私の名前ミルキーは K の後に E が一つ入っております。メッセージこの後もお待ちしております。ハリースタイルズの曲冒頭にかけましたけれども、最初聞いた時なんてかっこいい曲なんだと思って、空耳じゃないかと思いましたね。ミュージックフォーア寿司レストラン、歌詞の中では途中で、エクスキューズミー、何でしたっけね、グリーンティープリーズじゃないですけど緑茶くださいみたいなフレーズ

フレーズもあるんですよね。どこでしたかね。あ、Excuse me, グリーンティーと、緑茶くださいっていうフレーズ入ってますね。何を思って寿司、お寿司どころでこのイメージだったのか分かりませんが、ちょっとラブソングなんですかね。可愛らしくてとっても気に入っております。さあ今日は9時台放送をスタートから、あ、皆さん母の日何かありましたかなんていう風に話題を振らせていただきました。ラジオネームサッタンさん、ミルキーさんと同様に母の好きなものコーヒーをプレゼントしていますが、今年はそれにプラスして父親の介護に疲れているのか眠れない辛いと嘆いていたので、コーヒーのほか、あ、ヤクルト1000も添えてプレゼントいたしました。過去これ飲むとぐっすり寝られるらしいですということで、結構寝つき悪い方の間で話題になっていたりしましたよね。それぞれ皆さん、あの眠る時のテクニックっていうのはあるかと思いますけれど、最後に書かれていますね。親が元気で生きてくれてるのは当たり前じゃないと思う今日この頃ですといただきました、そしてラジオネームもじゃてんさん、母の日ですが、自分の母は20代の頃に55歳の若さで亡くなっているので、今年は好きなビールやサラダ巻きをお供えしましたと、今でもしっかり交流とっていらっしゃるんだなというのが伝わりますよね。あの私はあの母はとっても元気で嬉しいんですけれど、父がですね43歳の時にあの 急にあのちょっとお空に行ってしまったんですけれど、あのやっぱりその10代だったんですね。まだ私は19歳の時で、まだその会話をするっていうのが上手にできないと言いますか、お父さんどうしてその仕事にしたのとか、どんなものを好きでいたのとか、どんな音楽聴いてるのとか、あ、そういう会話をしないままあだったんですよね。もちろんその何かこう親孝行とか、あ、そういうのができなかったっていう経験もやっぱりあって、人一倍そのなんかなので、あの日々後悔のないようにと思って、やたら会いに行ったりとかしているんですけれど、まあ、家族の関係なんてそれぞれだったりもしますしね、たまたま我が家はそういう経験を経てそうなったっていうだけではあるんですけれど、なんかちょっとあのそれぞれ思うところがあったりいたしますよね。ちょっと口がうまくなくて失礼しております。そしてこんばんは、ミキさん、はじめまして。 FM 大吾からリスントゥザラディオをしております。 FM 大吾からありがとうございます。私つい最近まで本籍地が大吾でありました。ちょっと結婚して変わっちゃったんですけれど、いいですね。いろいろなところからご参加いただいている様子が分かってとっても嬉しいです。もちろん聞いていただけるだけで嬉しいです。ここからは9時台にもより増して音楽満載でお届けしてまいります。

お聞きいただいているのはロビー・シュレツ、デビッド・ゲッター、そしてチート・ポーズによるシェット・ア・ライトという曲です。ちょっとドライブ気分でお聞きいただければこのミックスタイム嬉しいです。

レイニーというバンドになります。グッドガールズという曲です。リリース2017年と少し古いんですけれど、あのティファニーの CM でも使われたというちょっとエモーショナルでかっこよくて、そして私にとってはちょっとこうな空間のよう なんていうか、そのドライブとかしたら夜気持ちよさそうだなというジャンルの一つになります。グッドガールズお聴きいただきました。時刻は10時21分です。様々なご反応も皆様ありがとうございます。さあ前半は近年リリースのポップスです。このあたりを一緒にお聞きいただきましたけれども、後半のこの10時台のミックスでは80年代90年代このあたりをフィーチャーしておおむねかけていることが多いです。タイムトラックス水曜日ということで、今夜もお聞きいただきたいと思いますが、今日は 80s でお届けします。

ルーサー来たなんてご反応をいただいておりますね。ザ・グロウ・オブ・ラブがこの曲のタイトルになります。いいお声ですね。やはりしかし、ちなみに私が初めて音が鳴っている、いわゆるクラブというか DJ バーというか、お酒と音楽を共に楽しめるような場所に初めて行ったところの名前がバールーサーでありました。しか違う由来だったような気がいたしますが、あ、それでもやはりこのルーサーというお名前にも、あ、何やら思い出深いようなそんな思いもあります。ザ・グロウ・オブ・ラブが、ここまでのセットとなります。おっと、お聞きいただいてありがとうございました。さあ時刻は10時40分です。ここからはよりスローなところを楽しんでいきたいなと思いますけれども、5月13日という日が終わるのもあと1時間と20分くらいです。まだお仕事をやってるようですとか、お仕事帰りだよとか、これから夜勤だよという方、それぞれスケジュールがあるかと思いますけれども、一旦はこの5月13日というこの日を締めくくりたいなと思います。のでゆ

くりした曲、いつもですとここですとブラックコンテンポラリーですとか、もう非常にスローなソウルなナンバーをかけることが多いんですけれど、今日ちょっとそういえば最近の曲のスローをかけたりすることをしていないなと急に思い立ちましたので、まだルーサーがかかってますね、今日はですね、2019年2026年、そして2016年にリリースされたスローなナンバーを聞いていきたいと思います。皆さんは最近の楽曲の中でのバラードまたはチルなサウンドではどのあたりがお好きでしょうか。タイムトラックス、あともう少し、11時までどうぞお付き合いください。The time.

さあ2000年代入ってからのスロー、チル、ちょっとリラックスできるようなゆっくりとしたナンバーを聞きいただきましたが、いかがだったでしょうか。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、反応を見てみますと、やはり宇多田ヒカルさん人気ですね。チャーリープースとタッグを組んで今年リリースされた曲ホームという曲にご反応をいただいていますね。三浦海岸さん、ミリオンダラーさん、ありがとうございます。そしてラジオネーム山田子さん、好みの AOR やダンスクラシックスの楽曲がノンストップで続いていい感じですと、ご感想ありがとうございます。そしてキャスターキャメルさん、10時30分頃から聞こえてきたナンバーが大好物でしたと、かけた楽曲をずらっと書いていただいて、あ、とっても嬉しいです。そしてやはりこのファンキーなダンスクラシックスと呼ばれるジャンルという言い方であっていますでしょうか、人気が高いですね。そして私もとても大好きです。乗れるのに温かい気持ちになれるっていうのがいいですよね。そしてちなみに今日私がおかけしました

Must Be Love という曲が私はこの年代で一番好きな曲になります。お付き合いいただきましてありがとうございます。時刻は10時50分、続いてのナンバーがラストのナンバーになります。最後はやはりたっぷりとしたソウル、フィラデルフィアソウルの名曲で一緒にゆったりとした気持ちになってもらえたら嬉しいなと思います。さあ何がかかるか、皆さんもう予想はついていますでしょうか。ララ means I love you、 ララは愛の言葉、デルフォニックスによります1968年の名ソウルバラードです。改めてララ means I love you。

Music for all.今夜のラストナンバー、ララミンズ I love you、 デルフォニクスの名曲をお聴きいただきました。ミューキーさんのラストナンバー、いつもしみるとご反応いただきました。カプリコンさん、ありがとうございます。さあ今日は9時台でですね、今日大野ゆうじさんの訃報が伝わったということで、その名曲の数々を、まあ、3曲だけではありましたけれども、まとめて皆さんと一緒に楽しむ時間がありました。改めて、ルパン三世や NHK の小さな旅の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野ゆうじさんが東京都の自宅で亡くなったというニュースが今日伝わっておりました。大野さん84歳であったということです。そしてですね、すぐメールが出せるかな、三四郎さん

からメッセージがいただいてました。見に行かれたことがあるということで、だいぶ難しになりますが、友人とお茶の水にあるライブハウスに彼の演奏を聞きに行ったことを思い出しました。友人の話ではよほど機嫌が良くないとルパンザサードはやらないらしいということなんで、そんなに期待していなかったんですけれど、最後に弾いてくれたんですよ。もう本当にラッキーでしたと、今でも彼の渾身のピアノ演奏は良い思い出ですと、そのエピソードを寄せてくださいました。この放送で、大野さんが亡くなられたということを知ったということで、その時の思いも寄せていただきました。そしてその他、今日は母の日の話も皆さんに振らせていただきましたね。 FM 安住のからペンネームたかこさん、今日は仏壇にカーネーションを備えましたよと、母のつけてくれた奈良漬けが美味しかったですと思い出共有をしてくださいました、はい。そして最後まで頑張って帰り気をつけてねの温かいメッセージもありがとうございました、9時から11時にかけて2時間、生放送ワンマン DJ のスタイルでここまでお送りしてまいりました。月曜から木曜日にやっている番組です。水曜木曜の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。それでまた明日9時にお会いしたいと思います。あと1時間と少し、皆さんこの後も良い夜をお過ごしください。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル
1: 0120。レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
2: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
1: クラスカイワタの
2: 音楽室
1: 70。 MC はクラスカイワタと
2: マンチャラゼミ。
1: 放送は毎週水曜日の朝10時から、
2: ぜひ
1: お聞きください。
3: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私アリサがインタビューします。放送は金曜午後6時45分から、ポッドキャスト配信もあります。
4: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS、 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の完成報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
5: ダラス FM 防災メモ。
6: 災害時家族の安否確認は災害用伝言サービスで、電話は171、携帯電話は各社のホームページに操作方法が掲載されています。 You're listening to Astounding Radio ダラス FM。
7: 11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から、映画「募集活3光春人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。約束

0: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組ダラズ競馬予想ラジオ。個性的なダラズ予想家たちがああでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
1: スーさん最近体調どう？
2: シャキッとせんでな。
3: そんな時は私たちにお任せください。
4: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
5: キンコンシネマクラブ、この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
6: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
7: 0時です。
8: ここからの時間はナウイ陽一のコミカルシンドロームの再放送をお送りします。本放送は毎週火曜日午後1時からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
9: ナウイヨイチのコミカルシンドローム、昨年の名言アワード2025グランプリ

0: なんていうの、バンドのアニメが流行ってんだって、
1: はい、
0: 女の子の。都内のリハーサル会場行ったら、
1: はい、
0: もうね、いつもガラガラな、そのスタジオは。でも違う、もうそのギャル版がすごいから、石鹸の香り、高校生の
1: 石鹸なんすか、
0: 石鹸、
1: ボディーソープじゃなくて、
0: ね、ボディーソープ、石鹸の香り、
1: 石鹸なんすね。
0: そう、はい、もうね、おじさんね、もんもん、
1: 危ねえ、
0: もうね、
1: 危ねえな、この人。
0: 音楽とかじゃない。桜が咲くとなんか浮かれるというか、自分で咲かしたわけでもなく、自分でそこに咲いてと言ったわけでもなく、桜は咲く、うん、そこになんと混じる自分、うん、それだけですよね。なんか物販でキクちゃんが集めた豆とかビニール袋にしたら売れると思うよ。
2: 生物ですね。栽培から始めなきゃいけないですよね。
0: 家でね。先日不思議な、うん、なんていうんですかね、喫茶店というか、うん、そのコーヒーショップカウンター越しに、うん、何しますかっていうね、あのスタッフの女性の方に言われまして、はい、でオイラはですね、ホットコーヒーと告げました。うん、そうすると店員の女の子は、温かいのと冷たいのどちらですかって尋ねてきたんですね。ティロリロリロリーだけでどうにかメッセージ伝えようと思うわけじゃないですか、人が。
3: まあまあまあね、
0: プロの仕事になるとメッセージをあんまり伝えちゃうと怒られるじゃないですか。
3: そうそうですね、そうですね、このね、4小節埋めてくださいとかいう時に、あまりなんていうか、テクニックテクニックみたいなことすると怒られちゃうんですよね。
0: 会いたい人がいるみたいなこと、うん、その時に会いに行こうかなとか、もしくはもう少し様子見てから会いに行こうかなとか、皆さん考えますよね。うん。俺が決めたこと、うん、答えとして見つかったことは、躊躇しないで、うん、会いに行った方がいい。どうしようかなと思ったら会いに行く。うん、気持ちではなく行動しましょうということですね。宮崎県都農町というのはどんなとこなんですか？
4: あ、ここだってパッと浮かぶ方ってあんまいらっしゃらないと思うんですけれども、地図をパッと見ていただくと、宮崎県の地図をこう拡大していただくと、
0: 拡大今してる、イメージしてる、うん、
4: あ、ありがとうございます。なんか右側にピーって宮崎県、横が長いじゃないですか、右側の
0: 東ですよね。右じゃないですよ。右っていうと謎だけど、まあまあ右か左かね、うん、ありますね。前向きだけは誰かに頼まれてやるもんじゃない。お金を取られるわけでもない。だから前向きを独占しましょう。たくさん利用してください。とても得です。怒ってもね、なんかしょうがないんだよね、
5: うんうん、
0: だから怒った俺がバカだった。
5: なんかすごいね、ナミさんが、
0: うん、
5: なんか優しくなってる。
0: 優しくなってる、そうなのよ。俺はクリスマスが大好きだ。恋を持ってる女性を誘う、うん、いいじゃない。12月24日空いてませんって聞く。絶対クリスマスという言葉を使うな、絶対に。そうすれば、あ、12月24日ね、うん、空いてるなんて言ってくれるかもしれない。うん、誘わないと誘えない、誘えないと始まらない、これですよ。

どうもどうも、ナウユジでーす。はい、人気でーす。巡業春の祭典2026スパイラル大作戦、現在進行中でございます。今回から音楽と一言広場を中心に番組が展開していく期間が続きます。でもね、このシーズンになると音楽と一言広場なんですけど好評なんです。はい、一切出し惜しみしません。はい、名曲の数々が登場する60分スタートです。では本日もよろしくお願いいたします。では行きましょう。直井内のコミカルシンドロームルール768、出し惜しみしません。この番組は

島根県出雲市 FM 出雲、埼玉県越谷市ハローハッピー越谷 FM、 福島県喜多方市喜多方シティ FM、 福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、鳥取県米子市だらず FM、 兵庫県豊岡市 FM ジャングル、佐賀県唐津市 FM 唐津、熊本県小国町 FM 小国グリーンポケット、長崎県壱岐島島ラジオ壱岐、京都府福知山市 FM 丹波、茨城県つくば市ラジオつくば、三重県四日市市 CTY FM、 全国12局を結びイマージュタイム緑台スタジオからお送りいたします。お楽しみに。では音楽です。キムカーンズでベティ・デイブスの瞳。

0: 本日のコミカルメッセージは交通標語です。お届けしたのはカルチャークラブで君は完璧さでした。
1: 長野県駒ヶ根市出身のキャシーこと矢沢まみこです。手を挙げて横断歩道を渡りましょう。コミカルシンドローム

0: コミカルシンドローム。
1: 一言広場、俺のレコード店。はい、今回は俺のレコード店っていうとんでもない切り口ですまず一つ目が東京北千住誠商会というところですね。まあここが全ての音楽の始まり、ちょっと薄いってますけども、ここですね。でまあ僕は東京北千住っていうところでうろうろしながら、そうなんですけど、レコード店っていうのは他にもあったのかもしんないけど、そこしか知らなくて、でそこに何ていうの、楽器も売っててね。でも誠商会というところは1階というか全体的に電気屋さんなのよ。で2階が CD 店とか楽器を売ってたかな。そういうとこだったな。なんであんなことをやってたんだ、なんでやってたんだろうって、なんでレコード店をしてたんだろう、楽器も売ってたんだろう。そこになんていうんだ、

今風で言うと若い女の子たちが、まあ俺今その時は全部お姉さんなんだけど、そのお姉さんたちがみんなで働いてて、若い女の子たちがでそこに行ってなんか構ってくれんだよね、オイラをね。うん、それが楽しくてね。でも最新の、ようちゃん何々が来たよとか言ってくれんだよね。うん、そうするとなんか、ビリー・ジョイル聞きたいって言うと、昔のレコード店を覚えてる皆さん、レコードだから封から開けるってんじゃないよ、そのまま出してプレイヤーにかけて聞くんだよね、お店だよそこで新譜のやつ聞かしてもらうの。うん、でそれ売ってんだからね、またね、考えたらすごい時代だね。うん、だから新譜が入ると必ず誠商会に行っていろんな音楽を聞くんだよね俺。うん、それで成長させてもらったかな。まああとはそのお姉さんたちがいっぱいいるんで、そのお姉さんたちが構ってくれるんで、ワクワクした。でそのお姉さんたちって言ってもおいら13、14、15ぐらいの話だから、うん、でそのお姉さんたち16、17、18ぐらいだから、うん、子供だよね今考えるとね。でも昔の子供はすごかったな。うん、いろんな思い出がこの東京北千住誠商会にございます。Don't go changing to try and please me.

0: 春の祭典2026スパイラル大作戦生ラジオスケジュールの確認です。5月8日金曜日、三重県四日市市 CTYFM、 こちら北西よろず研究所、担当は山本博之アンカー、サイマルございます。5月11日月曜日、島根県出雲市 FM 出雲スタジオ801月曜日、担当はマリン。5月12日火曜日、島根県出雲市 FM 出雲バンジマシテ情報局火曜日、担当はサンタアンカー。5月13日水曜日、島根県出雲市 FM 出雲スタジオ801水曜日、担当は金婚パーソナリティ。5月14日木曜日、鳥取県米子市ダラズ FM 勇敢ダラズネクスト木曜日、担当は渡辺翔吾パーソナリティ、サイマルございます。5月18日月曜日、兵庫県豊岡 FM ジャングル、ジャングルデイリーフラッシュ月曜日、担当は宮島博明局長、サイマルございます。5月20日水曜日、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、ハーバーイブニングクルーズ水曜日、担当はジョンアンカー、サイマルございます。追加の情報が入りましたら随時お知らせしていきます。巡業春の祭典2026スパイラル大作戦生ラジオスケジュールの確認でした。
1: 石川県金沢市、ジャズボーカルの前川真希子です。暗くなったら早めのヘッドライト、コミカルシンドローム、

今揚げタイムの作品を取り扱っております。我が町のアンテナショップです。 CD ストア東京都葛飾区伊東洋華堂四つ木ブックス大鳥メディア、長野県飯田市平安堂飯田店、茨城県つくば市イオンモールつくばバンタレコードつくば店、島根県出雲市ブックセンターコスモ出雲店、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ CD ストアでした。

イマージュタイムの作品を取り扱っております。我が町のアンテナショップです。特約店、福岡県福岡市春吉、ソウルキッチン博多屋台丼、埼玉県春日部市お惣菜葵、

0: 鳥取県米子市居酒屋水戸屋、京都府南丹市田舎の音楽室チャバレー、山梨県上野原市吉田屋商店、和歌山県橋本市丸宮電機、京都府福知山市由良のガーデンお城の下で、島根県出雲市道の駅きらら滝、山梨県上野原市ビストロラント、埼玉県春日部市カットサロンもも、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ特約店でした。春の祭典2026スパイラル大作戦、5月7日初日名古屋場所、栄南音楽祭26プレサキット、愛知県名古屋市ハートランド&スペードボックス、5月9日栄南音楽祭26愛知県名古屋市栄ノバ前、5月10日米子場所、鳥取県米子市だらず FM だらずクリエイトボックス、5月13日松江新事故場所、島根県松江市アズティックカノバ、5月15日松江場所、島根県松江ミュージックパブブルドア、5月16日津山場所、岡山県津山市気まぐれ食いどころ園、5月17日出雲場所、島根県出雲市藤広コーヒー、5月19日京都場所、京都府京都市祇園ピックアップ。追加の情報が入りましたら随時お知らせしていきます。巡業春の祭典2026スパイラル大作戦スケジュールの確認でした。
1: 三重県四日市市観光大使のマック中原です。飲酒運転はやめましょう。コミカルシンドローム、

ナウ井陽一のコミカルシンドローム。それではスケジュールの確認です。都市伝説の金字塔、学校の怖い噂、花子さんが来た、テレビアニメボノボノ、公式動画配信は Amazon プライムビデオ、 D アニメストア、ニコニコ動画にてご覧いただけます。詳しくは番組ホームページをご確認ください。番組からのお知らせです。番組ホームページには各コーナーの紹介、本日オンエアいたしました楽曲のセットリスト、ナウ井陽一レギュラーアンカー陣の最新情報なども掲載しております。番組を聞き逃した方には朗報です。ホームページには番組表が掲載しております。全国各地での放送スケジュール、インターネット、スマートフォンを利用した便利なサイマルサービス情報も充実しております。メッセージやリクエストもお送りください。お待ちしております。では音楽です。アイリンキャラでフラッシュダンス What I Feeling。

0: お届けしたのはジェフ・ベック&ロッド・シュワートでピープル・ゲット・レディでした。
1: 番組内でお知らせしております情報は放送地域によってスケジュールが終了している場合がございます。なお諸事情により内容変更、延期、中止のご確認は各運営管理にお問い合わせください。
2: 山梨県出身の新米ママ、子育て奮闘

中の佐藤みなみです。横断歩道を渡るときは自転車から降りましょう。コミカルシンドローム

直井一のスケジュールの確認です。本場所東京公演俺たちは無敵だ2026、2026年11月14日東京墨田区引き船宮廷稽古場、アフターパーティーは台湾料理アジゲンです。配信シングル夏が消えるが CD 化しております。アルバムご当地バンドアーカイブエリア8に収録されております。ぜひともお聴きください。では音楽です。配信シングルナウヨチで夏が消える。

配信カラオケ、直井由知の楽曲が配信カラオケしております。さらば地球、言うなればジョイサウンドが入っているお店にて歌えます。リリース情報、配信アルバムベストオブほぼ実はリリースしております。直井由知、身の丈、娯楽王、誇りと誇りの間、ノントービジネス、東京休息の5枚のアルバムから選曲いたしました。豪華なベストアルバムです。主な配信先は iTunes、YouTube、Spotify、LINE Music などです。 CD アルバムリマスタリングいたしました。直井由知、娯楽王、誇りと誇りの間、ノントビジネス、東京休息特選ベストセレクションリリースしております。 CD はライブ会場、我が町のアンテナショップ、お近くの CD 店、ネット通販、アマゾン、楽天などでも取り扱っております。CD 配信はお好みに合わせた聴き方でお楽しみください。詳しくは番組ホームページをご確認ください。お届けしたのは配信シングル直井由知で夏が消えるでした。コミカルシンドローム、まだまだ続きます。

いかがでしたか。本日のコミカルシンドロームは、皆さんの街にはナウイヨイチは出現しておりますか。クマみたいな話だね。巡業の楽しみの一つ、密会っていうのがあるんですね。密会と言ってもそんな密会でもないんですけど、はい、当日お仕事が完了した後に待ち合わせをしてゆっくりと食事をするんですね。通称密会って呼ばれてますけど、何にも密会してませんけどね、はい、もしもどこかの町でオイラを見かけたら、よっナオイちゃんって声をかけてください。はい、楽しみにしております。お願いいたします。以上です。ナウイヨイチのコミカルシンドロームは次回の講釈で、この後もお聞きの放送局にてお楽しみください。右見て、左見て、もう一度右見て、道路には危険がいっぱいです。お相手はラブ&ピース、ナウイヨイチでした。続く。

こちらはナウイ陽一のコミカルシンドロームです。では音楽です。一部の放送エリアではニュース、お天気、交通運行情報、お知らせが入ります。

上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。ミュージックバードをお聴きの皆さん、こんばんは。ビギンのピアノの上地仁志です。FM 石垣サンサンラジオ、上地仁志のウォーキングトーキングラディオから放送しておりますが、3月にビギン35周年のツアーも終えて、まあ、ビギンはですね、ただいま休憩中ということですが、でもまあその中ででもね、個々としてはね、個人としてはこういろいろそれぞれ動いてるわけですよ。まあまあ何を隠そう、僕もですね、ビギンツアーが終わって、僕はもうすぐに、もう翌週から、ビリケンブラザーズというね、バンドでライブをやったりツアーも、やっておりますが、またね、ビギンとは違う環境でねやるので、こう僕にとってはね、すごい刺激もあるし、まあ大切なことかなと、思います。

そこでですね、今日は、ちょっと何か新しいことに挑戦したくなるような楽曲をですね勝手に、私上地仁が、選曲してお届けしようと思っております。ということでまず最初の曲はですね、僕も参加しておりますビリケンブラザーズトリッピンオーケストラからキャプテンをお聴きください。

続きましてですね、島袋まさるのソロアルバムね、55RPM からシージャー55をお聴きください。

聞いていただいたのはシージャー55でした。それでは続いて比嘉栄章のですね、栄章歌その2の中から東京ティンサグ赤い花をお聞きください。

それでは続いてですね、私上地仁志のソロアルバム48の中からレモンチューハイをお聴きください。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ、
1: ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。それでは次の曲は
2: ビギンで岩井クース、聴いてください。

聞いていただいたのは岩井クスでした。続いてビギンのアルバムでございます。ビギンの曲の中で一番テンポが速いかなと思われる曲でございます。それでは創生をお聴きください。

今日最後の曲はですね、BEGINの一番新しいアルバム太陽から開拓者をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストに迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さん今週もよろしくお願いいたします。今週も、まあ、2週に引き続き長谷川会になります。先週同様、埼玉県狭山市にあるあんず会あんずクリニック院長鬼沢信之先生と看護部長岡部麻美さんとあんずの家施設長王朝隆さんをゲストにお迎えして、いろいろなあんずクリニックを深掘りして聞いていきたいなと思っています。埼玉県狭山市は人口14万人ぐらいいて、また全国高齢化率って上がってると思うんですけれども、皆さんの町にも訪問診療や訪問看護で頑張っている方もいたり、そういうサービスを受けている方もいるかと思います。今回はこのあんずクリニックさんの、まあ、会員して10年

ということで、先週お話いろいろお伺いしたんですけれども、その10年の節目にアンズクリニックさんの方がアンズの家という、まあ、あの医療依存度の高いあの利用者さん患者さんを、お迎えして、まあ、お家のようにお体を預かるようなそういう施設を建てるというお話の続きをまた聞いていきたいなと思います。私たちもあの訪問看護ステーションスタイルというあの訪問看護をやってるんですけれども、私たちのステーションにもあのハピタルハウススタイルというあの11床なんですけれども、あの患者さんをあのお預かりするような施設があったりして、あの私たちの町とてもあの在宅診療も訪問看護も充実しているいい町だなと思っています。あのますますお年寄りも増えていて、自分らしさとかあなたらしく生きるっていうのを支えるとお家にいたいという人が多いんじゃないかなと思います。でも万が一もしもの時の SOS で、まあ、駆け込み寺のようなこのような施設があると、家に帰ったり施設に入ったり、あの疼痛コントロールや、まあ、苦痛の緩和を目指していて、あの緩和ケアの充実した街にもっともっとなればなと思っています。大変楽しみにしています。それでは番組を始めていきたいと思います。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じ全国コミュニティ FM 各局でお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川公子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川公子です。今回も先週に引き続き素敵なゲストを迎えしております。医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信幸先生と、看護部長兼診療部長兼アンズ訪問看護ステーション所長の岡部麻美さんとアンズの家施設長の王朝隆さんにお越ししていただきました。今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日アンズクリニックさんで放送を撮らせていただいてるんですけど、
1: まあ、
0: 2週にわたりありがとうございます。お忙しいところ皆さんにありがとうございます。たくさんのね見ている方たちもいっぱいいるんですけど、2週目はね、
1: はい、
0: ちょっとフランクに、はい、アンズの家どうなの特集にしていきたいなと思うので、はい、また先週に引き続き自己紹介から鬼沢先生お願いします。
1: 医療法人安住会理事長で安住クリニックの院長の鬼沢です。内科の医師です。よろしくお願いします。先週に引き続き、
0: はい、
1: 長谷川さんとまたラジオで共演できて、
0: はい、
1: 嬉しいです。
0: どうぞ。
1: ヒロミはいつ来るんですか。
0: いつも第3と第4
1: 担当
0: してます。もうね最近は二手に分かれてやっています。
1: 今日安住会で収録させていただいて本当にありがとうございます。はい、今日来ていただいてよかったなと思ったのは、これからお話しさせていただく、うん、私たちが新しく作るホスピス型の施設安住の家のですね、新しく入る職員さんたちがですね、今日後ろで聞いてくれております。ね、
0: 研修のように、
1: 研修のようにすいません
0: 準備中の
1: 引き連れております。
0: そう、
1: ね、私たちこの代表者が何を語るかというですね、一語一句聞いておりますので、うん、
0: はい、
1: 出現のないようにですね、はい、丁寧に喋ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。はい、お願いします。
2: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いいたします。はい、またあっさりですみません。はい、
0: 看護師さんが要だと思いますので、
2: あ、はい
0: はい、
2: 頑張ります。はい、よろしくお願いします。
0: はい、
3: はい、医療法人安住会安住の家施設長を、務めさせていただきます王朝です。はい、先週は大変緊張してガチガチだったので、
0: いや
3: 今回はフランクに行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。
0: はい、どうぞよろしくお願いします。今一番、まあ、ワクワクドキドキ心配とかあるのか分かんないけど、はい、そんな感じなんですかね。オープニング
2: まで、
0: ね、
2: はい
0: はい、
2: 先週グランドオープンが6月1日という話がありましたので、そうそう、はい、今収録している日にちから考えるとあと1ヶ月ちょっとと考えますと

0: うん、ドキドキ、
1: うん、ワクワク
0: ワクワクしてます
1: ゴールデンウィークもありますからね。
0: そうですね、たくさん準備することがあって、うん、考えたり新しいものを入れたり何を買ったらいいかとかそういうことを相談したりするのはすごく楽しくやっております。
1: はい、
0: ただどんな患者さんが来てくださるのかなとか、うん、そういうことを考えるとドキドキしてきます。
1: そうか、はいね、はい、大塚さんどうでしょう。
2: はい、私はですね、今準備を着々と進めてるんですけども、はい、やはり中東の情勢の影響で、
1: うん、物価が高い、はい、
2: 工事の部材が入らないだとか、いろんな用意する備品がですね、今、まあ、日本全国、むしろ世界中でも不足しているものがたくさん出てきているので、そうですね、まあ、そういった中でも準備をしなければいけないというところで、ちょっとプレッシャーは感じておりますが、はい。
1: いや、なんかほら医療界の方みんな持ってると思うんですけど、はい、使い捨てグローブとか も、
0: は
1: い、
0: あね、
1: もう高級手袋になっちゃって、
0: はい、
1: もうこっち目もこっち目も使わなきゃみたいな、
0: は
1: い、なんか
0: そうですよね、
1: 点滴とかは大丈夫なんですか。
0: 今は、はい、はい、大丈夫ですけれども、ね、これからね、万が一長引いてしまうと、ね、対応についてどうしたらいいかっていうことを考えていかなくちゃいけないですよね。
1: また今年はね、診療報酬の改定も6月のオープンと同時に6月に改定されて、
0: はい、
1: まあ、いろんなことが新しくなって、
0: はい、
1: 裏も表も事務方も現場も大変だと思うんですけれども、
0: はいはい、本当ですね。
1: でも夢であったアンズクリニックさんの10年の節目に、
0: はい、
1: まあ、施設をオープンされるということで、
0: はい、
1: どこから準備すればいいんだろう。まだ、はい、これから1ヶ月で5月から入って、
0: はい
1: は
0: い、
2: 5月1日に建物が入れるようになりますので、うん、そこからさっと急いでできる限りの準備をして迎えたいと思ってます。
1: も
2: とも
1: と施設ではあったけれども、はい、今度の施設は、まあ、はい、母体というかこう施設基準はどのような、
2: はい、もともとサービス付き、高齢者住宅、うん、サービス付き高齢者向け住宅で、はい、今回私たちもそのまま事業継承という形でサービス付き高齢者向け住宅なんですけれども、対象の方がですね、今までの方よりも少し医療依存度の高い方を、うん、対象と考えておりますので、施設内の設備ですとかそういったものを少し、介護度を高く、うん、設定する必要があるので、入浴の機械ですとか、はい、そういったものの準備も今進めております、
1: うん、はい、大変今お風呂が、
2: はい、お風呂が
1: 手に入らない
2: 、はい、
1: ね、時代ですね。
2: そうなんですよ、トートさんが
1: 一番そこが大変だったりして、
0: はいはい、壁の、
2: はい、
1: でそこも一気に1ヶ月で、
2: そうですね、はい、やる予定だったんですが、
1: あ、先生大変なことになってますよ
3: ね。
1: え、ねえ、ちょっと
2: でもやるしかない。
1: やるしかない。
3: はい。やれと言っております。
1: あとはその20床のまあ住み、まあ、そこサービス付き、まあ、よく俗に言うサコ住というのは特定施設ではなく、
2: はい、
1: ね、普通のサコ住にする、
2: はいはい。そうですね。
1: で、要はその19床って先週教えてもらったんですけど、はい、まあ何階かに分かれてるんですね。はい、
2: 建物が1階2階になってまして、2階が15床で、1階が7部屋あって、そこのうちを何部屋か少なくしようと考えております。
1: いや楽しみだね、はい、なんかでもほら安藤さんって、はい、いろんなね物とかもおしゃれなんですよ。皆さんのここちょっとラジオだからお見せできないんですけど、はい、安藤さんってなんかおしゃれなんで、いろんなものが、はい、だからおしゃれな施設なんですかね、は
0: い、おしゃれな施設にしたいですね。絵とかお花とかあるようなリラックスできる綺麗で可愛い空間にできたらいいなと思ってます、
1: うん、ちょっとこういつもカフェっぽい感じの、
0: あ、そうですね、
1: 木のぬくもりとか、
0: あ、そうですね、はい、そういう風にしたいです。
2: そうですね、そういう絵も飾ったりですとか、うん、雰囲気をすごい明るくしたいなっていう風に考えております、
1: はい、おしゃれ
2: おしゃれで、
1: え、床の張り替えとか全部やるんですか。
2: いや、そこまでは
1: やらない、はい、今の既存の形 で、
2: はい、
1: で
2: ね、はい、
0: 椅子の色をちょっとカラフルにしたり、スタッフのユニフォームもちょっとカラフルにしたいなと思ってまして、こう
1: 北欧風なのかしら、え、なんだカラフル、
0: そうですね、うん、結構 ピンクとか

0: 紫とかオレンジとか緑とかいろんな色を。
1: ホームページに載ったら、はい、まだちょっとホームページ開設準備中なので、
0: そうですね、
1: 載ったらぜひ全国の皆さんもどんな施設なのかね、
0: はい、そうですね、
1: あとはまあじゃあベッドも入れて、
2: はい、
0: はい、
1: シーツもベッドもマットも入れて、
0: そうですね、それを5月1日からどんどん準備をしてオープンまでに準備していきます。
1: マットさん寝れませんね今。
2: そうです、
1: ね。帰れません。
0: はい。
1: 笑ってるけど。
2: 毎日定時で帰ってます。
1: 定時で帰ってる。
0: はい、定時で帰ってますね。
1: 最高。今はね、はい、始まったら帰れませんよ。
0: あ、本当ですか。
1: そうですよ。
0: 長谷川さんはどうでしたか。あ、
1: ほとんど半分ぐらい。
0: はい。
1: 施設に泊まって、
0: うん、本当ですか。
1: 15、6回夜勤とか、まだ夜勤さんとかもちゃんと決まってなかったんで。
0: あ、そうなんですね。
1: まあ、住んでました家族で。
0: ああ、本当ですか。
1: 子供連れてきて。
0: 本当ですか、うん、じゃあ私も住もうかと思います、うん、はい、
1: そう、結構でもね我が家になりますよ。
0: あ、本当ですか。
1: 住んでればね。先生も泊まる。
3: いや、僕も泊まろうと思って。
1: あ、泊まる。医者24時間付き。
3: あの部屋が空いておりますので、もともと24時間の対応の在宅医療なので、うん、当直医がそこにいるとか、うん、待機場所にするとかですね。
1: あ、そうですね。
3: 私が寝るとか、うん、そういうのいいなと思ってて、
1: うんうん、
3: はい、あのそうしたら、まあ、何かあった時にね、うん、すぐに医者が対応できるというのは、
1: うん、
3: 安心につながるのであればね、
1: うんうん、
3: いいなと思っておりますが、
1: 診察に ね夜中回っててもそこに戻ってくる感じもできるし、
3: とにかくあの私たちの
1: 新しい、ね、
3: 施設なので、うん、特徴はあの医療へのアクセスの良さですね、
1: うん、
3: これはやっぱり絶対に譲れないところですので、うん、どんな病気の方でも、
1: うん、
3: どんな例えば医療機器がついていても、
1: うん、
3: その貴重な人生の最終段階の時間をですね、穏やかに、そして、医療からのことを忘れてゆっくり過ごせるぐらいのですね、うん、安心感を持った場所空間にしてそういう時間を作りたいと。だからもう医療の安心というのはもう絶対条件なんで、
1: うん、
3: これはですね、私が責任持って、泊まり込んでですね、でもですね、
1: うん、
3: やりたいなと思ってます。
1: さすが。でもね、やっぱり先週もね、どんな方が入るかって、やっぱり在宅で、うん、見れない条件が重なった時の方が入ってくるんで、やっぱり安定してる人ってのはやっぱり施設はわざわざ選ばない、自宅を選ぶんですよね、はい、だからやっぱりちょっと専門になったりとか、うん、あの、はい、疼痛コントロールとか症状緩和っていうのはもう一番 の、
0: はい、
1: あの、まあ、強みっていうか、うん、ね、そう、先生も、まあ、24時間いるわけではないけれども、
0: はい、
1: の常時先生たちがやっているクリニックの安心と、
0: はい、
1: そこ24時間看護師さんもいる、
0: はい、
1: ここがね大きいじゃないですか、
0: は
1: い、
0: ナースさんも行ってもらって、
1: はい、
0: 介護士さんも行ってもらう、夜勤は1人ずつ配置をさせていただく予定です。
1: うん、
0: あとは実設のやはりあの今鬼座院長が言われたように、あの実設のドクターとすぐ連絡が取れるというところが強みだと思いますね、
1: うん、うちもすぐ取れますけどね。
0: そうです
1: よね、クリニックと。
0: あ、ありがとう。
1: だからなんかこっちにも泊まってもらってもいいんですけど。
0: それいいですね、
1: まあ、ベッドが満床だからここに先生寝てて言うのもないんですけど、ご近所だから、
0: はい、
1: うん、
0: そうですね、
1: いいですね。やっぱりちょっとやきもちやっちゃった、はい
3: 泊まりに行きます。
1: あ、そう、じゃあ私も泊まっちゃうから。
0: 欲しいです。
1: 泊まってね、
0: はい、
1: うん、でもね、きっとこも困りの方来るから、やっぱ症状緩和が一番、
0: うん、
1: 念頭に来るかなって思いますね。
0: そうです
1: ね、家にいると不安のやっぱり、はい、負のスパイラルになってしまって、
0: はい、
1: 痛い、苦しいと怖い、はい、不安ってなって、
0: はい、
1: ちょっとこう家にいるの怖いってなっちゃう人多いので、
0: はい、
1: ね、そういうところは。ちょっと泊まりにいらっしゃいよと、
0: はい、
1: 治ったら帰りなさいよというのも可能なんですね、
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: 困った時だけ利用していただいてお家に帰れるタイミングになったら帰っていただくというのもとてもいいと思いますし、そのようにさせていただきたいですね、
1: うん、もうなんかあれですか、受付なんかね、大体私はね、もうほぼ大半が面談なんです、はい、1日の、は
0: い、あ、本当ですか。
1: 誰と何の話を、
0: はい、
1: どの人だったっけっていうのが、
0: はい、
1: もう写真撮りたいぐらいわからないぐらいたくさん来るんですよ、
0: はい、本当ですか。
1: で、後からこう記録して、
0: はい、
1: めくっても、もう何番目の方だったっけと思うぐらい、
0: はい、

0: はい、皆さんの話が濃いっていうかね、接続としてるので、
1: はい、
0: 相談員さん重要ですよ。
1: あ、そうですね、連携におそらくあの訪問診療部の、ね、はい、連携部も一緒に関わりながら、うん、あの私も一緒に入らせていただきながら新規のご相談を受けて、うん、どの方にいつ入っていただくというような相談ができたらと思いますのと、うん、紹介いただく方が患者様ご本人だったり、
0: うん、
1: ケアマネージャーさんとか、あとかかりつけの病院さんから連絡をいただけるのかなと思っているので、もし重症な患者様とか難しい処置などがありましたら病院の方に行かせていただいて、いろいろ指導を引き継いで、あの安全な看護につなげられたらいいかなと思ってます。なので訪問診療でいろいろさまざまなあの新規のお受け入れご相談というところはしてきた、うん、あの自負がありますので、うん、円滑な連携ができればいいなと思ってます、
0: うん、そうなると道長さん今度は介護さんですよ、
2: はい
0: はい、やっぱりねちょっとこう、はい、少しご病状の、まあ、重い方が来る施設として、
2: はい、
0: 介護さんの連携も不可欠になるので、
1: はい、そうですね、
0: 道長さんリハビリの方だし、
1: はいはい、
0: そこも強みとして、
1: あ、本当ですね、
0: どうですか。
2: そうですね、
0: 最近の
2: 介護士さんは、本当ご経験のある方から、うん、あのたくさんあの応募いただきまして、まあ、そういった方々にあの入職していただいております、
0: うん、
2: あとやはりその先週もお話にあったあのご自身があのご家族を看取ったということで、ご家族の気持ちも分かる方っていう方が、うん、あの何人もいますので、
0: うん、
2: あの一人一人に寄り添った介護というのを提供できたらなというふうに思っております。
0: お、先生安心しました？安心、
3: いや本当ね、願ってるという言い方が気に入っていただいて、ね、来ていただけるもんで、うん、あの今希望に満ち溢れておりますけども、うん、やっぱみんなでこう思いをね一つにしてやっていきたいですね、うん、そのあのただの入居施設ではなくて、
0: うん、
3: 本当に人生の貴重な時間、うん、最後の時間を過ごす場所であるということですね、うん、でそのそういう時間を支えるというですね、あのプライドと思ってですね、みんなでこうやっていきたいなと思ってますけど、
0: うん、そうです、もう本当楽しみな、楽しみっていうかね、あの自己実現ですね先生は。
3: まあ、僕の夢はね、うん、いいんですけどね、うん、僕の夢はなんか誰かのね神になればまたそれ
0: は、でもやっぱりそのね先生の思いを自分も一緒かもっていう人が来ると思うの で、いやなんか私ね10年お付き合いして仕事でね、まあ、10年になるのかな、前のステーションが違う、8年で前のステーションからやっぱり先生のところができたあたりから先生知ってるんだけどね、最近気づいたことがあるんですよ、
1: はい、
0: あの先生スピリチュアルペインの勉強してるんでしょ、
1: はい、
0: だからね間のと取り方とか話の聞き方とか、
1: はい、
0: 話し方がうまくなったって言っちゃちょっと上から目線だから言わないんですけど、うまくなった、
1: は
0: い、どうでしょう、
3: もうこれ完全にあれですね、FM チャッピーさんのおかげですね。
0: ラジオ、
3: ラジオ大好きで、
0: そうね先生ラジオ、
3: 昔私もですねあの FM チャッピーさんでラジオ番組をやってたことがあるんですよ、今あの後ろに7人の職員が、
0: はい、
3: あのおりますけども、
0: 復活する、
3: やりますかそろそろ、
0: ね、
3: ラジオ大好きなんですけど、
0: そうラジオいいですよ、
1: 本当ですか、
3: 長谷川さんもでもねすごく
0: そうですけど、そう5年でもうそろそろあの潮時かなって思ったけど、全国放送ってなったら、はい、またちょっと頑張ろうみたいな感じになって、
1: はい、いっぱい聞かせていただいてます、ね、長谷川さん
0: ありがとうございます。だから先生あのこう10年のやっぱり歴史があるんだなって、患者さんの話を一生懸命してるところをこう先生をじっと見て、
1: はい、
0: はあすごい立派だなと思いながらちょっと感動して聞いてんでしょ、はい、最近
1: 私も
3: 本当、
0: はい、本当そう思いません？
1: その時に、はい、あの、うん、私たちはあの訪問診療にいる時には先生たちのドクターの診察の補助になりますので、黒子のような存在なので、先生たちが話しているのと患者様が話しているところを一緒に聞かせていただくんですけど、うん、あすごくいいお話聞いてくれてたり、あとあの患者様が言いたいことを最後まで話を聞いてくれるっていうところが素敵だなって、ね、自分の、はい、会社の、はい、
3: ありがとうございます、
1: 一応ですけど、
3: あの、あの、まあ、それはあのいいんですけど、あのただね、あのやっぱり話を聞くことが大事なのが在宅医療も、うん、あのホスピスでも一緒だと思います。

0: です。これは職種によらずね、うん、なんていうと私たちが正しいと思うことをやるんじゃなくて、うん、患者さんや入居者さんが納得のすることが一番大事だからですね、うん、そのために我々がどんなにこう話をこう解いてもですね、あまり意味がなくて、うん、相手がどう思ってるか何がしたいかっていうことのニーズが一番大事なので、必然的にやっぱ話を聞く技術がね、うん、大事になるっていうことは言えるんじゃないかなと思います、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、それを継承して施設でも患者様のお話をたくさん聞いて、何を望んでらっしゃるのかとか、望んでることが実現できるような関わりができたらなって思います、うん
2: とね、なんかこうそこまで尊厳重視でやってくれる先生ってなかなか、ね、ここで看護師さんとかも聞いてると思うんですけど、はい、やっぱもうお話、先生の話で結構決まってっちゃうことって多いんだけど、はい、いつも先生はその方がどうしたいのかをちょっとそれ無理かもって思うことでもそっかやってみようみたいな、はい、そこが
1: ね
2: 私のこうやる気を奮い立たせてしまう、人にさせるならいいって言ってくれるはずみたいな感じ、
0: ね、いやいやいや長谷川さん、ね、ありがとうございます。でも長谷川さんのおかげですよ、いろいろ叶えてくれるのはね、
2: もうどこまでもね、うん、突き進んじゃうからね、
0: すごいですよね。去年もいろんなところ、ね、患者さん連れてきましたね、長谷川さん
2: ね
0: 本当にすごかった、
2: いろんなところにね、
0: うんうん、
2: だからよくそのスタッフもね、はい、怒らないでついてきてくれるなってい つもね、また始まったあの人みたいな感じだから
1: そう本当ですか、
2: 裏がどうか分かんないですけど、みんなちゃんと参戦して、はい、来てくれるんで、そういうね、お家ができるように先生も頑張って行ってほしいなと思います、はい、ぜひまた半年1年後にオープンしてどうだったか、
1: はい、
2: いろんなまた大変なこともあると思うんですけれども、はい、お話聞かせていただきたいなと思います。4年と言わず毎年これからは、またFM チャッピーで先生のラジオもお待ちしております、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
2: もう話いっぱいたくさん聞きたいんですけれども、お時間になってまいりました、本日のゲストは医療法人安ズ会安ズクリニック院長鬼沢先生と、看護師の岡部さん、安ズの家の施設長王朝さんにお越ししていただきました。お忙しいところありがとうございました、
3: はい、ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス style@fmchappie.jp style@fmchappie.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fm チャッピーのスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをお待ちしています。はい、というわけで、今回埼玉県狭山市にあるあんず会あんずクリニック院長鬼沢信之先生と看護部長岡部あさみさんとあんずの家施設長王長たかしさんにお越ししていただきました。いよいよ6月1日から今頑張って準備中ということで、看護のお家、お医者さんのいる看護のお家という感じで、とても、オープニングスタッフさんも揃ってきて、ワクワクドキドキしているのかなと思います。私たちの、ハピタルハウスもこういろんなところで、このラジオとかも聞いていたりする看護師さんとか、ちょっと私も抗議活動をしたりとか、全国に発信するようなこと、あと雑誌にちょっと取り上げていただいて取材を受けたりとかしてると、すごくこう全国いろんなところからホームページを見させていただいて、ぜひ見に行きたいんですけどっていう看護師さんとかがいて、全国から町場とか宮城とか本当にいろんなところから大勢の方が元気もらいに行きたいですみたいな感じで来てくださって、

で、その地域に持ち帰っていただいて、あの頑張っていきたいですって言ってくれる方がいたりするので、きっとアンズさんのところもこうやって全国で発信すると、あの見に行きたいですという方もいるかなと思います。あのぜひ狭山市内に私のところもあるので、アンズクリニックさん見に行く方がいたら、あの帰りはハピタルハウススタイルっていう施設も見に来てください。あのメールとかいただければお返ししたいなと思っています。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: ばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、草壁衛です。
0: 雨ですね。
1: 雨ですね。この夕方時から急に強く降ってきて、
0: 雨嫌いじゃないんですよ、嫌いじゃない、ただ俺が出るときは止んでほしい。
1: はいはいはい、そうですよね、雨って自分がどこにいるかで好き嫌いってありますよね。
0: あるね、
1: 家の中でなんかのんびりしてるときに雨とかはありだけどとか、
0: 出かける前はちょっと上がってほしい感じかな、
1: 都合よく降ったり止んだりしてほしいってことですね。
0: こればっかりはね、なんかね、この前も地震ちょっとねあったりとか、もう雨風とかもう本当同じですね。つまり山火事もそうですけど、大変だよね、あれ地震あってそのまんまね。皆さん大丈夫だったでしょうか。なんかね、不安になるよね、やっぱそういう。
1: なりますよ。やっぱこっちで揺れてなくても、やっぱ日本のどこどこで大きい地震があったってなると、もちろんそっちの地方大丈夫かなってのもなるし、こっちにもそのうち来るんじゃないかなっていうのもこう合わせてね。
0: そうですね、
1: 思っちゃいますよね。
0: だからここ1ヶ月どうのこうのってね、東北とかそっちの方ですけど、僕もここ1ヶ月っていうか、もうすぐ5月は行きますからね、

0: 上の方とかも行くし、八戸も行くし、
1: はいはいはい、
0: うん、まあでもなんだろう、そういう悪いニュースもありながらも、うん、なんかこう自分のね日々日常というか、
1: はいはい、
0: その辺を、まあ一生懸命、
1: うんうん、
0: まずはやるというところからですよね、うん、一つはね、
1: そうですね、うん、はい、
0: で僕はまあ先週ですね、蒲郡、
1: うん、いかがでした？
0: うん、いやワンマンの前にリハーサル、普段は蒲郡で言ったら大体リハーサルもまあ音出し、
1: うんうん、
0: 大体、まあ、PA さんが OK であれば大体大丈夫なんですけど、
1: はい、
0: うん、まあ、新曲やりたかったんで、
1: うん、ああそうですね、
0: うん、結構やりましたね、ギリギリオープンギリギリ前まで、
1: うんうんうん、
0: やりました、うん、なのででもノリ的にはもう本当に、うん、いいやっぱり箱ですからね、あそこはね、
1: そうです
0: ね、うん、たくさん三重の方からもあと名古屋の方からも、
1: うん
0: うん、みんな来てて、お嬢さんとかいつもその5月5日にね会うのとの、
1: はいはい、
0: 日練習の京翔っていつもよ俺の後輩なんだけど、それの、うん、お寺でやるんだけど、それの後輩とかが日蓮宗絡みの名古屋で、
1: はいはい、
0: もう来てもらって、もう大いに盛り上げてもらったりとかですね、
1: うん、実際まあ蒲郡は、まあ、うん、音を演奏を含めて、うん、皆さん熱い反応があるじゃないですか、
0: うん、
1: その中での新曲の反応とかはどうでしたか。
0: いやまあ、まず DJ の阿部ちゃんとかも最高
1: っていう、ね、うん、場を作りますから ね、完全にね、
0: うん、太郎ちゃんも、うん、まあ、久々のキラーチューンっていうか、
1: うん、
0: うん、なんかそういうのができたんで、
1: うん
0: うん、客観的からまだ見れないんですよね、自分でその精一杯で、
1: はいはい、
0: ただただ楽しあもう感覚としてはもう全然良かったですね、うんうん、でまあ、普通はみんな蒲郡とかみんな混じってなんだろうね、ご飯食べたりとかするんだけど終わって、
1: はいはいはい、
0: 今回はもうなんだろう、そのバンドの終わってから楽屋の雰囲気見てからですかね、
1: うん、
0: 太郎ちゃんとかみんなタカちゃんとか混ざんないで、うんうん、もう、はい、メンバー同
1: 士でオンリーで、
0: オンリーで、まあ、打ち上げて、
1: うんうん
0: うん、楽しかったですね、そういった話とか、
1: まあ、打ち上げつつもミーティング入ってるわけですよ ね、
0: うん、そうだね、
1: バンドのね、
0: うんうん、久々にこうなんていうのかバカ話とかいうか、そういうよりは、うん、なんか、うん、明日に向けてみたいな、そういう話ができたのが良かったですね、
1: うんうんうん、
0: でもう俺 UJ と同じ部屋だった
1: の、 UJ、 はい、うん、
0: で UJ とケンネルと、あ、うん、ケンネルとマコト、
1: まあ、ケンさん言ってますからね、
0: うんうん、でシングル3つだったから、うん、とりあえず長田さんと、
1: うん、
0: あと運転手のみっちゃんと、
1: はい、
0: あとトムは一人でないとダメな人だから、
1: なるほど、
0: だからその3つ、
1: うん
0: うん、で俺は UJ といたんだけど、
1: うん、
0: まあ、その前にコンビニでみんなで行ったの、終わってから、打ち上げ終わってから、
1: はいはいはい、
0: でまあじゃあ帰って UJ がちょっともう一回コンビニ行ってきますって言うわけよ、
1: なぜに
0: 分かんないんだよ、
1: うん、
0: で「あそう」っつって行ったらさ全然帰ってこない、
1: うん
0: うん、1時間以上
1: 飲みに行っちゃってたんですか。
0: いや迷子になったの。
1: あ、ホテルに戻れなかった、うん、宿に、
0: うん、うん、
1: そんなことあるんですか。
0: でメール来てメールというか LINE 来て、
1: はい、
0: 明日の朝合流しましょう、たどり着けないですって言うから、ちょっと待ってっつって、中村って言うんだけど、うん、その旅館っていうかね、はい、うん、すごい URL 送って、
1: うん、
0: やっとこうネタの UJ 帰ってくるの待ってて、
1: うん、
0: 大丈夫、もう探しに行かなきゃいけないかなと思って、うんうんうん、ネタの3時過ぎぐらいかな。
1: ちなみに UJ はちょっとお酒をまあまあ
0: まあまあやらかして
1: た、やらかしてた、
0: うん、
1: なるほど、
0: うん、でもう UJ 帰ってきたらもういいやと思って、
1: うん、
0: でもう寝な、あもう俺寝るわっつって、
1: うん、
0: そしたらやつはで俺朝起きて、
1: うん、
0: まあシャワーまた寝る出る前に浴びようと思ったら、
1: はい、
0: もう抜け殻のようにその靴下ズボン

0: もう面白いようにこう子供と一緒のそのなんか抜け殻っていうのかな、
1: あの痕跡がたどれるような脱ぎ方をしてるわけですね、
0: うん、そうそう、うんうん、でもう、もうバスタオルとかさびっしゃびしゃでびっしょびしょで
1: びしょで
0: 、うん、久々の UJ やつ面白かったの、
1: いやいや、
0: うん、でまたね、
1: はいはい、
0: じゃあおシャワー浴びて、ま、もうあと30分ぐらいだからつ、うん、なんかコーヒー飲みたかったんだろうね、
1: うん、
0: UJ が、
1: はい、
0: ほんでまたコンビニ行くっつって、うん、また迷ってた明るいですよ、もう、
1: UJ ってそんな方向音痴とかじゃないっ
0: すよね、まあ、もうすごい
1: ね、
0: う
1: ん、
0: だからもうそのノリでね、新大太のフィーバーにたけちゃんのにがらたけ、
1: はい、
0: のイベントに、
1: はい、
0: ガラパチに、
1: うんうん、
0: 行きまして、もう UJ リハーサル時に、
1: うん、
0: 頼むから殴られんなよと今日はいろんな強者がいるから、
1: はいはいはい、
0: うん
1: うん
0: うん、頼むからヘマそういうやんないでねって言うだけ注意事項だけして、そしたらずっとおとなしくして、
1: はい、あ、その日はおとなしく、
0: うん、まあでも楽屋はすごかったですね、
1: うーん、
0: まあホテイとね、まあもうひきちゃん、
1: うん、
0: もううちの従業員ですか、
1: そうかそうかそうか、
0: まあそれにまあたけちゃんもその東京ドチームなんだけど、もともとは東京ドとセルロイドって社長が一緒なんですよ、
1: はいはいはい、
0: うん、僕が二十歳の時に、ラフォーレのセルロイドを
1: はい、
0: もらって、で渋谷の、うん、塩とタバコの博物館の裏に東京ドっていうの
1: ありましたね、
0: 僕もずっといたりとかもしたんで、
1: ビームスの並びみたいなところですよね、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: でそこの伊藤邦夫さんっていう人がそこを見せもらって、
1: うん、
0: で邦夫さんとかは AG とか、
1: あ、はいはい、
0: あと身柄がやってるあのバッドテイストとか、
1: うん、
0: まあ、テレとかその辺がみんな店員だったんだけど、
1: うんうん、
0: まあでも身柄を入れたのは僕なんですよ、邦夫さんに紹介したの、
1: あ、そうなんですか、
0: そう、もともとハリウッドランチマーケットで文化終わってから行ったんだけど、
1: うんうんうん、
0: やめてどうしようかって言った時に邦夫さんを紹介して、
1: うん、
0: もともとそのファミリーなんだよね、
1: なるほど、
0: その一派で、
1: うん
0: うん
1: うん、
0: だからもう同窓会みたいな感じでしたね、
1: うん、
0: でまたそれに翔ちゃんとかいろいろ来るわけで、
1: 来るわけで、
0: うん、歴代の僕のセキュリティがみんな
1: セキュリティがその中 UJ は静かに、
0: うん、静かに、だからなんだろうね、あんまりこう自分の中でもその震災後その盾の社会みたいな、うん、なんかそのね、
1: はい、
0: まあチャーベとかもさ、
1: うん、
0: あのいろいろこうもちろん先輩とか後輩とかあるんだけど、
1: うん、
0: あんまりそういうの気にしないで、
1: うんうん、
0: もう30過ぎたらもうダメだみたいな乾杯みたいなやってたんだけど、うん、この前はまああれだよね、ほぼほぼ盾っていうか俺が一番上だったって気づいた
1: の、
0: ま
1: あ、その時代に戻ってる感じの、
0: そうそうそう、
1: はいはいはい、
0: でオールデックの伊藤君とかはもう文化出身なんで、うんうん、だからもう本直系の荷柄の後輩とかも、はい、そういうサコビリとかムツミとか、
1: うん
0: うん、みんなあれなんで、いやあの激しく、うん、楽しかったですね
1: 一番兄さんなわけですからね、
0: ね、
1: ほぼほぼね、
0: うん、うん、まあ、でもその時にもちょっと男セットにして前の日 の, そのワンマン、もちろんそのやった曲ありますけど、
1: はいはい、
0: まあ、なるべく男セットにして、
1: うん
0: うん、あのやって、久しぶりに、うん、まあ、ずっとのバンドを見たことがない人たちがほぼほぼだったと思うんで、
1: うん、あ、そうか、
0: そうそうそう、
1: うんうん、
0: だからいいなんていうのかな、うん、石を投げたというか、
1: うん
0: うん、いいライブができて満足でございます、うん、
1: そうね、なんかライブのリアクションすごく見たいですね、新曲含めてその辺の、
0: ね、うん、まあここ、まあ、長田さんが撮った写真とか、
1: うん、
0: 画像とかも、まあ、あのガマゴーリとかその辺のまとめて新しいこう新曲の、ね、トレーラーみたいなのは作ろうかなと思っております、
1: うんうんうん、なんかこう、まあ、ここのところずっといろいろと新曲をね、
0: うん、
1: 聞かせてもらってるんですけど、うん、なんか集大成みたいなね、
0: うん、
1: メンバー的には集大成みたいな雰囲気はあるんですけど、うんうん、なんか

0: 揃ってる曲は集大成っていうことじゃなくて、うん、いやちょっとすごい気合が入った新作仕上がってきてるな感がすごいあるんですよね、
1: うん、ね、うん、なんかやっぱあえてトムを一番最初はトムをこう入れてやってたんだけど、うん、

0: たいなのがあったんで、
1: う
0: ん、
1: もう本当初期のズートのリボーンな感じですね、うん、リボーンですよ、
0: ね、だからレコーディングはまあほぼほぼ俺とみっちゃんと UJ でこうね、うん、あとまあゲスト、まあ、ゲストっていうわけではない、ケンネルこうやってねみたいなのはあるんだけど、うん、やっぱり、うん、ライブになると全く全然やっぱ違うし、
1: うん
0: うん、そういう楽しみ方がまた増えたかな、ライブっていうのは、
1: うんうんうん、
0: なのでもう決定、もう7月22日にアルバム発売しますが、
1: はい、
0: もうワンマンをもう抑えちゃいました。10月も
1: どちらですか？
0: 渋谷の方ですね。
1: あ、渋谷の方でワンマン、うん、
0: 土曜日地方からも来れるように、
1: ほー、うん、
0: まあ、DJ 陣もいろいろこう考えたりとかして、うんうんうん、なおかつ、と、福島でもやります。
1: 大体このぐらいの時期に、
0: もう福島早いですね、
1: はい、
0: 福島は、8月31日月曜日なんだけど、
1: はいはい、
0: その前の日が、前の前の日が盛岡なんですよ。盛岡でずっと行って、うんうん、で次の日が遠野でもやるんですよ、あの遠野物語ね、はい、
1: うんうん、
0: でこのメンツでそのまま帰ってくるのはどういかがなもんかなと、
1: うん、
0: じゃあもう郡山福島、
1: うんうん、
0: ワンマンやろう月曜日だけど、
1: うん、
0: しかも入場フリーでやります。ただで、
1: フリーで、
0: うん、ドリンク代600円だけもらって、
1: ああ、はいはいはい、
0: 配信もやって、そこで投げ銭とかで、
1: 1000
0: 円2000円3000円の投げ銭があったりとか、例えば、
1: なるほど、
0: うん、誠にドリンクあげたいっていうのはもうドリンク、そういう風にあの配信の中 で
1: メンバーに指定でいけると、
0: はい、
1: うんうん、
0: だから入場は、まあ、とりあえず福島はもう無料にして、
1: うん、
0: 月曜日だけどなるべく人そうやって来れるように、
1: 面白い試みです ね、
0: は
1: ね、
0: はい、まあ、ピークアクションならではのね、うん、そういうフリーでやってもそういう風に投げ銭とかで、
1: うんうん
0: うん、できるので、まあ、そっちの方、うん、やろうかなと思ってます、うん、
1: ますますね、
0: うん、
1: どんどんどんどん新曲聴きたいですね。そうそうそう、
0: だから、うん、まあ、あとはセブンインチとかね、
1: うん
0: うん、秋ぐらいにちょうどレコード祭りっていうか、はいはい、あれが11月とかにあるんで、それに、うん、合わせてか、もう10月の17日そのワンマンの時に向けて、うん、やりたいなとはね。
1: 曲がね今回すごく粒揃いだと思っているんです、
0: うん、
1: そうするとどういうどの曲をシングルカットするのかみたいな ね、
0: ですね。
1: じゃあ B 面はどうすんのかみたいな
0: とか、ね、
1: 悩みどころは満載です
0: ね。満載ですね、
1: うん
0: うん、まあそういう嬉しい悩みですね、う
1: ん、いやいや、
0: うん、で今日さ、
1: はい、
0: 来たらさ、もう鉄、うん、がさ、鉄ロックがさ、
1: 鉄が、はい、
0: なんだっけ、開口一番なんだっけ、
1: 開口一番は、
0: なんか
1: 生まれ変わるリボンですね、
0: うん、
1: うん、
0: とすみさん、僕生まれ変わります、
1: 生まれ変わります
0: 何をしたのかわからないけど、
1: うん、
0: 生まれ変わりますと、
1: うん、
0: うん、生まれ変わってくださいってい
1: やいやね毎週毎週ネタが尽きないですよね彼は。
0: あ、昨日も片付けかなんか、なんかその、
1: うん、
0: 行った人のね、その仕事で片付けに行ったら、あのカツラが置いてあって、
1: うん、
0: それ生首だと思って
1: そう、まあ、ちょっと荒れた部屋だったんでちょっと匂いもまあまあするような状況の中、いろいろ片付けていたら目線の先になんか黒いものがボサッとあると、あれ生首じゃねっていう一瞬ひよったと、うん、
0: また腰抜かね、ぎっくりみたいな感じになり、
1: うん、頭はねこうチリチリのね、
0: うん、
1: パーマになってね、
0: うん、
1: またまた新しい鉄が、
0: うん、
1: またね生まれ変わりますって言ってちゃんと髪型を変えてくるあたりが鉄らしいですよね、
0: らしいよ ね、
1: うん、
0: ね、生まれ変わってください、まあそういう曲ですけどね、まあだ、生まれ変われないんだったら自分が変えるっていうかね、
1: うん
0: うん、世の中が変わらないんだったら自分で変えましょうというそういう新曲でございます、
1: はい、
0: まあ、先週ちょっとかけましたが、うん、歌い直したんで、
1: あ、はい、なるほどなるほ
0: 歌い直しました、隙間という

0: 曲なんですけども、はい、歌詞も若干変わってます。
1: お、
0: はい、はい、でまた、今週、まあ、明日、西早稲田のブラブラやって、
1: ブラブラ、
0: まあ、ソロですけどね、はい、まあ、次の日が、ガンマ号、沼津のね、
1: 沼津の、
0: あ、まあ、絹のところでポップアップやったりとか、
1: ね、
0: ライブやりますけど、はい、まあ、日曜日はもう戻ってきて、レコーディング、最後のレコーディングします。これはもうみんなでガヤ入れたりとか、うんうん、多分もうちょっと派手になると思いますが、今まだ80点ぐらいかな、90点までいくか、
1: うん、
0: ああ、その新曲聴いてもらいましょう、ザ・ズート16で隙間。

0: ザ・ズート16新しい曲で隙間でした。
1: この曲はあれですね、 A メロから、
0: はい、
1: もうテンション上がってるじゃないですか、
0: うん、
1: 決してなんかこう喉を潰せない感じですよね。
0: 潰しますまあでも気持ちかなこれはね。歌をうまく歌うというよりも自分のなんつうのかな、心の中というか、うんうん、叫びというか、うん、
1: なんかねすごくギリのラインを歌ってる歌声って、うんうん、聞いてる方すげえ響きますよね。
0: ね、俺ね、うん、これ仮歌で、
1: うんうん、
0: まあみっちゃんいたんだけど、
1: はいはい、
0: 三つ星がね歌って、まあ、シーンと、まあ、あっちは別に声聞こえないじゃん、
1: はいはいはい、その
0: ね、PA 側というか宅側は、うんうん、ちょっと不安になったの自分のこの歌

0: の感じが、
1: はい、
0: うん、でやっぱこれ高いかね、ちょっとメロディー変えようかってみっちゃんに一応問いかけた、
1: うん、
0: そしたらとしみさん、このままでいきましょうと。
1: さすが、
0: うん、これは今までにないですっていう、最初からこのテンションが上がってるっていうのは僕らも上がるんで、
1: うん
0: うん、びっくりしました、びっくりして声が出なかったって言って、
1: そうですよね、ごめんねマイペースで言うところの最後のバカ野郎のところも
0: ずっと続いてる感じ、
1: そこが初っ端に来てる感じじゃないですか、
0: うん、ね、
1: ちょっとねこれはしびれますよね、ラインなんかで、
0: うん、なんかねしびれてほしいですね、
1: うん、
0: うん、っていうかこう、まあ、歌詞にもそうなんだけど、前回がね、うん、先週はね僕らの時代ってなったの、
1: はいはい、
0: でも今じゃないんだよね、
1: うん、
0: だから今でもいいんだけど、
1: うん
0: うん、僕らの世代時代、うん、やっぱ僕らっていうその一部のハードコアな時代っていう感じではなくしたいなと思って、
1: うーん、
0: うん、
1: この限定されたコミュニティ感をちょっと、そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、うん、
1: うん
0: うん、ガラッパチ軍団ではなくて、
1: うんうん
0: うん、やっぱ未来ってやればみんな入るっていうか、僕らの未来っていうのはこれから生きてる人の未来っていうことなんで、
1: うんうんうんうん、
0: それはあの本当10代もうね、もう20代30代40代50代60代70代80代までもそういう未来というのがあるんで、希望をやっぱ歌いたいなと思って、
1: う
0: ん、
1: まあ、それはこのワンドロップパンサーズにもつなぐというつながるというか、としみさんがよくポーンと石を投げてそこで波紋が広がる、
0: うん、
1: こう要は未来がこう広がっていくみたいな、うんうん、なんかそことこうリンクしてきますよ ね、
0: うん、僕のその歌でそういう風に、うん、パンサーズの黒ひょが、
1: うん、
0: そういうね、ろくでなしの人でなしのチームが、うん、めめしいやつらとなんか、うん、絆め合って、
1: バビル2世に黒い
0: いたね、
1: いましたね、黒ひょ
0: う、うん、いたいた、ね、
1: うん、あの感じ好きだったなってふと今話、ね、パンサーって時に、
0: うんうん、いたねだから今メッセージ読む前に、はいはい、もう一曲いきますか、そうしたらワンドロップパンサー、
1: はい、
0: うん、これも新たに歌い直したので、うん、まあ、これが最終章というか、うん、あとみんなでそうですね、あのスキマもそうですけど、日曜日にみんなでガヤを入れたり、クラップ入れたりとかして完成な感じなんで、
1: 完成間近ということですね、
0: はい、いきましょう、ザ・ズート16でワンドロップパンサー。

0: ザ・ズート16新曲でございます。ワンドロップパンサーズ。
1: いやこれはね、
0: これ A 面 B 面決まりじゃね。
1: うん、
0: セブンインチ。
1: もう当面これずっと聴けるなって。
0: 聴けるよね。
1: またちょっと先ほどね、
0: うん、
1: これがジャケットになるのかなみたいなやつを、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: 拝見させていただきましたか、うん、やべえやばいな。
0: いいですよね。
1: うん、
0: で金ちゃんがね、
1: はい、
0: あのデザイン、まあレコードジャケットをデザインするの初めてですよね多分。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、T シャツとかここ何年かはやってますが、レコードジャケットは初めてで、まああとはそのまあいろいろ知ってますからね。金ちゃんも
1: そうですよね。
0: いろいろ知ってて、まあ、ラーナーズもやってて、
1: うんうん、
0: ね、カジ君もやってて、ノーナリーブスやったり、まあ、いろんなアーティストやってて、
1: うん、
0: でずっともうどういうのがいいか、あとはこう周りも見てくれるっていうかね。でこの前その2月にポップアップ周平が、
1: はい、
0: うん、いた時に金ちゃんも会って、
1: うん、
0: ああいうステンシルのイメージがあったりとかもした。だから今回はそのパソコンのでやるというよりは金ちゃんがデザインしたやつをそれをステンシルに周平にも託してそれを実
1: も
0: うアナログ的な感じでそれをやろうかという会話を今してます。キャッチボールして、
1: こうそれこそアナログのね、
0: うん、
1: アルバムなんかなったら、
0: うん、
1: こう昔のねジャズのレコードとかその辺と一緒に並べても、
0: そのザラつき感っていうか、
1: ね、ザラつき感は遜色ないというか、
0: うん、
1: 時代がちょっと一回戻るぐらい、
0: うん、
1: そういう感じですよね、
0: うん
1: うん、
0: でずっとやってる井口くんとかも、はい、そういう感じだったんですよ。一回そういう風に自分でこう書いたやつを、うん、あのプリントアウトというか、はい、絵にしたりとか、
1: うん
0: うんうん、手書きが多かったよね。あとは完全逆さまの時にはそのアフリカのそういう人形とかを、
1: うん、
0: なんつうのかな、画像でも持ってくるんじゃなくて、
1: はいはい、
0: 実際作りましたからね。1ヶ月かけてあのお面とか。
1: あ、そうなんすか。
0: そうそうそう、あれお面作ってん、うん、井口くんすごいんだよやっぱ。
1: あ、うん、そこから持ってくるんだ、
0: うん、でそれを壁にこう貼って、あ、まあ、貼って、うんうん、うん、だそういうアナログ感は自分で残したいっていう感じなんじゃない、やっぱり。
1: うーん、うん、でもそういうですよね、なんか今聞いたからそうなんですかなんですけど、
0: うん、
1: でもやっぱ当時見た時にやっぱ本物感っていうかね、
0: うん
1: うんうん、サンプルという感じじゃなく、
0: うん、
1: オリジナリティをすごく感じて引き付けられるみたいなのがあるんで、
0: うん、
1: やっぱそういうとこなんでしょうね、
0: うん、
1: 仕上がったものにグッと持ってかれる瞬間って、
0: うん、
1: うん、
0: いちいちそういう風にね考えてくれるというか、
1: うん、
0: 楽しんでくれるというか、
1: 結局そうですね、まあ、うん、一枚の紙かもしれないけど、
0: うん、
1: これに対する厚みが出ますよね。
0: うん、本当そうなんだよね、
1: 構想の段階でも、
0: うん、で今日インスタにもちょっと上げた、はい、明後日からやるその絹のところで、
1: はい、
0: で帽子、まあ、周平にもそういうステンシルでやってもらったりとかしたんだけど、
1: はいはい、
0: そのとおり、もう2017、18年ぐらいからかな、付き合いがある片山くんという子、
1: うん
0: うん、徳島県出身、あ、徳島じゃない、香川県出身かな、
1: はいはい、
0: でその初めて出会った時はモデルやったりとかいろいろやっててプラプラしてて、でワコマリアに入ったんだよね一時期、
1: うん
0: うん、で入って辞めて、うーんとプラプラしてて刺繍

0: 始めました。それがまあ多分5年前ぐらいなんだけど、
1: ああの T シャツに刺繍されてた方、はいはい、バラの、はい、
0: あの子が、まあ、この前のポップアップに来て、うんうん、久しぶりに会って、なんか一緒にやんねみたいな、
1: うんうん、
0: なんか作品ちゃんと、まあ、周平とも話した時に、やっぱ商品ではなくて、やっぱそういう人って作品で勝負、うん、最終的にはね、うんうんうん、だから、まあ、まあ作品作ろうよと、
1: うん
0: うん、でキャンバスは俺ベレー帽やるから、
1: うんうんうん、
0: やってくれって言ったのが今日アップしたんですけど、
1: 先ほどちょっとね、うん、
0: 肉眼でね、
1: 肉眼で見ましたけど、
0: うんうん、だからああいう、まあ高いけど、でもそういう意識の中で一生懸命、
1: うんうん、
0: もう1週間かけてとか1ヶ月かけてやったやつとかもあるし、
1: うん、だからもうなんていうんですか、アクセサリーとか服とかそういうものではなくて、
0: うん、
1: まあキャンバスをベレー帽に変えてみたいな、うん、そういうアートの作品ですからね、う
0: ん、まあ、その辺がどんどん自分、うん、まあ、ヘッズ以外にもね、そういう、うん、まあ、ずっともう含めて自分、要は自分の中の、
1: うん、
0: そういうワンドロップパンサーズが集まってくれれば、
1: うんうん、なるほど、
0: いいんじゃないですか、そういう風に表現者というか、
1: うん
0: うん、今までいなかったわけではないけど、なんか自分のその自分のまあ土台というか、そのキャンバスを使って表現したり、
1: うんうん、
0: 一緒に何かやったりとかして、まあ、広げれば僕はいいかなと思ってるんですよね、うん、
1: こうね、またニューアルバムを作っている、うん、さなか、
0: うん、
1: そういう方々が集まり始める、う
0: ん、始める、また戻ってくるみたいなね、
1: なんかストーリー作れてますね、
0: なんかこういい感じのリズムがね、来てるんですよね、メッセージいきますか、
1: はいはいはいはい、うん、お、大山くんですね、
0: はい、
1: 清水さん、ベイベイくん、おばんですと、
0: おばんでございます、
1: 新曲隙間、
0: うん、
1: さらにかっこよくなっていいですね、
0: はい、といいですよ、
1: 新曲他の曲もなんだか男臭い感じで、うん、これなんですよね、
0: うん、
1: 渡辺俊美ずっと16といえばこの男臭さこれがね、うん、匂わない男臭さというかね、うん、なんだろうな、そういう感じあるんですよね、ライブで拳を突き上げても盛り上がりたい、
0: うん、
1: 突き上げても突き上げても盛り上がりたいと、4月29日の大阪モヒカンナイトで聴けるのが楽しみですと、
0: はい、
1: そうかそうか、
0: もちろんやりますよ、モヒ
1: カンナイ
0: トか、姫路もねやっぱりワンマンで初めて行くとこですが、
1: うん、はいはい、
0: うん、まあ、これも縁でね、
1: うん、
0: 去年かな、高松と松山と、やって、その後淡路島でライブやった時にですね、
1: はいはい、
0: 3日間ついてきてくれてた夫婦がですね、うん、姫路出身で、
1: はいはい、うん、お店をやられてるとか、
0: いや、お店っていうか税理士さんかな、うん、ずっとソウルセットがすごい好きで、
1: うん
0: うん、でぜひ姫路でやってくださいと、こういう箱がありますというやり取りして、
1: なるほどなるほど、
0: やりましょうというのが、まあ、実現したわけですよね、まあ、一応、まあ、やってみ、秋には、うん、できればソウルセットもそこでやりたいなっていう考えもあるんですけども、まずはズートで、うん、ちょうどモヒカンナイトがね29日あったんで、
1: はいはい、
0: うん、姫路どうですかって言ったら空いてますっていうところで、うん、楽しみなんですよね、
1: いいですよね、こう、うん、出会った方とその子のその人のつながりで、
0: うん、
1: そこの街でライブをやるって、うん、その流れ俊美さん多いですけど、
0: いや多いですね、
1: でもそこで出会いがまたね、
0: ね、だから俺白鷺城初めて見るかも、
1: はじ、ああ、うん、そう、
0: うん、
1: 暴れん坊将軍のとこですよね、
0: そうですね
1: 暴れん坊の方が行っちゃうわけですね
0: 暴れん坊かどうか、
1: 暴れん坊だったというのか、
0: いやもうね、田舎っぺ大将というか、
1: 田舎っぺ大将
0: 暴れ八着というか、
1: 暴れ八着か、
0: うん、うん、
1: そうかそうか、 ね、先ほどね前室でこうアニメでね好きになった女の子いますみたいな話をしてて、うんうんうん、僕はそれを意識したのはど根性ガエルの京子ちゃん

0: なんだって話をしてたんですよね、うんうんうん、やっぱ利美さん先輩だからちょっと上なんですよね、うんうん、それが田舎っぺ大将
1: の田舎っぺ大将の花ちゃんとキクちゃん
0: 、うん、はい、
1: うんうん、
0: キクちゃん、そうですね、うん、あ、キクちゃんってあの秘密のアコちゃんみたいな髪型の、
1: そうそうそう、
0: ね、後ろで2つ縛、
1: うん、
0: 縛っての、
1: うん、
0: そうそうそうそう、ね、そんな話をしてましたね。
1: 田舎の子と都会の子なんかそういう感じので、うん、うん、
0: まあ、その話の中でね、哲くんはまるっきり入ってこなかったですね。田舎っぺ大将も多分出てこないんだろうしみたいな。
1: ど
0: こ
1: なんで、うん、なんでそんな風になったかっていうと、まあ、まあ来週かけますけど、
0: はい、
1: その川内小唄っていうのを今回やってるんですよ。
0: そうですね、
1: うん、まあ温度っていうか、
0: はい、
1: うん、祭りっぽいよ。でそれをかけた時に愛の手をね、
0: 愛の手ですね、
1: まあ、入れたんだけど、うん、まあこれ僕だけの合いの手なんで、
0: うん、
1: 全員入ってからかけようと思ってます、
0: はい、
1: でその合いの手を聞いたら、そういうど根性ガエルの、
0: そうです、僕はど根性ガエルのあの温度、
1: うん、
0: あの温度が好きで、ね、ないないないぞへそがない、うん、あよいしょよいしょ
1: よいしょ、ね、
0: かね、うん、
1: で川内コウタもそういうのどっこいしょじゃないけど、
0: はい、
1: それからどうしたとか入ってるわけですよ。
0: もうドリフチックな部分、クレイジーキャッツな部分みたいなね、
1: うん、
0: はいはい、
1: で田舎っぺ大将もひだだだってかだったみたいな、
0: 大ちゃん温度で、
1: 大ちゃん温度だ、はい、そういう温度みたいなのが入ってるということですね。
0: そうですね、考えてみるとあの時代のアニメとかって大概エンディングテーマ、うん、温度でしたね。
1: 温度だってね、
0: ドラ
1: ドリフとあれなんじゃない、なんかそういう、うん、ドリフもそういう温度がね
0: 多かったですよね、うん、多分あの辺ってきっとなんお盆の、
1: うん、
0: 時に大概こう、うん、盆踊りとかするじゃないですか、
1: うん、
0: そういう時にやっぱそういうのかけたりするような、うん、かけてほしいとか、
1: うん、
0: そういうなんか風習があったんですかね。
1: ね、いやだから俺震災後さ、はい、毎年その川内のね盆ダンス、
0: ボンダンス、
1: うん、もう10年以上行ってるわけですが、
0: はい、
1: やっぱり音源にしたくてね、いつも歌ってて、
0: うんうん
1: うん、でもうな80年前ぐらいの曲なんで、
0: はいはい、
1: みんな若い子分かんないわけですよ。
0: そうか、
1: うん、川内村出身の、
0: はい、うん、川内小唄、
1: うん、
0: はい、
1: だからそれを、まあ、この前あの町長とも、あ、村長ともやり取りして、うん、もう出ますと楽しみにしてますみたいな、
0: うん、
1: だからそういうのなんか残したいなって、音源としてね残ってないから、
0: そうですね、合わせて、うん、なんていうんですかね、その地元の方の、
1: うん、
0: 年配の方の、うん、俗に言う民謡的な、
1: そうだね、
0: ああいう声でも、うん、なんか収めてほしかったりしますね、
1: うんうん、だ僕はその富岡町は夜の森というものを作ったので、はい、川内、ああそうだな、作ってねえなーみたいな、
0: うんうん、
1: そ
0: うい
1: う作ってないっていうかあるから、
0: うん、
1: それを伝承しようっていう、
0: うん、
1: う
0: んうん、
1: さらにこうなんていうのかな、 今っぽくと、
0: うん
1: うん、そういう風に、うん、まあ見送るセーラーズじゃないですけど、
0: はいはいはい、
1: なんかそういう、うん、どこ行ってもみんながこうできるような愛の手も含めて、
0: うん、そうなんですよね、こう改めてその何々温度的な曲って、
1: うん、
0: 誰でも入れるんですよね、
1: うん、
0: そうなのよ、もう手拍子愛の手も打てるし、
1: うん、
0: なんとなく振りも入れられるし、うん、みたいな、
1: うん
0: うん、
1: そういうのね考えたりしてますよ。
0: いやいや、
1: うん、まあそこでね、
0: はいはい、
1: あの川内小唄は、まあ、来週かけるということで、うん、またもう一曲ね、これね、うん、最後にできた曲なんですけど、
0: 最後に、はい、
1: うん、なんかみっちゃんと三つ星とね、
0: うん、
1: うん、僕で今回そのアルバムをやった証というか、
0: うん、
1: もう作る前から今回 みっちゃんとそういう旅をしてね、
0: うん
1: うん、二人で中心的になってやろうぜ、うん、みたいなのがあった証をですね、もう僕とみっちゃんしか入ってないですこれは。
0: そっか、
1: うん、しかも三つ星はあの電子ドラムで、一応電子ドラムで叩いてますが生ではないです。
0: うん、
1: みっちゃんも初の試み、緑の丸ではやってないと思うし、うん、だからそういう実験的な、うん、
0: 2人だけっていうのはまたいいっすね、
1: うん、
0: なんかこの今のバンドの体制の始まりってやっぱりみっちゃんととしみさんが、
1: うん、
0: あの2人で、
1: うん、
0: みっちゃん花本持ってとかで、
1: うん、震災後はね、
0: 震災後1年ぐらい回ってたじゃないですか、
1: うんうん、
0: なんかそこに戻ってる感じもあって
1: ね、
0: うん、
1: そこからまず2人でできることなんか、うん、そういうのをちょっとやって みたいなと。

0: たいですね。
1: で、まあ、タイトルはまあいろいろ考えてたんですけど、亡くなった、うん、まあもう仮が一長蘭っていう、こうなんか
2: 一長蘭、
1: 一長蘭、
2: はい、
1: なんかね、なんだろう、俺は常に一長蘭なんだよね。どこ行っても、まあ気が抜けないわけではなくて、もちろんこう髪の毛ボサボサの時もあるけど、でも自分なりには外に出る時は一長蘭なわけですよ、
2: はい
1: はい、ステージに立つ時でも、
2: うんうんうん
1: うん、だそういうのをずっとやっていきたいなっていう曲だにしようかなと思ってたんですけど、なんだろうね、やっぱ問いかけにしたいな、自分の歌よりも、うんうん、自分も問いかけたいけど、今年60になるんで、ちょっと、気が抜くと、あ、もうちょっとで、死んじゃうのかななんて思う時だけいっぱいあるわけですよ。あと周りが亡くなったりとかね、
2: はいはい、
1: うん、でもまだまだまだまだやりますよって、あとはこうやってないこととか、あとは例えば自分が今まで、あ、これダメだったなみたいな、
2: うんうん
1: うん、のも直せますよって、うん、まだ間に合うよって、
2: うん、
1: 間に合うよというのでメイクイットっていう曲にしました。
2: はい、
1: 聞いてください。ザ・ズートシクスティンでメイクイット。

0: はい、ザ・ズート16でメイクイットでした。
1: なんだろう、初めて、うん、ごめんねマイペースを聞いた時みたいな感じです、うん、ちょっと入り方が、
0: うんうんうん、
2: これが自分の、まあ、得意技っていうか、うん、この感じなんだよね、
1: うん、
2: こういうのをずっとやりたいっていうか、
1: うん、こうまあとしみさんだなって、
2: うん、
1: なんかこの感じすごくど真ん中に、
2: うん、
1: うん、
2: まあ好きかな、うん、
1: うん、
2: まあそれを言葉をね、
1: うん、
2: なんかどういうふうに、うん、埋め込むかって言ってらへんの、自分が常に思ってることとか、
1: うん、うん、
2: うん、そういうのが音符に乗せれればなっていう、
1: うん、なんて言うんだろうな、こうメッセージが、
2: うん、
1: こうしようぜ、
2: うん、
1: こうだろ、
2: うん、
1: じゃなくて、
2: うん、
1: もうちょっとさ
2: もうね、
1: うん、
2: 前ってい
1: う
2: その前の歌男のリズムとか、
1: うん
2: うん、そうだろうっていうのももちろんあるんだけど、うん、まあでもこう多分分かってると思うんだよみんな、
1: うん、
2: ほんと親とかからもう親戚とか学校の先生から言われたことでも忘れちゃうと思うんだよね、
1: うん、
2: 意外と、
1: うん、では世の中がちょっと堅苦しくなりすぎてるじゃないですか、
2: うん、
1: なんかこう親とかそこから言われててそういうのも昔はようあったと思うんですけど、うん、なんか今は世間が許さないみたいな感じを勝手に自分らに向けちゃって、
2: うんうんうんうん、
1: かしこまりすぎちゃうとかってあるじゃないですか、う
2: ん、あとその不満みたいなものがね、うん、人のせいにしたりとか、うん、多分そういうのにするんですけど、
1: うん、
2: でも、まあ、サビにねやっぱりこう夢中になることを本当に見つければ、
1: うん
2: うん、それが例えば、うん、嫌なニュースとかそういうの聞かなくても俺は全然いいと思うし、
1: うん、
2: 知らなくても俺いいと思うの、
1: うんうんうん、
2: 特に戦争とかね、ただ本当に自分で目の前に、ね、うん、例えば本当植物でも生き物ペットでも、うん、なんか仕事でも本当に、うん、もう夢中になるだけで十分、
1: うん、そうなんですよね、
2: それが余計な雑音みたいなのはやっぱり多いわけで、その雑音をどういうふうに消していくかっていう感じかな、うんうん、でもやっぱりこうその辛い苦しみがねやっぱり多い人って、うん、例えば幼少の時からそういう問題があったりとか、
1: はいはい、
2: うん、そういうのってなかなか取れなかったりとかするわけです
1: よ、うん、トラウマ的なものはね、
2: うんうんうん、こればっかりはねちょっと、うん、相手の身になってやっぱりね、うん、だからまあ相手のことは相手ではなくもう自分たちと、うん、思いましょうっていうのは、まあ、俺らもみんなそうなんだって思うと、うん、すごいやっぱりこう話を聞けるというか、
1: そうですね、
2: うん、鉄の仕事なんか本当そういう感じで、うん、やっぱりあそう大変だねっていうわけではなくて、あ自分の周りにこういう人たちがいたらどうしようと か、
1: うん、
2: だから常にもう鉄にはある意味でそういうドライっていうかね、
1: うん
2: うん、あまりにも入り込まなくてもいいんだよっていう、
1: そうですね、
2: うん、頑張っちゃうと映っちゃうからさ、うん、ある意味で
1: 心削られちゃうとこありますからね、
2: うん、あるから、
1: うん、
2: だからそういった意味ではなんだろう、いろんなものに頑張る、いろんな情報も含めてね、
1: うん、
2: あれやんなきゃいけないこれやんなきゃいけないとか、
1: うん
2: う
1: ん、
2: いうよりはもう本当頑張ら、本当頑張らなくて頑張りますとか、まあ、言葉に出る癖はあると思うから、
1: はいはいはいはい、
2: 俺も頑張ってねみたいな感じで言う時もあるし、意外と無責任だったりするから、
1: うんうん、
2: 十分優しく、うん、生きてるねっていう風に言えれればね、
1: うんうん、
2: まあそれって歌だからできるかなって、歌だからできる、
1: あそこなんか分かるような気がしますね、
2: うん
1: うんうん、
2: まあ、そういうのをが一曲自分の中でそのみっちゃんとのその、
1: うん、
2: なんつうのかな、うん、日常会話で出てきたやつと

0: そういうのができたものにが入れば、
1: うんうんうん、
0: このアルバムはもう一つこう区切りがあるというか、
1: うん
0: うん、またそこからねいろいろ生まれてくるものは絶対あると思うんですけど、
1: うんうん、なんかもうアルバム完成してこのアルバムはどういうコンセプトで作られてどういう経緯でみたいなね、
0: うんうん、
1: その辺のインタビューをもう聞いてるような感じになってますもんね。
0: でもういいそれでいいと思います、
1: うんうん、本当に、うん、
0: だから今キャンペーンの練習です。
1: もう本当にそのコメントがね多分こうなるんだろうなみたいなのがここ数週間の中で、うんうん、こう詩を含めてね、
0: うん、
1: あのなかなか詩の説明とかってしない嫌がる方の方が多いじゃないですか、
0: うんうん、
1: だけどとしみさんそこはなんとなくでもそうは思いつつもこういうマインドでというかね、
0: うん、
1: で伝えたいことがあってみたいな、うん、そういうとこはあったりしてて、
0: うん、特に今回はそういうのですね、
1: うん
0: うん、言いたい、まあ、こういう情勢も含めてね、
1: うんうん、そうですね、
0: 何かしらこう役に立つというか、うん、自分にも言い聞かせてるんですけど、
1: うん
0: うん、なんかそういうのができればいいかなと思ってですね、うんうん、はい、メッセージ来てます。
1: はい、はい、興奮してますねこの方は。加賀の人。
0: はい、
1: としみさん草壁さんこんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: ヘッドヘッドな帰り道新曲隙間聞きながら超上がって家に帰ったら、うん、ワンドロップパンサーズと、はい、かっこいい、超かっこいい、超超かっこいいと、
0: はい、
1: ヘッドヘッド超消しですと、
0: うん、
1: 効果大と。
0: ありがとうございます。
1: 29日仕事が大詰めなので大阪を諦め娘とサンボマスターの横浜を、
0: うんうん、
1: サンボマスターの横浜を諦めてたら、
0: うん、
1: ずっとの新曲2曲も聴けて、サンボ山口くんととしみさんがコラボされた超クールな T シャツが、うんうん、当日に通販の知らせを見て、うん、超ご機嫌ですと。
0: そうですね、
1: もちろん、待機してポチりますよと。
0: そうですね、はい、山口くんからリクエストあってずっとっぽい T シャツを作りたい。
1: おお、そうなんですね。
0: そうそうそう、やったんですけどね、こうね、
1: うん、なるほど、
0: うん、
1: あ、この感じサンボの山口さんはずっとっぽいっていう、
0: うん、
1: あ、いいな、なんかそういう
0: 常にねずっとの、うん、そういう T シャツ着てくれてますからね、
1: うんうん
0: うん
1: うん、
0: いや嬉しいですよ。
1: いやいや、
0: うーん、
1: 確かに、ああ、なるほどなるほど、
0: うん、
1: ね、イカズチ雷がいいな、
0: そういう感じで、
1: はい、
0: うーん、
1: で、まあ、興奮とタイトル書きましたが、
0: うん、
1: で書いていたらさらに一曲盛り盛りすぎですよと、
0: はい、
1: 5月5日の能登まで頑張れますと。
0: 能登までね、
1: 能登まで頑張れますと。
0: 1ヶ月、まあでもあれか、もう
1: 時期ですよ。
0: そうですね、
1: もう来週入るとゴールデンウィークにもう向かっていくわけですよね。
0: そうね、
1: うん、
0: わお、わおだね、うん、
1: まあゴールデンウィークは毎回としみさんぎっちりですけど、
0: うん、
1: それこそご家族とどこかにみたいなところは、まあ、
0: まあないですよね、
1: ない状態ですよね、
0: うんうん、あのみーくんのピアノの発表会は、うん、あるんですけど、
1: はいはい、
0: それ終わってすぐ能登に行きます。
1: それ終わって能登に行く、
0: うん、そうそう、ギターうーん、それぐらいだもんね。あと水戸だもんね、水戸と能登行って、うん、そのまたすぐ戻ってきて盛岡、宇都宮、うん、高崎行きますからね、三連ちゃん。
1: お忙しゅうございますね、
0: はいはい、まあでもまあまあ何ですか、
1: うん、
0: 嬉しいですよ、こういうふうにポップアップもやりながら、うんうん、ゲストもありながら、うん、
1: そっかそっか。いやいやいや、最近としみさんなんか本とか読んでないですか、
0: うん、俺ね
1: ちょっと前なんか、うん、なんだか読んでるって言ってたな、なんか思って
0: 時代劇のね、
1: うん、
0: やつの読んでたんだけど、
1: うん、
0: 最近はなんだっけな、虫と話せたらみたいなのとか、亀と話せたらとか。
1: じゃあ今読んでる本読み終えたらお貸ししますね、
0: うん、
1: 僕には鳥の言葉がわかるという本。
0: あ、そう、あ、それ売れてるらしいよね。
1: そうなんですよ、これちょっと面白いです、うん、
0: 面白い、
1: うん、
0: だからそれに似てる感じ
1: ですよね、
0: うん
1: うん、
0: そのカメムシの立場とか。

0: テントウムシとか、
1: はいはい、うん、こう会話をしてるようなねコミュニケーションを取ってるんですよね、そうそうそう、うん、っていう、
0: うん、そういうのとか、喋ってないから、うん、結局そういうので動くじゃない、
1: うんうんうん、
0: うん、すごい楽しい、あの読んでて面白い、
1: 面白いですよね、
0: うん、自分が虫になったような亀になったようなとかそういう感じだと思うんですけど、
1: はい、
0: ね、また来週も元気で僕来ますので、はい、ぜひ聞いてくださいね、ということで渡辺としみのインタープレイ、お相手は渡辺としみと
1: 草加ベイベーでした。
0: 来週も新曲かけます。また来週、さようなら。

ZOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。 JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: し町を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫も地域の元気を応援しています。
1: 6時です。
2: この後の時間はホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブスの再放送をお送りします。本放送は毎週水曜日午後6時からお届けしています。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
1: ホンダカーズ島根中央山陰中央津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
3: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央山陰中央
4: 津山も一緒だよ。
1: ホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブス、この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー、この番組はだらず FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日は榎本くるみのアルバムノートブック2冒険ノート中を選んでみました。シンガーソングライター榎本くるみによる2009年リリースのセカンドアルバムで、嘘のない言葉で紡がれたメッセージと胸を締め付けるメロディー、生命力あふれる楽曲が大切な何かを心に残す一枚です。それではお聴きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: 株式会社フロイデプレゼンツ、壊れかけのレディオ。
3: 番組パーソナリティは私マリコと
4: 新山大輔がお送りします。
3: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど、脱線だらけの番組です。
2: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
3: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
2: みんな聞いてね。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵
2: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
1: 津山も一緒だよ。
3: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックスワダダヨで放送中。

0: 今日は榎本くるみのアルバムノートブック2冒険ノート中の中からリアル、エメラルド、朝顔、ファントム、昨日の未来をお届けしました。圧倒的な存在感と唯一無二の歌声で切なさと希望を歌う榎本くるみによる2009年リリースのセカンドアルバムでした。ダラズ FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聴かなくなった CD などありましたら、ぜひダラズ FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。ホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブス、今日のナビゲーターは私マリコでした。
1: この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズサイン中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、ふれあい、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。丸郷協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
3: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1、第3火曜日朝8時15分から放送中、学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
4: ここからは中海テレビ放送の中海テレビニュースモーニングスタジオの音声をお届けします。中海テレビではチャンネル111でお送りしています。
5: ダラーズ FM。
6: 時刻は6時30分を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、ダラーズ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。中海テレビ放送の田口そらです。5月14日木曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオの時間です。今朝は空に薄く雲が広がっていますね。では今日のお天気をお伝えします。今朝4時35分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。降水確率は午前 0%、午後 10%。 日中の予想最高気温は22度、昨日より3度低くなる見込みです。続いて、現在鳥取県西部に警報注意報は発表されていません。今朝は日の出がとても綺麗に出ていました。いいお天気になると良いですね。それでは中海テレビニュースモーニングスタジオスタートです。

0: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
1: 信頼で人とつながり、
0: 革新で未来を変えていく。
1: 踏み出そう明日へ。
2: オフィスアシスタント KOA。
3: 今回の鳥取環境大学未来への授業は、あなたの知らないサンゴの世界と題して、共生のメカニズムや種類についてご紹介します。16日から放送です。
4: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともに、これからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
5: スマホに買いかな。
6: 中海スマホならプランいろいろ、
7: 機種が豊富、
8: お財布に優しい、
9: 手続き簡単、
10: 壊れても安心、
11: 代名サポート、
12: そして真面目、
13: 中海スマホ全方位サポート。
5: どちら様
14: 選ばれてます。中海スマホ。
15: 時刻は6時33分です。奈良津 FM でこの番組をお聞きいただいている皆さんは、今日は番組を8時までお楽しみいただきます。スマートフォンの場合はリスラジという専用のアプリから、パソコンの場合はリスラジのホームページから奈良津 FM をお選びいただくと、この番組を聞くことができます。ぜひラジオでもお楽しみください。それではこの後の見どころです。この後7時20分頃からはおはよう花回廊のコーナーをお送りします。ぜひご覧ください。さて、今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。クイズに正解すると1問につき10ポイントを獲得。今月も100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。それでは今日の問題はこちら。今日はなぞなぞです。晴れの日は閉じていて、雨の日は開くものってなんだ。選択肢はこちらです。1、雨傘、2、長靴、3、カッパ、4、窓。この中から一つ選んでお答えください。それでは今月のプレゼントをご紹介します。
16: 山陰お花見ハイキングです。山陰地方を中心に鳥取、島根、岡山など全30スポットを掲載。ハイキングに彩りを与えてくれるそれぞれのスポットの山野草を紹介しています。お出かけの際に持って行きたくなる、これからの時期にぴったりの一冊です。こちらを2名様にプレゼントします。6月13日から開催される第68回米子市音楽祭のチケットです。米子市近郊で活動する音楽団体が一堂に会し発表する音楽祭です。ジャズ、合唱、フリージャンル、アコースティック、ガイナジャムの5ジャンルを楽しめます。こちらのチケットをペアで5組様にプレゼントします。回る起き上がりこぼし、おとぼけテディです。おとぼけ顔がかわいい熊の起き上がりこぼしです。ふっくらとしたフォルムで不規則に揺れる動きや心地よく響く音色に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。電動で足裏をケアできるゴリラのひとつきです。ピンポイントでぐーっと押し込むひとつきパーツとの組み合わせで足裏をすっきりとケアします。軽くてコンパクト、持ち運びや収納も楽々、思い立ったらすぐに使える手軽さも嬉しいポイントです。こちらを2名様にプレゼントします。
15: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が表示されます。こちらの黄色いボタン、クイズを選んでご参加ください。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。それでは各地の空の様子を見ていきましょう。まずは米子市内から見た大山方面の様子です。空には厚い雲が広がっているようです。続いて境港市の境水道方面です。こちらも空は厚い雲が広がっていてぼんやりとしていますね。安養寺橋の情報カメラから見た福井地方面の様子です。こちらもぼんやりとしている様子が確認できます。見通しが悪くなっている場合は車の運転に注意してください。続いて南部町の鳥取花回廊です。こちらは園内に日が差してきていますね。続いて県西部のお天気をお伝えします。今朝4時35分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。降水確率は午前 0% 午後 10% 日中の予想最高気温は22度、昨日より3度低くなる見込みです。続いて現在鳥取県西部に警報注意報は発表されていません。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前5時3分、日の入りは午後7時4分です。今日の紫外線の値は4、中程度でしょう。日中はできるだけ日陰を利用し、日焼け止めや帽子を活用するようにしましょう。PM2.5 の値です。午前6時発表の1時間速報値は米子市馬喰町にある米子工業高校と境港市青銅町ともに10マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は朝は晴れますが、その後昼前から昼過ぎにかけて曇りマークとなっています。またその後夕方以降から天気が回復する予報となっています。続いて洗濯指数です。今日は各地ともによく乾くでしょう。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日は日本付近は高気圧に覆われて晴れますが、湿った空気と上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になるでしょう。日中の最高気温は25度前後になるでしょう。続いて明日15日金曜日から20日水曜日にかけての週間天気図です。明日は高気圧に覆われて晴れるところが多い見込みです。16日土曜日は高気圧の圏内で全国的に晴れるところが多くなりますが、山沿いを中心に雲が広がりやすくなりそうです。また17日日曜日から19日火曜日にかけては高気圧に覆われて晴れるところが多いでしょう。日差しと暖かい空気の流れ込みで昼間は気温が上がり、

州から東北にかけて真夏日となるところが多くなりそうです。暑さ対策はしっかりと行ってください。またウェザーニュースが昨日発表した2026年梅雨の傾向をまとめについてお伝えします。全体として今年の梅雨は期間が短めになる一方で雨量が多くなる傾向があります。大雨による災害に備え早めの対策が推奨されています。今シーズンの梅雨の期間と全体の雨量の傾向は、梅雨期間は九州北部から東北北部にかけては平年より4日以上短いか平年並みの傾向です。総雨量は九州南部から東北北部の広範囲で平年並みか多いと予想されています。期間が短い分、短期間にまとまった雨が降る恐れがあります。続いて週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市です。米子市、明日も晴れマークとなっています。最高気温は22度、最低気温は今日より2度低い12度となっています。続いて境港市です。境港市、明日も晴れマークとなっています。週末16日土曜日は晴れ時々曇り、最高気温は26度。また17日日曜日は同じく晴れ時々曇り、最高気温は25度まで上がる予報です。続いて日南町です。日南町、明日は晴れマーク、最高気温26度、最低気温は10度の予報となっています。明日以降、向こう1週間は夏日となることが予想されています。以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。はじめに山陰道夜間全面通行止めのお知らせです。米子東インターチェンジから淀江インターチェンジにおいて5月18日月曜日まで午後9時から翌朝の6時まで夜間全面通行止めとなります。続いて道路の様子を見ていきます。国道431号山陰労災病院付近の様子です。この時間帯はまだ交通量が少ないようです。国道431号福屋根西小学校北口交差点付近欅通りです。こちらも交通量まだ少ないようですね。続いて国道9号西福原1丁目交差点和光前です。安来市方面から来た車、信号待ちで停車している様子が確認できます。国道9号米子市公会堂前交差点の様子です。こちらも交通量は少ないです。国道9号近海団地西入り口交差点、印田町交差点につながる県境付近の様子です。こちらは車の数増えています。しっかりと車間距離を空けてゆっくりと進んでいる様子が確認できます。変わって国道9号印田町交差点の様子です。こちらは交通量が増えています。ゆっくりと交差点に入っていく様子が確認できます。続いて ANA の空席情報です。まずは米子発羽田行きです。

0: 今日14日木曜日から16日土曜日まで、午後5時20分、最終便午後8時5分の便、すべての日程で残りわずかとなっています。その他はまだ席に余裕があります。代わって羽田発米子行きです。今日の便はすべて席に余裕がありそうです。明日15日金曜日は午前9時の便、また16日土曜日の便も同じく午前9時の便が残りわずか、その他の便はまだ席に余裕がありそうです。続いてエアソウル米子ソウル便の空席情報です。こちら週5往復で運行しています。米子発、インチョン発ともに20日水曜日までの便、すべて席に余裕があります。JR の運行状況です。現在 JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。続いて米子発着の高速バスです。神戸大阪線、平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は21往復で運行しています。沖岐線は通常運行しています。以上、交通情報をお伝えしました。続いてはイベント情報です。はじめに今日から開かれるイベントです。米子市淀江文化センターで作品展押し花の式が始まります。米子市の押し花教室に通う生徒とインストラクターの作品展です。自然に咲く花の美しさを額縁の中に収めた押し花額を中心におよそ50点の作品が並びます。開催期間は5月14日木曜日から19日火曜日までです。時間は午前9時から午後10時までで、入場は無料です。続いて5月16日土曜日に開かれるイベントです。神淀白鳳農家展示館で発見親子で神淀ハイジ探検隊が開かれます。展示館の学芸員と一緒に神淀ハイジ跡や展示館を探検調査して探検報告をまとめましょう。対象は小学2年生以上で、参加費は1組500円です。定員は10組です。時間は午後1時30分から午後3時までです。南部町の鳥取花回廊ではバラ&クレマチス祭りが始まります。バラはハイブリッドティーローズ、フロリバンダローズなど豪華な大輪の花や王室・皇室ゆかりの品種が楽しめます。クレマチスはおよそ150品種、およそ250株が登場します。毎年恒例の花回廊産バラ苗の販売も行われます。開催期間は今月16日土曜日から6月7日日曜日までで、時間は午前9時から午後5時までです。おしまいに参加者募集のイベントです。5月31日日曜日、大山町の縄公園で開かれる UU フェスタ2026ミニ5台5レースに出場するチームを募集しています。チームは4人で、参加費は無料です。騎馬を組んだ時に上に乗る天皇役の人は烏帽子と月ひげ、またチームの上りの用意をして参加することが必須条件です。優勝賞金5万円を目指して力を合わせ、太平記にちなんだゲームに挑戦しましょう。応募はウェブまたはメールで受け付けていて、今月17日日曜日が締め切
1: り。暗号の世界と題して、共生のメカニズムや種類についてご紹介します。16日から放送です。
2: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。出

0: 月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともに、これからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
1: 時刻は6時52分です。今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面から7時30分頃まで回答することができます。今日は雨の日に関するクイズです。ぜひ皆さん参加してください。続いて日本海新聞の協力で今日の紙面から記事をご紹介します。大地くん夏の住まいへという記事です。米子市の海家新生こども園で13日、飼育中のアルラブラゾウガメ大地くんの引っ越し作業がありました。中庭にある陶器用の暖房付き小屋から園庭の飼育小屋へ移す初夏の恒例行事で、多くの園児や職員が見守りました。ゾウガメは幼少期から自然や命を大切にする心の醸成を願い、海家新生こども園が現在の場所に移転開園した2008年から飼育しています。作業では職員4人が力を合わせて、重さおよそ150キロ、全長およそ1メートルの巨体を抱え上げた後、園庭まで台車で運びました。園児たちに迎えられた大地くんは、頑張れの声援の中、柵で囲まれた小屋前のエリアをゆっくりと散歩していたということです。詳しくは今日の紙面をご覧ください。続いて今日夕方5時30分から放送する中海テレビニュースコムコムスタジオで放送を予定している項目をご紹介します。ニュースでは、園児がいちご狩り、町の進路相談室、美術館チャリティー展、また特集では昭和のぬくもりを次世代へなど、ご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
2: 今月の出会いふれあいそぞろ歩きは日野町杉江副地区です。
3: 何気なくすごい作品じゃないですか、これ。
4: いや、素敵ですね。
2: 放送中ですよ、見てね。
1: 出会いふれあいそぞろ歩きは今日朝8時から午後3時から午後9時からの3回放送する予定です。こちらもぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは第142回一般公開健康講座を放送しています。今日と明日55分ごとのリピート放送です。こちらもぜひご覧ください。続いては皆さんから送っていただいた映像や写真を紹介する中海投稿パークのコーナーです。はじめにプリンちゃんさんからいただいた写真です。子どもの日というタイトルでいただきました。気持ちよさそうに泳ぐ鯉のぼりを見に行きましたというコメントありがとうございます。カラフルな鯉のぼり、とても綺麗ですね。5月は様々な場所で元気に泳ぐ鯉のぼりが見られて、私もそれを見てパワーがもらえます。プリンちゃんもお散歩中でしょうか。綺麗に泳ぐ鯉のぼりを見ているようですね。プリンちゃんさん、かわいいプリンちゃんのお写真、そして鯉のぼりの写真を送っていただきありがとうございます。続いて米子の羊さんからいただいた一枚です。こちらは立夏の朝というタイトルでいただきました。

0: 撮影された2026年5月5日は二十四節気の立夏でした。夜明けから雲一つない南の空にほぼ満月に近い月がうっすらと輝いていましたというコメントをいただきました。こちらは午前5時15分頃に撮影された写真だそうです。この立夏は春の暖かさが落ち着き初夏の到来を感じる頃に訪れます。この左上に満月に近い月が輝いている様子、この写真の構図もとっても素敵ですね。爽やかな風が楽しめるこの時期ももうすぐ終わりそうですね。夏が近づいてきますね。綺麗な月の写真お送りいただきありがとうございます。続いてはラデンさんからいただいた一枚です。こちらは大山と田植えというタイトルでいただきました。田植えの時期が来ましたね。今年も美味しいお米ができますようにというコメントをいただきました。田んぼに雄大な大山の姿がはっきりと映っていますね。田植えは大変かと思いますが美味しいお米ができた時の喜びは嬉しいですよね。ラデンさん、大山と田植えの写真ありがとうございます。それではそろそろお出かけの方もいらっしゃるのではないでしょうか。今日も行ってらっしゃい。時刻は間もなく6時59分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA。
5: 今回の鳥取環境大学未来への授業はあなたの知らないサンゴの世界と題して、共生のメカニズムや種類についてご紹介します。16日から放送です。
6: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともにこれからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
0: 時刻は7時を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、ダラズ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。中海テレビ放送の田口そらです。5月14日木曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオをお送りしています。さて先日私は日野町安原地区で行われたタケノコ掘りのイベントに出かけてきました。私自身はタケノコ掘りあまりしたことがなかったのですが、こうしてクワでタケノコを掘っていく、最初すごく難しかったんですけど徐々に慣れてきて掘ることができました。このようにこちら掘っている最中の動画ですが、最初はなかなか掘ることができず、こうして手で最後は取ってしまったのですが、徐々にコツをつかんできて、最後はこう一回掘っただけでポキッと折れるようになりました。タケノコ掘りの後は地域の方が調理してくださったホイル焼きもいただきました。取り立てのタケノコはアク抜きをしなくても美味しく食べられるということに驚きました。またこの後ですね、私はこのタケノコを使って実際にお家で料理をしました。3種類作ったのですが、左上はタケノコの天ぷら、右上はタケノコのバター炒め、そして下にあるのはメンマです。とても柔らかくてえぐみもなく美味しく食べることができました。皆さんもぜひ旬のタケノコ、ぜひ味わってみてはいかがでしょうか。さて今日この後の見どころについてお伝えします。この後7時20分頃からはおはよう花回廊をお伝えします。ぜひご覧ください。 さて今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。クイズに正解すると1問につき10ポイントを獲得。今月も100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。では今日の問題はこちら。今日はなぞなぞです。晴れの日は閉じていて雨の日は開くものってなんだ。選択肢はこちらです。1. 雨傘 2. 長靴 3. カッパ 4. 窓。この中から一つ選んでお答えください。そして今日はヒントがあります。閉じている時は細いのに開くと大きくなるものです。ぜひ皆さん一つ選んでお答えください。それでは今月のプレゼントをご紹介します。
7: 山陰お花見ハイキングです。山陰地方を中心に鳥取、島根、岡山など全30スポットを掲載。ハイキングに彩りを与えてくれるそれぞれのスポットの山野草を紹介しています。お出かけの際に持っていきたくなるこれからの時期にぴったりの一冊です。こちらを2名様にプレゼントします。6月13日から開催される第68回米子市音楽祭のチケットです。米子市近郊で活動する音楽団体が一堂に会し発表する音楽祭です。ジャズ、合唱、フリージャンル、アコースティック、ガイナジャムの5ジャンルを楽しめます。こちらのチケットをペアで5組様にプレゼントします。回る起き上がりこぼし、おとぼけテディです。おとぼけ顔がかわいい熊の起き上がりこぼしです。ふっくらとしたフォルムで不規則に揺れる動きや心地よく響く音色に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。電動で足裏をケアできるゴリラのひとつきです。ピンポイントでぐーっと押し込むひとつきパーツとの組み合わせで足裏をすっきりとケアします。軽くてコンパクト、持ち運びや収納も楽々、思い立ったらすぐに使える手軽さも嬉しいポイントです。こちらを2名様にプレゼントします。
0: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が表示されます。こちらの黄色いボタン、クイズを選んでご参加ください。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。それでは各地の空の様子を見ていきましょう。まずは米子市内の様子です。現在は雲が厚く広がっている様子が確認できます。続いて安養寺橋の情報カメラから見た福井地方面の様子です。こちらは青空が出てきていますね。明るくなっている様子が確認できます。江島大橋方面の様子です。こちら空はぼんやりとしています。後ろの山々も今日は確認できません。続いて南部町の鳥取花回廊です。こちら園内には少しずつ日が差してきています。続いて県西部の天気をお伝えします。今朝4時35分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。降水確率は午前 0%、 午後 10%、 日中の予想最高気温は22度、昨日より3度低くなる見込みです。続いて、現在鳥取県西部に警報注意報は発表されていません。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前5時3分、日の入りは午後7時4分です。今日の紫外線の値は4、中程度でしょう。日中はできるだけ日陰を利用し、日焼け止めや帽子を活用しましょう。PM2.5 の値です。午前6時発表の1時間速報値は、米子市馬喰町にある米子工業高校、境港市青銅町ともに10マイクログラムです。続いて3時間ごとの天気の移り変わりです。今日は昼ごろは曇りマークついていますが、おおむね晴れる予報となっています。洗濯指数です。今日は各地ともによく乾くでしょう。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日は日本付近は高気圧に覆われて晴れますが、湿った空気と上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になるでしょう。日中の最高気温は25度前後になるでしょう。続いて、明日金曜日、15日金曜日から20日水曜日にかけての週間天気図です。明日は高気圧に覆われて晴れるところが多い見込みです。16日土曜日は高気圧の圏内で全国的に晴れるところが多くなりますが、山沿いを中心に雲が広がりやすくなりそうです。また17日日曜日から19日火曜日にかけては高気圧に覆われて晴れるところが多いでしょう。日差しと暖かい空気の流れ込みで昼間は気温が上がり、九州から東北にかけて真夏日となるところが多いそうです。暑さ対策はしっかりと行ってください。続いて、ウェザーニュースが昨日発表した2026年梅雨の傾向まとめです。全体として今年の梅雨は期間が短めになる一方で、雨量が多くなる傾向があります。大雨による災害に備え、早めの対策が推奨されています。今シーズンの梅雨の期間と雨量の全体傾向は、梅雨期間、九州北部から東北北部にかけては平年より4日以上短いか平年並みの傾向です。総雨量は九州南部から東北北部の広範囲で平年並みか多いと予想されています。期間が短い分、短期間にまとまった雨が降る恐れがあります。続いて、各地の3時間ごとのお天気の移り変わりです。気象情報通信による予報です。まずは米子市、境港市、比叡津村です。米子市比叡津村では曇りマークもついていますが、おおむね晴れる予報となっています。境港市は夕方ごろまで曇りマーク、その後天気回復し晴れる予報となっています。続いて、大山町、南部町、伯耆町です。大山町は朝と昼過ぎから夕方にかけて曇りマークがついています。南部町、伯耆町は一日を通して晴れる見込みです。日南町、日野町、甲府町です。

0: は各地ともに一日を通して晴れる見込みです。最高気温は22度まで上がる予報となっています。ではここで米子市のお天気の様子を米子市公会堂館長の藤山史郎さんに伺います。藤山さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今の米子市のお天気はいかがでしょうか。
1: はい、今朝もですね、いい天気となってます。若干ですね、薄い雲は見れるんですけどもね、いい天気になってますね。
0: 今日は最高気温22度、最低気温は14度の予報ですが、藤山さん、今の体感はいかがでしょうか。
1: そうですね、今温度計が16度ぐらいを指してるんですけどもね、非常に今日も暖かくて、まあ、このまま気温がまた上がっていきそうな感じですね。
0: そうですね、暖かくなるといいですね。
1: そうですね、はい、
0: はい、ありがとうございます。ではイベントについて教えていただいてもいいですか。
1: はい、今週末の米子市公会堂の催しをまずご紹介いたします。5月の16日の土曜日、17日の日曜日、この2日間にですね、米子市公会堂春の文化祭を開催いたします。こちらの催しはですね、米子市公会堂を普段ご利用いただいてます、まあ、サークルですとか教室ですとか、そういった団体の皆さんの作品展示や舞台発表を行うものです。両日とも朝の10時から、3時まで開催しております。入場は無料となっています。こちらですね、文化の発表の部の方はですね、13団体、こちらはそれから展示の部はですね、16団体という非常に多くの数の、数が立てれますので、ぜひ公開でお越しになって、皆さんの普段の成果を見てあげてください。よろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、続きましてですね、もう一つ5月の22日に最近好評となっております、ナイトタイムレコードを開催いたします。こちらはですね、大ホールで、アナログレコードを聴こうという催しとなっております。夕方の6時半から夜の8時までとなっています。入場は無料です。今週はですね、スルーザパストダークリー、ローリングストーンズのアルバムと、もう一つは1980年代のニューミュージックのベストコレクションを流します。で、合わせてですね、ロビーの方では米子コーヒータイムということで、観光協会さん主体のコーヒーを楽しむイベントも同時開催されます。ぜひこちらも米子市公会堂にお越しください。よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。こちらは大きなホールで音楽を楽しめるのはとてもいいですし、コーヒーも味わえるということで、ぜひ皆さん米子市公会堂を訪れていただきたいですね。
1: そうですね、お待ちしてます。
0: はい、ありがとうございます。では藤山さん、今朝はありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 米子市のお天気の様子とイベントの情報について、米子市公会堂館長の藤山さんに伺いました。続いては各地の週間天気を見ていきましょう。気象情報通信による予報です。まずは米子市です。米子市明日は晴れマークとなっています。最高気温は22度、最低気温は今日より2度低い12度。

りの予報となっています。最高気温は16日が26度、17日は25度と夏日となる予報です。続いて境港市です。境港市も明日は晴れマーク、降水確率は 0% となっています。また16日土曜日は晴れ時々曇り、最高気温は26度、最低気温は13度、降水確率 10% となっています。続いて日南町です。日南町、今日はしっかりと晴れている様子確認できますが、明日も晴れマークとなっています。最高気温は26度まで、今日より3度高くなる予報です。最低気温は10度、降水確率は 0% です。以上、県西部のお天気お伝えしました。続いては交通情報です。はじめに山陰道夜間全面通行止めのお知らせです。米子東インターチェンジから淀江インターチェンジにおいて5月18日月曜日まで午後9時から翌朝の6時まで夜間全面通行止めとなります。続いて道路の様子見ていきましょう。国道431号山陰労災病院付近の様子です。こちら交通量増えてきましたね。流れはスムーズなようです。内浜産業道路内浜下水処理場付近の様子です。米子港方面に向かう車が信号待ちで停止している様子が確認できます。続いて国道9号久留米交差点付近の様子です。日野川方面に向かう車の量が多くなっていますね。国道181号西武総合事務所付近の様子です。こちらも交通量が多くなっていますが、流れは順調なようですね。国道9号近海団地西入口交差点、印田町交差点につながる県境付近の様子です。安来市方面に向かう車、ずらっと長い列ができています。車間距離をしっかり空けて安全運転をお願いします。変わって国道9号印田町交差点の様子です。米子西インターチェンジからの車もかなり交通量多くなっています。ずらっと長い列ができているのが確認できます。続いて ANA の空席情報です。今日は午後5時20分最終便、午後8時5分の便残りわずかとなっています。また明日、そして16日土曜日の便も同じく午後5時20分最終便、午後8時5分の便残りわずかとなっています。その他の便はまだ席に余裕があります。代わって羽田発米子行きです。こちら今日はすべて席に余裕があります。15日金曜日、16日土曜日ともに午前9時の便残りわずか、その他の便はまだ席に余裕がありそうです。続いてエアソウル米子ソウル便の空席情報です。週5往復で運行しています。こちら今日14日木曜日から20日水曜日にかけての便、米子発、インチョン発ともに席に余裕があります。

0: 続いて JR の運行情報です。現在 JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は21往復で運行しています。おきき線は通常運行しています。以上、交通情報をお伝えしました。時刻は7時21分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA。
5: 今回の鳥取環境大学未来への授業は、あなたの知らないサンゴの世界と題して、共生のメカニズムや種類についてご紹介します。16日から放送です。
6: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なお、フジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともに、これからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
0: 時刻は7時22分です。今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面から7時30分頃まで回答することができます。今日は雨の日に関するクイズです。ぜひチャレンジしてください。それでは続いて、おはよう花回廊のコーナーをお送りします。今日は鳥取花回廊の中川千文さんにお話を伺います。中川さん、おはようございます。
7: おはようございます。
0: まずは現在の園内の様子、教えていただけますか。
7: はい、園内では初夏の花々が咲き進んでいるほか、木々の新緑が美しい季節を迎えています。
0: では現在イベントが行われるんですよね。
7: はい、今年はバラクレマチス祭りが行われるんですけれども、例年より1週間ほど早くバラが咲き進んでいるので、初日からいろいろな品種がお楽しみいただけると思います。今年は目線の高さにバラがずらりと並ぶバラロードや、つるバラブランコなど写真撮影におすすめのスポットもご用意しています。去年お披露目した東バラ園は、石積みの花壇とバラが自然な風合いの中でお楽しみいただけます。ぜひご覧ください。そして今年はクレマチスの品種も揃えて展示しています。期間中に150品種を入れ替わりで展示していくので、何度来てもお楽しみいただけますよ。ヨーロピアンガーデンでは、バラとコラボしたツルバラ&クレマチスのガゼボなど、豪華な展示も見られます。もう一つの会場である香りの広場では、ゆったりとした時間が過ごせる空間になっています。
0: バラの品種もですし、クレマチスの品種もかなり多くあるんですね。何度来ても楽しめるということで、ぜひ皆さんに来るたびにいろんなバラやクレマチス楽しんでいただきたいですよね。
7: はい、
0: では他にも見どころがあるんですよね。
7: はい、東館では原種ユリリレー展を開催中です。8月頃にかけて日本に自生している原種ユリ15種を中心に、世界の原種ユリを咲いたものからリレー式に展示しています。希少種もあって見応え抜群ですよ。
0: 日本だけではなく世界の原種ユリも見られるということで、とても貴重な機会ですね。では続いて、今後のイベントについても教えていただけますか。
7: はい、今週末からバラ&クレマチス祭りが始まります。16日のオープニングセレモニーでは、終了後に参加いただいた100名様に花の苗をプレゼント。その他16、17日は花回廊で育てたバラの花絵の販売や、当園のバラ教室の生徒の皆様による受講生バラ展も開催します。時間などはホームページをご確認ください。
0: はい、ではおしまいに視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。
7: はい、爽やかな風が心地いい季節です。ぜひ園内各地で咲き誇る初夏の花々を発見しにお越しください。皆様のご来園お待ちしています。
0: はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんも鳥

0: 鳥花回廊で初夏の花々ぜひ楽しみに行かれてみてはいかがでしょうか。中川さん、今朝はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 鳥取花回廊の様子を伺いました。バラ&クレマチス祭りは5月16日土曜日から6月の7日日曜日まで開かれます。ぜひ皆さん、鳥取花回廊に足を運んでみてはいかがでしょうか。以上、おはよう花回廊のコーナーでした。続いて今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは園児がいちご狩り、町の進路相談室、美術館チャリティー展、また特集では昭和のぬくもりを次世代へなどご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
2: 今月の出会いふれあいそぞろ歩きは日野町杉江福地区です。
3: 何気なくすごい作品じゃないですか、これ。
4: いや、素敵ですね。
2: 放送中ですよ、見てね。
0: 出会いふれあいそぞろ歩きは今日午前8時から午後3時から午後9時からの3回放送します。ぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは第142回一般公開健康講座を今日と明日55分ごとでリピート放送します。こちらもぜひご覧ください。続いて皆さんから送っていただいた映像や写真を紹介する中海投稿パークのコーナーです。こちら雲月さんからいただいた一枚です。青空に白い雲が生えていました。鳥も気持ちよさそうに飛んでいましたとコメントいただきました。綺麗で爽やかな青空ですね。青空と下に広がる緑を見ると夏の近づきを感じます。雲月さん、空の写真を送っていただきありがとうございます。中海投稿パークでは引き続き皆さんから映像や写真の投稿をお待ちしています。ぜひお送りください。今日は最高気温が22度まで上がる予報です。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく7時29分です。
5: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
6: 信頼で人とつながり、
5: 革新で未来を変えていく。
6: 踏み出そう明日へ。
7: オフィスアシスタント KOA。
8: 今回の鳥取環境大学未来への授業は、あなたの知らないサンゴの世界と題して、共生のメカニズムや種類についてご紹介します。16日から放送です。
9: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なお、フジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともに、これからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
0: 時刻は7時30分を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、ダラゼFMをお聞きの皆さん、おはようございます。中海テレビ放送の田口そらです。5月14日木曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオをお送りしています。さて、先日私は日野町安原地区で開かれた竹の子掘りのイベントに参加してきました。こちらで写っているのは竹の子掘りの様子です。山に入り、さまざまなサイズの竹の子を掘ることができました。はじめは竹の子を見つけることも そして掘ることも難しく苦戦していたのですが、だんだんコツをつかんできて10本以上のタケノコ

ることができました。タケノコ掘りの後は地域の方が調理してくださったタケノコのホイル焼きを山の中でいただきました。採りたてのタケノコはアク抜きをしなくても美味しく食べられるということに驚きました。そしてこの後掘ったタケノコを私は自宅で調理しました。こちら左上がタケノコの天ぷら、右上がバター炒め、そして下がメンマです。採りたてのタケノコはとても柔らかくてえぐみもなく、とても美味しく食べることができました。ぜひ皆さんもこの時期美味しいタケノコ、ぜひ味わってみてはいかがでしょうか。それではモーニングクイズの回答をお伝えします。今日のクイズはなぞなぞでした。晴れの日は閉じていて雨の日は開くものってなんだ。選択肢はこちらでした。1雨傘、2長靴、3カッパ、4窓。正解は1の雨傘でした。皆さん正解されましたか。普通窓やお店は晴れたら開けて雨なら閉めるものですよね。でも雨傘はその逆で、雨の日にだけパッと花を咲かせるように開きます。最近は開いた時に内側のデザインが華やかなものや、とっても軽くて細くなるものもあり、いろんな傘が増えていますよね。雨の日もお気に入りの傘を使って気分を明るくしてみてはいかがでしょうか。モーニングクイズは明日も開催します。ぜひ参加してみてください。そして今日で100ポイント貯まったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。ぜひプレゼントに応募してください。応募方法ですが、中間テレビ放送のホームページまたはハガキでお願いします。ハガキの宛先は郵便番号 683-0852 米子川崎610モーニングプレゼント係までお願いします。皆さんからのご応募お待ちしています。また明日もモーニングクイズぜひ参加してください。それでは各地の空の様子を見ていきましょう。米子市内から見た大山方面の様子です。空には雲が広がっている様子が見えます。今朝は大山はっきりとは見えていませんね。続いて境港市境水道方面の様子です。こちら遠くの方は少しぼんやりとしている様子見えます。境水道は波立っている様子はなく穏やかです。南部町の鳥取花回廊です。園内には日が差してきました。正面にある花もとても綺麗に咲いていますね。中海テレビ放送前、産業道路です。こちらは薄い雲が広がっているように見えます。県西部の天気をお伝えします。今朝4時35分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。降水確率は午前 0% 午後 10%、 日中の予想最高気温は22度、昨日より3度低くなる見込みです。続いて現在鳥取県西部に警報注意報は発表されていません。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は今朝5時3分、日の入りは午後7時4分です。今日の紫外線の値は4、中程度でしょう。日中はできるだけ日陰を利用し日焼け止め

や帽子を活用しましょう。PM2.5 の値です。午前7時発表の1時間速報値は、米子市馬喰町にある米子工業高校で11マイクログラム、境港市青銅町で12マイクログラムです。3時間ごとの天気の移り変わりです。今日は昼ごろは曇りマークついていますが、一日を通して概ね晴れる見込みです。洗濯指数です。今日は各地ともによく乾くでしょう。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日は日本付近は高気圧に覆われて晴れますが、湿った空気と上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になるでしょう。日中の最高気温は25度前後になるでしょう。続いて明日15日金曜日から20日水曜日にかけての週間天気図です。明日は高気圧に覆われて晴れるところが多い見込みです。16日土曜日は高気圧の圏内で全国的に晴れるところが多くなりますが、山沿いを中心に雲が広がりやすくなりそうです。17日日曜日から19日火曜日にかけては高気圧に覆われて晴れるところが多いでしょう。日差しと暖かい空気の流れ込みで昼間は気温が上がり、九州から東北にかけて真夏日となるところが多くなりそうです。暑さ対策はしっかりと行ってください。続いてウェザーニュースが昨日発表した2026年梅雨の傾向まとめです。全体として今年の梅雨は期間が短めになる一方で、雨量が多くなる傾向があります。大雨による災害に備え、早めの対策が推奨されています。今シーズンの梅雨の期間と雨量の全体傾向は、梅雨期間九州北部から東北北部にかけては平年より4日以上短いか平年並みの傾向です。総雨量は九州南部から東北北部の広範囲で平年並みか多いと予想されています。期間が短い分、短期間にまとまった雨が降る恐れがあります。続いて各地の3時間ごとの天気の移り変わりです。気象情報通信による予報です。まずは米子市、境港市、比叡津村です。米子市比叡津村は曇りマーク時折ついていますが、一日を通して晴れる予報となっています。境港市は夕方頃まで曇りマーク、その後天気が回復し晴れる予報となっています。大山町、南部町、伯耆町です。大山町は朝と昼過ぎから夕方にかけては曇りマークついていますが、その後夜の初め頃からは天気が回復する見込みです。南部町、伯耆町は一日を通して晴れるでしょう。日南町、日野町、甲府町です。こちらも各地ともに一日を通して晴れる見込みです。続いて各地の週間天気を見ていきます。まずは米子市です。米子市明日は晴れマークついています。最高気温は22度、最低気温は12度。16日土曜日は晴れ時々曇り、最高気温は26度の予報となっています。続いて境港市です。
境港市、明日は晴れマーク。

最高気温は22度、最低気温は13度、降水確率 0% です。また週末16日土曜日、17日日曜日はともに晴れ時々曇りの予報で、最高気温も25度を超え真夏日となる予報です。失礼いたしました、夏日となる予報です。続いて日南町です。日南町明日は晴れマークとなっています。最高気温は26度、最低気温は10度です。以上、県西部の天気をお伝えしました。続いては交通情報です。はじめに山陰道夜間全面通行止めのお知らせです。米子東インターチェンジから淀江インターチェンジにおいて、5月18日月曜日まで午後9時から翌朝の6時まで夜間全面通行止めとなります。続いて道路の様子を見ていきましょう。国道431号山陰労災病院付近の様子です。交通量が増えてきました。しっかりと車間距離を空けて安全運転お願いします。産業道路の様子です。こちらも車の数多くなっています。内浜産業道路内浜下水処理場付近の様子です。こちら米子港方面に向かう車、信号待ちで停車している様子確認できます。今動き出しました。続いて内浜産業道路鴨町2丁目交差点付近の様子です。こちら米子駅方面に向かう車は信号待ちで停車しています。米子港方面に向かう車は車の流れは順調です。国道181号安養寺橋の様子です。米子市街地方面、宝木町方面ともに交通量増えてきています。流れはスムーズです。国道9号金海団地西入口交差点、飯田町交差点につながる県境付近の様子です。こちら長い列がずらっと安来市方面に向かう車できています。車間距離詰まっているところもあるようですので、しっかりと開けて安全運転心がけてください。変わって国道9号飯田町交差点の様子です。安来市方面に向かう車、ゆっくりと交差点に入っています。米子西インターチェンジから安来市方面に向かう車もずらっと長い列ができています。続いて ANA の空席情報をお伝えします。まず米子発羽田行きです。今日の便は午後5時20分、最終便8時5分の便、残りわずかとなっています。その他の便はまだ席に余裕がありそうです。また15日金曜日、16日土曜日はともに午後5時20分、最終便午後8時5分の便、残りわずかとなっています。代わって米子羽田発米子行きです。今日の便はすべて席余裕があります。15日金曜日、16日土曜日ともに午前9時の便、残りわずかとなっています。続いてエアソウル米子ソウル便です。週5往復で運行しています。今日14日木曜日から20日水曜日にかけての便、米子発、インチョン発ともに席に余裕があります。続いて JR の運行状況です。 JR 山陰本

0: 線、伯備線、境線通常運行しています。続いて米子発着の高速バスです。神戸大阪線平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は21往復で運行しています。沖汽船は通常運行しています。以上、交通情報をお伝えしました。続いてはイベント情報です。はじめに今日から開かれるイベントです。米子市淀江文化センターで作品展押し花の式が始まります。米子市の押し花教室に通う生徒とインストラクターの作品展です。自然に咲く花の美しさを額縁の中に収めた押し花額を中心におよそ50点の作品が並びます。開催期間は5月14日木曜日から19日火曜日までです。時間は午前9時から午後10時までで、入場は無料です。続いて5月16日土曜日に開かれるイベントです。神淀白鳳農家展示館で発見親子で神淀ハイジ探検隊が開かれます。展示館の学芸員と一緒に神淀ハイジ跡や展示館を探検調査して探検報告をまとめましょう。対象は小学2年生以上で、参加費は1組500円です。定員は10組です。時間は午後1時30分から午後3時までです。南部町の鳥取花回廊ではバラ&クレマチス祭りが始まります。バラはハイブリッドティーローズ、フロリバンダローズなど豪華な大輪の花や王室・皇室ゆかりの品種が楽しめます。クレマチスはおよそ150品種、およそ250株が登場します。毎年恒例の花回廊産バラ苗の販売も行われます。開催期間は今月16日土曜日から6月7日日曜日までで、時間は午前9時から午後5時までです。おしまいに参加者募集のイベントです。5月31日日曜日、大山町の縄公園で開かれる UU フェスタ2026ミニ五大五レースに出場するチームを募集しています。チームは4人で参加費は無料です。騎馬を組んだ時に上に乗る天皇役の人は烏帽子と月ひげ、またチームの上りの用意をして参加することが必須条件です。優勝賞金5万円を目指して力を合わせ、太平記にちなんだゲームに挑戦しましょう。応募はウェブまたはメールで受け付けていて、今月17日日曜日が締め切りです。イベントの内容は変更や中止になる場合があります。最新情報を確認してからお出かけください。以上、イベント情報でした。時刻は7時49分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA。
5: 今回の鳥取環境大学未来への授業は、あなたの知らないサンゴの世界と題して、共生のメカニズムや種類についてご紹介します。16日から放送です。
6: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なお、フジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともに、これからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
0: 時刻は7時50分です。続いて日本海新聞の協力で今日の紙面から記事をご紹介します。大地くん夏の住まいへという記事。

0: 市です。米子市の海家新生こども園で13日、飼育中のアルダブラゾウガメ大地くんの引っ越し作業がありました。中庭にある陶器用の暖房付きの小屋から園庭の飼育小屋へ移す初夏の恒例行事で、多くの園児や職員が見守りました。ゾウガメは幼少期から自然や生命を大切にする心の醸成を願い、海家新生こども園が現在の場所に移転、開園した2008年から飼育しています。作業では職員4人が力を合わせて、重さおよそ150キロ、全長およそ1メートルの巨体を抱え上げた後、園庭まで台車で運び出しました。園児たちに迎えられた大地くんは、頑張れの声援の中、柵で囲まれた小屋の前のエリアをゆっくりと散歩していたということです。詳しくは今日の紙面をご覧ください。続いて中海テレビニュースコムコムスタジオからニュースをお伝えします。11月に皇居で行われる新嘗祭に献上する米の田植え式が13日に日南町で行われました。
1: 今年鳥取県から新嘗祭の献上米を栽培するのは、日南町織渡りの大塚孝明さんと玲子さん夫婦です。新嘗祭は米の収穫を祝い、毎年11月に皇居で行われる宮中祭祀で、全国各地からその年に収穫された米が献上されます。13日の田植え式には鳥取県の平井伸治知事や日南町の中村秀明町長、それに JA の関係者などおよそ20人が参加しました。神事の後、大塚さんの田んぼに移動し、鳥取県のブランド米、星空米の苗を丁寧に植えていきました。
2: 今年、建国奉仕者として秋までしっかり管理をするぞという気持ちで植えさせていただきました。やっぱり水稲は毎年暑かったり雨が降りづらい、いろんな、天候が不順みたいなことがありますんで、それに対応してきちんと、天候を確認しながら除草剤をまいたり、肥料をまいたりして管理の方をしていきたいと思っています。
1: 植えられた米は9月に収穫され、11月23日の新嘗祭に献上される予定です。
0: 続いてインバウンド需要につなげようと、13日、ヨーロッパの旅行会社の関係者が大山町を訪れ、散策や座禅体験などを行いました。
3: 13日に大山町を訪れたのは、フランスやイタリアの旅行会社の関係者4人です。視察ツアーは去年11月に平井知事がフランスを訪れ、鳥取県の魅力をアピールしたことを受け、体験を通して県内の魅力を感じてもらい、ヨーロッパからのインバウンド需要につなげようと、今月12日から14日にかけて県内の観光名所などを視察します。
4: ここは僧帽の跡地なんですけども、大山寺はですね、修行に来られるところだったんで、その修行に来たお坊さんが泊まったりとかする場所だったんですね。
3: 13日は大山観光局のガイドが歴史や植物などについて説明しながら大山の散策を行いました。そしておよそ20分かけて大山町の阿弥陀堂を訪れ、座禅を体験しました。
5: これは足の上の中で、
3: 座禅体験では住職から正しい姿勢などを教わりながら、およそ15分間座禅を行いました。観光庁によりますと、2025年度、鳥取県を訪れた訪日外国人は、東アジアがおよそ 70% を占める中、ヨーロッパはおよそ 2.5% となっています。 鳥取県は今後も

0: もヨーロッパ圏でのインバウンド需要獲得に向けてこのような取り組みを続けていきたいとしています。
1: 以上ニュースをお伝えしました。では続いて中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは園児がいちご狩り、町の進路相談室、美術館、チャリティー展、また特集では昭和のぬくもりを次世代へなどご覧の項目をお伝えする予定です。今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオもぜひご覧ください。さて中海チャンネル121で放送している番組の中からピックアップしてご紹介します。
2: 今月の出会いふれあいそぞろ歩きは日野町杉江副地区です。
3: 何気なくすごい作品じゃないですかこれ。
2: いや素敵ですね。放送中ですよ、見てね。
1: 出会いふれあいそぞろ歩きは今日午前8時からと午後3時から、また午後9時からの3回放送します。ぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは第142回一般公開健康講座を今日と明日55分ごとリピート放送しています。こちらもぜひご覧ください。続いては皆さんから送っていただいた映像や写真を紹介する中海投稿パークのコーナーです。子どもの日というタイトルでプリンちゃんさんからいただきました。気持ちよさそうに泳ぐ鯉のぼりを見に行きましたというコメントいただきました。ありがとうございます。カラフルな鯉のぼり、とても綺麗に泳いでいますね。5月は様々な場所で元気に泳ぐ鯉のぼりが見られて、私自身もとてもパワーをもらうことができました。プリンちゃんお散歩中でしょうか。綺麗に泳ぐ鯉のぼりを見ているようですね。プリンちゃんさん、写真を送っていただきありがとうございます。続いて立夏の朝というタイトルで米子の羊さんから送っていただきました。撮影された2026年5月5日は二十四節気の立夏でした。夜明けから雲一つない南の空にほぼ満月に近い月がうっすらと輝いていましたというコメントをいただきました。立夏は夏、春の暖かさが落ち着き初夏の到来を感じる頃に訪れます。この写真の構図もとても素敵ですね。爽やかな風が楽しめるこの時期ももう終わりそうですね。立夏の朝の写真お送りいただきありがとうございます。中海投稿パークでは引き続き映像や写真の投稿をお待ちしています。さて今日は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。最高気温は22度の予報です。それではそろそろお出かけの方もいらっしゃると思います。気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく8時です。
4: 8時です。米子市空き家空き地対策室とガラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン。相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
5: 相続した空き家どうする？
6: 売ったり貸したりできるかな。
7: 解体費用もいくらかかるのか。
8: そんなお悩みは？
9: 住まいと暮らしの相談窓口。
10: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
11: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。 今月

0: の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: 暮らしのインフォメーション。
2: この時間は米子市からの行政情報や催し、生活情報をお送りします。まずは物価高騰対策臨時給付金についてのお知らせです。一人当たり5000円の米子市物価高騰対策臨時給付金を支給しています。世帯主宛にハガキが届いた方で、口座変更振込が完了していないなどの理由により手続きが済んでいない場合、郵送している届出書などで申請してください。確認書が届いた方は返送またはオンラインで手続きが必要です。31日日曜日までにお手続きください。令和8年1月19日時点で米子市に住民票がある方でまだ封書が届いていない方は、米子市物価高騰対策臨時給付金コールセンター 050-3647-9564 までお問い合わせください。次に高齢者向けのバス定期券補助についてのお知らせです。バス定期券グランド70の割引販売を行っています。利用できる主なバスは、県内の路線バス、だんだんバス、どんぐりコロコロ、ヨネギバス、みのりんバスです。6月1日からは満70歳以上の方の販売価格を2万円に、運転免許を自主返納した満70歳以上の方の購入回数の上限を最大1回までに変更します。グランド70は米子駅前バスターミナルで販売しています。詳しくは交通政策課 23-5274 までお問い合わせください。最後に全日本トライアスロン会計大会のボランティア募集についてのお知らせです。7月19日日曜日に開催される全日本トライアスロン会計大会のボランティアを募集しています。活動内容はコース上での選手誘導やエイドステーションでの対応、傷病者の対応などです。会計トライアスロンホームページからまたは電話で6月12日までにお申し込みください。手話のできる方、医師・看護師の方、夕方以降も活動できる方、大歓迎です。全国から集まる鉄人たちと感動を一緒に体験しませんか。詳しくは大会事務局 34-2819 までお問い合わせください。広報米子5月号により詳しい情報を掲載していますので、合わせてご覧ください。暮らしのインフォメーションでした。

0: スターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: 100年の歴史と伝統のみに頼ることなく、常に経営を革新し創造的で新しいチャレンジに向かっていく株式会社ウミライ。新卒採用では未来を担う幹部候補を求めています。詳しくはウミライホームページをチェック。
2: 今あなたと未来を動かす
1: 子供を虐待から守るための5か条。
3: おかしいと感じたら迷わず連絡、
1: 通告してください。
3: しつけのつもりは言い訳。
1: 子供の立場で判断しましょう。
3: 一人で抱え込まない。
1: あなたにできることから即実行しましょう。
3: 親の立場より子供の立場、
1: 子供の命が最優先です。
3: 虐待はあなたの周りでも起こりうる、
1: 特別なことではありません。児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸せになる。

ようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会、この活動にはリユースを楽しく米子松江水戸屋氷川のセカンドストリートジャンブルストア松江店も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力をお願いします。

0: のお店。
1: そこはピアノ弾かないけんがん。
0: やっぱり
2: 花を飾りたいけど選び方も道具もわからないとためらっていませんか？シュシュフルールはそんなあなたを応援します。初級フレッシュコースはワンレッスン2200円。シュシュフルール本店で毎月開催。中級以上のコースもあります。日程など詳しくはシュシュフルールで検索。
3: ちょうどいいテイクアウトがないかな。
4: そんな時はおむすびで決まり。
5: できたてあったか、心を込めたおむすび、いこう三角三角の気持ち。
4: お電話予約は 21-1539 いこう三角へ。
6: 総選会計ホール、5月16日大感謝祭イベントを開催。
7: 湯館の実演や会館丸ごと見学などイベントも盛りだくさん。お気軽に家族総選用総選会計ホールへお越しください。
8: 総選。
9: どこに相談したらよいのかわからないまま野良猫が増えてお困りの方いらっしゃいませんか？猫の保護活動を行っている団体にゃんこのお家では野良猫を捕獲し不妊去勢手術をして元の場所に戻す DNR 活動を行っています。また不妊手術専門病院野良猫のための米子スペイクリニックの運営にも加わっています。野良猫で困っている方々の力になりたい。人と飼い主のいない猫が共生する環境をにゃんこのおうちがサポートします。お問い合わせはにゃんこのおうちインスタグラム公式 LINE からお気軽に。に
5: ゃんこのおうち。
4: 米子ガス、子どもの夢、みんなの夢。この番組は米子ガスの提供でお届けします。この番組では放送エリア内にある幼稚園保育園の年長組さんの夢を紹介していきます。
10: 米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培。美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー米子ガスグループ。

0: 今日は米子市紀宝町にありますあけぼの幼稚園、山組さんと空組さんの夢を聞いちゃいました。こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前教えてください。
1: 浜田祖吾です。

0: ですか？
1: うん。
0: これから誰と練習するんですか？
1: 先生。
0: 先生に習って？かっこいい。じゃあお兄ちゃんにも負けないかっこいい剣道の人になれるように、これからも元気に頑張ってください。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: こんにちは。
2: こんにちは。
0: お名前教えてください。
2: 隼人奈緒です。
0: 奈緒くんは大きくなったら何になりたいですか？
2: コライドンです。
0: どうしてコライドンになりたいと思ってるんですか？
2: かっこいいからです。
0: ちょっと待って、コライドンって何？奈緒くん、
2: ポケモン。
0: そのコライドンになったらどんなことがしたいの？
2: 街を守る。
0: コライドンの技ってどんな技なの？
2: わかんない。
0: ちょっと勉強しなきゃいけないかもしれんけど、勉強できそうですか？
2: はい、なんかできそう。
0: できそう。じゃあコライドンになるためにまずはちょっとポケモンの勉強をして、これからも元気に頑張ってください。
2: はい、
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: こんにちは。
3: こんにちは。
0: お名前教えてください。
3: ハラオトです。
0: アオトくんは大きくなったら何になりたいですか？
3: ミライドンになりたいです。
0: どうしてミライドンになりたいと思ってるんですか？
3: 好きだからです。
0: ミライドンってなんだ？
3: え、これ
0: これは何のキャラクターですか？
3: ポケモンのキャラクター。
0: あの、ミライドンになったら何するの？アオトくんは
3: 悪いポケモンを倒す。
0: 例えば悪いポケモンって何？
3: ロケットラン。
0: だね。じゃあ青戸くん、町を守れるかっこいいミライドンになれるように、これからも元気に頑張ってください。
3: はい、
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前教えてください。
1: ハリマ大地です。
0: 大地くんは大きくなったら何になりたいですか？
1: お野菜を収穫する人になりたいです。
0: どうしてお野菜を収穫する人になりたいと思ってるんですか？
1: みんなにお野菜を届けたいからです。
0: どんなお野菜作りたいの？
1: 全部。
0: じゃあ大地くんの好きなお野菜は何ですか？
1: 玉ねぎとかピーマンとかいっぱいある。
0: 一番最初に食べてもらいたい人は誰ですか？
1: ママ。
0: ママにはどんな野菜を食べてもらおうか？
1: 収穫した野菜一つずつ全部。
0: うわー、いいね。じゃあ町のみんなもママも喜ぶような素敵な野菜を作る人になれるように、これからも元気に頑張ってください。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: こんにちは。
4: こんにちは。
0: お名前教えてください。
4: 藤野とわです。
0: とわちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
4: エルサになりたいです。
0: どうしてエルサになりたいと思ってるんですか？
4: かわいいからです。
0: エルサのどんなとこがかわいいですか？
4: 髪です。
0: あの髪は誰にしてもらうのかな？とわちゃんは。
4: エルサは自分で結んでる。
0: とわちゃんできそう？あの髪。
4: できる。
0: 伸ばして練習してみる？
4: うん。
0: とわちゃんがエルサになったらどこで住むの？
4: 雪の世界に住みたいです。
0: 素敵。じゃあまずは髪を伸ばしてエルサみたいな素敵な髪型になれるように練習して、素敵なエルサを目指して頑張ってください。
4: はい、
0: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: こんにちは。
5: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
5: 松原なぎです。
0: なぎくんは大きくなったら何になりたいですか？
5: キックボクシング選手。
0: どうしてキックボクシングの選手になりたいと思ってるんですか？
5: かっこいいから。
0: なんでキックボクシング知ってんの？
5: 教えてもらった。
0: 誰に教えてもらったんですか？
5: お母さん。
0: お母さんに教えてもらった。これからいっぱい鍛えていかないけんと思うけど、頑張れそうですか？
5: うん。
0: じゃあかっこいい強いキックボクシングの選手になれるように、これからも元気に頑張ってください。
5: はい、
0: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
0: こんにちは。
6: こんにちは。
0: お名前教えてください。
7: 森本さやです。
0: さやちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
7: アイドルです。
0: どうしてアイドルになりたいと思ってるんですか？
7: 可愛いからです。
0: アイドルのどんなとこが可愛いんですか？
7: ドレスです。
0: さやちゃん、アイドルってさ、ドレス可愛いの着て歌ったり踊ったりもしないけんよ。どう？歌ったり踊ったりするのは
7: 楽しそう。
0: 楽しそうだよね。じゃあさやちゃん、アイドルのさ、可愛い服さ、いろいろあるけどさ、どんな色の可愛いヒラヒラした服着たいですか？
7: ピンクです。
0: 素敵。髪は何つけたい？
7: お団子。

0: かわいい。そんな姿は誰に見てもらいたいですか？
1: お母さん。
0: じゃあお母さんも町のみんなも喜ぶような素敵なアイドルになれるようにこれからも元気に頑張ってください。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: こんにちは。
2: こんにちは。
0: お名前教えてください。
2: 村木わからです。
0: まかなちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
2: ポケモンになりたいです。
0: どうしてポケモンになりたいと思ってるんですか？
2: かっこいいからです。
0: ポケモンっていろいろあるけどどんなポケモンになりたいの？
2: ピカチュウです。
0: おお、ピカチュウ。ピカチュウはどんな技があるんですか？
2: 電気タイプです。
0: まかなちゃんがさ、ポケモンっていうかピカチュウとかになったらさ、戦うの？どんなことするの？
2: 戦いたいです。
0: すごい。ちょっとどんなポケモンやっつけたい？
2: 悪いポケモンをやっつけたいです。
0: いろいろ攻撃受けなきゃいけん。どうする？そんなの
2: 電気タイプだね。やっつけなきゃいけない。
0: すごい強いね。じゃあまかなちゃん、町を守れるかっこいいポケモンになるためにこれからも元気に頑張ってください。
2: はい、
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前教えてください。
1: 沖田ひなみです。
0: ひなみちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
3: メガネ屋さんです。
0: どうしてメガネ屋さんになりたいと思ってるんですか？
3: メガネが好きだからです。
0: メガネのどんなとこが好きなんですか？
3: レンズとか。
0: レンズ？
3: 透き通ってて綺麗だからです。
0: へえ、そっか。メガネ誰のためにまず選んであげたいですか？
3: お母さん。
0: お母さんにはどんなメガネを選んであげたいですか？
3: 紫色。
0: 素敵。私もメガネしてるんだけどさ、どう？
3: 素敵。
0: ありがとう。じゃあ町のみんなが素敵なメガネの姿になれるようなメガネ屋さんになれるようにこれからも元気に頑張ってください。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: こんにちは。
4: こんにちは。
0: お名前教えてください。
4: 井山月日です。
0: 月日ちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
4: 警察です。
0: どうして警察の人になりたいと思ってるんですか？
4: 町の人を助けたいからです。
0: 月日ちゃんは町で警察の人見たことある？
4: ある。パトカー乗ってた。
0: パトカー見てどうですか？
4: かっこよかったです。
0: で、町の人を守りたいって言ったけどどんな時に警察の人は町を守ってくれてるのかな？
4: 泥棒が来た時です。
0: 泥棒怖くないですか？
4: 怖いです。
0: 警察官の人っていっぱいいろんな訓練してるみたいだけどそんなの頑張れそうですか？
4: 頑張れそうです。
0: じゃあ町を守る素敵な警察官の人になれるようにこれからも元気に頑張ってください。
4: はい、
0: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: こんにちは。
5: こんにちは。
0: お名前教えてください。
5: 山本大河です。
0: れいがくんは大きくなったら何になりたいですか？
5: 自衛隊と忍者です。
0: じゃあどうして自衛隊になりたいと思ってるんですか？
5: 銃持ちたいからです。
0: そしてどうして忍者になりたいと思ってるんですか？
5: 水拳投げてみたいからです。
0: そっか、まず聞くよ。自衛隊の人が銃撃ってるのとか見たり聞いたりしたことある？
5: 聞いたことはあります。
0: あるよね。米子にいると音が聞こえるよね。でもう一つ、忍者手裏剣ってさ、忍者何のために使ってんの？
5: 悪者をさ倒すため。
0: 悪者をやっつけるときに、れいがくん怖くないですか？
5: はい、怖くない。
0: じゃあその強い気持ちで自衛隊と忍者両方なれるようにこれからも元気に頑張ってください。
5: はい、
0: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
0: こんにちは。
5: こんにちは。
0: お名前教えてください。
6: 岡田葵です。
0: 葵くんは大きくなったら何になりたいですか？
6: サッカー選手です。
0: どうしてサッカー選手になりたいと思ってるんですか？
6: かっこいいからです。
0: サッカー選手のどんなとこがかっこいいですか？
6: ゴール入れるとこです。
0: おー、葵くんはサッカーやってんの？
6: うん、お外遊びでやってる。
0: 誰とやってんの？
6: 僕の友達。
0: その時にゴールとかしたことある？
6: うん。
0: どう？した時どんな気持ちになった？
6: 嬉しかった。
0: ゴール入れるためにはどうやったら入ると思う？
6: かっこいいとこ。
0: かっこいいから？
6: うん。
0: いっぱい練習して街のみんながびっくりするようなかっこいいサッカー選手を目指して元気に頑張ってください。
6: はい、
0: ありがとうございました。
6: ありがとうございました。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
7: 津田春田です。
0: 春田くんは大きくなったら何になりたいですか？
7: ビートボックスをする人です。
0: どうしてビートボックスをする人になりたいと思ってるんですか？
7: YouTuber がやってるからです。
0: ちょっとビートボックスってどういうことをやる人ですか？
7: 口で音楽をカラオケとかでも歌うじゃなくてカラオケとかのやつでなんかやる感じ。
0: はるたくんはビートボックスができるんですか？ちょっとやってみてください。ピッツクスクスピッツカポピッツクスクスピッツカポ。上手じゃん。じゃあこれから上手になったら誰に聞かしたいですか？
7: お父さんです。
0: じゃあこれからもお父さんが喜ぶような、そして町のみんなが喜ぶような素敵なビートボックスができる人になれるように元気に頑張ってください。
7: はい、
0: ありがとうございました。
7: ありがとうございました。
8: 米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培、美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー米子ガスグループ。米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培、美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー米子ガスグループ。
9: いかがでしたか？夢いっぱいの子どもたち、私たちみんなで応援しましょう。米子ガス、子どもの夢、みんなの夢。この番組は米子ガスの提供でお届けしました。

0: 車って知らない間に細かい傷や汚れが重なって、いつの間にか輝きが失われちゃいますよね。リボルト米子はそんな悩みを解決します。リボルトが新開発した完全硬化型ガラスコーティングは、車全体を高度 8H のガラス被膜で覆い、細かな傷や雨じみなどの汚れから愛車をがっちり守ります。車を守ればドライブにもゆとりが生まれるはず。これも安全運転の第一歩。祇園町9号沿いカーコーティングのリボルト米子、相談もお気軽に。
1: 業務スーパーめぐみ店淀屋店プレゼンツ、笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリー、毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。

0: 顔。
1: ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい海運ドロップの現代版、笑顔の海運サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生海運を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、このところ全国的に火山の活動が活発になっているように思えるんですが、どうなんでしょうか。
1: そうですね、科学的にはまだ解明できていないところも多いんですが、2011年の東北地方太平洋沖地震のような非常に規模の大きな地震が発生すると地殻が不安定になり、その結果火山活動も活発化するという見解を出している研究者もいますね。
0: なんだか不安ですね。
1: 歴史的に見ると、火山は私たち日本人がここに住み着く前から活動していまして、そういう意味では火山は人間よりもずっと長い時間の流れの中で時に活発になったり、静穏になったりを繰り返してるんですね。
0: はい、
1: 例えば富士山ですけれども、これも有史以前にたくさんの活動歴があって今の形になってるんですね。
0: 今の形ではなかった時期もあるということなんですか。
1: そうなんですよ、火山は長い時間をかけて形ができていくものなんですね。静かな時もある。自然から見れば人間の活動なんてごく短いものですから、ちょっと火山が静かな時に我々が街を作ったりしているようなもんなんですね。
0: そう考えると面白いですね。もっとずっと規模の大きな噴火もあったってことですよね。
1: 阿蘇山とか桜島などがある九州南部で大規模な火山活動があった時期には、日本列島全体に及ぶような大規模な噴火が起きていたことも分かってるんですね。
0: その時期だったら私たち住めませんね。

0: ね、
1: そうですね、まあ、今世界には活発な活動をしている火山がいくつかあります、
0: はい、
1: その周りは生活圏が限られているところも少なくないですね。日本は近代的な大都市が100以上もある火山のすぐそばにあるので、
0: はい、
1: まあ、ある意味とても危険な状態とも言えるんですね。
0: いきなり大爆発ってこともあるんですか？
1: 火山の専門家はそういう兆候が少しでも早く見つけられるようにということで懸命に観測しています、
0: はい、
1: まあ、今の科学ではまだ正確な火山噴火予測ができるとは言い難いですけれども、それでも火山ごとに起きる災害現象にはその火山固有の癖のようなものがあるようですので、
0: はい、
1: まあ、それを利用して異常があれば早期に見つけられるよう頑張ってるわけですね。
0: それぞれの火山に特有の災害の形があるというわけですね。
1: そうですね、雲仙普賢岳で知られるようになった火砕流とか、伊豆大島や三宅島の噴火で見られた溶岩流、そして阿蘇や御嶽山の噴火で起きた水蒸気爆発など火山によって起きる災害現象には固有のものがあります。その兆候をいち早く捉えて市民に知らせることが大事ですよね。
0: そういえば観光地で火山のハザードマップ見たことがあります。
1: はい、全国の活火山でハザードマップの整備が進められています、
0: はい、
1: 各火山の固有の災害に応じてその予想被害範囲などが描かれていますね。火山が近い観光地では噴石などから身を守るためのシェルターなどの場所も表示されてますから、まあ、ぜひ関心を持っていただきたいですね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 地域に大きな夢と活力を。鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。悩みを話して人生を変える各番通り法律事務所、地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも応援しています。頑張れガイナーレ。
1: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
2: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
3: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
2: お相手はゴリラの大前と
3: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。
5: 9時です。
6: ここからの時間はお車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオをお送りします。番組の更新は毎月第1水曜日午後1時からです。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
2: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。こんにちは、お車買い取り専門店ゴリラスタッフの大前純也です。
3: はい、さい、石垣島帰りの山田チャーハンです。
2: この番組は注目
5: 無料です。ぜひお試しください。
7: 車を売るならゴリラ。
5: 米子川崎産業道路沿い、赤い看板が目印です。
2: ゴリトーク。車のことはもちろん、ゴリラのスタッフのプライベートについてなど、毎回テーマを変えてトークします。
3: お願いします。
2: お願いします。
3: メンソーレということで、
2: 沖縄帰り、
3: かぶれちゃって、かぶれちゃって、
2: 羨ましいね。
3: でも聞いてる方は伝わらないと思いますよ今、うん、短パン半袖ですからね僕今寒い寒い。
2: そうそうそう、
3: やっぱりこっちは。
2: いや、どこの浮かれた人が出てたのかなと思ってい
3: やちょっと楽しすぎましたね、石垣島、うん、沖縄本島には何回か行ったことあったんですけど、うんうん、ちょっと石垣島ちょっとレベルが違いましたね。日本語の通じる外国でした。
2: へ、
3: 本当に石垣島を拠点として、うん、西表島、うん、